0: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
1: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
0: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
1: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962-655-955.
6: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
7: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
8: À, sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
7: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
8: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.

0: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
1: Vâng, thưa quý vị, ngay đầu giờ sáng ngày hôm nay chúng ta cũng đã liên tiếp đón nhận rất nhiều những cái sự cố xảy ra trên nhiều tuyến đường, như là bên phố Hàng Bạc không rõ cái cây bị đổ qua số nhà 127 đã được thu dọn chưa. Rồi ở phía vành đai 3 trên cao gần nút giao Pháp Vân, hai xe con va chạm ở làn ngoài cùng bên trái. Bên phía khu vực vành đai 2 từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở, các phương tiện lưu thông ổn định. Vành đai 2 từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở chúng ta có thể lưu thông tốt. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là bờ Bắc cầu Trương Dương lượng phương tiện tăng cao và chúng ta đi chậm hướng đi về phía trung tâm ạ.
2: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một

0: Chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng dải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
1: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
2: Sao thế?
1: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
2: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
1: Có khác gì không ông?
2: Khác hoàn toàn. Đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
1: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
2: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
1: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
2: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKC gửi 9222, chỉ có 100.000 dùng tận 6 tháng.
1: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
2: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKC gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao, chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này, bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy thiết bị công nghệ đồng bộ của châu Âu, sản phẩm đa dạng. Garrison còn luôn cam kết chính sách 3 nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần 1 viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
9: Khi mà xe gặp sự cố trên cầu Vĩnh Tuy chưa được khắc phục thì bây giờ cầu Vĩnh Tuy ùn dài từ Yên Môn Long Biên hướng vào nội thành rồi. Các bác tài chú ý, cầu Vĩnh Tuy ùn dài từ Yên Môn Long Biên hướng đi vào phía nội thành. Ngay gần đèn tín hiệu ngã tư Xuân La Nguyễn Hoàng Tôn hướng đi nội thành, một chiếc xe bồn gặp sự cố đỗ ở làn cạnh giải phân cách làn xe máy nên là các phương tiện gặp khó khăn đấy ạ. Chúng tôi nhắc lại, ngay gần đèn tín hiệu ngã tư Xuân La Nguyễn Hoàng Tôn hướng đi nội thành, một xe bồn gặp sự cố đỗ ở làn gần với làn xe máy. Ngã tư Hàng Gai giao Lương Văn Can, một chiếc xe buýt gặp sự cố nhưng chưa ảnh hưởng quá nhiều đến giao thông ạ.
10: Này kiến trúc sư,
11: dạ.
10: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
11: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
10: Ống thép Hòa Phát à?
11: Vâng.
10: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
11: Dạ.
10: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
11: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
3: Thế à?
2: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Thính giả báo tin là cầu Vĩnh Tuy đi được hướng đi trung tâm thành phố. Vừa rồi thì thính giả Trịnh Nam đi qua thì không còn thấy xe nào gặp sự cố nữa đâu, nên các bạn cũng có thể yên tâm hơn. Ở ngay gần đèn tín hiệu ngã tư Xuân La Nguyễn Hoàng Tôn hướng đi nội thành, một xe bồn gặp sự cố ở làn sát với làn xe máy, các phương tiện lưu thông khó khăn. Còn những khu vực nào mà chúng tôi bỏ sót diễn biến khó thì rất mong thính giả chia sẻ cùng với chương trình ạ.
5: Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như Sơn Tây vậy ta?
6: Là hãng sơn của ta, Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
5: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
6: Chuyện Sơn Chita, hàng hiệu đó nha.
5: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
6: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
5: Thế rồi, vợ của ta Sơn Chita là của chúng ta.
7: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
5: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
8: Giá bất động sản

0: Khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
1: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
0: Wow, quá tuyệt vời!
1: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
0: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
1: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
2: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
3: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4-5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế. Vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
4: Chồng ơi,
5: ơi,
4: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
5: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
4: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
5: Từ từ bình tĩnh,
4: em
5: từng
4: lo
5: câu một.
4: Lắm.
5: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
4: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng? Nhưng mà tiện ích thế nào?
6: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
4: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
5: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
4: Thế thì chốt.
5: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021, 0904880596.
7: Chúng ta lại quay trở lại với tình hình giao thông. Bây giờ là 7:23. Thính giả báo tin là cầu Vĩnh Tuy mật độ đông nhưng mà đi được hướng đi trung tâm thành phố, không còn thấy xe gặp sự cố nữa đâu ạ. Nút Phạm Tu Quang Liệt, thính giả cho biết là giao thông đông và di chuyển khó khăn. Nút giao thông Phạm Tu Quang Liệt, giao thông đông và di chuyển khó khăn. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là nút giao thông Cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện di chuyển ổn định, lượng phương tiện đang tăng nhanh ở thời điểm này. Nút giao thông Cổ Linh Đàm Quang Trung đông như chúng ta có thể lưu thông được. Bạn Duy Linh báo tin là cầu Nhật Tân đi ổn định theo cả hai chiều. Chiều sang Hà Nội vẫn đang có xe máy đi vào làn ô tô. Quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh giao thông đông, di chuyển được, không tắc, tin từ thính giả Quang Hòa.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 090.

0: 0972-161-606 hoặc truy cập theflamevine.com.vn. The Flame Vine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
2: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
1: Xe hãng nào vậy hả anh?
2: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
1: Wow.
2: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
1: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
2: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
1: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
2: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
4: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
3: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi. Đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
4: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi.
3: Ừ.
4: Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
3: Chuẩn đấy, tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
5: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
6: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
7: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này, mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
8: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
9: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
10: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
11: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
12: Chốt, nắng sông Hồng.
8: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
13: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
14: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được thông tin từ lực lượng chức năng. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt là đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường, khuyến cáo các phương tiện khi đi trên cao tốc, chúng ta giữ khoảng cách an toàn, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Nếu không may xe gặp sự cố, bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp. Bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, người trên xe di chuyển ra phía sau hộ lan an toàn. Liên hệ hotline 1900-8099 khi cần hỗ trợ. Còn công ty công trình giao thông 2 thông tin là trên cầu Thăng Long, giao thông đi lại bình thường. Tại dốc hai đầu cầu giao thông đông, các phương tiện đi chậm, chứ trên cầu chúng ta có thể đi được. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
15: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
14: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý. Hà Nội xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Ban hành kế hoạch trọng tâm về thực hiện các biện pháp phòng chống lãng phí năm 2026. Quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Theo chỉ thị, năm 2027 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2027.

0: tâm thực hiện các biện pháp phòng chống lãng phí năm 2026, tập trung vào 3 lĩnh vực gồm quản lý đầu tư công, đất đai và tài sản công, với yêu cầu phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công, xử lý 71 trụ sở xã phường dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và rà soát khai thác hiệu quả toàn bộ quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước, tránh thất thoát lãng phí. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu triển khai khẩn trương các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng theo công điện của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của chính quyền các cấp và người dân. Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường có rừng, các đơn vị liên quan được yêu cầu chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng cháy, bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng huy động người và phương tiện để xử lý kịp thời khi xảy ra cháy. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm, chúng tôi sẽ nhắc lại một vài những thông tin mà các bạn cần chú ý. Bên phía cầu Thăng Long thì hai dốc dẫn lên cầu đông và đi chậm, chứ còn trên cầu chúng ta có thể lưu thông bình thường. Ở phía khu vực nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung, lượng phương tiện tăng nhanh nhưng chúng ta đi được với tốc độ chậm. Nút Phạm Tu Quang Liệt, giao thông đông và các phương tiện lưu thông khó khăn.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
3: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
4: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản, mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
3: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
4: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
3: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
4: Thế à?
3: Ông đầu tư với tôi đi.
4: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
3: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình. Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
4: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
3: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
4: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
5: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
6: Nóng quá.
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
8: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 100

0: được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: Đang có rất nhiều xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân các bạn ạ. Chúng ta chú ý, nhiều xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân. Gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, Đàm Quang Trung, thính giả phản ánh là nhiều xe taxi dừng đỗ, gây cản trở cho các phương tiện muốn xuống cầu. Ở phía đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua đường 6 cây, đang xung đột giao thông, hướng Nội Bài đang ùn dài ạ. Chúng ta lưu ý, nhất là bác tài đi ra sân bay, đường Võ Văn Kiệt, đoạn giao đường 6 cây, đang xung đột giao thông, hướng đi Nội Bài, giao thông đang ùn dài, di chuyển khó.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034 34 55 668.
4: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Savani Crab.
1: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
2: À,
3: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Aluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng có vẻ là không phải bàn à.
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Aluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Aluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
5: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
6: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
5: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
6: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
5: À? Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
7: Vâng, quý thính giả thân mến, chúng tôi nhắc lại là đường Võ Văn Kiệt đoạn giao với đường 6 cây đang xung đột giao thông, hướng đi Nội Bài đang ùn dài. Các bác tài đi ra sân bay trong sáng này chúng ta chú ý. Rồi trên cầu Nhật Tân cũng có rất là nhiều xe máy đi trong làn ô tô nữa. Một cái vụ va chạm vừa xảy ra giữa một xe tải và một xe con ở ngay đầu cầu Thanh Trì. Hai xe đã đổ sát vào phía bên phải ngay trước lối vào. Chúng tôi không rõ là cái vụ va chạm này gây ảnh hưởng hướng đi Mai Dịch hay là đi về phía quốc lộ 5. Chúng tôi xin nhờ thính giả hỗ trợ thêm thông tin. Va chạm giữa xe tải và xe con ở ngay đầu cầu Thanh Trì là cản trở hướng đi Mai Dịch hay đi về phía quốc lộ 5. Đường Đàm Quang Trung hướng lên cầu Vĩnh Tuy cũng vừa xảy ra va chạm hai ô tô, các phương tiện chú ý. Đường Đàm Quang Trung hướng lên cầu Vĩnh Tuy va chạm giữa hai ô tô ạ.
8: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
9: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7.
10: Giải Phú San Handebank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng Handebank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Quý thính giả thân mến, đường Trần Phú Hà Đông đoạn qua cổng trường Đại học Kiến trúc có hai ô tô va chạm, hai chủ xe đang thương lượng. Đầu cầu Thanh Trì cũng có va chạm và khó khăn là hướng đi về phía quốc lộ 5 ạ. Đầu cầu Thanh Trì va chạm, khó khăn hướng đi về phía quốc lộ 5. Đường Trần Phú Hà Đông qua cổng trường Kiến trúc hai ô tô va chạm. Đường Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy cũng có va chạm hai ô tô, các phương tiện chú ý ạ. Đường Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy va chạm hai ô tô, giao thông khó khăn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Bây giờ thì chúng tôi sẽ lại dành ít phút để cập nhật thêm thông tin giao thông mới ạ.
3: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
4: Này, tối có trận hay đấy. Anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
5: Thôi, tôi không đi đâu.
4: Sao? Vợ không cho à?
5: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
4: Thế theo ông là phải như thế nào?
5: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
4: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
5: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
4: Hả? TV 360 của Viettel á?
5: Ừ.
4: Đã vậy sao?
5: Ừ, mà đặc biệt mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
4: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
5: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
4: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
5: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
4: Xong!
6: TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay!
7: Vợ ơi, anh về rồi đây.
8: Sao hôm nay chồng mệt thế?
7: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
8: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
7: Thế có gì hay thế vợ?
8: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
7: Hay quá.
8: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
7: Thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
8: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
7: Nhất trí.
8: ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PV Combank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PV Combank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
9: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, ùn dài từ vòng xoay khu công nghiệp Thăng Long đến cầu vượt đường sắt hướng từ Hoàng Sa đến khu công nghiệp. Hai ô tô va chạm tại đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam đã được các chủ phương tiện tự giải quyết xong. Cây xanh đổ trên phố Hàng Bạc đang được công ty cây xanh thu dọn, chúng ta chú ý. Nhiều xe máy lưu thông trên tầng 2 cầu Thăng Long, lượng ô tô thì rất đông. Và bây giờ thì bên phía đơn vị đang cắt tỉa cây xanh ở phía phố Hàng Bạc, nên là chúng ta yên tâm khi mà di chuyển qua khu vực này, nhưng mà cũng nên tránh trước khi mà đơn vị thi công thực hiện xong ạ.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. VinWonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải, ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
13: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
14: Ok, để tôi dùng luôn.
15: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
14: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
15: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
16: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
17: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
18: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
2: Quý vị và các bạn thân mến, khu vực dốc cầu Thăng Long đi đường 6 cây đang có xung đột giao thông ùn tắc cục bộ hướng đi Nội Bài, nguyên nhân là do có công trình thi công làm đường, và thính giả cũng rất mong là sẽ có lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại đây. Bên phía số nhà 102 phố Hàng Bạc thì đang có bên phía nhân viên công ty Cây Xanh tiến hành cách tỉa cành cây. Giao thông ở đây đang bị tạm cấm từ ngã tư Hàng Bạc đến ngã tư Hàng Bạc Đinh Liệt để tiến hành thu dọn cây bị đổ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi xin được dùng để khép lại cho khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Và cũng xin một lần nữa cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường ở bên phía Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt là cảm ơn các thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin tới cho chương trình. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với buổi tường thuật trực tiếp Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên kênh VOV Giao thông và kênh VOV1. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
19: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
20: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ chính thức bắt đầu. Theo quan sát của chúng tôi thì hiện nay thì các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt tại điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng nhà Quốc hội để chuẩn bị tham dự hội nghị.
21: Hội nghị do Bộ Chính trị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu chính được đặt tại nhà Quốc hội, kết nối với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ ngành, đơn vị, sự nghiệp trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện.
20: Chủ trì và chỉ đạo hội nghị là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hội nghị diễn ra trong một buổi sáng và đồng thời được phát thanh truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.
21: Theo chương trình, sau khi đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, hội nghị sẽ xem phim 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài. Sau đó hội nghị sẽ nghe quán triệt nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ truyền đạt. Hội nghị cũng sẽ nghe các tham luận của đại diện các bộ ban ngành và địa phương, tập trung vào những nội dung như đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao thế hệ mới, giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giải pháp thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do, tạo động lực tăng trưởng cho vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung và cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
20: Sau phần trình bày của các tham luận đó thì của các đại diện các bộ ngành địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tiếp đó thì đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ sẽ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
21: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ là một văn bản chính sách đơn thuần về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà còn là sự điều chỉnh quan trọng trong tư duy phát triển. Theo tinh thần của nghị quyết số 10, mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn tới không dừng ở việc thu hút nhiều vốn hơn mà quan trọng hơn là thu hút được các dự án có hàm lượng công nghệ cao hơn, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn và đóng góp sâu rộng hơn vào quá trình hiện đại hóa đất nước.
20: Và trước khi bắt đầu hội nghị thì chúng tôi xin tóm lược những nội dung chính của nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tiếp nhận công nghệ và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài vẫn còn nhiều hạn chế, tỷ lệ nội địa hóa thấp, liên kết với doanh nghiệp trong nước còn yếu, chuyển giao công nghệ chưa đạt kỳ vọng, nhiều dự án vẫn dựa vào gia công, lắp ráp và sử dụng nhiều lao động và tài nguyên.
21: Trong bối cảnh Việt Nam đang xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, Nghị quyết số 10 được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Nghị quyết thể hiện sự chuyển hướng từ ưu tiên số lượng sang coi trọng chất lượng, công nghệ cao và khả năng lan tỏa tới nền kinh tế.
20: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển FDI đưa ra hệ thống mục tiêu định lượng khá toàn diện. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và chất lượng dịch vụ công. Trong giai đoạn 2026-2030, tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng từ 200 đến 300 tỷ đô la, bình quân 40 đến 50 tỷ đô la mỗi năm. Vốn thực hiện khoảng từ 150 đến 200 tỷ đô la, tương đương với 30 đến 40 tỷ đô la mỗi năm.
21: Bên cạnh đó thì nghị quyết đặt ra hàng loạt chỉ tiêu quan trọng như tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 45 đến 50%. Có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và khoảng 80% lao động trong khu vực FDI được đào tạo. 10% khu công nghiệp chuyển đổi hoặc hình thành theo mô hình sinh thái.
20: Và đến năm 2045, khu vực FDI được kỳ vọng đóng góp khoảng 30% GDP, chiếm 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao và là trung tâm sản xuất dịch vụ đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á.
21: Để hiện thực hóa mục tiêu thì

0: Nghị quyết đưa ra hệ thống nhóm giải pháp đồng bộ, theo đó thì đổi mới nhận thức về vai trò của khu vực FDI. Đây không chỉ là nguồn bổ sung mà còn là động lực phát triển, cầu nối công nghệ, quản trị hiện đại và mở rộng thị trường. Đồng thời kiên quyết chấm dứt tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, tài nguyên và an sinh xã hội để lấy tăng trưởng.
1: Về hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nghị quyết yêu cầu rà soát đồng bộ hệ thống pháp luật, cải cách mạnh thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư. Và bây giờ thì mời quý vị nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật về nội dung này.
2: Đã đến giờ làm việc, kính mời các đồng chí đại biểu ở hội trường ổn định để hội nghị được bắt đầu. Đề nghị các đồng chí đại biểu tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ im lặng và không sử dụng điện thoại trong quá trình diễn ra hội nghị. Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương và các địa phương. Kính thưa toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị. Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 NQTU ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Dự và chỉ đạo hội nghị, Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp FDI và tập đoàn doanh nghiệp của nhà nước, tư nhân, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp xã, lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp xã, các phóng viên, biên tập viên, cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương tham dự và đưa tin. Hội nghị được kết nối với gần 35.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc, với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu. Đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên kênh thời sự VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát sóng trên các nền tảng số và tại các tỉnh, thành phố phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi. Kính thưa các đồng chí, hội nghị của chúng ta diễn ra trong một buổi sáng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu xem phóng sự 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài.
3: Có những dòng chảy vượt qua mọi biên giới, không ngừng vận động, không ngừng kết nối và không ngừng kiến tạo những không gian phát triển mới. Đó là dòng chảy của vốn, của công nghệ, của tri thức,

của con người và của khát vọng phát triển. Lịch sử luôn đặt mỗi quốc gia trước những lựa chọn mang tính quyết định. Việt Nam cũng đã từng đứng trước một thời khắc như thế. Năm 1986, từ khát vọng phát triển và bản lĩnh đổi mới vì lợi ích của dân tộc, Đảng đã khởi xướng công cuộc đổi mới, một quyết sách mang tầm chiến lược, mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới, chủ động hội nhập, hợp tác để cùng phát triển, kết hợp sức mạnh nội lực với nguồn lực quốc tế. Một năm sau, luật đầu tư nước ngoài được ban hành, cánh cửa hội nhập chính thức được mở ra. Từ đây, những dòng vốn quốc tế bắt đầu tìm đến Việt Nam, không chỉ mang theo nguồn lực cho đầu tư phát triển, mà còn mang theo công nghệ tri thức, phương thức quản trị hiện đại và những cơ hội tham gia sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Mỗi hiệp định, cam kết được thực hiện, mỗi bước cải cách đều góp phần mở rộng không gian phát triển của đất nước, đồng thời mang theo thông điệp nhất quán, Việt Nam là đối tác tin cậy, là điểm đến an toàn và là nền kinh tế năng động trong tiến trình hội nhập. Cùng với hội nhập quốc tế, môi trường đầu tư kinh doanh và hệ thống pháp luật không ngừng được cải thiện, kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực liên tục nâng lên, Việt Nam từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất, thương mại và đầu tư của khu vực và thế giới. Niềm tin được vun đắp qua thời gian, cơ hội được tạo dựng bằng cải cách, niềm tin được tạo dựng, những dòng vốn toàn cầu đã lựa chọn Việt Nam. Gần 40 năm hội nhập, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã phát triển cả về quy mô và chất lượng với gần 47.000 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký gần 550 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 6 năm 2026. Đặc biệt, cơ cấu FDI có sự dịch chuyển mạnh mẽ, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất, đồng thời có xu hướng tham gia tích cực của ngày càng nhiều các dự án trong những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao. Giai đoạn 1987-2018, sau khi luật đầu tư nước ngoài được ban hành, cả nước thu hút 30.282 dự án với tổng vốn đăng ký 415 tỷ đô la Mỹ và vốn thực hiện 191,5 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn 2019 đến nay, kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 50 NQTVK, chỉ trong vòng hơn 6 năm đã thu hút hơn 21.300 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 254 tỷ đô la Mỹ và tổng vốn thực hiện gần 159 tỷ đô la Mỹ, tương ứng hơn 70% tổng số dự án, hơn 61% tổng vốn đăng ký và hơn 83% tổng vốn thực hiện của 30 năm trước đó. Không chỉ mang tới nguồn lực cho phát triển, FDI còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng những ngành công nghiệp chủ lực, kết nối Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu. Không chỉ thúc đẩy xuất khẩu, mà còn góp phần lan tỏa phương thức quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, góp phần kiến tạo năng lực mới, nền tảng mới và những cơ hội phát triển mới. Cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một dòng chảy khác cũng từng bước lớn mạnh, góp phần hình thành và kiến tạo một môi trường vốn hiện đại, nơi kết nối dòng vốn với doanh nghiệp, nhà đầu tư với cơ hội tăng trưởng và nền kinh tế Việt Nam với các trung tâm tài chính của thế giới. Từ hai doanh nghiệp niêm yết trong những ngày đầu mở cửa thị trường chứng khoán năm 2000 đến gần 1.600 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua hành trình 1/4 thế kỷ không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Cùng với sự mở rộng về quy mô và chất lượng, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng khẳng định sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Đến nay, tổng giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài đạt 50,03 tỷ đô la Mỹ, chiếm 11,84% tổng giá trị vốn hóa thị trường, tương đương 9,73% GDP. Sau những nỗ lực cải cách bền bỉ, một cột mốc mang ý nghĩa lịch sử đã được xác lập. Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Cùng với sự phát triển của thị trường vốn, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài không ngừng được mở rộng, không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính, dòng vốn này còn thúc đẩy tính minh bạch, nâng cao chuẩn mực quản trị, tăng cường kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu và tạo thêm động lực cho đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững. Đồng thời, việc hình thành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại thành

0: Hồ Chí Minh và Đà Nẵng mở ra những không gian phát triển mới cho thị trường tài chính, kiến tạo dư địa tăng trưởng mới, đột phá cho nền kinh tế. Với khát vọng, tầm nhìn, quyết tâm và nội lực của cả dân tộc, Việt Nam đã từng bước hình thành những năng lực phát triển mới, tạo nền tảng cho những bước phát triển trong tương lai. Về năng lực kiến tạo để phát triển, từ hoàn thiện thể chế đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, một nền quản trị quốc gia ngày càng minh bạch, hiện đại và hội nhập đã từng bước được hình thành. Về năng lực sản xuất hiện đại, Việt Nam đã từng bước tham gia sâu hơn và trở thành một mắt xích quan trọng của mạng lưới sản xuất quốc tế và chuỗi giá trị toàn cầu. Về năng lực huy động và phân bổ nguồn lực, cùng với sự phát triển của thị trường vốn, dòng vốn trong nước và quốc tế được kết nối hiệu quả hơn, tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Về năng lực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng nguồn nhân lực chất lượng cao đang từng bước trở thành những động lực phát triển mới của đất nước. Về năng lực hội nhập và thích ứng, Việt Nam không chỉ tham gia vào nền kinh tế thế giới mà ngày càng chủ động thích ứng với những chuyển động của thời đại, từng bước nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, những thành quả của ngày hôm qua sẽ không còn đủ cho những yêu cầu của ngày mai, với những yêu cầu mới, cơ hội mới và khát vọng vươn cao. Sau gần 40 năm mở cửa để hội nhập với sự ban hành của luật đầu tư nước ngoài năm 1987, Việt Nam đã có một vị thế mới, một nền kinh tế năng động với quy mô GDP 514 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 32 thế giới. Đây là điểm đến hấp dẫn, an toàn, tiềm năng cho các nhà đầu tư toàn cầu. Thế giới cũng đang chuyển động nhanh hơn bao giờ hết. Những đột phá về khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo cùng sự dịch chuyển mạnh mẽ của các chuỗi cung ứng và dòng vốn quốc tế đang mở ra những cơ hội mới, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với mọi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, việc phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đồng thời hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả chính là mục tiêu và mệnh lệnh của thời đại. Với tầm nhìn và nhận thức về sứ mạng lịch sử, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10 NQTVK về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đó không chỉ là sự kế thừa những thành quả của chặng đường đã qua, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới vì một khát vọng đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. 40 năm là một hành trình của bản lĩnh đổi mới, của khát vọng hội nhập và của những quyết sách chiến lược vì tương lai đất nước. Hành trình ấy sẽ tiếp tục được viết lên bằng trí tuệ Việt Nam, bằng khát vọng Việt Nam và bằng sự đồng hành của những dòng chảy phát triển toàn cầu. Vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
1: Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Thưa các quý vị đại biểu khách quý, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước. Thưa các đồng chí dự hội nghị tại hội trường Diên Hồng và các điểm cầu trong cả nước. Thực hiện chương trình hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết số 10 NQTVK ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, được sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, thay mặt Đảng ủy Chính phủ, tôi xin báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết nhằm thống nhất nhận thức và định hướng tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, gần 40 năm qua, chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài là một quyết sách chiến lược đúng đắn của Đảng, góp phần quan trọng huy động nguồn lực quốc tế cho phát triển, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng hội nhập và nâng cao vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế thế giới. Bước sang giai đoạn phát triển mới, bối cảnh quốc tế và trong nước đã có nhiều thay đổi sâu sắc, cạnh tranh chiến lược, sự phát triển đột phá của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng và dòng vốn toàn cầu đang đặt ra những yêu cầu mới đối với mô hình phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thể chỉ dừng lại ở mục tiêu thu hút nhiều hơn nguồn vốn mà phải hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của dòng vốn quốc tế, kết hợp chặt chẽ nguồn lực bên ngoài với nội lực của nền kinh tế để nâng cao năng lực sản xuất, năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trên tinh thần đó, tôi xin tập trung báo cáo 4 nội dung trọng tâm của nghị quyết. 1. Bối cảnh và sự cần thiết ban hành nghị quyết. 2. Những quan điểm chỉ đạo và những điểm đổi mới cốt lõi. 3. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. 4. Những yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. 1. Bối cảnh và sự cần thiết ban hành nghị quyết. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, để quán triệt đúng tinh thần nghị quyết, trước hết cần thống nhất nhận thức về bối cảnh và yêu cầu đặt ra đối với phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới có thể khái quát thành 3 vấn đề lớn. Thứ nhất, sau gần 40 năm đổi mới, chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của khu vực, thu hút 550 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký với gần 47.000 dự án còn hiệu lực, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển xuất khẩu, tạo việc làm, nâng cao năng lực quản trị và vị thế Việt Nam trong nền kinh tế thế giới. Có thể khẳng định, chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng trong gần 4 thập kỷ qua là hoàn toàn đúng đắn và đạt được những kết quả rất quan trọng. Thứ hai, mô hình phát triển hiện nay cũng đã bộc lộ những giới hạn, chất lượng và sự lan tỏa của một bộ phận dự án còn thấp. Liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước chưa chặt chẽ, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, thị trường vốn và đầu tư gián tiếp chưa tương xứng với tiềm năng. Điều đó cho thấy, trong giai đoạn tới, yêu cầu không chỉ là thu hút nhiều vốn hơn, mà là thu hút vốn có chất lượng cao hơn, công nghệ cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn và tạo sức lan tỏa mạnh hơn đối với nền kinh tế. Thứ ba, bối cảnh phát triển của đất nước và thế giới đang thay đổi sâu sắc. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng sự tái cấu trúc các chuỗi cung ứng và dòng vốn quốc tế đang mở ra thời cơ và thách thức mới để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Việt Nam cần một tư duy phát triển mới đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Chính từ yêu cầu đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10 NQTVĐUP. Đây không chỉ là nghị quyết điều chỉnh đơn thuần về thu hút đầu tư nước ngoài, mà là nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Có thể khẳng định rằng, nếu gần 40 năm qua, nhiệm vụ trọng tâm và mở cửa để thu hút nguồn lực quốc tế, thì trong giai đoạn mới, nhiệm vụ trọng tâm là phát huy hiệu quả các nguồn lực để cùng với nội lực của đất nước kiến tạo những năng lực phát triển mới của quốc gia. Thứ hai, những quan điểm chỉ đạo và những điểm mới cốt lõi của nghị quyết số 10. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, nếu như phần thứ nhất giúp chúng ta làm rõ vì sao Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10, thì nội dung tiếp theo cần quán triệt là những quan điểm chỉ đạo, những điểm đổi mới cốt lõi của nghị quyết. Nghị quyết 10 đã xác định 6 quan điểm chỉ đạo, trong đó phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gồm: 1. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, là kênh tiếp nhận vốn, công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần mở rộng thị trường, được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. 2. Phát triển kinh tế có vốn gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả, năng lực tự chủ chiến lược, sức cạnh tranh của nền kinh tế, mở rộng mạng lưới thị trường, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ ba, chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, lấy chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ, tham gia chuỗi cung ứng, giá trị gia tăng làm tiêu chí chủ yếu. Thứ tư, phát triển đồng bộ, thống nhất hệ sinh thái đầu tư nước ngoài gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước, phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do. Thứ năm, nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư nước ngoài. Thứ sáu, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiến tạo của nhà nước, nâng cao hiệu lực hiệu quả điều phối quốc gia, lấy kết quả đóng góp thực chất làm thước đo chủ yếu trong thu hút, quản lý và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài. Từ 6 quan điểm chỉ đạo nêu trên, chúng ta nhận thấy đã có 6 chuyển đổi lớn về tư duy phát triển. Thứ nhất, chuyển từ tư duy thu hút đầu tư nước ngoài sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết tiếp cận toàn diện hơn, bao quát cả đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thị trường vốn và các thiết chế tài chính quốc tế. Coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hữu cơ của nền kinh tế, phát triển hài hòa với khu vực kinh tế trong nước để phục vụ mục tiêu phát triển quốc gia. Thứ hai, chuyển từ coi trọng quy mô vốn sang coi trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Trọng tâm không còn là thu hút nhiều dự án hơn, mà là sự lựa chọn các dự án có công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại, có khả năng lan tỏa và đóng góp thiết thực và nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ ba, chuyển từ ưu đãi theo đầu vào sang ưu đãi theo kết quả. Chính sách ưu đãi được đổi mới theo hướng gắn với việc thực hiện các cam kết về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực, liên kết với các doanh nghiệp trong nước, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Thứ tư, chuyển từ phát triển FDI đơn lẻ sang phát triển đồng bộ hệ sinh thái các dòng vốn quốc tế. Đây là điểm mới nổi bật của nghị quyết khi đặt đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế và các không gian phát triển mới như khu thương mại tự do, các đặc khu kinh tế, vân vân trong một chỉnh thể thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả, huy động và phân bổ nguồn lực. Thứ năm, chuyển từ quản lý đầu tư sang kiến tạo môi trường đầu tư và phát triển. Nhà nước tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để tạo môi trường thuận lợi cho các nguồn lực trong nước và quốc tế cùng phát triển. Thứ sáu, chuyển từ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương sang điều phối phát triển ở tầm quốc gia. Nghị quyết yêu cầu tăng cường liên kết vùng, liên kết giữa các khu vực đầu tư nước ngoài với khu vực kinh tế trong nước, phát huy vai trò của các cực tăng trưởng, đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả phát triển chung của nền kinh tế. Sáu quan điểm chỉ đạo với các điểm đổi mới trên cho thấy, nếu trước đây trọng tâm là thu hút các vốn vốn quốc tế, thì trong giai đoạn mới, mục tiêu cao hơn là phát huy hiệu quả các nguồn lực đó để cùng với nội lực của đất nước kiến tạo những năng lực phát triển mới, nâng cao năng lực tự chủ, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, nghị quyết đã xác định hệ thống mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ba lớn, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, nghị quyết số 10 đã xác định rõ mục tiêu phát triển có bộ kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, còn có mục tiêu tổng quát cũng như mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Các mục tiêu của nghị quyết không chỉ là những chỉ tiêu về thu hút đầu tư mà hướng tới mục tiêu cao hơn là nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Theo đó, nghị quyết đã đặt mục tiêu tổng quát là đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn, chất lượng cao cho đầu tư phát triển, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tạo sự liên kết, lan tỏa với các khu vực kinh tế trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia sâu các chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ chiến lược, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu tạo chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có 4 định hướng lớn. Thứ nhất, thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký, trong đó vốn thực hiện đạt 150 đến 200 tỷ đô la Mỹ. Hai, nâng cao chất lượng dòng vốn với 75% vốn đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển có tiềm năng về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại. Ba, tỷ lệ nội địa hóa trung bình trong ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 40 đến 50%. Có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ tư, nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi trước năm

2030, tạo nền tảng thu hút mạnh mẽ hơn các dòng vốn đầu tư gián tiếp quốc tế. Mục tiêu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân. Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và điều hành khu vực của nhiều tập đoàn đa quốc gia, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội và đóng góp khoảng 30% GDP. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, có thể khái quát mục tiêu của nghị quyết bằng một thông điệp: thành công giai đoạn mới không được đo chủ yếu bằng số lượng dự án hay quy mô thu hút, mà bằng chất lượng các dòng vốn, năng lực công nghệ, mức độ đổi mới sáng tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước và những đóng góp thực chất đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, nghị quyết đã xác định hệ thống các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết 10 xác định hệ thống nhiệm vụ giải pháp toàn diện có thể khái quát thành 7 nhóm đột phá. Thứ nhất, đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hữu cơ của nền kinh tế và là động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng, kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội, an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thứ hai, đột phá về thể chế, tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có sức cạnh tranh quốc tế, đổi mới chính sách ưu đãi theo hướng gắn với hiệu quả hoạt động và các kết quả thực hiện các cam kết của dự án, hình thành cơ chế lựa chọn, hỗ trợ, quản lý đầu tư chiến lược, áp dụng quy trình thủ tục đầu tư đặc biệt và cơ chế ưu đãi cho các dự án công nghệ chiến lược quy mô lớn có tác động liên vùng, có tiềm năng dẫn dắt chuỗi cung ứng, dự án công nghệ cao có cam kết chuyển giao công nghệ, thí điểm mô hình thể chế vượt trội tại một số khu vực, thực hiện quản trị đầu tư trên nền tảng số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo, không áp dụng hồi tố theo hướng xử lý bất lợi cho doanh nghiệp, trừ trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Ngay tại phiên họp chính phủ về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2026 vừa qua, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo trình tự thủ tục rút gọn nhằm thể chế hóa kịp thời các giải pháp chính sách tại nghị quyết số 10. Thứ ba, phát triển đồng bộ nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, nhất là xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu của các ngành, các lĩnh vực ưu tiên, có cơ chế hỗ trợ khuyến khích việc sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp và từng bước giao nhiệm vụ kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế, vận hành chuỗi cung ứng cho người Việt Nam, thu hút nhân tài, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân có trình độ cao đến làm việc tại Việt Nam, ưu tiên các hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, hạ tầng số và dữ liệu, tạo nền tảng thu hút các dự án công nghệ cao và nâng cao chất lượng các dòng vốn đầu tư. Thứ tư, định hướng thu hút đầu tư thế hệ mới, đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên xúc tiến thu hút đầu tư một số lĩnh vực cốt lõi, các dự án, các nhà đầu tư có công nghệ nền tảng, các dự án công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, trung tâm nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành có giá trị gia tăng cao, tiếp cận, vận động, đàm phán và đồng hành với nhà đầu tư chiến lược, dự án chiến lược. Đối với các địa phương còn khó khăn, thu hút đầu tư phải phù hợp với thực tế, nâng dần chất lượng, không hình thành mặt bằng ưu đãi thấp để cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Thứ năm, nâng cao hiệu quả lan tỏa của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, phát triển công nghiệp hỗ trợ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, có đó nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, cho phép doanh nghiệp khấu hao nhanh đối với tài sản số và tài sản xanh. Thứ sáu, phát triển đồng bộ đầu tư gián tiếp nước ngoài và thị trường tài chính, đẩy mạnh nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và các thiết chế tài chính hiện đại để nâng cao hiệu quả, huy động và phát huy nguồn lực, nâng cao khả năng tiếp cận của thị trường của nhà đầu tư nước ngoài, hoàn thiện hạ tầng giao dịch, các công cụ phòng ngừa rủi ro và các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư. Thứ bảy, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan liên quan trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường điều phối ở tầm quốc gia, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ,

0: 7 nhóm nhiệm vụ trên tạo thành một chương trình hành động thống nhất, trong đó đổi mới nhận thức là tiền đề, hoàn thiện thể chế là khâu đột phá, nhân lực và hạ tầng là nền tảng, thu hút đầu tư thế hệ mới là động lực, liên kết và đổi mới sáng tạo là mục tiêu, phát triển thị trường vốn là điều kiện huy động nguồn lực, quản trị quốc gia hiện đại là yếu tố đảm bảo cho tổ chức thực hiện thành công. Để các nhiệm vụ này sớm đi vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến thực sự, điều quyết định là tổ chức thực hiện nghị quyết với sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị. Những yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị, nghị quyết 10 đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Tuy nhiên, thành công của nghị quyết không phụ thuộc vào chất lượng của văn bản, mà quan trọng hơn là quyết tâm chính trị và hiệu quả tổ chức thực hiện. Đối với Đảng ủy Quốc hội, chúng tôi đề nghị cần khẩn trương thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Bộ Chính trị, rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường giám sát việc thực hiện theo quy định. Đối với Đảng ủy Chính phủ, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các bộ ngành địa phương, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan liên quan cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, về nguồn nhân lực, khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường điều phối ở tầm quốc gia, thí điểm một số chính sách mới và đảm bảo thống nhất trong tổ chức thực hiện. Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong toàn xã hội. Đối với các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, cần phát huy vai trò đồng hành cùng nhà nước trong hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy liên kết, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của nghị quyết. Kính thưa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí và quý vị, có thể khẳng định nghị quyết số 10 đã mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Thành công của nghị quyết đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần thống nhất nhận thức, thống nhất hành động và quyết tâm thực hiện. Chúng tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ cấp các ngành, các địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nghị quyết số 10 sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần tạo bước phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Gia Túc. Tiếp theo chương trình là phần tham luận của các địa phương và đại diện các doanh nghiệp. Để bảo đảm thời gian hội nghị, đề nghị các đại biểu trình bày tham luận không quá 10 phút. Sau đây, Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tham luận nội dung đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới. Mời đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội chuẩn bị.
2: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Tổng Bí thư Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa toàn thể hội nghị. Nghị quyết 10 là một nghị quyết có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển mới của đất nước, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng về kinh tế, công tác đầu tư nước ngoài, là chiến dịch cơ bản từ tư duy thu hút nguồn vốn quản lý sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và lấy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia để làm thước đo. Đây là trọng điểm của thu hút đầu tư FDI ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thức sâu sắc này, trách nhiệm tiên phong trong thực hiện khóa nghị quyết của Bộ Chính trị. Và tính cho đến nay thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có 2.259 dự án FDI với tổng nguồn vốn 142 tỷ đô la và từ 152 tỷ đô la lãnh thổ. Và trong nửa đầu năm 2016 này, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục thu hút thành công trên 6.8 tỷ đô la của FDI, đạt 62% so với kế hoạch. Và khu vực FDI chiếm khoảng 20% chủ đầu tư toàn cầu và hơn 5% kim ngạch xuất khẩu, và là động lực quan trọng để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động và

Tuy nhiên, những dữ liệu phát triển dựa trên thâm dụng lao động và đất đai về ưu đãi thuế truyền thống đã cạnh tranh. Các quốc gia ngày nay chỉ sang cạnh tranh về thể chế, về chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực đổi mới sáng tạo. Và nếu không tạo ra một không gian phát triển mới, thì thành phố sẽ rất khó đón được làn sóng đầu tư chiến lược mới trong giai đoạn tới. Từ thực tiễn có, Thành phố Hồ Chí Minh xin báo cáo về số 3 vấn đề liên quan đến việc triển khai trung tâm tài chính quốc tế để thu hút chủ đúng chất lượng cao. Đây là mới. Thứ nhất là chuyển mạnh từ tư duy thu hút dự án sang kiến tạo hệ sinh thái để thu hút đồng vốn chất lượng cao. Thưa các đồng chí, thế giới đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, chuỗi tài chính toàn cầu. Và theo các tổ chức quốc tế, thì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu những năm gần đây có xu hướng là suy giảm về quy mô, nhưng gia tăng về tính toàn cầu. Và vốn đầu tư ngày càng tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính xanh, kinh tế số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, cũng như là đổi mới sáng tạo. Nên cạnh tranh thu hút FDI trong giai đoạn mới không còn là cạnh tranh giữa các dự án, mà là cạnh tranh giữa các hệ sinh thái phát triển. Và không chỉ là ưu đãi đầu tư, mà là trước hết là năng lực kiến tạo thể chế. Và đó cũng chính là tinh thần cốt lõi mà Nghị quyết số 10 đã đặt ra, và cũng là yêu cầu khách quan đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Thứ hai là phát triển trung tâm tài chính quốc tế là giải pháp chiến lược để thực hiện thực quá phương thức khu đầu tư FDI mới của Việt Nam. Trong giai đoạn 26-35 thì Việt Nam cần khoảng 1.500 đến 1.600 tỷ đô la vốn đầu tư toàn cầu để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Trong khi đó, nguồn ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu ở trên. Và tại Thành phố Hồ Chí Minh thì trong giai đoạn 26-30 thì cần thu hút là 3,2 tỷ. Thì trong đó cái khả năng ngân sách của thành phố chủ yếu khoảng 1.2 tỷ, thì đâu đó thì thành phố cần phải thu thêm 2 triệu tỷ để thực hiện cái đầu tư phát triển cho gia đình thời. Thì do đó thông qua trung tâm tài chính quốc tế thì chúng ta sẽ giải quyết được 3 vấn đề sau đây. Thứ nhất đó là thì trung tâm tài chính quốc tế sẽ là nơi đặt trại ẩn danh của các quỹ đầu tư toàn cầu, các ngân hàng đầu tư, các công ty quản lý tài chính tài sản, trung tâm tài chính công nghệ. Đây chính là những chủ thể có khả năng điều phối dẫn dắt dòng vốn dài hạn vào các hạ tầng chiến lược của Việt Nam chúng ta, cũng như của Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là chúng ta sẽ tiếp nhận được cái phần giá trị vô hình của FDI. Nếu như chúng ta xem cái dòng vốn là hữu hình thì cái giá trị vô hình của đó chính là công nghệ tài chính, năng lực quản trị tiên tiến, chuẩn mực minh bạch quốc tế, hệ thống dữ liệu, mạng lưới chuyên gia và khả năng kết nối các chuỗi giá trị toàn cầu. Và đây mới là nguồn lực có ý nghĩa quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn. Và thứ ba, trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn toàn cầu với chi phí hợp lý và giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn về chuỗi giá trị quốc tế. Và thứ ba, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết thực hiện tiên phong trong việc triển khai trung tâm tài chính quốc tế dưới tinh thần cùng sự lớn quốc gia và phát triển vì cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng việc Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ giao thành phố xây dựng và tổ chức triển khai trung tâm tài chính quốc tế vừa là mục tiêu vừa là trách nhiệm rất lớn của thành phố đối với quốc gia. Chúng tôi xác định đây không phải là dự án riêng của Thành phố Hồ Chí Minh mà là một thiết chế tài chính quốc gia phục vụ cho sự phát triển của cả nền kinh tế và là cầu nối để các địa phương doanh nghiệp Việt Nam và các nền kinh tế chiến lược tiếp cận hiệu quả hơn với dòng vốn quốc tế. Đồng thời, thành phố sẽ rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các ban bộ ngành để sống hoàn thiện tiêu chí vượt trội, đủ mạnh, đủ linh hoạt và đủ sức cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực cũng như trên thế giới. Kính thưa các đồng chí, Nghị quyết số 10 đã mở ra một tư duy mới. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành, việc xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế sẽ không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn mở rộng không gian phát triển của cả nền kinh tế và nâng tầm

0: thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính và đầu tư quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Xin trân trọng cảm ơn các vị.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Được. Tiếp theo, ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tham luận nội dung giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mời đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chuẩn bị.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các địa phương. Thưa toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được ban hành trong một thời điểm hết sức quan trọng. Dòng vốn đầu tư nước ngoài trên thế giới đang chuyển dịch mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành công nghiệp chiến lược. Các tập đoàn toàn cầu ngày càng coi chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và khả năng đổi mới sáng tạo, mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái công nghệ là những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn các địa điểm đầu tư. Nghị quyết số 10 cũng đã thể hiện các quan điểm mới của Đảng về khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển từ mục tiêu thu hút vốn đơn thuần sang thu hút có chọn lọc, lấy chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại, hiệu quả cao, lan tỏa làm tiêu chí chủ yếu và qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Đối với Hà Nội, việc quán triệt và triển khai nghị quyết số 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm kinh tế lớn của cả nước về giáo dục, về đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hà Nội xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của riêng thành phố mà còn góp phần xây dựng nền tảng nhân lực, tri thức và đổi mới sáng tạo cho cả nước và qua đó khẳng định vai trò tiên phong của thủ đô trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng về khoa học công nghệ và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Kính thưa toàn thể các đồng chí, lợi thế lớn nhất của Hà Nội không chỉ ở quy mô về thị trường, về vị trí địa kinh tế hay hệ thống kết cấu hạ tầng đang được đầu tư một cách mạnh mẽ trong thời gian qua, mà là khả năng hội tụ đầy đủ các cấu phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ, phát triển doanh nghiệp đến thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Trong thời gian qua, thành phố đã chủ động nghiên cứu các chủ trương của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 57, Luật Thủ đô và các định hướng lớn của quy hoạch thành phố. Chúng tôi đã tập trung hoàn thiện các cơ chế chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số và từng bước hình thành các không gian phát triển mới cho khoa học công nghệ, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số. Tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 được tổ chức ngày hôm qua đã cho thấy niềm tin và sự quan tâm, kỳ vọng lớn của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đối với Hà Nội. Sự tham gia trao đổi và cam kết đồng hành của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn, công nghệ lớn như Nvidia của Samsung, FPT, CMC và nhiều đối tác trong và ngoài nước khác đã là minh chứng rất sinh động cho thấy Hà Nội đang là cơ hội rất lớn để trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Qua làm việc trao đổi với các nhà đầu tư, chúng tôi nhận thấy điều các doanh nghiệp đang quan tâm không chỉ là hạ tầng, mặt bằng hay chính sách ưu đãi, mà là khả năng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường nghiên cứu phát triển, năng lực kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu và khả năng triển khai các mô hình mới. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng còn nhiều băn khoăn về các khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi số. Liên kết giữa nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp đã có chuyển biến nhưng chưa thành cơ chế vận hành thường xuyên, thực chất. Hoạt động thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hình thành các nhóm nghiên cứu và đội chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực chiến lược chưa xứng tầm với tiềm năng của thủ đô. Từ thực tế đó, thì trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào một số các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố, cụ thể như sau. Thứ nhất, sẽ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI thế hệ mới. Theo đó, thì chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ dừng ở đãi ngộ mà phải tạo dựng môi trường để người tài có khả năng được nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển lâu dài. Thành phố tăng cường cơ chế đặt hàng, các nhiệm vụ khoa học công nghệ, giao nhiệm vụ cho các nhóm nghiên cứu mạnh, hỗ trợ chuyên gia tham gia các giải quyết vấn đề lớn của thủ đô. Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các ngành công nghệ chiến lược. Hà Nội sẽ thúc đẩy mạnh hơn mô hình liên kết thực chất giữa nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, chuyển từ đào tạo theo khả năng cung ứng của cơ sở đào tạo theo nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp và các ngành công nghệ trong tương lai. Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghệ và các tập đoàn lớn tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đặt hàng, đào tạo và tổ chức thực tập, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng, tiếp nhận nhân lực sau đào tạo. Và ngày hôm qua tại hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố Hà Nội, tập đoàn Samsung đã ở Việt Nam rất lâu và cũng đã cam kết đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong đào tạo các nguồn nhân lực cao liên quan đến công nghệ. Thứ ba, phát triển hệ thống sinh thái nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo theo mô hình mạng lưới mở rộng, tạo nền tảng thu hút các trung tâm R&D và các dự án FDI công nghệ cao. Nguồn nhân lực chất lượng cao chỉ có thể phát triển bền vững khi được đặt trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, năng động và có khả năng kết nối quốc tế. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi sẽ phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách của luật thủ đô, của nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội và từng bước hình thành các mạng lưới liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, doanh nghiệp công nghệ và các trung tâm đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng để phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển đổi mới sáng tạo mang tầm quốc gia, từng bước vươn ra khu vực. Thành phố sẽ tập trung xây dựng và phát triển các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm đổi mới sáng tạo, không gian thử nghiệm, công nghệ trung tâm dữ liệu, hạ tầng số hiện đại, đồng thời hình thành các cơ chế liên kết chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Thành phố cũng sẽ khuyến khích các tập đoàn công nghệ đầu tư cho nghiên cứu phát triển, cùng xây dựng các phòng thí nghiệm, đào tạo nhân lực và thương mại hóa tất cả các kết quả nghiên cứu, đồng thời phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ. Thứ tư, sẽ phát triển mạnh nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình phát triển kỹ năng số cho người lao động, nâng cao năng lực ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và quản trị số trong khu vực công cũng như trong khu vực doanh nghiệp. Thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, giáo dục, quản trị nhân lực và cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện để người lao động có cơ hội học tập suốt đời, cập nhật tri thức và thích ứng nhanh với yêu cầu của nền kinh tế số. Thứ năm, cần xây dựng Hà Nội trở thành nơi hội tụ nhân tài và công nghệ đổi mới sáng tạo của khu vực. Chúng tôi sẽ thực hiện hiệu quả luật thủ đô và các cơ chế đặc thù, hình thành những không gian phát triển mới dành cho giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số, phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa chất lượng cao, môi trường sống an toàn, hiện đại, có khả năng kết nối quốc tế. Mục tiêu là xây dựng một môi trường phát triển mà ở đó các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà đầu tư có thể cùng hợp tác, sáng tạo, phát triển lâu dài và qua đó hình thành cực tăng trưởng mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kính thưa toàn thể các đồng chí, Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng trong kỷ nguyên phát triển mới, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là hạ tầng mềm quan trọng nhất của mỗi quốc gia và mỗi địa phương. Với vị thế và trách nhiệm của thủ đô, Hà Nội cam kết sẽ tiên phong trong triển khai thực hiện nghị quyết số 10, nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm hội tụ nhân tài, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo của cả nước, đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các dòng vốn đầu tư chất lượng cao và các ngành công nghiệp chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhà nước, Đảng nhà nước và các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Đại Thắng. Tiếp theo, trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tham luận nội dung giải pháp thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do, tạo động lực tăng trưởng vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Mời ông Takura Sahashi chuẩn bị.
3: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kính thưa quý vị đại biểu dự hội nghị. Thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất có quy mô rộng lớn với nhiều dư địa phát triển và cơ chế ưu đãi phát triển. Thành phố có diện tích khoảng 11.860 km², dân số trên 3 triệu người, sở hữu hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao gồm hai sân bay quốc tế là Đà Nẵng và Chu Lai, các cảng biển nước sâu với cảng Tiên Sa, cảng Liên Chiểu và cảng Chu Lai, hình thành chuỗi logistics liên hoàn gắn với cao tốc Bắc Nam, đường sắt quốc gia, hành lang kinh tế Đông Tây và các tuyến hàng hải quốc tế. Thành phố đồng thời sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa và du lịch đặc sắc với 3 di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh gồm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn và Ma Nhai Ngũ Hành Sơn cùng hệ sinh thái đa dạng với bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm, hệ thống bãi biển đẹp và vùng núi rừng hùng vĩ. Do đó, Đà Nẵng hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics, thương mại và dịch vụ chất lượng cao của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với chủ đề được phân công, cùng với nhận thức sâu sắc, thể chế đi trước, dòng vốn theo sau, Thành ủy Đà Nẵng xin trao đổi một số giải pháp nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Thứ nhất, phát triển khu thương mại tự do theo mô hình thế hệ mới để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Khu thương mại tự do Đà Nẵng là mô hình khu thương mại tự do đầu tiên được thí điểm tại Việt Nam theo quyết định số 1142 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 7 khu chức năng, quy mô khoảng 1.881 ha, tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũ, được quy hoạch gắn với cảng Liên Chiểu, khu công nghệ cao và trung tâm tài chính quốc tế. Khu thương mại tự do được định hướng phát triển theo 3 nhóm chức năng chính gồm khu sản xuất và logistics, khu thương mại dịch vụ, khu công nghiệp công nghệ số, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Đến nay, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận đối với các nhà đầu tư hạ tầng tại các vị trí số 2, 3, 4 và 5 thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng. Các nhà đầu tư đang phối hợp với thành phố hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định để triển khai các dự án hạ tầng khu thương mại tự do đảm bảo sớm đi vào hoạt động. Trong thời gian tới, thành phố định hướng tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian phát triển khu thương mại tự do nhằm tăng cường kết nối với hệ sinh thái Chu Lai Kỳ Hà và mạng lưới giao thông chiến lược. Trong giai đoạn 2026-2030, ưu tiên bổ sung 2 vị trí khu vực cảng container Liên Chiểu với quy mô khoảng 172 ha và khu vực tiếp giáp sân bay Chu Lai quy mô khoảng 223 ha phục vụ logistics, kho ngoại quan. Thứ hai là chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các ngành có giá trị gia tăng cao. Thành phố Đà Nẵng đã tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù do Trung ương ban hành. Giai đoạn 2021-2025, thành phố đã thu hút hơn 2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Lũy kế đến nay đã có 1.133 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỷ đô la Mỹ. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút gần 358 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Các dự án tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, kết quả thu hút FDI vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Do đó, trong thời gian đến, thành phố Đà Nẵng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình thu hút đầu tư theo hướng lựa chọn dòng vốn FDI chất lượng cao, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và giá trị gia tăng làm trọng tâm, gắn phát triển khu thương mại tự do với trung tâm tài chính quốc tế. Cụ thể, thành phố sẽ xây dựng danh mục dự án trọng điểm cần thu hút, ưu tiên thu hút các dự án thuộc các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics thông minh, dịch vụ tài chính quốc tế và kinh tế số. Đổi mới hình thức xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản, EU, ưu tiên các hình thức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư quan tâm là các tập đoàn xuyên quốc gia, nhất là các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 hoặc các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Đồng thời áp dụng khung đánh giá nhà đầu tư căn cứ vào năng lực thông qua các bộ chỉ số về 1 là mức độ tích hợp công nghệ ưu tiên, 2 là cam kết đào tạo nhân lực và liên kết chuỗi cung ứng nội địa, 3 là năng lực quản trị, khả năng nghiên cứu phát triển, tỷ lệ sử dụng năng lượng xanh và tiêu chuẩn ESG. Bên cạnh đó, cơ chế ưu đãi được thiết kế linh hoạt gắn với hiệu quả và tác động lan tỏa đầu tư. Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí ưu đãi càng cao, mức ưu đãi càng sâu và ngược lại. Thứ ba là xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ để giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư. Thành phố Đà Nẵng tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hải quan thông minh, chính quyền số và các dịch vụ công chất lượng cao, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa khu thương mại tự do với khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, cảng biển, sân bay quốc tế và trung tâm tài chính quốc tế. Song song với đó, thành phố ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu của các ngành mũi nhọn và các tập đoàn đa quốc gia. Thứ tư là phát huy vai trò của trung tâm tài chính quốc tế trong thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và khu thương mại tự do. Trong quá trình triển khai nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, sự kết hợp giữa khu thương mại tự do với trung tâm tài chính quốc tế là lợi thế đặc biệt của Đà Nẵng trong giai đoạn tới. Triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo VIFC Đà Nẵng lựa chọn triển khai một số sản phẩm dịch vụ tài chính giúp khơi thông và đa dạng hóa kênh dẫn vốn vào nền kinh tế Việt Nam, tập trung vào 3 nhóm sản phẩm trọng tâm ưu tiên phát triển tại VIFC Đà Nẵng, bao gồm: 1. Là phát triển hạ tầng kết nối thị trường vốn quốc tế VIFC Connect, nghiên cứu xây dựng cơ chế kết nối thị trường vốn quốc tế theo mô hình Bond Connect của Hồng Kông, Trung Quốc, nhằm hình thành hạ tầng tài chính hiện đại, phục vụ huy động vốn xuyên biên giới. Thông qua cơ chế này, các doanh nghiệp trong khu thương mại tự do và các địa phương có dự án trọng điểm có thể tiếp cận trực tiếp các định chế tài chính quốc tế để phát hành trái phiếu và các sản phẩm tài chính khác, từng bước hình thành hệ thống giao dịch, lưu ký và thanh toán đạt chuẩn quốc tế, tạo nền tảng thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn vào Việt Nam. 2. Là nhóm sản phẩm mã hóa tài sản thực. Đây là một xu hướng mới trên thế giới, sử dụng công nghệ chuỗi khối blockchain để xác thực đối với các tài sản bất động sản, dự án hạ tầng, năng lượng, hàng hóa thành các chứng chỉ số được phát hành, lưu trữ và chuyển giao trên nền tảng chuỗi khối nhằm huy động vốn trong và ngoài nước, đặc biệt là từ các quỹ đầu tư quốc tế để đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, các dự án có quy mô vốn lớn. 3. Là thu hút nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng phi ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính, quỹ đầu tư quốc tế nhằm cung cấp nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển của thành phố và các địa phương, phục vụ cho khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua cơ chế này, doanh nghiệp tư nhân có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn quy mô lớn để đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược như cảng biển, sân bay, năng lượng, giao thông và logistics. Bên cạnh đó, thì cơ quan điều hành VFC Đà Nẵng đã và đang trao đổi làm việc cùng các công ty chứng khoán quốc tế, các định chế tài chính quốc tế đáp ứng nhu cầu của thành phố Đà Nẵng trong việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động vốn phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố như tuyến đường đô thị tốc độ cao phía đông thành phố quy mô 27.000 tỷ đồng, kết nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai, đường sắt đô thị ưu tiên trước mắt là đoạn Đà Nẵng Hội An quy mô 95.000 tỷ đồng. Thứ năm là phát huy vai trò dẫn dắt liên kết vùng, tạo không gian phát triển chung cho khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Một trong những điểm nổi bật của nghị quyết 10 Bộ Chính trị là vượt ra khỏi tư duy phát triển dựa trên địa giới hành chính truyền thống để hướng tới tổ chức không gian phát triển theo các hệ sinh thái kinh tế liên kết. Theo đó, thành phố Đà Nẵng thông qua khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và đặc biệt là trung tâm tài chính quốc tế để đẩy mạnh hợp tác liên kết các địa phương trong vùng, hình thành chuỗi giá trị và phân vai liên kết vùng. Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các chức năng trung tâm vùng, cửa ngõ quốc tế về logistics, tài chính, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển và dịch vụ chất lượng cao, trong khi các địa phương trong vùng phát huy lợi thế về công nghiệp, chế biến, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng và kinh tế biển để tạo ra quy mô thị trường đầu tư lớn hơn, tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, để thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trên, thành phố Đà Nẵng kính đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm hoàn thiện khu pháp lý cho khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế, cho phép nghiên cứu thí điểm một số cơ chế chính sách vượt trội hơn nữa về đổi mới sáng tạo, tài chính số, công nghệ mới, quản trị hiện đại, tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư, đất đai, hải quan và lao động chất lượng cao, đồng thời xây dựng cơ chế điều phối phát triển vùng nhằm phát huy hiệu quả liên kết giữa các địa phương. Kính thưa toàn thể hội nghị, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng gay gắt, ưu đãi thuế hay chi phí nhân công rẻ không còn là yếu tố quyết định mà phụ thuộc vào cải cách thể chế, năng lực đổi mới công nghệ, phát triển đô thị có chất lượng sống cao, khả năng kết nối chuỗi giá trị toàn cầu và sự phát triển đồng bộ của hệ sinh thái đầu tư. Thành phố Đà Nẵng đã xác định và quyết tâm phát triển khu thương mại tự do gắn với trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, kết cấu hạ tầng đồng bộ cùng với liên kết vùng là hướng đi chiến lược để thu hút dòng vốn chất lượng cao nhằm xây dựng thành phố trở thành cực tăng trưởng của miền Trung và cả nước, góp phần hiện thực

0: hóa các mục tiêu mà Nghị quyết 10 Bộ Chính trị đã đề ra. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Hồ Kỳ Minh. Tiếp theo, trân trọng giới thiệu ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam, tham luận nội dung vai trò của doanh nghiệp FDI trong phát triển công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng nội địa.
2: Kính thưa Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các quý vị lãnh đạo đại biểu, tôi rất vinh dự được phát biểu tại hội nghị quan trọng này về việc thực hiện nghị quyết số 10 NQTU. Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, tôi xin được bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng tôi đối với nghị quyết này. Chúng tôi được biết nghị quyết số 10 có liên quan mật thiết đến nghị quyết số 68 được công bố năm ngoái, và các nghị quyết này chính là hai bánh xe của tăng trưởng. Chúng tôi xin tin tưởng rằng sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Các doanh nghiệp Nhật Bản đã đóng góp cho sự phát triển công nghiệp của Việt Nam thông qua toàn bộ quá trình đổi mới. Chúng tôi đã đầu tư đáng kể vào các ngành sản xuất, đặc biệt là thiết bị vận tải, điện tử và bán dẫn, để tạo việc làm và phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực và chuyên giao công nghệ để hỗ trợ ngành công nghiệp tại Việt Nam. Do đó, tỷ lệ nội địa hóa đã tăng đều đặn theo thời gian. Một thành công đáng xuất sắc là ngành công nghiệp xe máy, nơi tỷ lệ nội địa hóa đã đạt tới 95%. Nhân cơ hội này, tôi muốn nêu đập hai nhận xét để thực hiện đầy đủ các mục tiêu của nghị quyết số 10. Trước hết, chúng tôi đánh giá cao quyết định của quý vị về việc phát triển chương trình quốc gia nhằm khuyến khích các nhà cung cấp cho nước, việc các doanh nghiệp FDI xác định được các nhà cung cấp tiềm năng cao và tăng trưởng hơn nữa chuỗi cung ứng thực sự là rất quan trọng. Chúng tôi xin đề nghị mở rộng cơ hội kết nối kinh doanh bằng cách thiết lập cơ sở dữ liệu và tổ chức triển lãm trực tiếp thông qua hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp FDI. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm của các quý vị về việc tăng cường các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp từ đây, các ngành công nghiệp thế hệ mới và hỗ trợ chuỗi giá trị toàn cầu. Thứ hai, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh quyết định hỗ trợ các dự án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện nay, nhiều công ty Nhật Bản đang sử dụng nguồn lực quản lý cho đào tạo nội bộ, nhưng ngành năng chi phí và tỷ lệ luân chuyển nhân sự tăng cao đã hạn chế sự mở rộng. Chúng tôi kim mong chính phủ nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế cho đầu tư đào tạo và giáo dục, cũng như cung cấp trang thiết bị cho các trường dạy nghề. Theo nghiên cứu mới nhất của JETRO, cơ quan chính phủ Nhật Bản, 57% các công ty Nhật Bản có kế hoạch tăng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, là tỷ lệ cao nhất trong các nước ASEAN. Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết đóng góp phối hợp với chính quyền Việt Nam và các bên liên quan để hiện thực hóa tầm nhìn nêu trong nghị quyết số 10. Công ty Việt Nam và công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài hợp tác chặt chẽ để thực hiện đoàn kết, thành công, đại thành công. Xin chân thành cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Takuya Sahashi. Tiếp theo, ban tổ chức hội nghị mời đại biểu xem video clip giới thiệu tham luận của ông Dominic Shrivan, Chủ tịch Dragon Capital, với nội dung giải pháp phát triển thị trường vốn để khuyến khích dòng vốn nước ngoài có chất lượng. Mời ông Michael Kokalari chuẩn bị.
3: Kính chào quý hội nghị, kính chào quý lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tôi là Dominic, chủ tịch của công ty Dragon Capital. Trước hết, cho phép tôi xin chúng tôi xin chúc mừng Việt Nam về cái nghị quyết mời vừa rồi liên quan đến vai trò của vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế Việt Nam. Theo chúng tôi đó, nghị quyết này nó rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài vì nó xác định rằng vốn kinh tế của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một phần không tách ra từ nền kinh tế quốc gia Việt Nam, và như vậy các nhà đầu tư được đối xử một cách bình đẳng. Cái này là rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cái thứ hai là cái nghị quyết mời này nó nhấn mạnh là cái quan trọng không chỉ là vốn thuần túy đó, mà còn vốn đi kèm với chất lượng, đi kèm với công nghệ, chuyên gia công nghệ và các cái biện pháp quản trị mới tiên tiến. Cái thứ ba là nghị quyết mời như xác định rằng vốn đầu tư nước ngoài, các chính sách đối với vốn đầu tư nước ngoài không được đánh đổi vào môi trường Việt Nam, không được đánh đổi vào tài nguyên và hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam. Và cái cuối cùng á, chúng tôi rất phấn khởi khi thấy rằng nghị quyết mời xác định là thị trường vốn là một phần, và nhà đầu tư trên thị trường vốn là một phần rất quan trọng đối với nền kinh tế của vốn đầu tư nước ngoài. Vì cho phép chúng tôi xin kiến nghị vài thứ như thế này. Đối với nguyện vọng của Việt Nam là tăng tốc, một cái thách thức không nhỏ là cái giá trên vốn, dĩ nhiên là cái khối lượng của vốn, nhưng mà còn lại là cái giá trên vốn đối với các doanh nghiệp. Minh chứng rằng kho bạc phát hành rất thành công theo lãi suất là 4% một năm, nhưng mà doanh nghiệp không phát hành 5 năm được, mà nếu phát hành 3 năm thì phải chịu một cái lãi suất là 10, 11, 12%. Cái chênh lệch nó quá cao. Thì ở góc nhìn của công ty Dragon Capital, chúng ta phải phấn đấu là thắt đầu vào cái chênh lệch này. Thì thứ nhất á, chúng tôi kiến nghị rằng Việt Nam chính phủ tiến đến một chế độ để khuyến khích các doanh nghiệp FDI không đem cái lợi nhuận của họ ra nước ngoài, mà để lại cái vốn này tại cái hệ thống ngân hàng Việt Nam. Như vậy là phải tiến đến một cái chế độ trả lãi suất cho các khoản gửi đô la của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cái thứ nhì là bằng mọi cách là tiếp tục và thúc đẩy cái quá trình mà nâng hạng thị trường vốn Việt Nam theo cái nguyên vọng là Việt Nam thành một cái thị trường mới nổi trước năm 2030. Ngoài việc mà Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài chính hiện đang rất nỗ lực ra đời cái CCP, thì còn hai cái việc mà chúng tôi kiến nghị chính phủ nghiên cứu chặt chẽ. Một là cái chế độ hạn chế tỷ lệ sở hữu đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại những cái ngành và những cái doanh nghiệp mà không phải là then chốt cho an ninh quốc gia. Và kế tiếp là cái chế độ kinh doanh ngoại hối giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Một cái vấn đề thứ ba là cái chế độ cho các doanh nghiệp mà muốn niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đến bây giờ là có một cái quy định rằng các doanh nghiệp bị lỗ là không được niêm yết. Cái đó là chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà còn một cái quy định rằng các doanh nghiệp mà có tổng số lỗ lũy kế để lại cũng không được niêm yết. Cái này là một cái rào cản rất khó đối với các doanh nghiệp và trong kinh tế số và AI. Vì dĩ nhiên các doanh nghiệp này là có những cái khoản lỗ thì nó mới bắt đầu có lời. Một cái điểm thứ tư là thúc đẩy cái việc mà phát triển trung tâm tài chính của Việt Nam có đặt ở thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái trung tâm tài chính này, theo chúng tôi phân tích là có một cái cơ hội hơi đặc biệt để Việt Nam phát triển một cái chế độ phát hành riêng lẻ, đặc biệt cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp có tổ chức của nước ngoài. Và cái thứ năm và cuối cùng ấy, là một cái kiến nghị là bằng mọi cách phát triển cái hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức trong nước Việt Nam. Cuối cùng, xin cho phép Dragon Capital cam kết với Việt Nam tiếp tục làm câu nói giữ các cái nguồn vốn nước ngoài, vốn quốc tế và thị trường vốn Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài chính trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi bằng hoạt động đầu tư sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư cái vốn của chúng tôi vào các doanh nghiệp có chất lượng cao, có hệ thống quản trị rủi ro, có quản trị minh bạch và có theo những cái nguyên tắc ESG, môi trường xã hội và quản trị. Và cái cuối cùng là chúng tôi cam kết rất mạnh là giúp ủng hộ phát triển cho mạnh lên cái hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức của Việt Nam. Xin chúc quý vị hội nghị thành công, hội nghị tốt đẹp.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Dominic Shrivan. Tiếp theo, trân trọng giới thiệu ông Michael Cocalari, chuyên gia kinh tế quỹ đầu tư Vina Capital, tham luận nội dung giải pháp thu hút các quỹ đầu tư để khuyến khích dòng vốn nước ngoài dài hạn ổn định.
4: Dear Honorable Tô Lam and leaders of Vietnam, it's an honor to be here. Vina Capital, on behalf of the fund management industry in Vietnam, would like to express its appreciation to the Politburo for issuing Resolution 10 on foreign investment. Vietnam is already one of the most attractive countries in the world for foreign direct investment. Resolution 10 will strengthen the links between FDI companies and local companies. This will be tremendously beneficial for Vietnam's economy, and it will make Vietnam even more attractive for foreign investors going forward.
5: Kính thưa Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các quý vị đại biểu. Trước hết, tôi xin được bày tỏ hết sức biết ơn các quý vị đã cho tôi cơ hội được phát biểu tại đây ngày hôm nay. Trước tiên, đại diện cho ngành quản lý quỹ tại Việt Nam, Vina Capital xin trân trọng cảm ơn và đánh giá rất cao Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 10 về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam hiện đã là một điểm đến rất thú vị, rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư FDI và Nghị quyết 10 với mục tiêu tăng cường hơn nữa mối liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước sẽ mang lại lợi thế còn lớn hơn nữa cho nền kinh tế Việt Nam và sẽ khiến cho Việt Nam trở thành một điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài còn hấp dẫn hơn nữa.
4: Now there's several things that Vietnam can do to make sure that it stays at the top of investors' FDI preferences in the years going ahead.
5: Và sẽ có một số điều chúng tôi xin được khuyến nghị để Việt Nam có thể tiếp tục thu hút vốn đầu tư và tiếp tục trở thành một điểm đến có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong tương lai.
4: One of those things is to continue with the ambitious infrastructure development program that you've already embarked on. However, infrastructure development is very expensive, and this is something where foreign investment can help you to accelerate the development of your country.
5: Điều đầu tiên chúng tôi muốn khuyến nghị là Việt Nam nên tiếp tục các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đầy tham vọng của mình. Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án này sẽ có chi phí rất đắt đỏ, và đó là điều VinaCapital và các nhà đầu tư có thể hỗ trợ cho Việt Nam.
4: It's very common for a country at Vietnam's stage of development to use foreign investment to accelerate its development. In the early 1800s, America was at a similar stage of development as Vietnam is now, and America used foreign investment from London to help build its infrastructure and its railroads and industrialize.
5: Đối với một nước đang phát triển với vị trí phát triển kinh tế như Việt Nam thì việc sử dụng vốn đầu tư nước ngoài là một điều không có gì lạ. Ngay cả Hoa Kỳ trong những năm 1800 cũng đã sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ London, để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường xe lửa.
4: Now, Vina Capital, you may know, is an international investor that's been in Vietnam for over 20 years, and we have deep connections in the financial centers around the world, in New York, in London, Singapore.
5: Như các quý vị đã biết, Vina Capital là một tập đoàn đầu tư tài chính đã có kinh nghiệm hoạt động trong 20 năm, và chúng tôi có một mạng lưới rất sâu rộng với các trung tâm tài chính trên thế giới, từ London đến New York, Singapore và nhiều nơi khác.
4: So from that perspective, we are in a good position to give the distinguished members of this conference today, number one, to let you know how enthusiastic foreigners are that they want to invest in Vietnam, and also to give some suggestions to help attract money here.
5: Và theo đó, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có vị trí rất độc đáo để có thể giúp cho các quý vị có mặt tại đây ngày hôm nay. Thứ nhất, hiểu rõ về sự hào hứng của các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn được tham gia vào thị trường Việt Nam, và thứ hai là đưa ra một số khuyến nghị dành cho thị trường của Việt Nam.
4: We'd like to give you 4 recommendations, and some of them you will have already heard and you will hear again. The first recommendation is to really achieve the MSCI EM status by 2030, which is what Resolution 10 is targeting.
5: Đầu tiên là chúng tôi muốn đưa ra có 4 khuyến nghị mà trong số đó các quý vị đã được nghe ngày hôm nay có thể có một số. Đầu tiên là Việt Nam cần ưu tiên để được Morgan Stanley nâng cấp lên thị trường mới nổi sau khi đã được FTSE nâng cấp vào năm ngoái.
4: The other recommendations include getting an investment grade credit rating by an international credit rating agency like S&P or Moody's, getting the International Financial Center operating as soon as possible. That will make it easier for foreigners to bring money here.
5: Thứ hai là Việt Nam nên được nhanh chóng nâng hạng thành tín chỉ chứng khoán cấp đáng đầu tư bởi S&P hoặc là Moody hoặc là các nhà xếp hạng quy mô toàn cầu, và quan trọng hơn nữa là đưa trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam vận hành để có thể sớm thu hút dòng tiền từ quốc tế đổ vào.
4: And you've already heard from my esteemed colleague in the industry, Dominic Scriven, about the importance of having more IPOs and more privatizations. That will, in addition to the points that Dominic made, I'd like to say that would give foreigners a lot more interesting stocks to invest in here, in addition to the ones that are already listed on the stock exchange.
5: Như là anh Dominic vừa mới nói vừa rồi, Việt Nam cần phải mở thêm các cuộc mở bán lần đầu, cũng như là có các biện pháp tương tự để có thể thu hút được thêm các dòng vốn đầu tư từ quốc tế.
4: Now, in order to achieve the MSCI EM upgrade, there are a few technical things that need to be achieved. And the first is that we need to get in Vietnam a CCP, or centralized clearing party mechanism.
5: Để được MSM, để được MSCI nâng hạng thì Việt Nam nên giải quyết một số vấn đề sau. Thứ nhất là triển khai cơ chế bù trừ trung tâm.
4: Other factors that are important to get the MSCI EM upgrade, including allowing foreign investors to be able to hedge their FX exposure, also to ease the foreign ownership limits on stocks. And foreigners care a lot about issues like corporate governance and transparency when they invest in a country.
5: Thứ hai, Việt Nam cần phải cho phép triển khai các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với đầu tư gián tiếp, cũng như là nới lỏng việc áp dụng giới hạn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài và áp dụng một số những chuẩn mực liên quan tới minh bạch và quản trị.
4: I would finally like to assure you that from our perspective, what we see with all of our connections around the world is that there are foreign investment funds of hundreds of billions of dollars that are really interested to invest here, and that will disperse money here once this MSCI EM objective is obtained.
5: Và tôi cũng xin được đảm bảo với các quý vị rằng có rất nhiều quỹ đầu tư trị giá hàng trăm tỷ đô la trên thế giới sẽ sẵn sàng tham gia vào thị trường Việt Nam và sẵn sàng giải ngân khi mà Việt Nam đã đạt được các tiêu chuẩn này và được MSCI nâng hạng.
4: I want to thank you deeply for listening to these points. I love this country very much. I've lived here for 20 years and I'm looking forward to seeing its development over the next 20 years. Thank you very much for having me today.
5: Xin cảm ơn các quý vị và để kết luận tôi xin được tái khẳng định tôi có tình yêu rất sâu sắc đối với đất nước Việt Nam nơi tôi đã sinh sống 20 năm nay và tôi hy vọng rằng sẽ tiếp tục được chứng kiến những bước phát triển của Việt Nam trong vòng 20 năm sắp tới. Xin cảm ơn.
6: Xin cảm ơn ngài đại diện của VinaCapital. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước, kính thưa hội nghị, nội dung tham luận của các địa phương và các doanh nghiệp đến đây kết thúc. Đề nghị các đại biểu chưa phát biểu gửi nội dung về ban tổ chức. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức hội nghị xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Xin trân trọng kính mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước.
7: Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các địa phương, thưa toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ lão thành, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp tham dự hội nghị. Chúng ta cũng đã được nghe đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giới thiệu những cái nội dung cốt lõi của Nghị quyết 10 và các ý kiến tham luận. Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của các cơ quan trong quá trình xây dựng và triển khai đi nghị quyết 10 rất quan trọng này. Tôi cũng ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tại hội nghị hôm nay và các sự quan tâm theo dõi hội nghị của đông đảo cán bộ đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và của toàn dân. Nghị quyết 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được Bộ Chính trị ban hành trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng. Đây là nghị quyết thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng cái năng lực cạnh tranh quốc gia. Hôm nay tôi tiếp thu những ý kiến góp ý của các địa phương, các ngành, của các bạn quốc tế, thì tôi thấy đã có một cái sự điều chỉnh trong cái tên của nghị quyết. Đấy. Ở đây chúng tôi nghĩ là không phải chỉ có vốn đầu tư nước ngoài. Đấy. Mà có lẽ nên gọi là kinh tế nước ngoài. Đấy. Chúng tôi đây là không phải chỉ tiếp nhận về vốn. Vốn thì đúng là rất quan trọng. Đấy. Xuất phát từ vốn là cái ban đầu cách đây 40 năm. Đấy. Vốn thì rất quan trọng cho các nhà đầu tư nước ngoài và cũng rất quan trọng cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Việt Nam ở trong nước. Đấy. Cả trực tiếp, cả gián tiếp. Mà đây là không phải chỉ có vốn, mà lại rất cần công nghệ, rất cần thị trường nước ngoài, rất cần công nghệ nước ngoài, không phải chỉ có vốn. Đấy. Thì đây là cái hôm nay chúng tôi đã tiếp thu cái tinh thần, chúng tôi rất lắng nghe ý kiến các bạn, đặc biệt là hai cái nhà đầu tư về vốn, quan tâm về vốn đã phát biểu ở đây hôm nay, rất là hoan nghênh. Luật đầu tư nước ngoài năm 1987 qua nhiều lần sửa đổi, hợp nhất và hoàn thiện luật đầu tư, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, mở rộng hội nhập, xây dựng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch và ổn định hơn. Quá trình đó đã đưa Việt Nam từ nền kinh tế khép kín, thiếu vốn và phụ thuộc nhiều vào viện trợ quốc tế, đã trở thành nền kinh tế có độ mở cao, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Việt Nam từ chỗ thương mại quốc tế chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ vào cuối những năm 1980, đến nay đã trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất và thương mại toàn cầu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chiếm hơn 180% GDP, trong đó FDI chiếm khoảng 75%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu, công nghiệp hóa, tạo việc làm, tiếp nhận công nghệ và phương thức quản trị hiện đại. Ngày nay, Việt Nam đã có một vị thế khác. Chúng ta không còn đặt câu hỏi làm thế nào để có thêm vốn nước ngoài nữa. Thay vào đó, chúng ta phải trả lời câu hỏi hóc búa hơn. Làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, nâng cao công nghệ, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và sự tự chủ của nền kinh tế. Chúng ta cần nhìn thẳng vào những hạn chế trong hoạt động thu hút FDI. Tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, liên kết doanh nghiệp với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đạt như kỳ vọng. Nhiều dự án đầu tư nước ngoài vẫn chủ yếu gia công, lắp ráp, sử dụng nhiều đất đai, lao động phổ thông, năng lượng giá rẻ, tiêu chuẩn môi trường thấp hoặc dựa vào ưu đãi, chưa tạo được năng lực mới cho nền kinh tế. Một số địa phương còn cạnh tranh thu hút đầu tư theo số lượng dự án, dựa trên ưu đãi đất đai, thuế, phí mà chưa chú trọng hiệu quả sử dụng đất, tiết kiệm năng lượng, đóng góp ngân sách, chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp trong nước và đảm bảo môi trường, an ninh kinh tế. Nhiều khu vực vẫn còn vùng trũng trong thu hút đầu tư nước ngoài, điển hình như là đồng bằng sông Cửu Long, vùng Tây Nguyên, rồi vùng miền núi phía Bắc. Để khắc phục những hạn chế này, Nghị quyết 10 đã đặt ra những mục tiêu của yêu cầu công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp cận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao, đồng thời cũng đặt ra nhiều cái chỉ tiêu cụ thể khác. Để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Cụ thể là phải chủ động tiếp cận, lựa chọn, dẫn dắt và sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải chủ động tiếp cận và lựa chọn dẫn dắt, sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng của vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước và chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo. Một điều cần phải lưu ý là triển khai nghị quyết 10 rồi gắn chặt với nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số

Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu không còn cho phép các nước hào phóng với các ưu đãi thuế nữa, nhất là khi chúng ta muốn thu hút các tập đoàn đa quốc gia toàn cầu. Một số nước trong khu vực ASEAN đã đẩy mạnh thu hút dự án về bán dẫn, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện tử, năng lượng sạch, tài chính quốc tế và đang rất thành công như Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Việt Nam cần đầu tư thật tốt cho hạ tầng, năng lượng sạch, nâng cấp chất lượng và thể chế, kiến tạo độ tin cậy của chính sách, đào tạo kỹ năng lao động, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường vốn, cải thiện chất lượng hệ sinh thái, nhà cung ứng, v.v. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 8 cái nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và phát triển với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác. Chúng ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài, kinh doanh thành công tại Việt Nam. Đồng thời cũng phải sàng lọc chặt chẽ, không tiếp nhận các dự án công nghệ lạc hậu, tiêu hao năng lượng, sử dụng đất kém hiệu quả, có nguy cơ gây ô nhiễm, chuyển giá, trốn thuế, lẩn tránh xuất xứ hoặc gây rủi ro đối với quốc phòng, an ninh, dữ liệu và hạ tầng trọng yếu. Thứ hai, hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các bộ ngành phải rà soát đồng bộ các quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh và thị trường, kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, các địa phương. Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp. Các cơ quan nhà nước phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và phục vụ doanh nghiệp. Không chỉ giải quyết thủ tục nhanh hơn mà phải giúp cho nhà đầu tư dự báo được chính sách, nhìn rõ được triển vọng và yên tâm đầu tư dài hạn. Thứ ba, bỏ tư duy ưu đãi đầu vào thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra gắn với mức độ thực hiện cam kết. Những dự án có công nghệ tiên tiến, đầu tư nghiên cứu phát triển, đóng góp cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đào tạo lao động Việt Nam, sử dụng nhà cung ứng trong nước, chuyển giao công nghệ, tiết kiệm đất đai, năng lượng và giảm phát thải phải được hỗ trợ tương xứng. Ngược lại, những dự án chậm triển khai, sử dụng đất lãng phí, gây ô nhiễm, chuyển giá, vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng cam kết phải xử lý nghiêm. Tùy theo mức độ vi phạm, nếu cần thiết thì có thể thu hồi ưu đãi, thu hồi đất hoặc chấm dứt dự án. Thứ tư, phải phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là nhiệm vụ trung tâm của nghị quyết. Các bộ, ngành, địa phương không chỉ mời gọi các tập đoàn nước ngoài mà phải đồng thời nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam để trở thành nhà cung ứng của họ. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà cung ứng, tăng cường kết nối FDI với doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cấp quản trị, tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực tài chính, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số. Và cơ hội hợp tác, các tập đoàn lớn đầu tư tại Việt Nam phải đồng hành, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhà cung ứng, chia sẻ tiêu chuẩn, chuyển giao tri thức và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quyết định. Không có đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, kỹ thuật viên và nhà quản trị giỏi thì không thể thu hút đầu tư giữ chân các cái dự án công nghệ cao, không thể chuyển từ gia công, lắp ráp sang thiết kế, nghiên cứu, sản xuất sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Các địa phương có khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao phải chủ động liên kết với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp để đào tạo theo nhu cầu của ngành, cũng liên kết với các dự án chiến lược. Phải tạo được điều kiện để người Việt Nam từng bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp của FDI. Thứ sáu, đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới. Muốn thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu, trung tâm tài chính,

0: thương mại tự do hay nhà máy hiện đại, phải có điện ổn định, năng lượng sạch, cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, hạ tầng số, khu công nghiệp sinh thái và môi trường sống tốt cho chuyên gia, người lao động. Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Các địa phương không thể tiếp tục phát triển khu công nghiệp manh mún, dàn trải, thiếu liên kết nối, thiếu nhà ở cho công nhân, dịch vụ xã hội, đào tạo nghề, thiếu liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thứ bảy, đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư, không tiếp cận tràn lan mà phải gặp gỡ có mục tiêu, chuẩn bị kỹ làm việc với từng tập đoàn hoặc một nhóm tập đoàn, quỹ đầu tư, đối tác chiến lược. Xác định rõ đối tác cần mời, ngành cần thu hút, địa điểm dự án và các điều kiện cần chuẩn bị về đất đai, điện, hạ tầng, nhân lực, chính sách và các cái nhà cung ứng. Phải đồng hành với nhà đầu tư từ khi tìm hiểu đến triển khai, vận hành và mở rộng. Hỗ trợ xong cấp phép, tháo gỡ vướng mắc cho dự án hiện hữu, tạo điều kiện, khuyến khích để các nhà đầu tư mở rộng đầu tư, giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thay vì chuyển về nước. Cần cơ cấu lại năng lực và nâng cao cái năng lực của cơ quan xúc tiến đầu tư cả ở trung ương và các địa phương. Thứ 8, phát triển thị trường vốn hiện đại để thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp dài hạn, ổn định và có trách nhiệm. Nghị quyết 10 không chỉ đặt vấn đề về FDI mà còn yêu cầu phát triển thị trường vốn, nâng hạng thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư, các trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do. Việt Nam không chỉ là nơi đặt nhà máy mà phải trở thành nơi huy động, phân bổ vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực. Quá trình này phải gắn với an ninh tài chính, an toàn hệ thống, minh bạch thông tin, bảo vệ nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro về dòng vốn, rửa tiền, đầu cơ và thao túng thị trường. Thưa các đồng chí và các bạn, Nghị quyết 10 chỉ đi vào cuộc sống khi được tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất, lấy kết quả làm thước đo. Mỗi bộ, ngành, địa phương phải có chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm. Mỗi địa phương cũng phải xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, lợi thế và điều kiện phát triển và khả năng liên kết vùng. Không thể để địa phương nào cũng chạy theo cùng một loại dự án, nơi nào cũng muốn làm cảng biển, sân bay, trung tâm dữ liệu hay khu công nghệ cao mà không dựa trên quy hoạch, nguồn lực, hạ tầng và lợi thế so sánh. Phải quy hoạch tổng thể, phải phân công, phân cấp rõ ràng, gắn với điều phối hiệu quả. Trung ương định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, điều phối liên vùng, sàng lọc dự án lớn và giám sát được thực hiện. Địa phương phải chủ động, sáng tạo, nhưng không được cạnh tranh bằng cách phá vỡ quy hoạch, hạ thấp tiêu chuẩn hoặc đánh đổi lợi ích lâu dài. Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo từng ngành, địa phương. Cần chủ động thống kê các dự án đầu tư nước ngoài về trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, liên kết với doanh nghiệp nội địa, tình trạng sử dụng đất, đóng góp ngân sách, đào tạo nhân lực và môi trường, v.v. Việc đánh giá cán bộ, cơ quan, địa phương trong thu hút đầu tư cũng phải dựa trên các cái tiêu chí đó. Thưa các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cảm ơn các bạn đã chọn Việt Nam chúng tôi là quê hương thứ hai, đã sống và làm việc tại Việt Nam, đã đầu tư tại Việt Nam. Các bạn đã hưởng ứng rất tích cực với nghị quyết 10 của chúng tôi. Mặc dù cái nghị quyết này chúng tôi mới ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2026, đến nay mới được 3 tuần, chính xác là 22 ngày. Thế nhưng mà hôm nay đấy, chúng tôi mới chính thức để triển khai ngày hôm nay. Thế nhưng mà tôi được nghe những cái phát biểu, và đặc biệt là cũng còn rất nhiều các nhà đầu tư khác chưa phát biểu ở đây. Nhưng mà tôi đã cảm nhận được là cái nghị quyết này cũng đã đáp ứng được với những các nhu cầu, đáp ứng được với cái tâm tư, cũng đã giải quyết được một số những cái kiến nghị của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đã có ở Việt Nam hiện nay. Những cái phát biểu hôm nay là tôi rất lắng nghe và cũng rất mừng về những cái điều này. Đấy, rất là cảm ơn các bạn. Những cái đề xuất về những vấn đề rất thực tế để triển khai, tôi đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên, Bộ Khoa học Công nghệ và các địa phương có chương trình để phối hợp để triển khai, nghiên cứu rất kỹ những cái đề xuất, những cái kiến nghị của các cái nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, hợp tác cùng phát triển. lợi ích cùng chia sẻ hài hòa. Chúng tôi đảm bảo cái môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh, làm việc và sống an toàn, thành công nhất ở Việt Nam. Thưa các đồng chí và các bạn, chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển thế hệ mới với một tâm thế mới. Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà phải là một quốc gia có chiến lược, có lựa chọn, có năng lực sàng lọc và đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra các giá trị mới. Chúng ta cũng hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm ăn lâu dài, tuân thủ pháp luật, tôn trọng lợi ích chính đáng của người lao động, cộng đồng và đất nước, cùng chia sẻ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp trong nước và nâng cao vị thế Việt Nam trong cái chuỗi giá trị toàn cầu. Tinh thần của nghị quyết số 10 là rất rõ, thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ, không chỉ để tăng trưởng nhanh, mà phải để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao. Tôi đề nghị toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Đó là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết lên một chương mới trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Quý vị vừa nghe bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư đã chỉ ra những điểm bất cập tồn tại, đồng thời đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để khắc phục như hoàn thiện thể chế, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp FDI, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư mạnh vào hạ tầng chiến lược. Trước đó thì hội nghị đã nghe tham luận của các địa phương doanh nghiệp. Theo đó thì Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tham luận với nội dung đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao thế hệ mới.
2: Cảm ơn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa quý vị đại biểu khách quý, thay mặt ban tổ chức hội nghị, Đảng ủy Chính phủ và toàn thể đại biểu dự hội nghị, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo rất sâu sắc, toàn diện, cụ thể, có ý nghĩa định hướng chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đảng ủy Chính phủ sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, thống nhất nhận thức và hành động, xác định rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ thời hạn, rõ sản phẩm đầu ra, rõ trách nhiệm của từng bộ, từng ngành, từng địa phương, lấy kết quả thực hiện làm thước đo triển khai nghị quyết. Trong quá trình triển khai, Đảng ủy Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, các bộ ngành địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện nghị quyết đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá bằng kết quả thực chất, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các ý kiến tham luận, tâm huyết, trách nhiệm của các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là những ý kiến rất thiết thực để Chính phủ, các bộ ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng các dòng vốn, thúc đẩy liên kết giữa các khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam. Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành địa phương sẽ nỗ lực cao nhất để đưa nghị quyết số 10 nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, hội nhập sâu rộng, phát triển nhanh và bền vững. Một lần nữa xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn và xin tuyên bố kết thúc hội nghị. Xin cảm ơn.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu đáp từ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thưa quý vị và các bạn, tới đây chúng tôi xin kết thúc buổi thực thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Và những nội dung chi tiết chúng tôi sẽ phản ánh trong các chương trình thời sự sau. Buổi tường thuật do Ban Thời sự VV1 và Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Mai Lan xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát sóng trực tiếp tại VOV Giao Thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Chúc quý vị đón một ngày mới với thật nhiều những may mắn và những cung đường bình an. Hãy cùng chúng tôi đến với Đời Sống Thị Thành bằng những thông tin hữu ích và những thông tin được quan tâm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và đối với VOV Giao Thông thì chúng tôi luôn có được những thông tin từ các bác tài trên mọi nẻo đường. Chính vì vậy có một chuyên mục đặc biệt dành cho các bác tài và luôn mang tới những thông tin hữu ích trong những bí quyết giữ gìn sức khỏe sau vô lăng, những kinh nghiệm lái xe an toàn. Và trong sáng nay thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về lợi thế của việc uống canxi bảo hiểm cho sức khỏe và vóc dáng trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Hay là với chuyên mục Tư Vấn Cabin thì sẽ có những điều bác tài cần biết về bệnh Barrett thực quản. Còn bây giờ hãy thắt dây an toàn, điều chỉnh tư thế ghế ngồi thật thoải mái và cùng chúng tôi đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Quý thính giả đang cùng Như Ngọc và Kim Chi đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao Thông. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những tin tức y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi các quốc gia châu Âu ưu tiên đầu tư cho hệ thống y tế để ứng phó biến đổi khí hậu trong bối cảnh khu vực này nóng lên nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Trong 4 năm qua, nắng nóng đã khiến hơn 200.000 người tử vong, tỷ lệ tử vong liên quan nhiệt độ cao tăng 30% trong 2 thập kỷ gần đây. Trong một bài đăng trên Instagram, WHO cảnh báo nắng nóng không còn đơn thuần là một câu chuyện về thời tiết mà đã trở thành một tình trạng khẩn cấp về y tế.
0: Đai cột sống là dụng cụ hỗ trợ thường được dùng trong điều trị các bệnh như thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, giúp giảm áp lực lên đĩa đệm và các đốt sống, hỗ trợ cơ lưng, giúp giảm đau và cải thiện bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, dù mang đến nhiều lợi ích cho người mắc bệnh cột sống, nhưng đai lưng chỉ là dụng cụ hỗ trợ, không phải giải pháp điều trị lâu dài. Người bệnh chỉ nên đeo đai cột sống trong các trường hợp khởi phát đau cấp tính sau phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ hoặc khi làm việc nặng, đi lại nhiều, di chuyển đường dài. Tuyệt đối không đeo đai khi nằm ngủ vì có thể gây cản trở tuần hoàn máu.
3: Duy trì vệ sinh răng miệng tốt là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ răng và nướu khỏe mạnh. Trong đó, đánh răng 2 phút mỗi lần, 2 lần mỗi ngày là một phần không thể thiếu của thói quen chăm sóc răng miệng. Một trong những lý do quan trọng của mốc thời gian 2 phút là giúp bàn chải có đủ thời gian tiếp cận mọi bề mặt răng trong khoang miệng. Các chuyên gia khuyến nghị đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày. Một số người có thể cần đánh răng thường xuyên hơn do bệnh lý, niềng răng hoặc các tình trạng đặc biệt khác. Nếu không thể đánh răng sau bữa ăn, các chuyên gia khuyên nên súc miệng bằng nước để giảm độ axit trong khoang miệng và hỗ trợ làm sạch thức ăn còn sót lại.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, đối với người lái xe, dù là xe máy hay ô tô, việc đội mũ bảo hiểm liên tục nhiều giờ hay là ngồi trong cabin không gian kín khiến da đầu bị bí bách, kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh. Lượng dầu thừa kết hợp với bụi bẩn sẽ làm mái tóc nhanh chóng bết dính, mất đi độ phồng tự nhiên, gây ngứa ngáy. Bí quyết đầu tiên để chúng ta hạn chế tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo là nên gội đầu đúng cách và không gội quá nhiều lần. Nhiều chị em phụ nữ thường nghĩ tóc bết là phải đi gội ngay, nhưng việc gội đầu quá thường xuyên sẽ vô tình lấy đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu. Khi đó các tuyến bã nhờn sẽ nhận diện da đầu đang bị khô và kích thích sản sinh ra nhiều dầu hơn để bù đắp.
3: Chị em phụ nữ nên gội đầu từ 2 đến 3 lần mỗi tuần bằng nước mát hoặc nước ấm vừa phải. Tuyệt đối không dùng nước nóng vì nhiệt độ cao sẽ kích thích tuyến dầu hoạt động mạnh hơn. Khi sử dụng dầu xả thì chúng ta nhớ chỉ thoa ở phần thân và ngọn tóc, tuyệt đối không bôi trực tiếp vào sát thân tóc để tránh gây bít tắc da đầu. Quy trình gội xả lý thuyết là như vậy, tuy nhiên thì trong thực tế, công việc bận rộn hàng ngày không phải lúc nào chúng ta cũng có thể áp dụng được như vậy. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ một nữ tài xế xe ôm công nghệ về vấn đề này.
5: Tôi chạy xe máy công nghệ ngoài đường thì cũng từ sáng đến tối ấy. Mà những ngày nắng nóng thế này thì đúng là cực hình với cả mái tóc luôn. Cứ đội mũ bảo hiểm chạy được chừng vài tiếng thì mồ hôi đầm đìa, tóc bết chặt vào da đầu, ngứa ngáy khó chịu lắm. Nhiều hôm về nhà mệt thì cũng chỉ gội đầu qua loa cho xong. Còn những hôm nào mà thấy tóc bết quá thì tăng lượng gội lên nhiều hơn. Nhưng mà vẫn chẳng cải thiện được mấy. Cứ ra đường là đâu lại vào đấy.
0: Tình trạng gội đầu qua loa cho xong khi mệt mỏi như thính giả vừa rồi cũng lại khiến các cặn bẩn chưa được làm sạch sâu. Điều này dẫn ngay chúng ta đến bí quyết thứ hai, đó là lựa chọn loại dầu hội phù hợp và lưu ý thao tác khi gội đầu. Vào mùa nắng nóng, nhiều người lựa chọn dòng dầu gội nhẹ dịu có tính năng làm sạch sâu hoặc là có kiềm dầu, tránh loại chứa nhiều dưỡng chất đậm đặc. Đặc biệt, khi gội đầu, tuyệt đối không dùng móng tay cào gãi mạnh. Việc này sẽ làm tổn thương da đầu, kích thích các tuyến dầu tiết ra nhiều bã nhờn hơn.
3: Ngoài việc gội đầu đúng cách, một giải pháp tình thế cực kỳ nhanh chóng cho các bác tài nữ trong những ngày chạy xe bận rộn, không kịp gội đầu, chính là sử dụng dầu gội khô. Sản phẩm này giúp hút bớt lượng dầu thừa ngay trên chân tóc, giúp tóc phồng và sạch hơn tức thì. Tuy nhiên thì chị em lưu ý, chúng ta chỉ nên dùng từ 1 đến 2 lần một tuần và tuyệt đối là không dùng nó để thay thế hoàn toàn cho việc gội đầu thông thường.
0: Để giữ cho mái tóc luôn có hương thơm nhẹ nhàng suốt cả ngày dài di chuyển, các bác tài có thể chuẩn bị thêm xịt dưỡng thơm tóc hoặc là nước hoa khô dành riêng cho tóc. Khi lựa chọn, đặc biệt là chị em nên ưu tiên các loại không chứa cồn hoặc là hóa chất mạnh để tránh gây kích ứng cho da đầu nhạy cảm. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tự làm xịt tóc bằng cách pha loãng nước hoa hồng hoặc các loại tinh dầu thiên nhiên để tăng độ thơm mát cho mái tóc.
3: Bên cạnh các biện pháp tác động từ bên ngoài, một chế độ ăn uống lành mạnh cũng đóng vai trò rất quan trọng. Việc uống đủ nước hàng ngày, bổ sung nhiều rau củ quả trong các bữa ăn sẽ giúp cải thiện, kiểm soát tình trạng tiết dầu quá mức của da đầu ngay từ bên trong. Đặc biệt là sau một ngày dài làm việc bận rộn, khi trở về nhà thì các bác tài hãy nhớ là để mái tóc của mình được thở, xõa tóc tự nhiên, không buộc chặt, không đội mũ hay tạo kiểu để da đầu được thông thoáng hoàn toàn.
0: Bí quyết cuối cùng là thường xuyên làm sạch mũ bảo hiểm, khăn lau đầu và cả vỏ gối nằm hàng ngày. Đây là những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với mái tóc, rất dễ tích tụ dầu thừa, mồ hôi cùng vi khuẩn. Nếu không được làm sạch định kỳ, chúng sẽ khiến mái tóc của chị em phụ nữ nhanh chóng bị bết, dính và ám mùi trở lại ngay sau khi gội.
6: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Thưa quý vị, bước vào mùa nắng nóng, bên cạnh áp lực từ những cung đường dài căng thẳng, sự thay đổi thất thường của thời tiết cũng khiến cơ thể các bác tài dễ gặp phải những phản ứng bất lợi về sức khỏe. Một trong những hiện tượng tuy không quá nguy hiểm nhưng lại gây ra sự phiền toái bứt rứt và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung khi cầm lái chính là tình trạng nổi mề đay. Vâng, tình trạng ngứa ngáy nổi mề đay kéo dài không chỉ đơn thuần là dị ứng thoáng qua mà cũng có thể là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch đang phản ứng quá mẫn. Để hiểu rõ hơn về cơ chế sinh học cũng như các tác nhân kích hoạt hiện tượng này, trước hết chúng ta cùng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đây là một cái hiện tượng mà cơ thể phản ứng lại với là một cái tác nhân có thể là từ bên ngoài cũng có thể là từ bên trong. Và khi đó thì cơ thể sẽ phóng thích ra một hoạt chất được gọi là histamine. Thì khi histamine này xuất hiện trong lòng mạch sẽ thoát dịch ra trong những cái lớp ở dưới da và tạo nên những cái hiện tượng như là sẩn phù hoặc là phù mạch. Các cái nguyên nhân mà có thể gây ra mề đay cũng rất là phong phú. Có thể là những thứ mà chúng ta ăn vào, những cái thực phẩm có khả năng gây dị ứng như là thịt bò, trứng, sữa. Ngoài ra thì một số loại thuốc bệnh nhân sử dụng cũng có thể gây nên tình trạng mề đay. Có những cái tác nhân khác, ví dụ như những thứ mà bệnh nhân hít vào như là môi trường khói bụi này, lông thú này, hoặc là vào những cái mùa mà có phấn hoa nhiều ở trong không khí.
2: Có thể thấy các tác nhân kích hoạt hiện tượng nổi mề đay vô cùng phong phú. Với một người di chuyển liên tục qua nhiều vùng miền như là vị thính giả vừa rồi, việc xác định chính xác mình bị dị ứng do khói bụi hay là do thức ăn dọc đường là điều rất khó khăn. Chính vì không biết rõ nguyên nhân nên anh em lái xe thường chọn cách là tự mua thuốc uống để cắt cơn ngứa tạm thời. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia y tế, việc điều trị triệu chứng hay đi tìm nguyên nhân gốc rễ lại phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian phát bệnh của mỗi người. Với tình trạng đã kéo dài suốt 2 tháng như thính giả vừa rồi, việc xử lý sẽ khác gì so với những người mới bị vài ngày? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên cho biết.
1: Đối với những trường hợp xuất hiện dưới 6 tuần, người ta sẽ phân vào nhóm là mề đay cấp tính. Còn nếu mà thời gian diễn tiến dài trên 6 tuần thì sẽ phân vào nhóm mãn tính. Đối với những trường hợp cấp tính thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo là bệnh nhân sẽ uống thuốc để điều trị triệu chứng và chờ đợi để cơ thể sẽ tự điều chỉnh lại. Nhưng mà trong những trường hợp mà cái thời gian này nó kéo dài thì lúc đó chúng ta sẽ tầm soát về nguyên nhân. Một cái hiện tượng cũng rất là phổ biến đó là mề đay mãn tính mà không có nguyên nhân, thì lúc này bệnh nhân cần phải kiên nhẫn và việc điều trị có thể là sẽ dài hơn. Cơ thể của chúng ta sẽ điều chỉnh từ từ theo thời gian.
2: Thưa quý vị, như vậy đối với tình trạng mề đay đã diễn tiến trên 6 tuần như trường hợp của bác Tài vừa rồi, bệnh đã chính thức chuyển sang giai đoạn mãn tính. Lúc này thì các chuyên gia khuyên rằng người bệnh tuyệt đối không được tự ý lạm dụng các loại thuốc bôi corticoid hay tự mua thuốc uống cắt cơn cấp tốc bởi điều đó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hại và khiến bệnh dễ tái phát nặng hơn. Việc cần làm lúc này là đến cơ sở y tế để được thăm khám chuyên khoa, làm các xét nghiệm cần thiết nhằm tầm soát chính xác nguyên nhân. Tùy vào mức độ, các bác sĩ có thể chỉ định phác đồ điều trị lâu dài bằng thuốc kháng histamine thế hệ mới ít tác dụng phụ, thậm chí là các liệu pháp thuốc sinh học hiện đại đối với những ca mãn tính dai dẳng. Đặc biệt là các bác tài cần lưu ý, mặc dù mề đay thông thường thì ít nguy hiểm, nhưng nếu cơn ngứa đi kèm với các dấu hiệu nghiêm trọng của sốc phản vệ như là chóng mặt, khó thở, sưng môi, sưng lưỡi hay là nghẹn ở cổ họng thì phải ngay lập tức đến cơ sở y tế gần nhất.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh. Dân tôn đúng ạ.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của đô thị không đồng nghĩa với việc chúng ta phải đánh đổi không gian sống. Một tương lai di chuyển thông minh hơn, sạch hơn và văn minh hơn hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta. Và với chuyên mục Đường Xanh thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những xu hướng giao thông mới của tương lai, những công nghệ năng lượng sạch hay những thói quen di chuyển xanh mỗi ngày để mỗi hành trình bạn đi không chỉ là dịch chuyển mà còn là một bước chân gìn giữ màu xanh cho cuộc sống. Và mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với Đường Xanh.
12: Đường xanh.
13: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hành trình chuyển đổi xanh đang hiện diện ngày càng rõ trong cuộc sống, từ những phương tiện giao thông thân thiện với môi trường đến việc sử dụng các nguồn năng lượng sạch. Trong đó, điện mặt trời, mái nhà đang mở ra một cách tiếp cận thiết thực, giúp mỗi gia đình vừa chủ động nguồn điện, tiết kiệm chi phí, vừa góp phần giảm phát thải và xây dựng lối sống xanh. Đây cũng là nội dung chính sẽ có trong chuyên mục Cảm hứng xanh hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến 31 tháng 12 năm 2027, hộ nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện mới, tối đa 20 triệu đồng khi thay thế xe máy xăng bằng phương tiện xanh. Để nhận hỗ trợ, chủ xe phải hoàn tất việc xử lý hoặc đưa xe cũ ra khỏi vùng phát thải thấp trước khi đăng ký phương tiện mới. Chính sách hướng tới giảm phát thải, thúc đẩy giao thông xanh nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu đi lại và sinh kế của người dân.
1: Đà Nẵng đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, đảm bảo an ninh năng lượng. Thành phố hiện có hơn 5.400 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 351 MW đỉnh. Đến năm 2030, Đà Nẵng ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, khuyến khích điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ tại cơ quan, doanh nghiệp và hộ dân, đồng thời đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, phát triển lưới điện thông minh, góp phần giảm phát thải và xây dựng đô thị xanh bền vững.
0: Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines tại thành phố Noveleta vừa đưa xe điện VinFast VF3 vào phục vụ tuần tra, góp phần thúc đẩy giao thông xanh và giảm chi phí vận hành. Đây là đô thị đầu tiên tại vùng Calabazon đặt mục tiêu ứng dụng xe điện trong hoạt động công vụ. VF3 có thể di chuyển khoảng 215 km sau mỗi lần sạc và sạc nhanh từ 10 lên 70% trong 36 phút, phù hợp di chuyển trên các tuyến phố nhỏ.
2: Cảm hứng xanh.

0: Điện mặt trời mái nhà đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện, tiết kiệm chi phí và giảm phát thải khí nhà kính. Từ những mái nhà của các hộ gia đình đến nhà xưởng, doanh nghiệp, việc tận dụng nguồn năng lượng từ ánh nắng mặt trời không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn lan tỏa lối sống xanh, hướng tới phát triển bền vững. Trong phần Cảm hứng xanh hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện về những mái nhà đang sản xuất điện sạch, góp phần khởi đầu hành trình sống xanh từ những điều bình dị nhất.
1: Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, trên mái ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Hoài Thương, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, hơn 20 tấm pin mặt trời lặng lẽ hấp thụ ánh nắng để tạo ra dòng điện phục vụ sinh hoạt. 3 năm trước, khi quyết định đầu tư gần 100 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, gia đình chị cũng từng băn khoăn vì chi phí khá lớn. Thế nhưng chỉ sau một thời gian sử dụng, hiệu quả mang lại vượt ngoài mong đợi.
2: Trước đây thì mùa hè nhà tôi dùng điều hòa nhiều nên tiền điện khoảng hơn 2 triệu đồng mỗi tháng ấy. Nhưng mà từ khi lắp điện mặt trời thì giảm còn khoảng một nửa, có tháng còn thấp hơn ấy. Cho nên quan trọng là mình cảm thấy đang sử dụng cái nguồn năng lượng sạch. Điều đó thì cũng góp phần để bảo vệ môi trường.
1: Không chỉ giúp gia đình chủ động nguồn điện và giảm đáng kể chi phí sinh hoạt, điện mặt trời mái nhà còn được nhiều doanh nghiệp lựa chọn như một giải pháp phát triển bền vững. Với nhiều doanh nghiệp, đầu tư điện mặt trời không đơn thuần là bài toán kinh tế mà còn là cam kết giảm phát thải, hướng tới mô hình sản xuất xanh và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Thế Quyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Anh, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
3: Tiết giảm được các cái chi phí lớn về năng lượng để tăng được cái hiệu quả trong cái sản xuất kinh doanh hàng tháng cũng như là hàng năm trong doanh nghiệp. Đứng về phía điện lực thì chúng tôi thấy rằng giải quyết được cái bài toán, đặc biệt là những cái đợt nắng nóng cục bộ, thì như vậy là sẽ giảm tải được áp lực công suất điện vào những cái thời gian cục bộ.
1: Không ít người tìm đến điện mặt trời mái nhà ban đầu chỉ với mong muốn giảm tiền điện mỗi tháng. Thế nhưng sau quá trình sử dụng, điều họ nhận lại không chỉ là những con số tiết kiệm trên hóa đơn mà còn là cảm giác yên tâm khi đang sử dụng một nguồn năng lượng xanh, sạch và góp phần giảm phát thải cho môi trường. Là đơn vị nhiều năm tư vấn và lắp đặt điện mặt trời cho các hộ gia đình, anh Bùi Văn Hưng nhận thấy điều thay đổi rõ nhất không chỉ là số lượng khách hàng mà còn là nhận thức của người dân. Nếu trước đây họ quan tâm chủ yếu đến việc giảm tiền điện, thì nay nhiều gia đình coi đây là một cách lựa chọn năng lượng sạch và sống xanh.
4: Cái lợi ích thì đầu tiên là nó giúp chống nóng cho cái mái nhà. Cái thứ hai là điện gia đình là điện bậc thang. Điện bậc thang thì cái dùng càng nhiều giá càng cao, thì khi mà lắp đặt thì nó sẽ cắt hết ngọn bậc cao đi. Mình chỉ còn đóng tiền điện bậc thấp thôi. Khi mà mình tâm lý mình sử dụng điện thì mình sẽ dùng vô tư thoải mái, không bao giờ phải tiết kiệm gì cả. Quan trọng nhất là mình thấy là nó có cái giá trị cho cộng đồng, bởi vì cái năng lượng xanh sạch này ngoài cái giá trị về kinh tế sử dụng thoải mái ra thì nó còn có cái giá trị về cộng đồng nữa, nó giảm thải khí CO2.
1: Từ góc độ chuyên môn, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Kiên, chuyên gia quản lý và ứng dụng công nghệ năng lượng, cho rằng điện mặt trời mái nhà không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn giúp cân bằng phụ tải cho hệ thống điện, đặc biệt trong những ngày nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đây cũng là một trong những giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng xanh một cách bền vững.
5: Cái giải pháp mà sử dụng điện năng lượng mái nhà ấy, nó là cái giải pháp rất hữu ích, vì khi chúng ta lắp được điện năng lượng mái nhà, chúng ta trực tiếp sử dụng điện từ cái nguồn năng lượng này, nó sẽ giảm cái phần mà tiêu thụ năng lượng từ lưới xuống.
1: Hành trình sống xanh không bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là quyết định lắp những tấm pin trên mái nhà để tận dụng nguồn năng lượng từ ánh nắng mặt trời. Từ mỗi kilowatt điện sạch được tạo ra hôm nay, mỗi gia đình không chỉ tiết kiệm chi phí sinh hoạt mà còn góp thêm một phần nhỏ vào mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững. Và khi ngày càng nhiều mái nhà cùng đón nắng để tạo ra nguồn năng lượng xanh, hành trình sống xanh sẽ không còn là câu chuyện của riêng ai mà trở thành lựa chọn của cả cộng đồng.
0: Quý vị thân mến, mỗi mái nhà lắp đặt điện mặt trời hôm nay không chỉ tạo ra nguồn năng lượng xanh, sạch mà còn góp phần giảm phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Để hành trình chuyển dịch năng lượng bền vững được nhân rộng, rất cần sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp cùng các chính sách khuyến khích phù hợp từ nhà nước. Đường Xanh tin rằng, từ những lựa chọn giản dị trên chính mái nhà của mình, mỗi người đều có thể góp phần kiến tạo một tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho thế hệ mai sau. Nếu bạn có câu chuyện hoặc trải nghiệm về giao thông xanh hay lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgta@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage của chương trình Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
1: Đường Xanh. hành trình cho tương lai bền vững.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
13: Ông Sang ơi!
14: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
14: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Tinh tinh tinh.

0: Bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trên bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục đời sống thị thành trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin được cập nhật tình hình giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết cao tốc Nội Bài Lào Cai trời mưa rất to, một số đoạn đường ngập nước, các đơn vị chức năng cảnh báo và đang xử lý, chúng ta chú ý. Có một vũng nước lớn ở đầu cầu vượt ngã tư Sở hướng từ Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, giao thông cũng đang khó khăn. Quan Nhân Láng Hạ, chúng tôi nhận được thông tin rằng ùn. Và phía cầu vượt An Khánh hướng về trung tâm, có một đàn bò đi ở làn giữa đường, chúng ta chú ý quan sát. Ngã tư Trương Định Tân Mai, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện lưu thông lộn xộn. Với những điểm khó khăn mà thính giả báo về, nếu có những diễn biến mới ở phía khu vực cầu vượt ngã tư Sở hướng từ Nguyễn Trãi đi Tây Sơn ở Quan Nhân Láng Hạ, rồi lộ trình di chuyển Trương Định Tân Mai, thì quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng với chương trình của VOV Giao thông.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
4: Kìa anh, cẩn thận. Trời đất ơi, suýt nữa thì anh tập trung nhìn đường đi chứ.
5: Ôi, xin lỗi vợ. Không hiểu sao đợt này mắt anh cứ mờ nhòe đi ấy, mà cặp kính thì vướng víu quá.
4: Trời ơi, thế sao bây giờ anh mới nói? Thế thì phải đi kiểm tra ngay đi chứ. Có khi mắt anh lại tăng độ rồi.
5: Chắc phải đi khám thật em ạ. Mấy tháng nay anh thấy nhìn xa không còn rõ như trước, mà đeo kính thì càng ngày càng thấy bất tiện. Nhiều lúc cũng nghĩ hay mổ cận luôn cho thoải mái, mà chưa biết bệnh viện nào uy tín cả.
4: Qua ngay bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội đi anh.
5: Thế à?
4: Các bác sĩ ở đấy có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa. Bệnh viện thì hiện đại, đầy đủ máy móc khám và điều trị các bệnh về mắt. Đợt này em đang thấy có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, khuyến mãi mổ cận chỉ từ 12 triệu, miễn phí khám mắt chuyên sâu cùng nhiều quà tặng ưu đãi hấp dẫn nữa cơ.
5: Úi, thế thì tuyệt quá. Vậy em đặt lịch khám luôn cho anh đi.
4: Hotline 0968 115588.
6: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
7: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với đời sống thị thành bằng một thông tin cũng được quan tâm. Đó là Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn vừa ban hành thông báo về việc tạm dừng đón khách tham quan tại khu vực mỏm đá sống ảo thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian thi công, thì địa phương đề nghị người dân và du khách không di chuyển, tham quan hoặc tiếp cận khu vực đang cải tạo để đảm bảo an toàn về người và tài sản và yêu cầu các tổ chức cá nhân nghiêm túc chấp hành thông báo. Khu vực mỏm đá sống ảo chúng ta cũng biết rằng nằm trên một không gian cảnh quan đèo Mã Pì Lèng, đường Hạnh Phúc và đây là một điểm thu hút rất đông du khách check-in nhờ tầm nhìn bao quát hẻm vực sông Nho Quế. Tuy nhiên thì đây cũng là khu vực có địa hình núi đá vôi hiểm trở, nhiều mỏm đá nhô ra sát mép vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu du khách tự ý leo trèo, chụp ảnh tại các vị trí nguy hiểm. Việc tạm dừng đón khách lần này thì nhằm bổ sung hệ thống hạ tầng, biển cảnh báo, chỉ dẫn an toàn và các điều kiện cần thiết trước khi mở cửa trở lại, góp phần đảm bảo an toàn cho du khách và nâng cao hiệu quả quản lý điểm tham quan.
5: Bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
6: Nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
14: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
13: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
14: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, cập nhật tình hình giao thông, chúng tôi có tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, cụm đèn tại ngã tư Trương Định Tân Mai không hoạt động do mất điện lưới. Đơn vị đang lắp ắc quy dự phòng, chúng ta chú ý khi đi qua, giảm tốc độ và nhường tránh nhau để tránh gia tăng lộn xộn. Với những điểm mà chúng tôi đã nhận được tin về khó khăn như là Quan Nhân Láng Hạ hay là phía đầu cầu vượt ngã tư Sở hướng từ Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng với VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng của Đời sống Thị Thành xin được khép lại tại đây. Những thông tin giao thông tiếp theo sẽ được biên tập viên của Giờ Cao Điểm Trưa cập nhật tới quý vị trên làn sóng FM 91 MHz. Cảm ơn quý thính giả đã giữ sóng FM 91 và lắng nghe chương trình. Mai Lan và ekip gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc, bài hát Việt Nam với tiếng hát của ca sĩ Mai Khôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Giờ cao điểm.

Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đến với giờ cao điểm trưa đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả của buổi trưa, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị trong 90 phút sắp tới với những thông tin giao thông mới nhất trên các tuyến đường, tình hình thời tiết, các vấn đề kinh tế xã hội nổi bật cùng những khuyến cáo hữu ích để hành trình của quý vị an toàn và thuận lợi hơn. Đừng quên là mọi thông tin về ùn tắc, va chạm hay sự cố giao thông, quý vị có thể kết nối với chương trình qua đường dây nóng 02437 919191

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội thì vào thời điểm hiện tại, nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 31 độ C. Bầu trời nhiều mây, một số nơi xuất hiện mưa rào và dông. Độ ẩm vẫn ở mức cao nên thời tiết có thể gây cảm giác oi bức khi nhiệt độ đang tăng. Và trong khoảng từ trưa đến chiều, nhiệt độ dự kiến tăng lên mức cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Dự báo trong chiều và tối nay, khu vực thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây. Mưa vừa và dông có khả năng xuất hiện trên diện rộng, cục bộ một số nơi có thể xảy ra mưa to. Chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông, có thể ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như gây mất an toàn cho các hoạt động ngoài trời. Quý vị cũng nên theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động mang theo áo mưa hoặc là ô khi ra ngoài và hạn chế trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc gần các công trình không đảm bảo an toàn trong thời điểm có dông lốc. Dự báo đêm nay nhiệt độ thấp nhất ở mức 25 đến 27 độ C, thời tiết khá mát mẻ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm chúng tôi chưa ghi nhận thông tin giao thông nào khó khăn cả. Tuy nhiên là trước khi giờ cao điểm lên sóng thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin ở khu vực ngã tư Trương Định, Tân Mai, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và các phương tiện di chuyển lộn xộn. Và ngay sau đó thì Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng đã cho biết là nút đèn tại khu vực này không hoạt động là do mất điện lưới và đơn vị cũng đang lắp đặt ắp quy dự phòng. Các bạn di chuyển qua đây cũng chú ý một chút nữa thôi, khi mà đèn tín hiệu hoạt động trở lại thì cũng mong là tình hình giao thông ở đây sẽ ổn định. Các tuyến phố khác chúng ta đang có thể di chuyển được tốt. Khu vực giao cắt giữa Giải Phóng và Phương Mai đang khá là thông thoáng. Điểm giao cắt giữa Hồ Tùng Mậu qua các con phố cũng tương đối là ổn định. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, giao thông cũng đang không có gì khó khăn cả. Quý vị và các bạn đều có thể di chuyển được tốt theo nhịp đèn tín hiệu. Và chúng tôi cũng mong rằng nếu như có thêm những thông tin về giao thông, quý vị và các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai mùng 1 tháng 7 thì sẽ có rất nhiều luật đi vào cuộc sống. Và một trong những quy định mới được nhiều chủ xe bán tải và xe tải van chờ đợi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày mai. Nó không chỉ tháo gỡ những vướng mắc kéo dài về tổ chức giao thông, quy định này còn được kỳ vọng là tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân và hoạt động vận tải đô thị. Cụ thể thì theo Nghị định 241 của Chính phủ thì từ ngày mai mùng 1 tháng 7, xe ô tô tải pickup cabin kép hoặc gọi là xe bán tải và xe ô tô tải van có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn sẽ được tổ chức giao thông như ô tô con. Điều này đồng nghĩa với việc là các phương tiện thuộc diện trên sẽ được lưu thông theo quy định áp dụng đối với xe con thay vì chịu các hạn chế như xe tải trước đây. Quy định mới chỉ thay đổi cách tổ chức giao thông, không làm thay đổi việc phân loại phương tiện. Và các dòng xe bán tải phổ biến trên thị trường hiện nay như là Forenser, Toyota Hilux hay là Mitsubishi Triton vẫn được đăng kiểm và quản lý theo nhóm xe tải pickup cabin kép theo quy định hiện hành. Có thể nói là việc thống nhất cách tổ chức giao thông được đánh giá là sẽ góp phần gỡ bỏ những bất cập kéo dài nhiều năm đối với xe bán tải và xe van dưới 3,5 tấn. Tuy nhiên, để quy định này phát huy được hiệu quả, thì các địa phương cũng cần sớm rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo và hướng dẫn thực thi đồng bộ, tránh cách hiểu khác nhau giữa các tuyến đường và lực lượng chức năng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về một quy định mới được nhiều chủ xe bán tải và xe tải van chờ đợi chính thức có hiệu lực từ ngày mai. Còn nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Subin với ca khúc Ai rồi cũng phải lớn.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với những thông tin giao thông, chúng tôi có thông tin ở trên vành đai 3. Thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao đoạn bến xe Mỹ Đình có một xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Mai Dịch. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này. Và khi nhắc tới những tuyến đường trên cao thì chúng tôi cũng đang băn khoăn là không biết vành đai 2 trên cao hướng từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở tình giao thông như thế nào. Rất mong là các bạn cũng có thể cập nhật thêm về cho chương trình hay những khu vực khác nữa, như là những cây cầu, cầu Thăng Long, cầu Trương Dương, cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, giao thông đang có trạng thái như thế nào. Số hotline của chúng tôi 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông vẫn đang mong chờ những tin tức đến từ phía quý vị và các bạn. Và thưa quý vị, triệu hồi sản phẩm để kiểm tra và khắc phục lỗi là một hoạt động bình thường của các nhà sản xuất để nhằm đảm bảo chất lượng và quyền lợi của người tiêu dùng. Và với những người đang sử dụng dòng xe Honda SH thì thông tin sau đây cũng cần đặc biệt lưu ý. Đó là Honda Việt Nam vừa triển khai một chương trình triệu hồi hơn 89.000 xe SH125i và SH160i được sản xuất từ ngày 25 tháng 8 năm 2025 đến ngày 28 tháng 4 năm 2026 để kiểm tra và cập nhật phần mềm cụm đồng hồ. Ngoài ra thì 68 cụm đồng hồ thay thế được lắp trong giai đoạn từ ngày 6 tháng 12 năm 2025 đến ngày 28 tháng 4 năm 2026 cũng thuộc diện kiểm tra. Theo Honda Việt Nam thì trong một số điều kiện vận hành nhất định thì cụm đồng hồ có thể gặp lỗi như là hiển thị tốc độ ở mức 0 km/h, mất hiển thị quãng đường, đèn báo pha không sáng hoặc là chẩn đoán chưa chính xác cảm biến nhiệt độ nước làm mát dẫn đến xe có thể không khởi động được. Chủ xe thuộc diện ảnh hưởng có thể đưa xe đến các cửa hàng Honda ủy nhiệm trên toàn quốc để được kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí, thời gian thực hiện khoảng 12 phút mỗi xe. Và đợt triệu hồi với số lượng là gần 90.000 xe này cho thấy là việc chủ động khắc phục lỗi của nhà sản xuất, đồng thời cũng là lời nhắc người sử dụng là nên theo dõi các thông báo kỹ thuật từ hãng và sớm đưa phương tiện đi kiểm tra khi thuộc diện ảnh hưởng, góp phần đảm bảo an toàn và duy trì khả năng vận hành ổn định của xe. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
4: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
5: Chào mừng quý vị và các bác tài đang đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông trên làn sóng VOV Giao thông. Thưa quý vị, nằm trên tuyến quốc lộ 20 huyết mạch nối liền Đông Nam Bộ với Lâm Đồng, đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km, từ lâu đã được mệnh danh là một trong những cung đường hiểm trở với mật độ giao thông phức tạp nhất khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Với cấu trúc một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thẳm, lòng đường lại hẹp, cung đường này luôn thử thách bản lĩnh của mọi tài xế. Để hành trình vượt đèo luôn trọn vẹn, đặc biệt là trong mùa mưa bão từ tháng 5 đến tháng 11 này, Cẩm nang hạ tầng giao thông hôm nay sẽ gửi đến quý vị những chỉ dẫn an toàn cốt lõi được tổng hợp trực tiếp từ tài liệu của Trạm Cảnh sát Giao thông Madagui, Công an tỉnh Lâm Đồng. Thưa các bác tài, điểm đáng chú ý nhất của đèo Bảo Lộc chính là gần 100 khúc cua gấp, trong đó có nhiều cua tay áo, cua chữ U với góc khuất tầm nhìn cực lớn. Điển hình là các khu vực như Đài Đức Mẹ ở km 101, hay Miếu Ba Cô ở km 103. Do mỗi chiều chạy chỉ có duy nhất một làn đường hẹp, áp lực giao thông vào dịp cuối tuần hay ngày lễ luôn ở mức rất cao. Thêm vào đó, thời tiết thất thường với sương mù dày đặc vào sáng sớm và chiều tối, hoặc mưa lớn có thể kéo tầm nhìn giảm xuống dưới 5 mét. Đây cũng là thời điểm dễ xảy ra sạt lở đất đá từ vách núi, gây ùn tắc và nguy hiểm trực tiếp. Trạm Cảnh sát Giao thông Madagui cảnh báo, chính tâm lý nóng vội, phóng nhanh, lấn làn vượt ẩu tại các đoạn đường cong khuất tầm nhìn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông tại đây. Cập nhật về hạ tầng dịch vụ, trên 10 km đường đèo chưa có điểm dừng nghỉ. Các phương tiện thường dừng nghỉ ngắn tại hai điểm tâm linh là Đài Đức Mẹ hay Miếu Ba Cô. Tại chân đèo có cây xăng Phúc Sơn, trên đỉnh đèo có cây xăng Petrolimex. Cả hai cây xăng này đều có trạm sạc dành cho xe điện. Lưu ý, nếu sau khi xuống đèo xe có bị hỏng hóc hay lỗi kỹ thuật, thì quý vị yên tâm, tại chân đèo cũng có cửa hàng dịch vụ sửa chữa xe chuyên nghiệp để quý vị có thể tiếp tục hành trình của mình an toàn. Để vượt đèo an toàn, cơ quan chức năng khuyến cáo quý vị tuân thủ các nguyên tắc vàng sau đây. Thứ nhất, nguyên tắc đi số. Tuyệt đối ghi nhớ xuống đèo bằng số nào, lên đèo bằng số đó. Với xe số sàn, không dùng số mo, tức số nở, hay cắt côn để thả trôi xe. Với xe số tự động, hãy chuyển sang chế độ bán tự động hoặc số thấp để phanh bằng động cơ, tránh rà phanh liên tục gây cháy má phanh, mất phanh, vô cùng nguy hiểm. Thứ hai, kiểm soát tầm nhìn và tín hiệu. Khi gặp sương mù hoặc mưa lớn, quý vị bật đèn chiếu gần, tức là đèn cốt, đèn sương mù vàng và đèn hazard. Tuyệt đối không bật đèn pha chiếu xa vì sẽ gây phản xạ ánh sáng làm chói mắt chính mình và xe đối diện. Khi vào cua khuất, hãy bóp còi vào ban ngày hoặc nháy đèn vào ban đêm để phát tín hiệu. Thứ ba, hãy kiên nhẫn đi đúng theo quy tắc an toàn khi gặp các xe tải nặng. Chỉ vượt khi có vạch kẻ đứt và tầm nhìn hoàn toàn thông thoáng. Tuyệt đối không vượt ở đoạn cua hoặc nơi có vạch liền màu vàng. Riêng với các bạn đi xe máy, hãy đi sát phần đường bên phải, tránh đi song song hoặc rơi vào điểm mù ngay sát sườn và trước đầu các dòng xe gầm cao. Nếu trời mưa quá lớn, hãy chủ động dừng trú ẩn tại trạm dừng chân hoặc thềm rộng, tránh xa vách đá nguy hiểm. Trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp từ cơ quan chức năng, quý vị hãy liên hệ hotline trạm cảnh sát giao thông Madagui thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, số điện thoại 026-33-70-1195. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu hành trình vào quốc lộ 20, một bước không thể thiếu là kiểm tra kỹ áp suất lốp, hệ thống phanh, nước làm mát và hệ thống đèn. Một sự cố nhỏ trên đường đèo cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Quý vị hãy chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, giữ một cái đầu lạnh và sự kiên nhẫn để có một chuyến đi an toàn và trọn vẹn. Cảm ơn quý thính giả và các bác tài đã đồng hành cùng VOV Giao thông. Xin chúc quý vị luôn có những dặm đường bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi đặt ra băn khoăn ở những khu vực đường trên cao thì thính giả cũng có báo tin là vành đai 2 đoạn từ Tham City đi ngã tư Sở, các phương tiện di chuyển được ổn định. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại một thông tin khó khăn ở khu vực vành đai 3 trên cao, cụ thể là đoạn qua bến xe Mỹ Đình, có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Mai Dịch. Và không biết là những lộ trình ở trên các cây cầu thì quý vị tham gia giao thông có thông suốt hay không, có sự cố giao thông nào không ạ? Rất mong là có thể có thêm những thông tin cập nhật từ những khu vực đó. Rồi những khu vực mà chúng tôi cũng hay thường được các bạn thính giả báo tin về sự khó khăn trong các khung giờ cao điểm buổi trưa như là cảng Hà Nội, đê Nguyễn Khoái lối dẫn vào cảng, hay là khu vực ga Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên. Nếu trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị có ghi nhận được thông tin giao thông nào tại đây, rất mong có thể chia sẻ qua số hotline 02437 919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, như vừa nãy Thùy Linh cũng có nói là từ ngày mai mùng 1 tháng 7 thì rất nhiều chính sách sẽ đi vào cuộc sống, và trong đó thì chính sách bảo hiểm y tế sẽ có thêm một điểm mới giúp cho người dân giảm bớt được chi phí khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến. Tuy nhiên là không phải cứ đến bất kỳ bệnh viện nào cũng đều được hưởng quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% như nhiều người đang hiểu đâu ạ. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 thì người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi quyền lợi, nhưng chỉ áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc nhóm được pháp luật quy định như là một số bệnh viện cấp cơ bản và cấp chuyên sâu đủ điều kiện. Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh là quy định này không đồng nghĩa với việc khám ngoại trú ở mọi bệnh viện đều sẽ được thanh toán 50%. Và mức hưởng thì còn phụ thuộc vào cấp chuyên môn của cơ sở y tế, loại bệnh, phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế của từng người. Vì vậy là chúng ta cũng nên tìm hiểu kỹ hoặc là liên hệ cơ sở y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội trước khi đi khám để có thể đảm bảo quyền lợi của mình. Và việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế là một bước tiến tích cực giúp giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, để tránh hiểu nhầm và phát sinh những khoản chi phí ngoài dự kiến, chúng ta cũng cần nắm rõ điều kiện áp dụng thay vì chỉ nhớ con số là được thanh toán 50% quý vị nhé. Và tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Hẹn nhau nơi ấy, được trình bày bởi Dương Trường Gian, Yambi và Hà Trung.

0: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
1: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
2: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
1: Đúng là Viettel.

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng. Gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói ưu trước cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay và có những thay đổi quy định về các biển báo cắm ở trên các tuyến đường. Tuy nhiên là phóng viên của chúng tôi cũng có ghi nhận là tại khu vực ngã tư Nguyễn Khoái, Lạng Yên, mặc dù đã có biển cấm đi thẳng và rẽ trái, tuy nhiên là xe máy vẫn vi phạm liên tục tại nút giao này. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại khu vực ngã tư Nguyễn Khoái, Lạng Yên để có thể ghi nhận tình hình giao thông thực tế tại đây gửi đến quý vị và các bạn. Xin chào anh Trấn Hải ạ.
2: Xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư Nguyễn Khoái, Lạng Yên. Và theo như khảo sát của tôi, mặc dù tại cái nút giao này, nhất là di chuyển từ phố Lạng Yên đi ra ngã tư Nguyễn Khoái, Lạng Yên, Trần Khắc Trần, thì điều mà tôi ghi nhận thấy mặc dù đã có biển báo tại cái khu vực này, tuy nhiên rất nhiều xe gắn máy vẫn không tuân thủ theo những cái biển báo này, vẫn cứ dừng chờ ở tại cái nút giao này, làm cho tình hình giao thông tại cái khu vực này luôn lâm vào cái tình trạng ùn ứ và xung đột giao thông tại đây. Và rất nhiều trường hợp xe gắn máy cũng đã lao ra gần đến nửa đường cơ, Nguyễn Khoái cơ, để mà dừng chờ như thế này, cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ mà xảy ra xung đột giao thông cũng như là tai nạn giao thông xảy ra tại cái khu vực này. Còn về tình hình giao thông tại nút giao Nguyễn Khoái, Lạng Yên trong cái thời điểm này, theo ghi nhận của tôi, khá là đông đúc và các phương tiện đang phải di chuyển chậm chạp qua đây để theo hướng đi dốc Minh Khai. Quý các bạn, khi mà chúng ta lưu thông qua đây thì chúng ta hãy chú ý, nhất là những chiếc xe gắn máy mà di chuyển từ Lạng Yên ra, là các sang vượt cả đèn đỏ và di chuyển một cách hết sức là liều lĩnh qua đây. Như ngay như lúc này mà tôi quan sát đây, khoảng gần 10 chiếc xe máy do như băng cắt qua những cái chiếc ô tô mà đang lưu thông theo cái hướng Nguyễn Khoái mà để đi cầu Vân Tuy. Đây là một cái tiềm ẩn mà hết sức nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn. Quý các bạn ra di chuyển đến đây hãy chú ý quan sát và phòng tránh những chiếc xe máy này. Trấn Hải đưa tin tại ngã tư Nguyễn Khoái, Lạng Yên. Xin mời phòng thu.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những thông tin thực tế từ phóng viên Trấn Hải. Và ngay lúc này, khi mà phóng viên Trấn Hải của chúng tôi đang có mặt tại khu vực ngã tư Nguyễn Khoái, Lạng Yên, vẫn đang ghi nhận tình hình là các dòng xe máy vẫn có những người là cố tình bỏ qua biển cấm đi thẳng và rẽ trái và gây cho giao thông tại đây có những sự chập chạp và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông tại đây. Chúng tôi cũng muốn chia sẻ thông tin này tới quý vị và các bạn, và đặc biệt là lực lượng chức năng, để chúng ta cũng có thể hạn chế được cái tình trạng này để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt tại khu vực ngã tư Nguyễn Khoái, Lạng Yên. Còn một số những khu vực khác thì chúng tôi có nhận được thêm thông tin mới nhất về vành đai 3 trên cao, đó là xe container gặp sự cố trên vành đai 3 đoạn qua bến xe Mỹ Đình hướng đi Mai Dịch vẫn chưa được khắc phục và giao thông thì vẫn đang gặp khó khăn. Một thông tin khác từ công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Nhật Tân hiện tại có va chạm giữa hai xe ô tô, và nếu quý vị đi theo hướng về trung tâm thành phố chú ý ạ. Cảm ơn các bạn thính giả đã cập nhật những thông tin. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Nghị định số 238 của Chính phủ vừa ban hành, từ ngày 15 tháng 8, người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Nghị định cũng nghiêm cấm bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, các thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng xã hội hay các ứng dụng không do nhà nước xây dựng là không chính thống. Hiện các dữ liệu quy hoạch đang được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội hoàn thiện, sau đó sẽ đưa lên các nền tảng chính thức như ứng dụng i Hà Nội, Hà Nội Work và cổng thông tin điện tử của Sở để người dân tiếp cận trực tiếp. Trước mắt, người dân có thể gửi đơn tới chính quyền cấp phường để được cung cấp thông tin quy hoạch. Theo kế hoạch, ngày mai mùng 1 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khởi công 8 công trình dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Các dự án gồm công viên văn hóa bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng bến Bạch Đằng, đường vượt biển kết nối Cần Giờ Vũng Tàu, cao tốc Hồ Tràm, cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ giai đoạn 1, cầu đường Bình Tiên, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài giai đoạn 1 và hai dự án nút giao ở đường Rừng Sác, quốc lộ 50 nối với cao tốc Bến Lức Long Thành. Nắng nóng kỷ lục kéo dài hơn một tuần qua tại châu Âu đang gây ra những hệ lụy ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ gây ra hàng nghìn ca tử vong, làm bùng phát cháy rừng và quá tải hệ thống y tế, thời tiết cực đoan còn đang tác động đến đời sống thường nhật và cả hệ sinh thái ở nhiều quốc gia. Các chuyên gia cảnh báo, dù một số khu vực Tây Âu có thể hạ nhiệt tạm thời trong vài ngày tới, nắng nóng nhiều sẽ gia tăng trở lại ngay từ đầu tháng 7 và tiếp tục đặt châu Âu, cũng như nhiều khu vực khác trên thế giới, đứng trước thách thức ngày càng to lớn do biến đổi khí hậu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị được kết nối với gần 35.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày những nội dung trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị và nêu rõ 4 định hướng lớn của Nghị quyết.
1: Thứ nhất, thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký, trong đó vốn thực hiện đạt 150 đến 200 tỷ đô la Mỹ. Hai, nâng cao chất lượng dòng vốn với 75% vốn đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển có tiềm năng về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại. 3. Tỷ lệ nội địa hóa trung bình trong ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 40 đến 50%. Có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ tư, nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi trước năm 2030, tạo nền tảng thu hút mạnh mẽ hơn các dòng vốn đầu tư gián tiếp quốc tế.
0: Cũng tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trình bày mục tiêu của nghị quyết đến năm 2030 tạo chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân. Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dịch vụ đổi mới sáng tạo và điều hành khu vực của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội và đóng góp khoảng 30% GDP. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tổng hợp lại những thông tin chúng ta có được trong khoảng 30 phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm thì chỉ có một số điểm nút giao thông sau quý vị và các bạn lưu ý. Đó là khu vực vành đai 3 trên cao đoạn qua bến xe Mỹ Đình, một chiếc xe container gặp sự cố và chưa được khắc phục khiến cho các dòng phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía Mai Dịch. Và trên cầu Nhật Tân thì có va chạm giữa hai xe ô tô hướng về phía trung tâm thành phố, chúng ta cũng cần đi chậm, quan sát và phòng tránh. Rồi ở khu vực ngã tư Nguyễn Khoái Nguyễn Khoái Lạng Yên, mặc dù đã có biển cấm đi thẳng và rẽ trái, tuy nhiên là nhiều xe máy vẫn vi phạm liên tục tại nút giao này và cũng gây cản trở giao thông cũng như là tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Và trong lúc chờ đợi để có thể cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Tôi Không Còn Viết Tình Ca, được trình bày bởi Hứa Kim Tuyền và Lâm Bảo Ngọc.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Trở lại Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song in the Car.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay để cập nhật những thông tin có trong khung giờ. Và ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận thông tin giao thông nào mới cả. Tuy nhiên, ở một số điểm nút giao thông thì các dòng phương tiện cũng đang bắt đầu đông dần lên. Đó là khu vực ngã tư Giải Phóng, Phương Mai, đặc biệt là con phố Giải Phóng khi mà di chuyển qua cổng Bệnh viện Bạch Mai, xuôi về hướng Ngọc Hồi. Quý vị cũng nên lưu ý. Và những khu vực khác như là khu vực Thanh Nhàn, Kim Ngưu, mật độ tham gia giao thông cũng tăng cao. Và ở Tây Sơn, Thái Thịnh thì các bạn vẫn đang di chuyển được tốt. Khu vực Phạm Ngọc Thạch giao cắt với Chùa Bộc cũng đang là lộ trình ổn định. Cầu vượt Thanh Niên, Yên Phụ cũng đang là lộ trình thông thoáng. Tuy nhiên là khi mà chúng ta đi từ Yên Phụ để xuôi về Nghi Tàm thì cũng có dự án thi công cầu Tứ Liên tại đây, nên quý vị và các bạn cũng sẽ phải đi chậm khi mà di chuyển qua khu vực thi công dự án này. Và nối tiếp chương trình, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
7: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
8: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
9: Cứu tinh xa lộ.
10: Cứu tinh xa lộ.
11: Xin chào quý thính giả và các bác tài đang cầm lái trên mọi nẻo đường. Quý vị thân mến, sở hữu và trải nghiệm một chiếc xe điện thông minh, êm ái đang là xu hướng được rất nhiều tài xế ưa chuộng. Thế nhưng công nghệ hiện đại đến đâu thì nỗi lo về năng lượng vẫn luôn hiện hữu. Đã bao giờ quý vị rơi vào tình huống là kim đồng hồ báo pin cạn kiệt thì liên tục nhấp nháy, chạm sạc thì chưa thấy đâu, còn chiếc xe thì liệm dần rồi dừng hẳn chưa ạ? Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, tuần qua hệ thống cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý nhiều ca sự cố đa dạng. Cụ thể đã có 2 trường hợp thủng lốp được hỗ trợ thay lốp dự phòng tại chỗ, 3 trường hợp xe thiếu nước làm mát được hỗ trợ bổ sung và kiểm tra hệ thống. Bên cạnh đó là 3 ca gặp sự cố về hệ thống điện, không thể tự di chuyển, buộc phải điều động xe cầu kéo về xưởng xử lý. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc xe điện bị hết pin hoàn toàn giữa đường trong đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh vào ban đêm. Do chủ xe nhầm tính sai quãng đường còn lại, chiếc xe đã đột ngột giảm tốc rồi nằm im giữa dòng đường nội đô. Khác với xe xăng có thể mua tạm một chai nhiên liệu đổ vào, xe điện hết pin giữa đường chỉ còn một phương án xử lý duy nhất, đó là cầu kéo nguyên trạng phương tiện đến trạm sạc gần nhất còn chỗ trống để giải tỏa hiện trường. Bị động nằm đường trong đêm tối với một khối pin cạn kiệt, tình huống này thực sự mang lại bất tiện và lo lắng cho người cầm lái. Đội cứu hộ đã tiếp cận và giải tỏa áp lực này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tình huống ngay sau đây.
9: Câu chuyện tình huống.
10: Câu chuyện tình huống.
11: Chúng tôi đã kết nối với anh Nguyễn Thành Tâm là chuyên gia cứu hộ trực tiếp xử lý ca sự cố này. Xin chào anh Tâm ạ. Thưa anh, là đứng trước một chiếc xe điện đã tắt lịm hoàn toàn giữa đường phố đêm thì đội ngũ đã triển khai các bước xử lý ban đầu như thế nào ạ?
12: Chào thính giả của VOV Giao thông. Khi tiếp cận hiện trường thì việc đầu tiên của anh em cứu hộ khi tới nơi là đảm bảo an toàn, bật đèn hazard, đặt cọc tiêu cảnh báo phía sau xe. Sau đó chúng tôi xác nhận nhanh tình trạng của pin, dùng ứng dụng tìm kiếm trạm sạc gần nhất, còn chỗ trống để có thể chốt điểm kéo đến, giúp tài xế không phải tự loay hoay tìm kiếm một mình giữa đêm.
11: Vậy quy trình dịch chuyển và cầu kéo một chiếc xe điện đã cạn pin hoàn toàn lên sàn trượt có gì khác biệt so với xe xăng truyền thống không thưa anh?
12: Có một chi tiết kỹ thuật quan trọng đối với xe điện hết pin. Pin kéo hết không đồng nghĩa với toàn bộ hệ thống điều khiển bị tắt hoàn toàn, nhưng để hạ phanh tay điện tử và chuyển sang chế độ kéo thì hệ thống điều khiển vẫn cần được cấp nguồn. Kỹ thuật viên sử dụng bộ jump starter kích bình 12V dự phòng để đánh thức hệ thống điều khiển. Từ đó mới có điện để hạ phanh tay điện tử và chuyển xe về chế độ Tower Mode. Thao tác nhanh chỉ mất khoảng 30 giây, nhưng bắt buộc phải thực hiện đúng trình tự trước khi kéo xe lên sàn. Khi xe đã có thể lăn bánh tự do, kỹ thuật viên kê con lăn chuyên dụng dưới các bánh dẫn động trước khi tiến hành tới xe lên sàn, tránh kéo lê bánh gây hỏng thêm lốp và hệ thống chuyển động. Sau khi xe đã lên sàn ổn định, cố định bằng đai chằng chuyên dụng và vận chuyển thẳng về trạm sạc. Chủ xe sạc pin và tiếp tục hành trình ngay trong đêm.
11: Cảm ơn anh Tâm. Sự am hiểu kỹ thuật và quy trình chuyên nghiệp của các anh đã giúp chủ xe giải tỏa thế bí một cách nhanh chóng. Vậy khi điều khiển xe điện, vì sao chúng ta tuyệt đối không nên chủ quan với những phần trăm pin cuối cùng? Mời quý vị đến với Góc Chuyên gia.
4: Góc Chuyên gia.
10: Góc Chuyên gia.
11: Thưa anh Nguyễn Thành Tâm, nhiều tài xế xe điện vẫn giữ thói quen đi cố như khi chạy xe xăng. Anh có lời khuyên nào dành cho họ không ạ?
12: Vâng, thưa quý vị, xe điện thường báo pin thấp khi chỉ còn 10 cho đến 15% dung lượng. Tuy nhiên, quãng đường chạy thực tế phụ thuộc rất lớn vào điều kiện lái. Nếu gặp đường tắc, bật điều hòa sâu, đường dốc hay là chạy tốc độ cao thì pin sẽ sụt nhanh hơn dự tính rất nhiều. Đặc biệt vào ban đêm, hệ thống đèn và các thiết bị phụ trợ hoạt động liên tục khiến con số ước tính trên màn hình không còn chính xác hoàn toàn. Cho nên khi thấy báo pin thấp, hãy ưu tiên rẽ vào trạm sạc ngay để hành trình luôn được chủ động. Quý vị nên có thói quen lập kế hoạch trạm sạc trước mỗi chuyến đi, đặc biệt là khi đi xa trung tâm hoặc là vào khung giờ muộn. Hãy kiểm tra tình trạng trạm sạc qua ứng dụng di động và chủ động sạc dự phòng lên 80 cho đến 90% trước khi xuất phát. Cuối cùng, tuyệt đối không nên cố lái xe đã báo pin cạn kiệt ở mức nguy cấp. Lúc này hệ thống sẽ tự giới hạn công suất để bảo vệ pin. Việc cố đi tiếp không chỉ rủi ro dừng xe đột ngột giữa làn đường đang lưu thông mà còn làm giảm tuổi thọ của pin do phải xả dưới ngưỡng an toàn. Hãy dừng xe ở vị trí an toàn và gọi ngay cho đội cứu hộ.
11: Cảm ơn những lời khuyên rất hữu ích từ chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Thành Tâm. Thưa quý vị, xe tốt đến đâu, cung đường quen đến mấy, sự cố vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên đây là những bài học thực tế rất giá trị để mỗi chuyến đi cùng xe điện luôn là một trải nghiệm trọn vẹn. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp cho chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị và các bạn, trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi cũng đang đặt ra băn khoăn là không biết là va chạm giữa hai xe ô tô ở trên cầu Nhật Tân đã được giải quyết xong chưa, và khu vực vành đai 3 trên cao đoạn qua bến xe Mỹ Đình, xe container gặp sự cố đã được di dời chưa, quý vị và các bạn còn gặp khó thì hướng đi về phía Mai Dịch hay không. Nếu có thông tin mới, mong là quý vị có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
10: Đường dây nóng thính giả.
13: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đường dây nóng thính giả, được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 1.122 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
13: Trong số những phản ánh được thính giả gửi về, đáng chú ý đó là trường hợp tại khu vực vỉa hè trước cửa số nhà 29-31 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội đang xuống cấp. Nhiều vị trí gạch lát đã bị bong chóc, mặt vỉa hè gồ ghề, gây mất an toàn cho người đi bộ. Đặc biệt, vào những ngày mưa, các hố sụt đọng nước tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra sửa chữa để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.
14: Cũng trong tình trạng xuống cấp, vỉa hè trước khu liền kề 1 số 19, khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội, đến nay vẫn chưa được sửa chữa sau khi bị hư hỏng do cây xanh bật gốc từ đợt bão Iagi. Dù cây đã được trồng thay thế, phần gạch lát vỉa hè vẫn vỡ nát, nham nhở, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ, nhất là đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm sửa chữa, hoàn trả vỉa hè để đảm bảo an toàn và chỉnh trang đô thị.
13: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, vẫn còn không ít dự án giao thông chậm triển khai, kéo theo nhiều khu dân cư rơi vào cảnh chờ đợi kéo dài. Có những con đường chưa biết đến bao giờ mới thành hình, nhưng cuộc sống của người dân trong phạm vi quy hoạch đã bị ảnh hưởng suốt nhiều năm. Nhà xuống cấp, không thể sửa chữa, mưa lớn là ngập úng, tường nứt, mái dột vẫn phải tiếp tục sinh sống vì vướng vào quy hoạch. Câu chuyện tại dự án đường Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm là một ví dụ như vậy. Hãy cùng phóng viên Kim Anh bàn về VOV Giao thông tìm hiểu vấn đề này ngay sau đây.
15: Đến căn nhà của bà Lương Thị Phú, tổ dân phố 3, phường Từ Liêm, Hà Nội, người ta có cảm giác như thời gian đã dừng lại ở đây từ rất lâu. Nền nhà thấp hơn mặt ngõ, mái ngói cũ kỹ, những bức tường đã xuống cấp theo năm tháng. Trong nhà, từ bao gạo, túi muối đến đồ sinh hoạt đều được kê lên cao để phóng nước tràn vào mỗi khi mưa lớn. Chiếc giường, chiếc tủ cũng được chèn thêm gạch, gỗ để tránh ngập. Ít ai nghĩ rằng giữa thủ đô nay vẫn có những gia đình phải chống chọi với mùa mưa theo cách như vậy suốt nhiều năm qua. Bà Lương Thị Phú cho biết.
16: Mùa mưa đến gần thì nhà tôi là máy nước hỏng, có cái đồ điện là hỏng hết, sâu lắm. Cái gì nó cứ lồi lềnh bềnh lên, đi lại khó khăn. Ở trong nhà bàn thờ nó gần đến bàn thờ rồi, giường tiếc lồi lềnh phành hết, không có chỗ ngủ đâu.
15: Cách đó không xa, căn nhà của ông Nguyễn Đôn Tú cũng chẳng khá hơn là mấy. Những vết nứt xuất hiện trên nhiều mảng tường từ lâu. Mái nhà cũ kỹ ẩm mốc sau nhiều năm không được sửa chữa. Mỗi mùa mưa bão, vợ chồng ông lại sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Chỉ mong căn nhà không bị sập xuống, muốn sửa cũng không được. Bởi ngôi nhà vẫn nằm trong phạm vi quy hoạch của dự án đã kéo dài nhiều năm. Ông Đôn Tú, tổ dân phố 3, phường Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ.
17: Gia đình tôi ở đây từ những năm 93, nó rất là ngập lụt. Nhiều năm mà dự án treo cho nên gia đình tôi không thể nào mà xoay sở sửa chữa được. Gia đình tôi là phải đi thuê chỗ ở, chỉ còn mỗi hai vợ chồng già ở đây trông nom. Cuộc sống rất là vất vả.
15: Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng, trước thuộc quận Nam Từ Liêm, nay thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội, dài hơn 1 km, được khởi công từ năm 2017, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Cuộc sống của hàng chục hộ dân nơi đây cũng rơi vào tình trạng treo theo dự án. Ngay giữa lòng Hà Nội mà cảm giác như bước vào một vùng quê nghèo, một nơi bị bỏ quên theo thời gian. Chị Vũ Thị Lương, tổ dân phố 3, phường Từ Liêm không khỏi nghẹn ngào.
18: Dự án cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác. Gia đình tôi trước cả 5 thế hệ sinh sống, hiện giờ mẹ tôi cũng không chờ được cái dự án mới mà cũng đã mất. Thậm chí ở đây, chị Phú, khó khăn nghèo khổ như thế này. Con thì cũng đến một đứa ngoài 40. Một đứa gần 40 vì hoàn cảnh gia đình, vì đất đai mà không lấy được vợ được chồng. Tôi rất là đau lòng khi chúng tôi phải hy sinh cái nơi ở của mình để làm phát triển đô thị. Thì nhân dân chúng tôi phải được ưu tiên đáp ứng những cái nơi ở và cái giá đền bù để cho thỏa đáng, để cho nhân dân chúng tôi sớm ổn định lại cuộc sống.
15: Việc dự án chậm triển khai còn để lại nhiều hệ lụy khác. Dọc tuyến quy hoạch, những đoạn mương chưa được hoàn thiện bị biến thành nơi tập kết rác thải, nước đen tù đọng. Rác nổi lềnh bềnh, mùi hôi bốc lên trở thành nỗi ám ảnh của người dân, nhất là vào những ngày nắng nóng hay sau mỗi trận mưa. Theo Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm, dự án xây dựng tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án. Trong đó, địa phương đang rà soát cập nhật phương án tổng thể giải phóng mặt bằng, điều chỉnh ranh giới thực hiện và tổng mức đầu tư của dự án, dự kiến tăng khoảng 180 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận quỹ đất tái định cư tại khu DD1 và khu T15, TT6 phường Xuân Phương, để phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, cũng như dự án Đỗ Đức Dục - Mễ Trì. Ông Lê Quang Hợp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết.
19: Khó khăn vướng mắt là cái công tác tái định cư cho các hộ dân trong cái khu đất. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội cũng như Ủy ban thành phố, Ủy ban phường Từ Liêm đã ra quyết tâm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng và đạt tiến độ trung tuần tháng 7 và đến cuối tháng 7, xong đầu tháng 8 là phải giải quyết xong triệt để công tác giải phóng mặt bằng, trong đó bao gồm công tác tái định cư và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực này.
15: Một tuyến đường mới rồi sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nhưng trước khi điều đó trở thành hiện thực, người dân mong mỏi hơn cả là được sống trong những ngôi nhà an toàn. Bởi những căn nhà cũ không thể mãi chống chọi với thời gian, còn sự chờ đợi thì đã kéo dài quá lâu. Điều khiến người dân lo lắng không chỉ là dự án bao giờ mới hoàn thành, mà là liệu ngôi nhà của mình có đủ vững vàng để đi qua thêm một mùa mưa nữa.
13: Các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Quý vị và các bạn thân mến, cùng tiếp tục trở lại với những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu hay là giả mạo cơ quan chức năng đang trở thành những rủi ro thường trực trên không gian mạng. Và để người dân yên tâm hơn khi sử dụng các dịch vụ số thì nhiều giải pháp mới sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 7. Và cụ thể là từ ngày mai, nhiều quy định mới trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý nhằm tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của người dân trên môi trường số. Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức doanh nghiệp trong việc thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân, đồng thời siết chặt các hành vi mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu của người dùng. Theo các chuyên gia, việc hoàn thiện khung pháp lý sẽ góp phần hạn chế tình trạng lộ lọt dữ liệu, ngăn chặn các hình thức lừa đảo công nghệ cao và nâng cao trách nhiệm của các nền tảng số trong bảo vệ người sử dụng. Tuy nhiên, lá chắn hiệu quả nhất vẫn là sự cảnh giác của mỗi người dân chúng ta, không cung cấp thông tin cá nhân cho các nguồn không rõ ràng, xác minh kỹ trước khi thực hiện các giao dịch trực tuyến và thường xuyên cập nhật kiến thức an toàn thông tin. Việc tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ giúp xây dựng môi trường số an toàn hơn mà còn tạo nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số và củng cố niềm tin của người dân khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng. Đó cũng là một thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn để chúng ta cũng sẽ nắm bắt được là từ ngày mai cũng sẽ có một số luật mới trong những quy định mới trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ chính thức có hiệu lực. Và nối tiếp chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức giọng ca của ca sĩ Tóc Tiên với ca khúc Em Không Là Duy Nhất.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với thông tin giao thông và có một khu vực mà đã được nhắc tên đến về sự khó khăn rồi. Đó là đường trong cảng Hà Nội. Thính giả báo tin là đang rất khó khăn ở đường trong cảng Hà Nội. Quý vị lưu ý á. Và chúng tôi cũng đặt ra băn khoăn không biết là sự cố ở trên vành đai 3 trên cao của một chiếc xe container đoạn qua bến xe Mỹ Đình đã được khắc phục xong chưa và quý vị còn gặp khó hướng đi Mai Dịch không? Hướng ngược lại về phía cầu Thanh Trì thì sao ạ? Tình hình có thông thoáng hay là có điểm nút nào chậm chạp qua các điểm lên xuống ở khu vực vành đai 3 trên cao không? Nếu như quý vị và các bạn có thêm thông tin có thể chia sẻ với chúng tôi. Và thêm một cập nhật nữa, đường trong cảng Hà Nội thì đã khó như vậy rồi và nó lây lan sự khó khăn ra cả đến đê Nguyễn Khoái lối dẫn vào cảng Hà Nội nữa. Thính giả báo tin là rất khó khăn tại khu vực này. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật khu vực quanh đường trong cảng Hà Nội cũng như đợt đê Nguyễn Khoái lối dẫn vào cảng. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
4: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, đội tuyển Brazil đã giành tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau màn ngược dòng ngày thở đánh bại Nhật Bản 2-1 ở vòng 3 mai đội. Bị Kaisusano chọc thủng lưới ở phút 29 và rơi vào thế bị dẫn sau hiệp 1, Selecao đã bừng tỉnh trong hiệp 2. Casemiro gỡ hòa ở phút 56 bằng pha đánh đầu cận thành trước khi Gabriel Martinelli trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 90+5 giúp cho Brazil hoàn tất màn lội ngược dòng. Chiến thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên Brazil ngược dòng thành công ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ năm 2002. Vượt qua Nhật Bản, Brazil tiến vào vòng 1/8 và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa bờ biển Nga và Na Uy. Ở trận đấu sau đó, đội tuyển Đức chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 2-4 trước Paraguay trên loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau một đều trong 120 phút thi đấu chính thức. Paraguay bất ngờ vượt lên ở phút 42 nhờ pha đánh đầu của Julio Enciso. Sang hiệp 2, Cavert đánh đầu gỡ hòa vào phút thứ 55 đưa trận đấu về phụ. Dù tạo ra nhiều cơ hội và có một bàn thắng bị VAR từ chối, Đức vẫn không thể ghi thêm bàn. Trên chấm 11m, Cavert, Utemet và Joan Tanta đều sút hỏng, trong khi Jose Canale thực hiện thành công quả đá quyết định giúp Paraguay thắng 4-2, qua đó giành tấm vé vào tứ kết, còn Đức ngậm ngùi chia tay giải đấu sau màn trình diễn đầy tiếc nuối. Cũng giống như đội tuyển Đức, Hà Lan mở tỷ số trước trong trận gặp Maroc do công của Gakpo, nhưng ở phút cuối cùng thì Maroc lại gỡ hòa để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Sau khi khép lại hai hiệp phụ mà không có bàn thắng nào được ghi, hai đội thi đấu luân lưu và Hà Lan đã hỏng 3 quả, trong khi Maroc đã hỏng 2, qua đó giành chiến thắng 3-2 và gặp Canada tại

0: mùa 8. Liên đoàn bóng đá Argentina cho biết muốn giữ chân huấn luyện viên Scaloni lâu dài và giữa chiến lược gia 48 tuổi cùng với Liên đoàn bóng đá Argentina đã đạt được thỏa thuận miệng. Theo đó, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển đến năm 2031. Hiện tại, Scaloni muốn dành toàn bộ sự tập trung của mình cho World Cup 2026 và không muốn những thông tin liên quan đến tương lai của mình làm sao nhãng các học trò. Tuy nhiên, một khi giải đấu khép lại, hai bên sẽ tiếp tục làm việc để hoàn tất thỏa thuận này. Manchester City thông báo bổ nhiệm huấn luyện viên Enzo Maresca làm huấn luyện viên trưởng theo hợp đồng 3 năm và phải trả 22,5 triệu đô la Mỹ bồi thường cho Chelsea để hoàn tất thương vụ. Manchester City kỳ vọng quá trình chuyển giao từ Guardiola sang Maresca sẽ diễn ra suôn sẻ. Đội chủ sân Etihad tin rằng huấn luyện viên người Italia hiểu rõ triết lý bóng đá của câu lạc bộ, có kinh nghiệm làm việc với nhiều thành viên trong ban huấn luyện và đủ khả năng tiếp tục phát triển đội trẻ mà Pep Guardiola đã để lại. Câu lạc bộ Chicago Fire xác nhận đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Robert Lewandowski với hợp đồng 2 năm theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi ngôi sao người Ba Lan hết hạn hợp đồng với Barcelona. Inter Miami chính thức thông báo đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ Casemiro. Theo đó, thỏa thuận miệng đã được ký kết với tất cả các bên liên quan và mọi thủ tục hành chính đã được hoàn tất. Giờ thì chỉ còn hai bên ký hợp đồng chính thức và công bố cầu thủ người Brazil. Những thông tin đáng chú ý khác đến từ thể thao trong nước, giải pickleball quốc tế PPA ASEAN 500 Tokyo Open 2026 sẽ được diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7 tại Nhật Bản, quy tụ rất nhiều tay vợt hàng đầu châu Á và thế giới. Sophia Huỳnh Trần là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở giải đấu năm nay. Tay vợt Việt Nam tham dự 3 nội dung gồm có đơn nữ và đôi nam nữ. Đây là cơ hội để Sophia tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như cạnh tranh điểm số trên hệ thống PPA Tour Asia. Một số tay vợt Việt Nam khác đã đăng ký tham dự nhưng lại không thể đến Nhật Bản do gặp trục trặc về thủ tục visa. Điều này khiến sự hiện diện của Pickleball Việt Nam tại Tokyo năm nay trở nên hạn chế so với kỳ vọng ban đầu. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trở lại sân tập sau ngày tạm nghỉ để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2026. Sau khi tiền vệ Việt Kiều Khoa Ngô trở về câu lạc bộ để điều trị chấn thương, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định không bổ sung nhân sự thay thế. Hiện đội tuyển Việt Nam còn 27 cầu thủ. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ mang toàn bộ lực lượng này sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7. Trong thời gian này, đội sẽ thi đấu 3 trận nhằm rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện các phương án chuyên môn trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch Asian Cup 2026. Phần cuối của bản tin trưa nay là thông tin về giải Grand Slam sân cỏ Wimbledon. Novak Djokovic đã khởi đầu hành trình tại Wimbledon năm nay bằng chiến thắng 3-1 trước tay vợt người Trung Quốc Hu Yubing. Hạt giống số 7 giành set đấu đầu tiên với tỷ số 6-4 nhưng bất ngờ để thua 5-7 ở set 2. Tuy nhiên, Djokovic nhanh chóng lấy lại thế trận khi thắng liên tiếp 2 set còn lại cùng với tỷ số 6-4, qua đó khép lại trận đấu sau 4 set. Với chiến thắng này, cựu số 1 thế giới giành quyền vào vòng 2, nơi anh sẽ đối đầu với hạt giống Stefanos Tsitsipas. Ở nội dung của nữ, Walenska á quân Roland Garros bất ngờ bị tay vợt vượt qua vòng loại người Thái Lan là Manan Chaya đánh bại ngay ở vòng đấu đầu tiên. Tay vợt người Ba Lan để thua với các tỷ số 6-2, 5-7 và 2-6. Tay vợt người Thái Lan hiện chỉ đứng 164 thế giới và cũng là lần đầu tiên góp mặt tại Wimbledon cũng như là lần thứ 2 tham dự cấp độ một giải Grand Slam. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ở tuyến đường giải phóng qua cổng bệnh viện Bạch Mai, các dòng phương tiện thì không quá đông đúc, tuy nhiên là chúng tôi vẫn nhìn thấy là có những chiếc xe dừng đỗ tại khu vực gần cổng bệnh viện Bạch Mai, do đó là lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn cũng sẽ bị cản trở đôi chút khi đi qua đây. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai thì quy trình đăng kiểm xe cơ giới sẽ có một thay đổi đáng chú ý liên quan đến việc tra cứu phạt nguội. Quy định mới được kỳ vọng là sẽ đơn giản hóa thủ tục, đồng thời là tăng tính thống nhất trong công tác kiểm định phương tiện. Theo quy định mới này thì các cơ sở đăng kiểm sẽ chỉ tra cứu thông tin phương tiện vi phạm hành chính hay còn gọi là phạt nguội thông qua một đầu mối duy nhất là hệ thống dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, thay vì phải kiểm tra đồng thời trên nhiều hệ thống như trước đây. Cùng với đó, từ ngày mai, cơ chế cảnh báo phương tiện trên hệ thống đăng kiểm cũng được bãi bỏ và những trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu dùng chung để xác định việc từ chối kiểm định theo quy định, giúp tránh chồng chéo trong quá trình xử lý. Và việc thống nhất nguồn dữ liệu sẽ được kỳ vọng là rút ngắn thời gian tra cứu, hạn chế sai sót và cũng như là tạo thuận lợi hơn cho cả cơ sở đăng kiểm lẫn các chủ phương tiện. Tuy nhiên là chủ xe vẫn cần chủ động kiểm tra, chấp hành và hoàn thành nghĩa vụ xử phạt vi phạm giao thông trước khi đưa xe đi đăng kiểm để tránh bị từ chối kiểm định. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, trong lúc chờ đợi để cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Em Gái Mưa với phần thể hiện của ca sĩ Hương Tràm.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thêm một số thông tin giao thông mới chúng tôi ghi nhận được, và đặc biệt là phản ánh từ phía các bạn thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao gần bến xe Mỹ Đình, xe đầu kéo bị hỏng hướng đi về phía Mai Dịch vẫn chưa được khắc phục và đang gây ra rất nhiều trở ngại cho các bạn thính giả khi lưu thông qua đây. Còn tại đường Xuân Thủy, ùn tắc kéo dài từ Yomon Xuân Thủy tới ngã tư Mai Dịch, và một phần nguyên nhân là do trường Đại học Quốc gia cũng đang có lễ tốt nghiệp tại đây và rất nhiều phương tiện cũng đang đến và đỗ ở khu vực này. Ở trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì quý vị lưu ý là ở làn 120 km/h hướng đi Hải Phòng có một lồng mèo bị rơi ở giữa đường, chúng ta cũng đi chậm quan sát và vòng tránh ạ. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 232 quy định về vị trí làm việc viên chức và nghị định quy định rõ các nguyên tắc xác định vị trí làm việc, phải bảo đảm việc xác định vị trí việc làm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập. Đảm bảo mỗi vị trí việc làm được xác định trên cơ sở nhóm nhiệm vụ có tính chất, nội dung công việc cơ bản giống nhau hoặc là tương đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày mai, mùng 1 tháng 7. Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa chỉ đạo rà soát khắc phục kịp thời vướng mắc thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân, đồng thời làm rõ sai sót hoặc vi phạm về trách nhiệm công vụ của tập thể cá nhân nếu có. Bên cạnh đó, thành phố sẽ thiết lập đường dây nóng gắn với bộ phận phản ứng nhanh, công khai để tiếp nhận xử lý kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân về thủ tục hành chính. Từ ngày 20 tháng 7 tới đây, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai dịch vụ hỗ trợ người yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai thực hiện thủ tục hành chính tại nhà theo nhu cầu. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành và địa phương rà soát những thủ tục bắt buộc người dân phải đến trực tiếp để xây dựng phương án hỗ trợ, ưu tiên thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và bố trí cán bộ, đoàn viên thanh niên hoặc bưu chính công ích đến tận nhà tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật yêu cầu các nền tảng trực tuyến triển khai một số biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em khi sử dụng Internet. Theo dự luật, các công ty vận hành nền tảng trực tuyến sẽ phải cung cấp các công cụ để bảo vệ trẻ em có thể hạn chế tiếp cận các tính năng có khả năng gây nghiện, đồng thời xây dựng các chính sách nhằm bảo vệ người dùng nhỏ tuổi trước nguy cơ trên môi trường mạng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 diễn ra sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam.
1: Đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới, muốn thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do hay nhà máy hiện đại, phải có điện ổn định, năng lượng sạch, cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, hạ tầng số, khu công nghiệp sinh thái và môi trường sống tốt cho chuyên gia, người lao động. Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Các địa phương không thể tiếp tục phát triển khu công nghiệp manh mún, dàn trải, thiếu kết nối, thiếu nhà ở cho công nhân, dịch vụ xã hội, đào tạo nghề, thiếu liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư, phải đồng hành với nhà đầu tư từ khi tìm hiểu đến triển khai, vận hành và mở rộng. Hỗ trợ xong cấp phép, tháo gỡ vướng mắc cho dự án hiện hữu, tạo điều kiện, khuyến khích để các nhà đầu tư mở rộng đầu tư, giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thay vì chuyển về nước.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong ngoài nước phát huy nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi có nhận được thông tin về khu vực cầu Nhật Tân đã đi lại được bình thường rồi, không còn quan sát thấy vụ va chạm nữa. Còn một số điểm nút vẫn còn khó khăn, đó là vành đai 3 trên cao gần bến xe Mỹ Đình, xe đầu kéo bị hỏng hướng đi về phía Mai Dịch vẫn chưa được khắc phục. Rồi khu vực đường Xuân Thủy cũng đang khá là đông đúc và khó khăn từ Yông Xuân Thủy tới ngã tư Mai Dịch. Và quý vị cũng lưu ý với hai lộ trình này, chúng tôi cũng đang mong chờ thêm những thông tin đến từ phía quý vị và các bạn ở khu vực vành đai 3 trên cao, và cũng rất chia sẻ với các bác tài nếu mà chúng ta bị gặp khó ở vành đai 3 trên cao gần bến xe Mỹ Đình hướng về phía Mai Dịch. Và xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, giữa không gian trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, hàng ngàn người dân chăm chú theo dõi những sa bàn, bản đồ quy hoạch và các mô hình phát triển của thủ đô trong tương lai. Không chỉ là những nét vẽ trên giấy, lần đầu tiên, hình hài của một Hà Nội sau 100 năm được thể hiện trực quan trước mắt người dân. Từ những tuyến giao thông, các cực phát triển mới đến không gian xanh, đô thị hiện đại, tất cả đều mở ra nhiều kỳ vọng về một thủ đô văn minh đáng sống. Nhưng cùng với sự háo hức ấy cũng là những câu hỏi rất thực tế. Quy hoạch sẽ được hiện thực hóa ra sao? Người dân trong vùng quy hoạch sẽ được đảm bảo quyền lợi như thế nào? Và làm thế nào để một tầm nhìn kéo dài cả thế kỷ không chỉ dừng lại trên những bản vẽ? Ghi nhận sau đây của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

Không khí tại Bảo tàng Hà Nội những ngày diễn ra triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm khá khác biệt. Thay vì chỉ lướt qua các bảng thông tin, nhiều người dành hàng chục phút trước những mô hình quy hoạch để tìm kiếm nơi mình đang sinh sống, hình dung sự thay đổi của từng khu vực trong tương lai. Những cuộc trao đổi nhỏ diễn ra ngay trước các sa bàn, nơi câu chuyện không chỉ là những con đường hay công trình mới, mà còn là tương lai của mỗi gia đình, mỗi khu phố. Việc thành phố Hà Nội đồng thời tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của thủ đô. Với nhiều người dân, đây cũng là lần đầu tiên họ có cơ hội tiếp cận trực quan một bản quy hoạch có tầm nhìn kéo dài tới một thế kỷ. Ông Phạm Quang Tăng, 75 tuổi, trú tại phường Hoàn Kiếm, là một trong những người dành khá nhiều thời gian theo dõi toàn bộ không gian triển lãm. Gia đình ông hiện cũng nằm trong khu vực quy hoạch. Sau khi quan sát các mô hình và nghe giới thiệu về định

0: hướng phát triển của thành phố. Điều ông hình dung rõ nhất là một thủ đô hiện đại hơn, đồng bộ hơn trong tương lai.
1: Nhà tôi thì là ngay ở trung tâm mà ở Hoàn Kiếm. Tôi là tôi ở đấy, người ở đấy, cho nên tôi thấy rằng là nếu mở rộng cái không gian này ra, chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi và mong muốn rằng là quy hoạch này được đầu tư sớm và được thực hiện nhanh để chúng tôi được hưởng sự lớn mạnh của thủ đô. Mình muốn rằng là những cái kế hoạch này được dân ủng hộ để mà thực hiện cách nhanh chóng.
0: Sự đồng thuận của người dân là điều kiện quan trọng để một quy hoạch dài hạn có thể đi vào cuộc sống. Nhưng theo ông Tăng, cùng với việc nhận được sự ủng hộ của người dân, thành phố cũng cần xác định rõ những việc phải ưu tiên thực hiện trước, đồng thời có những chính sách phù hợp đối với các hộ dân nằm trong diện giải tỏa. Những mong muốn ấy cũng là tâm tư chung của không ít người dân khi tiếp cận bản quy hoạch mới. Bởi một bản quy hoạch dù có tầm nhìn xa đến đâu, cũng sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, được bảo đảm quyền lợi và đồng hành trong suốt quá trình triển khai. Lần đầu trực tiếp tham quan triển lãm, chị Huyền Trang, trú tại phường Từ Liêm, không giấu được sự hào hứng khi nhìn thấy bức tranh phát triển của Hà Nội trong tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh sự kỳ vọng, điều chị quan tâm là quá trình thực hiện cần minh bạch và thống nhất để người dân chủ động ổn định cuộc sống.
2: Và tôi hy vọng rằng với cái quy hoạch này, với những cái sơ đồ mà tôi được nhìn thấy, thì tôi cảm nhận là Hà Nội 100 năm nữa thì nó rất là văn minh và hiện đại. Tôi cũng mong là nhà nước sẽ thực hiện làm nhanh làm gọn và nhất quán để chúng tôi nắm được quy hoạch, và những người có diện trong giải tỏa thì cũng sẽ có những cái chốn an cư sớm nhất để người dân ổn định cuộc sống. Nhưng mà chỉ mong muốn là các cái khâu chuẩn bị và các khâu thông tin nó được minh bạch và thống nhất.
0: Không chỉ những người đã gắn bó hàng chục năm với Hà Nội, triển lãm quy hoạch lần này còn thu hút rất đông người trẻ. Với họ, bản quy hoạch không đơn thuần là câu chuyện về những tuyến đường mới hay các khu đô thị trong tương lai, mà còn là hình dung về thành phố mà chính họ sẽ sinh sống, làm việc và xây dựng sự nghiệp trong nhiều thập kỷ tới. Đứng khá lâu trước khu vực xa bàn quy hoạch tổng thể, bạn Bùi Sông Hương, trú tại phường Định Công, liên tục ghi lại hình ảnh, quay video và chia sẻ lên mạng xã hội. Theo Hương, việc đưa bản quy hoạch đến gần hơn với người dân bằng hình thức trực quan giúp những khái niệm vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn và người dân có cái nhìn tích cực hơn về sự thay đổi của Hà Nội trong tương lai. Quan trọng hơn, điều đó giúp người trẻ hiểu rằng quy hoạch không phải câu chuyện của riêng cơ quan quản lý mà là tương lai của chính mỗi người dân thủ đô.
3: Nếu mà thực hiện theo đúng tiến độ quy hoạch như thế này, theo đúng mô hình quy hoạch như thế này thì em rất mong là Hà Nội có thể sẽ hiện thực hóa được giấc mơ là trở thành một đô thị đồng bộ, mọi thứ sẽ trở nên hiện đại và văn minh hơn, có thể là sẽ trở thành một trong những thủ đô có thể thu hút được nhiều khách du lịch đến với Hà Nội, cũng như là trở thành một trong những thủ đô phát triển lớn nhất trên thế giới.
0: Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc tổ chức không gian trưng bày đồ án quy hoạch tổng thể thủ đô là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ giúp người dân tiếp cận thông tin mà còn tạo điều kiện để nhân dân, các tổ chức cùng đóng góp ý kiến cho quá trình phát triển của Hà Nội trong tương lai.
4: Qua không gian triển lãm, chúng ta sẽ thấy rõ một cấu trúc đô thị Hà Nội ổn định phát triển trong tương lai, đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy trục sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo. Tầm nhìn chiến lược này định vị rõ vai trò hạt nhân dẫn dắt của thủ đô Hà Nội trong vùng thủ đô thông qua các hướng liên kết vùng chiến lược kết nối trực tiếp với 5 tỉnh tiếp giáp gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ.
0: Theo lãnh đạo thành phố, bước vào giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đang đứng trước những thời cơ và vận hội mang tính thời đại. Quy hoạch tổng thể lần này không chỉ là một đồ án quy hoạch chuyên ngành, mà là công cụ chiến lược toàn diện trên diện tích gần 3.400 km2, bao phủ toàn bộ 126 đơn vị hành chính cấp xã, phường, lấy chiều sâu văn hóa Thăng Long, Hà Nội làm nguồn lực để phát triển. 100 năm là quãng thời gian đủ dài để một thành phố thay đổi diện mạo nhiều lần. Nhưng cũng chính vì thế, quy hoạch 100 năm không chỉ cần một tầm nhìn đủ lớn, mà còn cần sự kiên định trong thực hiện, sự đồng thuận của người dân và trách nhiệm của mỗi thế hệ trong việc gìn giữ, tiếp nối những giá trị đã được định hình. Khi quy hoạch được công khai, người dân được tham gia, được giám sát và cùng kỳ vọng, bản quy hoạch ấy sẽ không chỉ nằm trên những tấm bản đồ hay sa bàn triển lãm, mà sẽ từng bước trở thành diện mạo của một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong tương lai.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, đó là câu chuyện mà chúng tôi đã ghi nhận được trong ngày hôm qua, khi mà lần đầu tiên hình hài của một Hà Nội sau hơn 100 năm được thể hiện trực quan trước mắt người dân. Và trở lại với những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, thính giả cho biết là trời đang mưa to, tầm nhìn cũng hạn chế, các bạn di chuyển qua đây chú ý ạ. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Và đặc biệt là một lời cảm ơn chân thành xin gửi đến các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa, Thùy Linh xin được cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Nhịp đập tài chính.

0: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, bổ sung thanh khoản, ổn định lãi suất và hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên. Còn theo nghị quyết 66.21 vừa được Chính phủ ban hành, tài sản công có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở lên sẽ được đấu giá trực tuyến, góp phần tăng minh bạch, công khai và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Việc đấu giá tài sản trực tiếp được thực hiện thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến hoặc trang thông tin đấu giá trực tuyến, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện kết nối kỹ thuật do Bộ Công an quy định. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Hà Nội dự kiến phát hành các loại trái phiếu huy động 150.000 đến 200.000 tỷ đồng để phục vụ các dự án trọng điểm, đặc biệt là đường sắt đô thị. Còn theo báo cáo của chứng khoán MB, nhiều ngân hàng như Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Techcombank có thể tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số ở quý 2, trong đó VPBank có sự cải thiện lớn nhất. Còn trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước bất ngờ giảm tới 2 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 143 và 146 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 1,8 triệu đồng một lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào và bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 143 và 146 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong nửa đầu phiên sáng, tình trạng phân hóa lan rộng trên toàn thị trường. Mặc dù số mã tăng vẫn chiếm ưu thế, tuy vậy tỷ lệ số mã giảm đã tăng đáng kể so với thời điểm mở cửa. Sắc xanh đỏ đan xen hiện hữu ở hầu hết các nhóm ngành. Nhìn chung, tài chính và công nghiệp là hai nhóm có thể hiện tích cực nhất trên thị trường. Trái ngược là nhiều mã diễn biến ảm đạm như công nghệ thông tin, tiêu dùng thiết yếu. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.858,52 điểm, tăng 3,55 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại Nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Một vòng Việt Nam, hành trình âm nhạc đưa chúng ta đi qua từng miền đất thân thương, cảm nhận vẻ đẹp của quê hương bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc. Từ những giai điệu dịu dàng mang hơi thở núi rừng Tây Bắc, âm vang miền Trung đầy nắng gió, đến nhịp sống trẻ trung sôi động của phương Nam, mỗi ca khúc hôm nay sẽ là một mảnh ghép đầy cảm xúc, khắc họa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Một vòng Việt Nam không chỉ kết nối âm thanh và cảm xúc, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, hiện đại và đầy năng lượng của thế hệ hôm nay.

Vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam đã đưa chúng ta đi qua những cung đường đầy tự hào của đất nước, nơi mỗi vùng miền đều mang một màu sắc văn hóa riêng, vừa thân thuộc vừa rực rỡ sức sống. Và trên hành trình ấy, Tây Bắc luôn là điểm dừng khiến lòng người rung động bởi vẻ đẹp hùng vĩ, tiếng khèn, điệu múa và những câu hát đậm tình người miền sơn cước. Tiếp nối chương trình sẽ là một màn kết hợp đầy mới mẻ và cảm xúc, mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng. Sự hòa quyện giữa hai ca khúc tạo nên một màu sắc rất đặc biệt, vừa đậm chất dân gian, vừa được làm mới bằng tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng do Anh Thơ và Dương Hoàng Yến trình bày.

Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua những gam màu rất đặc biệt của Tây Bắc. Hành trình một vòng Việt Nam sẽ dừng chân tại thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi luôn gợi nhớ bằng vẻ đẹp rất riêng, rất thơ và rất tình. Nhắc đến Hà Nội trong âm nhạc, có những ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà đã trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ. Và Em ơi Hà Nội phố chính là một tác phẩm như thế. Bài hát không miêu tả Hà Nội theo cách sôi động hay hào nhoáng, mà chạm vào lòng người bằng hình ảnh rất đỗi thân quen, như là con phố cũ, mùa đông, mái ngói rêu phong, tiếng lá rơi. Một Hà Nội trầm lắng nhưng đầy chiều sâu cảm xúc. Giai điệu của Phú Quang mềm mại, tinh tế và có chút da diết, như một dòng hồi tưởng chạy chậm qua từng góc phố. Nhưng khi được làm mới qua giọng hát của Tùng Dương, Em ơi Hà Nội phố lại mang tinh thần trẻ trung và hiện đại thôi quý vị. Để những người trẻ hôm nay không chỉ nghe về Hà Nội, mà còn cảm nhận được nhịp sống, vẻ đẹp và tâm hồn của thành phố ấy theo cách rất gần gũi. Ca khúc là lời yêu, lời nhớ và cũng là niềm tự hào dành cho Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đến với Em ơi Hà Nội phố.

một Hà Nội cổ kính với những con phố rêu phong, mùa thu thơm mùi hoa sữa, những ký ức lặng im mà tha thiết trong ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Và nếu Hà Nội mang vẻ đẹp trầm mặc, thanh lịch của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, thì dải đất miền Trung thân thương lại níu lòng người bằng nét dịu dàng rất riêng của xứ Huế mộng mơ. Huế không ồn ào, không vội vã, Huế đẹp bởi dòng Hương Giang lững lờ trôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Thoáng Huế Thương qua phần thể hiện ngọt ngào của Thùy Chi, như một hành trình tiếp nối từ Hà Nội yêu thương đến miền đất cố đô đầy thi vị.

Quý vị thân mến, hành trình âm nhạc một vòng Việt Nam của chúng ta hôm nay cũng dần khép lại. Như một chuyến đi đầy cảm xúc qua từng miền đất thân thương của Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim tình yêu quê hương đất nước.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
4: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
3: Bộ lưu trữ GG Power à?
4: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
3: Nhưng có an toàn không?
4: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
3: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
5: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
8: Songs in the Car, chuyển chất nghe chiêu.
9: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Các bạn có cảm thấy rằng là cái âm thanh trong giọng nói của Duy Thanh nó có một cái sự trầm lắng rất điện ảnh không ạ? Nói đùa vậy thôi chứ thật ra thì âm thanh này là do ảnh hưởng từ các yếu tố thời tiết, nên chất giọng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Và thuận theo tự nhiên với chất giọng này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lên một chuyến xe. Và ở đó chúng ta sẽ nghe những bài hát được xuất hiện trong một vài những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng với chủ đề The English Side of K-Dramas, những giai điệu tiếng Anh phía sau những thước phim Hàn. Khi mà nhắc đến nhạc phim Hàn thì nhiều người sẽ nghĩ ngay với những bản OST quen thuộc. Nhưng có một nguyên liệu đặc biệt khác luôn xuất hiện đúng lúc, đúng cảm xúc. Đó chính là những ca khúc tiếng Anh trong phim Hàn. Chúng không được viết riêng cho bộ phim nhưng lại được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Mỗi giai điệu, mỗi ca từ đều góp phần khắc họa tâm trạng nhân vật, nâng đỡ những phân cảnh đắt giá và giúp cảm xúc chạm đến người xem một cách tự nhiên hơn. Đôi khi, chính một bài hát vang lên đúng khoảnh khắc lại khiến một cảnh phim trở nên đáng nhớ suốt nhiều năm. Và playlist ngày hôm nay sẽ đưa các bạn trở về những thước phim ấy qua những ca khúc tiếng Anh đã lặng lẽ đồng hành cùng biết bao câu chuyện tình yêu, sự trưởng thành và những lần chia ly trên màn ảnh Hàn. Vậy thì hãy cài dây an toàn để cảm xúc của mình trôi theo những giai điệu ngọt ngào và cùng bắt đầu hành trình mang tên The English Side of K-Dramas. Chỉ cần một giai điệu cất lên, cả một bộ phim sẽ hiện về trong ký ức.
10: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Forever Stratovarius, nhạc phim trong bộ phim Hàn Quốc Mối Tình Đầu. Có một điều rất thú vị về Forever Stratovarius, vốn nổi tiếng với dòng nhạc power metal mạnh mẽ, dồn dập. Thế nhưng, giữa những bản nhạc đầy tiếng guitar điện, họ lại viết nên một bản ballad rất mỏng manh mang tên Forever. Chính sự đối lập ấy khiến ca khúc trở nên đặc biệt. Lời bài hát không nói về một cuộc chia tay. Nó nói về tiếng lòng của một người đứng giữa hiện tại, ngoái nhìn tuổi thơ và những tháng năm hạnh phúc đã không thể quay trở lại. Hình ảnh Walking through the green field, sunshine in my eye. Bước trên những cánh đồng xanh, ánh nắng ngập trong mắt, gợi lên một miền ký ức trong trẻo mà ai rồi cũng từng có. Đó chính là lý do Forever xuất hiện trong bộ phim Mối Tình Đầu. Bộ phim nói về tình yêu đầu đời, kể về sự trưởng thành, những lựa chọn và những điều mãi mãi không thể trở lại. Giai điệu chậm rãi của Forever làm những khoảng lặng trong phim trở nên sâu sắc hơn, để người xem không chỉ dõi theo nhân vật mà còn nhìn thấy một phần ký ức của chính mình.

Hero Family of the Year OST trong bộ phim Hàn Quốc It's Okay, That's Love. Khi phát hành năm 2012, Family of the Year vốn dĩ không viết ca khúc này cho điện ảnh. Thế nhưng, chỉ vài năm sau, Hero lại xuất hiện trong hàng loạt bộ phim và chương trình truyền hình bởi thông điệp rất gần gũi. Người hùng không phải là người hoàn hảo, mà là người vẫn bước tiếp dù mang đầy những tổn thương. Lời bài hát mở đầu bằng câu Let me go, I don't wanna be your hero. Hãy để tôi đi, tôi không muốn trở thành người hùng của ai cả. Đó là lời thú nhận rằng con người không cần phải luôn mạnh mẽ, cũng không cần gồng mình để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Tinh thần ấy gần như phản chiếu hoàn hảo thông điệp của It's Okay That Love. Bộ phim không kể về những con người hoàn hảo. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những vết thương tâm lý, những nỗi sợ và những góc tối khó gọi thành tên. Điều họ cần không phải một người hùng để giải cứu, mà là một người đủ kiên nhẫn để ở lại và lắng nghe. Chính vì thế, khi Hero vang lên, bài hát không làm cao trào cảm xúc bùng nổ. Nó khiến người xem chậm lại để hiểu rằng chữa lành đôi khi chỉ bắt đầu từ việc dám thừa nhận mình cũng mong.

Cross My Mind, Twin Fox cũng là soundtrack trong bộ phim It's Okay That Love. Nếu Hero mang đến cảm giác được sẻ chia, thì Cross My Mind lại giống như một buổi chiều nhiều nắng. Twin Fox là ban nhạc folk đến từ Mỹ. Âm nhạc của họ không cầu kỳ, chủ yếu được tạo nên từ tiếng guitar acoustic, banjo và những giai điệu rất gần gũi. Ngay từ những câu hát đầu tiên, Cross My Mind đã gợi lên cảm giác nhớ về một người luôn hiện diện trong tâm trí. Không phải nỗi nhớ dữ dội, mà là cảm giác bình yên khi biết ở đâu đó vẫn có một người khiến trái tim mình mỉm cười. Đó cũng là màu sắc mà It's Okay That Love luôn theo đuổi. Sau rất nhiều tổn thương, các nhân vật dần học cách mở lòng, tin tưởng và đón nhận người khác. Những phân cảnh đời thường trở nên ấm áp hơn nhờ chất liệu folk mộc mạc của bài hát này. Thanh rất là thích ca khúc này luôn ấy. Cứ mỗi lần mà Thanh nghe Cross My Mind, lúc nào trong cái tâm trí của Thanh cũng hình dung ra cái con đường mà cái nhân vật chính hay đạp xe đạp với thưa quý vị.

Over and Over, nhạc trong bộ phim Dày Thủy Tinh, có những bài hát được viết như một vòng lặp của cảm xúc. Over and Over là một ca khúc như vậy. Ngay từ tên bài hát, người nghe đã cảm nhận ý niệm về sự lặp lại. Những ký ức cứ quay về, những lời chưa kịp nói cứ vang lên trong tâm trí, và những cảm xúc tưởng đang ngủ yên lại một lần nữa thức dậy. Đó cũng chính là tinh thần của bộ phim Dày Thủy Tinh. Phim kể về những mối quan hệ được thử thách bởi thời gian, sự hiểu lầm và số phận. Nhân vật luôn đứng giữa lựa chọn bước tiếp hay quay lại với những điều mình từng đánh mất. Trong những khoảnh khắc ấy, Over and Over không chỉ là nhạc nền, nó giống như tiếng nói bên trong của nhân vật. Âm nhạc lúc này đây sẽ giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sự day dứt mà đôi khi lời thoại không thể diễn tả hết.

Mr. Sandman, The Barber Restax, nhạc trong bộ phim Love Alarm. Có lẽ đây là ca khúc đặc biệt nhất trong playlist ngày hôm nay. Mr. Sandman vốn ra đời từ năm 1954 và từng là một biểu tượng của nhạc pop Mỹ. Hơn nửa thế kỷ sau, nhóm nhạc Hàn Quốc The Barber Restax khoác lên bài hát một diện mạo mới với phong cách doo wop cổ điển nhưng đầy sức sống. Khi xuất hiện trong Love Alarm, ca khúc tạo nên một sự đối lập rất thú vị. Một bên là câu chuyện tình yêu được quyết định bằng ứng dụng công nghệ. Một bên là giai điệu mang hơi thở của những năm 1950. Sự kết hợp ấy làm cho bộ phim đặt ra một câu hỏi rất thời thượng. Liệu tình yêu có thể được đo bằng thuật toán hay vẫn luôn bắt đầu từ những rung động rất con người? Mr. Sandman vốn nói về ước mơ gặp được một người đặc biệt. Đó cũng là điều mà mọi nhân vật trong Love Alarm đều đang tìm kiếm.

Close to You, Carpenter, ra đời năm 1970 qua giọng hát dịu dàng của Karen Carpenter. Close to You nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca kinh điển của nhạc pop thế giới. Điều làm nên sức sống của ca khúc không nằm ở những lời tỏ tình mãnh liệt, mà ở cách nó diễn tả một cảm xúc rất đơn giản. Ai cũng mong được ở gần người mình yêu. Why do birds suddenly appear every time you are near? Vì sao mỗi khi em đến gần, chim muông dường như cũng cất cánh? Một câu hát đầy chất thơ, ví tình yêu như điều có thể làm cả thế giới trở nên đẹp hơn. Đó cũng là tinh thần của bộ phim Silver Rainy.

Better to Be You, Thrill, Ryan Scott, nhạc trong bộ phim Mel, The Secret Boy. Trong cuộc sống, có lẽ điều khó nhất không phải là trở thành một ai đó, mà là dũng cảm để trở thành chính mình. Đó cũng là điều mà Better to Be You muốn gửi gắm. Thrill, Ryan Scott không viết nên một bản tình ca quá cầu kỳ. Bài hát giống như một lời động viên nhẹ nhàng, rằng mỗi con người đều có giá trị riêng và không cần phải thay đổi để được yêu thương. Thông điệp này thì rất là phù hợp với bộ phim Mel, The Secret Boy. Bộ phim kể về một câu chuyện kỳ ảo về một chú mèo có thể hóa thành người, nhưng phía sau yếu tố giả tưởng ấy lại là hành trình đi tìm sự chấp nhận và kết nối giữa những tâm hồn cô đơn. Better to Be You xuất hiện

như một lời nhắc dành cho cả nhân vật lẫn người xem. Tình yêu đẹp nhất là khi ta không cần đeo bất kỳ chiếc mặt nạ nào. Có lẽ vì thế, bài hát không chỉ chữa lành cho nhân vật, nó cũng chữa lành một phần

Quý vị đang trên chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều với cung đường mang tên Retromood, The Inner Side of K-Dramas, những giai điệu tiếng Anh phía sau những thứ phim hàng.

It's You, Henry, nhạc trong bộ phim Why You Are Sleeping. Henry là một nghệ sĩ rất đặc biệt. Anh có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, sáng tác, hát và kể chuyện bằng âm nhạc. Chính vì thế, những ca khúc của Henry luôn mang cảm giác rất chân thật. It's You cũng vậy. Không có những lời hứa quá lớn, không có những câu từ hoa mỹ. Chỉ là sự chắc chắn khi trái tim đã tìm được đúng người. It's You. Chỉ ba từ đơn giản, nhưng đủ để thay cho rất nhiều lời yêu. Trong Why You Were Sleeping, nơi các nhân vật luôn đứng giữa ranh giới của hiện tại và tương lai, của những giấc mơ và hiện thực, It's You trở thành điểm tựa cảm xúc. Bài hát nói về sự lựa chọn giữa hàng triệu người, cuối cùng vẫn là em.

Satellite, Sean Paper, nhạc trong bộ phim Chicago Typewriter. Có một hình ảnh xuyên suốt trong bài hát này, đó là vệ tinh. Một vệ tinh luôn lặng lẽ quay quanh quỹ đạo, không xuất hiện ở vị trí trung tâm, nhưng chưa bao giờ ngừng kết nối với nơi nó hướng về. Đó cũng là ý nghĩa của Satellite, ca khúc nói về sự chờ đợi, lòng trung thành và những sợi dây vô hình nối con người với nhau, ngay cả khi khoảng cách là rất lớn. Trong Chicago, câu chuyện trải qua nhiều mốc thời gian, nơi ký ức, số phận và tình yêu luôn tìm cách gặp lại nhau. Satellite không chỉ là nhạc nền, nó giống như một biểu tượng. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn có những con người không ngừng hướng về nhau, giống như vệ tinh mãi quay quanh quỹ đạo của mình.

Ethan on Love, Michael and Turok, nhạc trong bộ phim Healer. Có lẽ không nhiều ban nhạc quốc tế được khán giả châu Á yêu mến bền bỉ như Michael and Turok. Suốt hơn 3 thập kỷ, những bài hát ballad của họ luôn chọn cách chạm đến trái tim bằng giai điệu nhẹ nhàng và những ca từ giản dị. Ethan on Love cũng không phải ngoại lệ. Ca khúc nói về một tình yêu đủ lớn để vượt qua thời gian và những biến cố của cuộc đời. Không hứa hẹn điều gì quá xa xôi, bài hát chỉ lặng lẽ khẳng định rằng khi tình yêu đủ sâu sắc, con người sẽ luôn tìm được đường trở về nhau. Đó cũng là tinh thần của Healer. Ẩn sau lớp vỏ của một bộ phim hành động là câu chuyện về những con người mang nhiều bí mật, luôn phải sống giữa ranh giới của sự thật và dối trá. Họ không dễ dàng nói ra tình cảm của mình, nhưng lại luôn âm thầm bảo vệ người mình yêu. Vì thế, mỗi lần Eternal Love cất lên, nó không chỉ làm dịu nhiệt phim sau những pha hành động, mà còn mở ra một khoảng lặng để người xem nhìn thấy sự mong manh phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ của nhân vật.

quý vị đang trên chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều với cung đường mang tên Retro Mood, The Inside of K-Dramas, những giai điệu tiếng Anh phía sau những thứ phim hàng.

Telespoke Me, Aberdeen Orange, Featuring Jasmine, nhạc trong bộ phim Unreal Mom. Nếu chỉ nghe giai điệu, nhiều người sẽ nghĩ Telespoke Me là một bản indie pop tươi sáng. Nhưng phía sau nhịp điệu ấy lại là một mong ước rất con người, được dịch chuyển khỏi những áp lực, những tổn thương và những điều khiến ta mệt mỏi. Telespoke dịch chuyển, ở đây không chỉ thay đổi không gian, mà còn là khát khao tìm đến một nơi mình được bình yên và là chính mình. Thông điệp ấy đặc biệt phù hợp với Unreal Moms, bộ phim xoay quanh một người mẹ sẵn sàng quay trở lại trường học để bảo vệ con gái trước nạn bạo lực học đường. Đằng sau những tình huống hài hước là rất nhiều lát cắt về áp lực, sự cô đơn và những bất công trong môi trường giáo dục. Giữa bầu không khí nhiều căng thẳng ấy, Telespoke Me xuất hiện như một khoảng thở. Nó giúp nhịp phim nhẹ lại, đồng thời nhắc người xem rằng đôi khi điều chúng ta cần không phải là chạy trốn cuộc sống, mà là tìm một nơi đủ an toàn để trái tim được nghỉ ngơi. Telespoke Me làm ta mong tìm một nơi để bình yên ở lại.

A Little Rather nhạc trong bộ phim Uncontrolled Lovely Fond. Có những ca khúc được viết như một lời động viên, A Little Rather là một trong số đó. Đôi khi, chúng ta không cần trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ cần can đảm hơn một chút, can đảm để đối diện với những điều mình không thể thay đổi. Chính sự dạng dị ấy đã làm cho ca khúc trở thành một trong những bản nhạc được khán giả nhớ nhất sau Uncontrolled Lovely Fond. Bộ phim là câu chuyện về tình yêu khi thời gian không còn nhiều. Các nhân vật hiểu rằng không phải mọi lời hứa đều có thể thực hiện, cũng không phải mọi cuộc gặp gỡ đều có một cái kết trọn vẹn. Trong những khoảnh khắc ấy, A Little Rather không cố níu kéo nước mắt người xem. Nó chỉ nhẹ nhàng nhắc rằng điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời không phải là thất bại, mà là chưa từng đủ can đảm để sống thật với cảm xúc của mình. Và có lẽ đó cũng chính là điều đặc biệt của The English Side of K Dramas, những ca khúc nhạc tiếng Anh xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Không phải những ca khúc này được viết riêng cho phim Hàn, mà chính điện ảnh Hàn đã mang đến cho chúng một cuộc đời thứ hai, nơi mỗi giai điệu đều gắn với một ánh mắt, một lời hứa và một ký ức mà người xem không dễ dàng quên được.

0: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường của những người cầm lái được kể bằng tất cả sự chân thành. Nhân vật lần này là anh Vũ, một tài xế đã gắn bó với nghề suốt 16 năm, rời An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Anh không chỉ tìm thấy công việc mình yêu mà còn gặp được người bạn đời trên chính những chuyến xe năm nào. Hôm nay, điều anh miệt mài theo đuổi không chỉ là từng cuốc xe mà còn là ước mơ mang đến cho vợ con một mái ấm thật sự. Qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy thành phố mỗi ngày một thay đổi. Còn chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông bình dị vẫn lặng lẽ lái những chuyến xe để đưa gia đình mình đến gần hơn với hạnh phúc.
1: Em tên Lao Văn Vũ, em chạy taxi Grab anh. Em chạy vòng vòng trong Sài Gòn, chạy được 16 năm. Em ở An Giang. Em lên đây làm cũng được lúc mà 2010, giờ cũng 15 năm mình. Lúc trước em chạy bên xe trung chuyển anh, rồi em chạy Grab đây được 2 năm mà. Trung chuyển bên xe khách Hùng Cường á. Lúc em chạy xe trung chuyển Hùng Cường thì có mình à. Em chạy em ở trong đó luôn. Em chạy em ở trong nhà của công ty luôn. 4 năm trước là em có vợ rồi, vợ em sống chung với em trên đây luôn, trên Sài Gòn luôn, Đầm Sen á. Trong nhóm em là 4-5 người chơi chung mà nhỏ lớn á. Bạn em cũng lái xe mà nó lái từ năm 2000, người thì lái 2002, người lái 2005, mà em thì học 2008. Rồi thấy em nguyên văn chơi chung á, đứa nào cũng làm tài xế cho, rồi em cũng thấy vui làm chung luôn. Và bây giờ nói chung là cuộc sống cũng được. Em ở nhà thì em làm, em nuôi 2 đứa con. Vợ em ở nhà cũng giữ 2 đứa. Một đứa nhỏ thì còn giữ, còn đứa lớn thì cho đi học rồi. Đứa lớn được 4 tuổi rưỡi, cho đi học mẫu giáo. Em chỉ gấp thôi. Em thấy là cũng nói chung là em với vợ em gặp bạn thì em làm trong công ty Hùng Cường đó, thấy là cũng hợp anh, rồi học phương thì cũng vững chắc. Thì nó nói chung là lúc em quen vợ em thì em chung em chưa có tiền, thì vợ em cũng đưa phụ tiền cho 2 đứa đám cưới vậy đó. Thì nó thấy cũng tốt, rồi không giờ mua góp xe rồi chạy taxi. Giống như nhiều khách người ta không muốn nói chuyện á, nhưng mà nhiều người thì ví dụ người ta bắt chuyện mình, ta nói chuyện mình thì mình nói lại thôi, còn nếu mà bình thường em ít nói lắm. Tại người ta thường ta chọn là sẽ là bút gấp ca im lặng. Nếu người khách muốn nói chuyện thì người ta nói trước, còn mình thì mình không dám nói, kiểu như mình không nói được nhiều á. Thấy lên dạ chào thôi à, chào, hello hành khách, rồi xong rồi đó. Rồi hỏi tên nó đi về đâu thôi. Em thì chỉ muốn là mua cái vô làm trên đây. Thì có cái nhà nhỏ không được. Tại xe mua xe thì có rồi, con thì cũng có rồi, con gì một vợ hai con có rồi, chỉ có xíu nhà thôi anh ơi. Buổi sáng là 6 giờ, 5 giờ mấy 6 giờ em chạy rồi, hai đứa con nhỏ em thì nó còn ngủ, tới 7 giờ là mấy thức lận. Rồi buổi chiều tối là em về là 9-10 giờ tối á. Em thứ bảy chủ nhật em ra trễ mà, thứ bảy chủ nhật 9 giờ mấy 10 giờ em mới ra lận. Bởi vì cũng có thời gian cho con là thứ bảy chủ nhật vậy đó, cũng đi gian giống mấy ông bố đi làm, cũng đi làm thôi. Em chỉ nói chung là vô trường thì cho thầy cô dạy, còn em về nhà em dạy mấy cơ bản đó thôi, kiểu như là đừng có quánh em nọ, còn mà la gầy thì em ít lắm, có vợ em thì la gầy nó nhiều thôi. Mà kiểu như là con á phải sợ mẹ không à, tại mẹ nó la gầy nó, nếu đầu kêu cổ làm sai là quánh rồi, quánh đích không à nghe. Công việc mà anh, kiểu như là mình phải đi làm thôi, nếu mà không làm là không có nuôi được mấy đứa nhỏ. Tại còn nhỏ, trừ khi con của em lớn thì hai vợ chồng đi làm nữa. Thì sẽ có thời gian nhiều cho nó. Dạ, tại bây giờ nó còn nhỏ thì mình anh em làm, em phải làm nhiều. Giờ gần lớn, nó lớn rồi đó, rồi vợ em đi làm xem sẽ làm ít lại. Có thời gian liền cho nó thì

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa khẳng định thông tin từ ngày 1 tháng 7 tới, mọi giao dịch mua bán vàng miếng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% là chưa chính xác. Theo đó, luật thuế thu nhập cá nhân chỉ quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế, còn ngưỡng chịu thuế, thời điểm áp dụng và mức thuế cụ thể sẽ do chính phủ quy định. Hiện chưa có quy định thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1 tháng 7. Ngay sau hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, trong sáng nay, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Thành phố xác định đổi mới tư duy, thu hút đầu tư theo hướng ưu tiên chất lượng, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, góp phần tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho thủ đô. Còn Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7, nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 7. Quá thời hạn trên sẽ được xem là từ chối nhập học. Cơ quan khí tượng Pháp cảnh báo nước này có thể hứng chịu một đợt nắng nóng mới từ cuối tuần với nhiều nơi nhiệt độ trên

0: tiêu thụ. Trong đó, xăng E10 chiếm hơn 94%. Đây là thông tin được đưa ra tại tọa đàm xăng E10 hiểu đúng, dùng tốt do báo Công Thương tổ chức sáng nay. Bên cạnh những tín hiệu tích cực về nguồn cung và sự đón nhận của thị trường, cơ quan quản lý cũng nhìn nhận một số khó khăn như nguồn ethanol trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu, một số cơ sở phối trộn chưa vận hành đồng bộ, vẫn còn tâm lý băn khoăn của người tiêu dùng và những tác động từ biến động giá dầu thế giới. Trước thực tế này, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết về các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
1: Thứ nhất, theo dõi diễn biến cung cầu xăng E5, E10, xăng nền và ethanol nhiên liệu E100, phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối đảm bảo nguồn cung ổn định, đôn đốc đưa các cơ sở pha chế phối trộn còn lại vào hoạt động theo đúng lộ trình, đồng thời tăng cường khả năng chủ động về nguyên liệu trong nước. Thứ hai, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị nguồn cung E100 xăng nền và tình hình thực hiện lộ trình sử dụng xăng sinh học tại các địa phương. Thứ ba, tiếp tục rà soát hoàn thiện về cơ chế, cơ sở dữ liệu và khả năng tương thích của các loại phương tiện đối với xăng E10, phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, nhập khẩu ô tô, xe máy công bố đầy đủ các danh mục phương tiện tương thích và hướng dẫn kỹ thuật đối với các nhóm phương tiện đặc thù.
0: Đại diện Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tăng cường truyền thông công khai kết quả đánh giá chất lượng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, đồng thời rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để bảo đảm việc triển khai xăng sinh học E10 đúng lộ trình, hiệu quả và đồng bộ trên phạm vi cả nước. Vừa rồi là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Tôi là Như Ngọc, sẽ là người cầm lái của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông. Rất nhiều lần Như Ngọc đã chia sẻ, MC thì với trên mọi nẻo đường, chúng tôi chỉ dám nhận là người cầm lái thôi, chứ không phải là bác tài. Bởi vì sao? Bởi vì đã là những bác tài, đã là những người lái xe thì phải là những người gắn bó với công việc này, là những người lái xe chuyên nghiệp rồi. Họ sống bằng nghề này và họ tận hưởng những cái niềm vui với công việc này. Đôi khi chúng ta gọi vui là nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề. Vì vậy đối với chúng tôi, những người lái xe nghiệp dư thì chỉ là người cầm lái thôi, chứ không dám tự nhận mình là người lái xe. Nhưng hy vọng là dù ai có ôm vô lăng trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường này đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn thực hiện đúng theo tôn chỉ mục đích của chương trình. Đó chính là trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui, mang tới những niềm vui nho nhỏ dành cho tất cả những thính giả đang dõi theo làn sóng FM91 của VOV Giao thông. Và cách thức để chúng tôi mời các bác tài cùng chia vui, cùng đón nhận những niềm vui đó là gọi tổng đài đặt vé lên xe 02437919191 các bác tài nhé. Còn giờ không để cho các bác tài chờ đợi lâu, chúng ta hãy cùng khởi động xe làm nóng máy bằng những giai điệu của âm nhạc nhé.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
6: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến với mỗi chuyến hành trình trên mọi nẻo đường thì bên cạnh những câu chuyện được chia sẻ từ chính các bác tài thì ở chiều ngược lại, ekip thực hiện chương trình trên mọi nẻo đường cũng muốn chuẩn bị sẵn những cái thử thách nho nhỏ để giúp cho quý vị và các bạn có thêm những thông tin, những cái kiến thức bổ ích. Dù cho mỗi bác tài, mỗi người lái xe là những người di chuyển tương đối nhiều, đặt chân đến nhiều vùng đất, nhưng biết đâu đó có một cái phần ký ức nào đó mà chúng ta chưa kịp ghi nhớ, rồi một cái điều thú vị nào đó mà chúng ta đã bỏ qua thì sao. Trước hết thì hãy cùng với chúng tôi chào đón một vị khách lên xe để trò chuyện với chương trình trong buổi chiều nay đã nhé quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Vâng, em chào anh ạ. Em chào anh Như Ngọc.
0: Chào đón bác tài lên xe với chúng tôi trong buổi chiều nay. Mình tên gì ạ, bác tài ơi?
1: Em tên Trường, em đang ở Hà Nội anh ạ.
0: Trường gọi điện tới chương trình từ khu vực Hà Nội. Trường giới thiệu qua một chút về công việc của Trường đi.
1: Em là tài xế lái xe tải chạy app AA bên là Mobo đấy.
0: Chuyên là lái xe tải.
1: Vâng, xe tải van đấy ạ.
0: Và chở những cái đồ mà thường là mình hay đặt đồ ship rồi các bạn sẽ các bạn sẽ chở những cái hàng hóa đó về kho đúng không?
1: Dạ vâng đúng ạ.
0: Rồi sau đó thì sẽ có những cái shipper họ đi xe máy, họ đèo theo những cái giỏ đằng sau rồi họ đưa về cho người dùng, người đặt.
1: Không, em là như kiểu người dân, người ta muốn cần giao gì đi đâu thì người ta đặt xe thôi ạ.
0: Ồ.
1: Phải là đặt ra cho ship ạ.
0: Thế hả? Bên AHA.
1: Vâng, AHA bên Lala đây ạ.
0: Tức là người ta sẽ có nhu cầu vận chuyển những cái đồ mà qua app. Người ta sẽ đặt qua app thì cũng giống như là mình đặt xe Grab rồi Green SM đấy đúng không? Nhưng mà chỉ khác cái là hàng hóa của nó sẽ của họ sẽ là hàng hóa kích thước nó lớn.
1: Vâng, gọi là nhiều kích thước đủ các loại.
0: Rồi thì lúc đó thì sẽ cần những cái loại xe như là xe của Trường.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, thế, cho tôi hỏi nó hơi hơi sâu hơi kỹ một chút là bên cái app đấy họ chiết khấu có ổn không?
1: Cái này thì tùy anh ạ, nhiều khi những chuyến khoảng 200.000 thì nhận về chỉ được khoảng 150.000. Còn những chuyến mà xa xa thì khoảng 5-6 nghìn, 100 nghìn thì người ta lại trừ đi khoảng 70-80 đến 100 ạ. Giá trị chiết khấu thì tầm 20%, nhưng mà em thấy nó không theo cái 20% hết.
0: Còn xe là xe của Trường hả?
1: Vâng, xe của mình ạ.
0: Xe của mình, rồi mình sẽ cài app cho tài xế. Đấy,
1: dạ, vâng.
0: Xong rồi cũng chờ nổ đơn, nổ cuốc rồi đi ra lấy đơn, sau đấy thì trả đơn rồi lĩnh tiền về.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Họ có nhiệm vụ, họ có các cái thưởng, cái thứ để mình làm không?
1: Không có thưởng đâu anh, cái này mình nhận chuyến ăn phần trăm là thôi không có thưởng đâu. Thưởng thì như kiểu bên xanh hoặc là... xe của người ta thì người ta mới có treo thưởng.
0: Đấy, nhưng mà tôi thấy các anh em lái xe tâm sự là để mà chạy được full thưởng thì có khi chạy cả ngày lẫn đêm luôn, mệt lắm.
1: Cái này bọn em không có thưởng, thường chỉ gọi là chạy bao nhiêu ăn tiền bấy nhiêu thôi ạ.
0: Rồi thế từ sáng đến giờ thì tính ra mình được bao nhiêu cuốc rồi, liệu đã đủ KPI đặt ra cho ngày hôm nay chưa?
1: Chưa anh ạ, sáng là chỉ được 2-3 chuyến thôi ạ.
0: Rồi, cố gắng. Thế hy vọng là từ giờ đến chiều thì mình sẽ có thêm khoảng, hơi mạnh dạn tôi cứ hy vọng là chục chuyến nữa đi, được không?
1: Vâng, tại vì em hay chạy chuyến xa xa thì ngày chỉ tầm dưới 10 chuyến ạ.
0: Rồi, nhưng mà thật ra nói là xa thì có khi chắc là chạy ra đến khoảng loanh quanh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương thôi. Có chuyến nào xa hơn hẳn không?
1: Đấy là ít thôi ạ. Xa lắm em mới chỉ chạy Hải Dương ạ.
0: Rồi, còn nếu mà...
1: Em xe van nhỏ mà nên không chạy đường xa mấy, chạy quanh nội thành ạ.
0: Còn nếu mà xa nữa thì thôi có khi họ lại dùng cái phương thức vận chuyển khác, họ lại không cần đến mình nữa nhỉ?
1: Vâng, cũng có nhưng mà... Mất công là đi về là về xe không ấy anh ạ.
0: Đi về là phải chở gió về.
1: Dạ vâng, đấy thì em ngại đi xa khoảng đấy.
0: Rồi. Thế, trong lúc mà chờ những người... quên, tắt app chưa? Không thì đang nói chuyện chương trình thì tự nhiên lại...
1: Cái này mình nhận chuyến à chứ không phải người ta bán. ví dụ có chuyến nào hiện hết trên app ấy ạ, chuyến nào gần thì mình nhận, hoặc là mình thấy hợp lý thì mình nhận ạ.
0: Tức là mình lại được quyền lựa chọn đấy hả?
1: Dạ vâng.
0: Ôi xịn thế, tôi cứ thấy anh em chạy xe của các cái app khác ấy, giống như kiểu Grab hay là các cái app khác, họ cứ tự động thôi, họ không cho mình có quyền lựa chọn đâu nhỉ.
1: Tự nhận cuốc, còn cái này lên hết một loạt danh sách, không có tự động, mình chỉ tự chọn cuốc để nhận ạ.
0: Ôi thế hay quá.
1: Vâng, thì nó hiện cự ly khoảng cách 1-2 cây đến mấy chục cây đến một vài cây đấy ạ.
0: Nếu mình cứ cân nhắc xem cái tuyến đường nào nó phù hợp với mình thì mình chủ động lựa chọn.
1: Dạ vâng.
0: Mình có chủ động lựa chọn cái người gửi thì mình xem người gửi, xem là người gửi có cô nào trẻ xinh thì mình chọn không?
1: Dạ không, nhận cuốc thì bắt đầu hiện số điện thoại, hiện tên. Người ta muốn gửi hàng gì đấy thì người ta chụp ảnh là ví dụ hàng bao nhiêu thùng hàng thì nó sẽ hiện lên app ạ.
0: Thế tưởng là tưởng ví dụ như tôi chẳng hạn thì tôi sẽ chọn cái đơn vị nào mà họ có cái cài app nào mà phải hiển thị hẳn nên là ảnh người người người gửi cơ thì mình mới ưu tiên mình chọn.
1: Vâng, cái này cũng
0: không ổn nhỉ. Làm thế thì không ổn bởi vì nó liên quan đến cái bảo mật thông tin nữa nhỉ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, đấy một vài thông tin như vậy để chúng ta biết được là bên cạnh những cái ứng dụng để gọi xe hàng ngày thì cũng có những cái công việc liên quan đến chở hàng hóa mà cũng qua ứng dụng rất là tiện lợi. Đấy. Rồi thế bây giờ thì chương trình mời Trường đến với cả cái phần thử thách của Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, nói qua một chút Trường nhá.
1: Vâng.
0: Sẽ có 3 câu hỏi để mời Trường tham gia. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận quà. Mỗi câu sẽ có 4 đáp án ABCD. Câu nào khó quá thì chương trình có 2 sự trợ giúp, nhưng mà người chơi thì chỉ được chọn một thôi. Đấy, chọn cái này thì sẽ không được chọn cái kia nữa. 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Đấy, nếu vượt qua được gói câu hỏi này thì Trường sẽ nhận được một phần quà mang giá trị vật chất nó nhỏ nhỏ nhưng giá trị tinh thần nó to to. Đấy là một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng để mình nạp vào điện thoại. Mình có thêm 4G, 5G để mình thi thoảng mình gọi video call với cả bà xã hoặc là người yêu. Nó nghe ngập ngừng đấy, không biết chọn ai, không biết chọn gọi nó bà xã hay gọi người yêu à? Rồi, thế tùy nhá.
1: Vâng, em đăng ký nhiều lắm rồi. Đăng ký phải vài tháng trước ấy, thì em đăng ký liền mấy ngày liền đều không được. Nên là lâu đến tận bây giờ em đăng ký lại đấy.
0: Rồi.
1: Được luôn.
0: Đấy, chúc Trường may mắn với cái phần chơi này của mình. Yên tâm là chúng tôi sẽ còn có một cái sự trợ giúp nữa, mặc dù không nói ra nhưng mà nó sẽ thi thoảng nó sẽ ngầm xuất hiện. Đấy là sự trợ giúp của MC chương trình. Rồi cố lên Trường nhá. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Gói câu hỏi này sẽ có chủ đề về món ăn. Món ăn. Đấy. Câu hỏi đầu tiên như sau. Chương trình sẽ mời Trường đến với cả Quảng Ninh. Và ở Quảng Ninh thì có một món ăn rất là đặc biệt. Tên của nó là cà sấy. Cờ AK huyền cà. SC sờ ai say sắc sấy. Rồi, cà sấy. Tên đầy đủ là cà sấy Tiên Yên. Cà sấy Tiên Yên. Tên Tiên Yên là tên địa danh nhé.
1: Dạ vâng.
0: Là một vùng đất ở Quảng Ninh. Vậy cà sấy Tiên Yên nó là món ăn gì? A. Đây là tên của một loại cá. B. Đây là tên của một loại ốc. C. Đây là tên của một loại tôm. Hay là D. Đây là tên của một loại vịt. 60 giây suy nghĩ. Bắt đầu. Cà sấy. Cà sấy nó là con cá, con ốc, con tôm hay là con vịt? Đáp án thì đôi khi mình nghĩ tới Quảng Ninh là mình nghĩ tới món này, món này, món này. Nhưng mà đôi khi đáp án thì nó lại là một cái mình không nghĩ tới. Đấy.
1: Cà sấy. Chúng chọn là vịt đi ạ.
0: Vịt. Cà sấy. Cà sấy. Liệu có phải là T tên của một loại vịt hay không? Một loại cá, một loại ốc, một loại tôm hay là một loại vịt? Mình chốt là vịt chứ?
1: Dạ vâng, chốt vịt.
0: Chốt là vịt.
1: Đáp án đầu thì em trước cũng nghe nói qua rồi ạ.
0: À, Trường cũng đã từng loáng thoáng nghe được ở đâu đó rồi.
1: Đó.
0: Và để xem là trí nhớ của mình có tốt hay không. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Cà sấy có nơi còn gọi là cả sấy. Đây là một loài được nuôi rất phổ biến ở xã Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh, chính là huyện Tiên Yên cũ. Thịt cà sấy săn chắc, có vị ngọt thơm tự nhiên và ít có mùi hôi. Đặc biệt phần thịt không quá mềm hay béo ngậy, nhiều mỡ như là thịt vịt, mà không quá nạc, không quá khô như là thịt ngan. Đấy, đấy là biết là con gì rồi đúng không? Cá thì chắc chắn là không để nào mà lại có cái gợi ý là có mùi hôi được. Ốc hay tôm thì cũng không phải như vậy. Và đáp án chính xác ở đây là một loại vịt, Trương ạ.
1: Vịt vâng, em nhớ.

0: từ trước đến Quảng Ninh ăn cưới một lần
1: À, hay
0: bây giờ
1: quá.
0: nhắc nhắc thôi.
1: Thế là cũng nghe người ta giới thiệu về con này đúng không?
0: Vâng ạ,
1: Ui chà,
0: lâu lắm rồi, chắc phải đến 5-6 năm.
1: Hồi đấy là đi ăn cưới ai? Ăn cưới người yêu cũ à?
0: Cưới đằng nhà vợ.
1: À, rồi, rồi, hay
0: Vâng.
1: quá. Nên tự dưng lại nhắc lại mối kỷ niệm. Đấy, đúng là đi một ngày
0: Dạ.
1: đàng hòng một sáng khôn nhờ.
0: Dạ
1: Cà
0: vâng. Duy
1: sấy
0: nhất
1: thì
0: là lần đến đấy ạ.
1: họ sẽ nuôi trong quãng thời gian là 7 tháng cho đến 1 năm. Trọng lượng của nó là từ 2,5 đến 3 kg. Nó có cánh đủ dài đan chéo vào nhau là có thể đem thịt và chế biến thành nhiều món ăn như là luộc, nướng, xào lăn. Xong, phổ biến và được ưa chuộng nhất là cà sấy nấu rượu mận. À, rất tuyệt vời. Đấy, thế là
0: Vâng, nghe tên thì không liên quan gì.
1: tên nó chả liên quan gì con vịt với con
0: Vâng.
1: ngan nhỉ.
0: Vâng.
1: Cà sấy, đây là tên một loại vịt lai ngan. Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Ở Quảng
0: Chắc câu
1: Ninh.
0: hỏi thứ hai thì anh cho em nhờ luôn sự trợ giúp của các bác tài đi ạ.
1: À, rồi, đồng ý, đồng ý. Thế
0: Vâng.
1: Như Ngọc sẽ đọc thật chậm để các thính giả có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho bác tài trường với câu hỏi như sau. Vẫn là về Quảng Ninh nhé, trường nhé. Ở Quảng Ninh, cháo thuyền chài còn có tên gọi khác là gì? A. Cháo chả, chờ a cha ngã chả. B. Cháo chả. C. Cháo mã. Hay là D. Cháo mã. Ôi dồi ôi, đọc xong câu hỏi này máy hết cả mồm. Rồi từ từ hẵng bấm giờ để Như Ngọc đọc lại một lần nữa. Ở Quảng Ninh, cháo thuyền chài còn có tên gọi khác là gì? Cháo chả, cháo chả, cháo mã hay là cháo mã? Rồi, thời gian bắt đầu ạ. Trường chờ một chút nhé. Để tôi sẽ chờ các thính giả nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông xem chọn đáp án là gì. Bạn Khánh Phong, bạn Trịnh Tuấn đều chọn A, cháo chả. Đang có hai đáp án đưa ra. Bạn Phùng Đô, bạn Văn Sơn, bạn Vương Hùng cũng đều chọn A, cháo chả. Vâng, 5 đáp án đều chọn A, cháo chả. Bạn Trần Cường, bạn Bùi Long cũng đều chọn A, cháo chả. Bạn Phạm Quân cũng chọn cháo chả. Không có một đáp án nào khác cả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 đáp án. Bạn Nguyễn Toàn, đáp án thứ 11 cũng chọn cháo chả. Bạn Nguyễn Nhuận, đáp án thứ 12 gửi tới chúng tôi cũng chọn cháo chả. Vâng, trong vòng 60 giây, chương trình ghi nhận được 12 tin nhắn, 12 đáp án và đều chọn A, cháo chả. À, sự lựa chọn là của trường.
0: Dạ vâng, trước tiên thì em xin cảm ơn các bác tài vì em theo sự lựa chọn của các bác tài ạ.
1: Đó là cháo chả.
0: Dạ vâng, cháo chả.
1: Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Ở Quảng Ninh có một món cháo rất nổi tiếng là cháo thuyền chài. Đây là một món ăn dân dã gắn liền với cuộc sống mưu sinh của ngư dân vùng biển. Món cháo này thì nguyên liệu chính là cháo rồi. Đây là một trong những loại cháo nổi tiếng ở Quảng Ninh. Có thể lựa chọn cháo trắng hoặc là cháo khoai lang khô. Tuy nhiên những đồ ăn kèm với cháo lại vô cùng đa dạng, lên tới cả chục loại. Từ những món đậm hương vị biển như là cá mặn, cá kho, tôm rim cho đến những đặc sản quen thuộc của vùng miền Đông Quảng Ninh như là củ cải muối, tàu xì, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một hương vị mộc mạc mà khó quên và tên của nó chính là cháo chả. Đáp án A là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc
0: Cảm
1: mừng
0: ơn
1: trường
0: anh.
1: và các bác
0: Cảm
1: tài.
0: ơn các bạn bè.
1: Như vậy là mình đã chắc chắn có quà của chương trình rồi, nhưng mà còn một câu hỏi nữa mình trả lời tiếp nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Rồi. Vẫn nán lại ở vùng đất Quảng Ninh, chúng ta ghé Quảng Yên. Ở Quảng Yên có món sam nào nổi bật? Con sam thì chắc là trường nghe rồi đúng không?
0: Vâng, em nghe rồi.
1: Ừ, rồi thì đâu là món sam nổi bật ở Quảng Yên? A. Sam Nhất Dương Chỉ. B. Sam Tứ Đổ Tường. C. Sam Ngũ Vị Hương. Hay là D. Sam Bảy Món. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Nghe tên kinh khủng không? À, Sam Nhất Dương Chỉ này, Sam Tứ Đổ Tường này, Sam Ngũ Vị Hương này.

0: hay là Sam 7 món.
1: Sam 7 món đi ạ.
0: Sam 7 món. À, nghe nó đơn giản. Mấy cái kia thì nghe nó phức tạp
1: nhiều
0: quá.
1: Nhiều sự lựa chọn để ăn.
0: À, nhất dương chỉ thì chắc là chỉ có trong chuyện Kim Dung thôi. À,
1: dạ.
0: Sam tứ đổ tường. À, nghe nó
1: chẳng nghe, lạ quá.
0: Ừ, chẳng nghe ăn vào thì lại rượu chè cờ bạc gái gú hút sách à? À, không được.
1: Dạ.
0: Sam ngũ vị hương thì nghe nó còn hơi hợp lý.
1: Và
0: Sam 7 món. Và sự lựa chọn của Trường là gì?
1: Sam 7 món anh ạ.
0: Sam 7 món. Hãy cùng chúng tôi chờ đợi xem đây có phải là đáp án chính xác không. Để xem là Như Ngọc có gỡ được một bàn không hay là thua trắng 3-0 đây. À, con Sam hay còn gọi là con cua móng ngựa được tìm thấy nhiều một số vùng biển thuộc Hải Phòng và Quảng Ninh như là Cát Bà, Hạ Long. À, tại Quảng Yên thì Sam thường được chế biến theo đôi, tức là hai con một, nặng khoảng 3-4 kg, có đôi thì khoảng 5-6 kg, và được bày biện đầy ắp như là mâm cỗ. Các món gồm canh tiết Sam, thịt Sam xào măng, chân Sam xào chua ngọt, đùi Sam chiên, chả yến Sam, trứng Sam và miến Sam, tổng cộng có 7 món tất cả. À, không có tứ đổ tường hay là ngũ vị hương gì ở đây cả. À. À, thịt Sam giàu chất đạm, có tính hàn nên khi chế biến người địa phương thường kết hợp với một số nguyên liệu gia vị có tính cay nóng như là tỏi, sả, măng chua, ớt, lá lốt để cân bằng vị của món ăn. À, xin chúc mừng Trường. Đấy, có vẻ là có kinh nghiệm đi ăn cưới với cả có họ hàng bên ngoại ở Quảng Ninh nên là nhiều món đặc sản ở vùng đất này cũng không quá lạ lẫm với Trường nhỉ.
1: Không, em nghe lại lẽ cây tơ 7 món.
0: Nên là chắc là đoán là người ta cũng sẽ kết hợp để mà ra được 7 món ăn ha.
1: À. Dạ vâng.
0: Rồi, chúc mừng Trường nhé. Rồi, và sau đây thì Trường có đôi lời nhắn gửi với các thính giả, các bác tài đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không? Xin mời.
1: Dạ, có. Vâng, trước tiên thì em cảm ơn chương trình, chúc chương trình ngày càng thành công và mọi người có nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bác tài hỗ trợ em và chúc tất cả các bác tài trên mọi nẻo đường đều thuận lợi đi nơi về đến chốn ạ.
0: Rồi, nhất trí, cảm ơn Trường rất nhiều. Thế chúc Trường chiều nay là đủ 10 chuyến mình mới về nhà với vợ nhá.
1: Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
0: Rồi, chào tạm biệt bác tài. Và nhân ghé thăm vùng đất Quảng Ninh thì Như Ngọc sẽ lựa chọn ca khúc Tình ca người thợ mỏ để tiếp nối cho chương trình hôm nay. Chúng tôi sẽ trò chuyện với một thính giả nữa và sau đó sẽ là câu hỏi của nhà tài trợ đang chờ đợi quý vị ở phía trước cùng với một bác tài đến với chương trình. Còn sau đây nghe nhạc đã quý vị nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ơi giời, chiếu tướng.
8: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì, tôi đang chán đây này.
7: Ơ hay, sao mà chán?
8: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
7: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
8: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
9: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: chúng ta đang cùng quay trở lại với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông. Và trước khi mời vị khách tiếp theo lên xe để trò chuyện với chương trình, Như Ngọc xin được ưu tiên để cập nhật một số tin giao thông tương đối quan trọng. Nhiều thính giả phản ánh cao tốc Nội Bài Lào Cai km 101 hướng đi về Hà Nội đang tắc rất nặng. Nguyên nhân là do có một xe tải bị lật. Điều đáng chú ý là tài xế không chịu gọi xe cẩu đến mà nhất quyết phải đợi công an và bảo hiểm đến đã. Nhưng mà cái xe này bị lật đang choán hết cả đường rồi. Giao thông đang gặp cản trở và tắc rất nặng theo hướng đi về Hà Nội. Xin nhắc lại, cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi về Hà Nội qua km 101 đang có một cái xe khổ lớn bị lật và đang gây tắc đường. Các bác tài chúng ta vui lòng cân nhắc. Vành đai 3 trên cao thì một thính giả khác báo tin đoạn qua khách sạn Mường Thanh có va chạm giữa xe tải và xe con. Giao thông cũng đang gặp khó theo hướng đi về Mai Dịch. Còn sau đây, chúng ta quay trở lại với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay với một vị khách tiếp theo lên xe để cùng trò chuyện với chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ. Alo ạ, vâng, xin lỗi bác tài, có thể tắt đài đi đã được không ạ? Alo, chúng tôi nghe đây bác tài ơi.
1: Vâng, nghe đây.
0: Rồi ạ, chào đón bác tài lên xe với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Mình tên là gì ạ?
1: Em tên là Việt anh ơi.
0: Rồi, chào bác tài tên Việt. Đến từ đâu nhỉ Việt nhỉ?
1: Em đến từ Hưng Yên anh ạ.
0: À, xin chào bác tài tên Việt. Bác tài đến từ Hưng Yên. Rồi, công việc hàng ngày của Việt là gì?
1: Công việc của em hàng ngày là sáng ăn sáng xong rồi chiều đi chạy xe thôi ạ.
0: Úi dồi, nghe nhàn nhỉ? Nghe cứ như là
1: ôi,
0: nghe cứ như là kiểu sếp ý. Sáng ăn sáng này, ăn xong thì túc tắc đi chạy xe kiếm tiền thôi, rồi chiều tối về nhà đếm tiền.
1: Đếm gì đâu anh, mình đi làm tài xế cho người ta thôi.
0: À, đấy thì nghe thì tưởng đơn giản như thế thôi, nhưng bản chất công việc mình nói ngắn gọn là đi lái xe thuê nhỉ.
1: Đúng rồi anh ạ, lái xe kiếm bốc vác đấy anh.
0: À, lái xe kiếm bốc vác. Thế là xe của mình là xe gì? Tải trọng như thế nào hả Việt?
1: Xe thì em chạy xe nhỏ thôi, em chạy xe 2 tấn 4.
0: Hàng hóa thì mình chuyên chở.
1: Mình đi giao hàng các tỉnh anh ạ.
0: À, thế như hôm nay thì mình đang đi ở tỉnh nào vậy?
1: À, hôm nay em đang ở khu di tích Bạch Đằng, Hải Phòng.
0: Hải Phòng, đấy, và dự kiến là trong ngày là mình sẽ về Hưng Yên luôn hả?
1: Vâng, đúng rồi, em đi về trong ngày thôi anh.
0: Ừ, rồi, thế hy vọng là chiều nay đường xá thuận lợi và hàng hóa thì mình giao cũng suôn sẻ.
1: Hiện tại là đường vẫn thông hè, vẫn thoáng ấy ạ. Hôm nay mát rồi.
0: Hôm nay chắc là mình đang đi là chạy đường 5 chứ nhỉ?
1: Không ạ, em đi, hôm nay em đi này, em đi đến Đồ Sơn này, em đi cao tốc luôn, đến Đồ Sơn. Xong là em đi... coi như là quán toan anh ạ.
0: Đấy, trộm vía là đường xá vẫn đang ổn, thuận lợi.
1: Vâng. Lúc về là em đi đường 5 về.
0: Thời tiết thì mát mẻ. Rồi, thế bởi vì cái nội dung phía trước của chúng ta còn tương đối nhiều. Đấy, có tận 2 gói câu hỏi. Nên là cũng xin phép bác tài Việt là hỏi qua qua thế thôi. Để mình hiểu hơn về cuộc sống, về công việc của các bác tài. Đấy. Còn sau đây thì mình sẽ phải đến ngay với cả cái phần thử thách của chương trình Việt nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, thế trước hết là gói câu hỏi của chương trình thì có 3 câu để mời Việt tham gia. Trả lời đúng 2/3 câu là mình sẽ có quà. Câu nào khó quá chúng ta có thể sử dụng một trong hai sự trợ giúp là 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Việt nắm rõ luật chơi chưa?
1: Vâng, em nắm rõ rồi.
0: Nghe thì nó tưởng là khó, rồi lại thử thách, rồi trò chơi gì đấy nghe là phức tạp. Nhưng thôi mình cứ nghĩ đơn giản là mời bác tài đến với một địa danh, để có một vài câu hỏi liên quan đến vùng đất đó. Đấy, nghe cho nó thoải mái nhé.
1: Vâng.
0: Rồi, thế sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi dành cho bác tài Việt. Trưa nay mình ăn gì rồi à Việt?
1: Trưa nay thì em có làm tí rau tí bún nữa anh.
0: đây không phải là câu hỏi chương trình nhé, đây là khởi động thôi.
1: Rồi.
0: Vâng. Mới có câu để khởi động cho nóng máy, tức là trưa thì chưa ăn gì no cả mà chỉ làm một tí bún như là bác tài Việt nói hả?
1: Vâng, có làm tí rau tí bún
0: nữa. Đấy, cuộc sống tài xế vất vả thế đấy quý vị ạ.
1: Vâng, sương gió lắm anh.
0: Thế để giúp cho bác tài Việt ấm bụng hơn thì chúng tôi sẽ mời bác Tài Việt ăn thêm một món ăn nữa. Món này có tên là cháo cá vạt giường. Cháo cá vạt giường.
1: Vâng.
0: Vạt giường đây chính là cái rát giường ấy.
1: Vâng vâng.
0: Ừ,
1: cháo
0: đấy.
1: Cá vạt giường.
0: Rồi, đấy, cháo cá vạt giường là đặc sản của địa phương nào? A. Hải Phòng. B. Đà Nẵng. C. Quảng Trị. Hay là D. An Giang. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Cháo cá vạt giường. Đấy, ở ngoài Bắc mình thì gọi là cái rát giường. Còn miền trong thì gọi là vạt. Ồ, thôi xong rồi, nói thế là bỏ được một đáp án đi rồi. Ê, chứ lệ mình lại chót gợi ý.
1: Cá thì đang ở Hải Phòng ấy rồi, mà nó chỉ nghe con từ bốn cá cay thôi chứ.
0: Ừ,
1: có
0: đấy. Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Trị, An Giang. Đấy, bốn địa phương.
1: Đà Nẵng, Quảng Trị, An Giang. An Giang thì tận miền trong thì em là coi như là cũng nghe nó lạ lắm.
0: Lạ lắm à?
1: Nhưng mà Quảng Trị thì em đã từng coi như là đến coi như là Đông Hà rồi, nhưng mà thôi thì cứ điểm nào mình đến thì mình có ấn tượng thì
0: mình chọn.
1: Vâng.
0: Ờ.
1: Thì mình chọn anh nhỉ?
0: Ừ.
1: Đúng không ạ?
0: Được. Và... thế thì mình sẽ chọn đáp án là
1: Quảng Trị đi anh.
0: Quảng Trị.
1: Vâng, vâng.
0: Chúng tôi ghi nhận đáp án mà bác Tài Việt đưa ra là Quảng Trị.
1: Vâng.
0: Và sau đây
1: thì em đã từng đến đấy rồi, cho nên là mình có ấn tượng về đó anh ạ.
0: Ừ, thế chứng tỏ là trước mình chạy cũng đường dài phết đấy nhở Việt nhở?
1: Vâng vâng. Ừ. Em đã từng đến đấy rồi.
0: Rồi, thế sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Đây là đặc sản nức tiếng của vùng đất Hải Lăng, Quảng Trị. Được chế biến từ những nguyên liệu dân dã quen thuộc, nhưng món đặc sản này gây ấn tượng nhờ hương vị tươi ngon, ngọt thanh, trở thành điểm nhấn nổi bật trong hành trình khám phá ẩm thực của du khách khi đến với Quảng Trị. Chúc mừng Việt, mình có được đáp án chính xác đầu tiên. Rồi, thế đã mất công thưởng thức thì mình ăn cho nó kỹ nhá. Đấy.
1: Nhưng mà chỉ nghe thôi chứ còn đến Quảng Trị nhưng mà chưa được ăn đâu anh.
0: À thì đây, thì cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ thì mình hãy thưởng thức nó kỹ hơn để xem tại sao lại gọi là cháo cá vạt giường. Đó là câu hỏi thứ hai. A. Vì nhìn giống cái vạt giường. B. Vì khi ăn là phải ngồi trên vạt giường.
1: Vâng.
0: C. Vì nó có giá thành bằng với cả giá vạt giường. Hay là D. Vì khi nuôi cá là phải nuôi bằng vạt giường.
1: Thế này em là bây giờ em vẫn còn sự trợ giúp đúng
0: đúng rồi,
1: đúng không ạ?
0: Đúng. Mình dùng sự trợ giúp gì?
1: Thế thì cho em xin sự trợ giúp của các bác tài đi anh.
0: Xin sự trợ giúp của các bác tài. Rồi, thế xin nhờ anh kỹ thuật viên Xuân Hiếu có thể tạm dừng đồng hồ đã. Để Như Ngọc đọc lại một lượt rồi mình bấm giờ để các thính giả có thêm thời gian suy nghĩ. Vì sao lại gọi là cháo cá vạt giường? A. Vì nhìn nó giống cái vạt giường. B. Vì khi ăn là phải ngồi trên vạt giường. C. Vì giá thành của nó bằng với cả vạt giường. Hay là D. Vì khi nuôi cá là phải nuôi bằng vạt giường. Rồi, 60 giây, bắt đầu ạ. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp đầu tiên từ thính giả Vũ Thảo. Bạn chọn D. Vì khi nuôi cá là phải nuôi trên vạt giường. Câu hỏi này có vẻ là tương đối khó. Nãy giờ mới chỉ có một sự trợ giúp thôi ạ. Đây rồi, thính giả Nguyễn Hải thì lại chọn là A. Vì nó có ngoại hình giống với vạt giường. Bạn Văn Sơn cũng chọn A. Vì có ngoại hình giống với vạt giường. Người Bắc của chúng ta gọi là rát giường đấy ạ. Còn ở Quảng Trị thì gọi là vạt giường. Hai sự trợ giúp. Bạn Minh Tú chọn A. Vì nó giống vạt giường. À, bạn Nguyễn Tuân, bạn Quốc Cường, bạn Đinh Xuân, bạn Đàm Tiên cũng chọn A. Vì nó giống cái vạt giường. Có bạn Bùi Long thì chọn B. Vì khi ăn là phải ngồi trên rát giường. À... bạn Văn Linh chọn A. A đang là sự lựa chọn được lựa chọn nhiều nhất. Bạn Văn Chuẩn thêm một đáp án nữa là A. Xin mời Việt.
1: À, Vâng, vậy thì thôi thì em xin cảm ơn sự trợ giúp của các bác tài. Là em xin phép mà được chọn theo số đông đi ạ.
0: Chọn theo số đông.
1: Là phương án A đi ạ.
0: Phương án A, vì nó có ngoại hình giống cái vạt giường. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Món ăn này được làm từ bột gạo cán mỏng, rồi thái thành từng sợi nhỏ. Trông nó giống như cái thanh của cái rát dừa. À, còn khi ăn thì ngồi đâu là việc của khách, chứ bắt người ta ngồi lên rát dừa. À, trong đó phần bánh canh được làm từ bột gạo cán mỏng, thái thành từng sợi nhỏ, dài, trông giống như những cái thanh của rát dừa. Phần nhân ăn kèm và nước dùng ninh cháo thì cũng được nấu hoàn toàn từ thịt cá, không dùng xương lợn, tạo nên vị ngọt thanh. Và vì sao lại gọi là cháo cá vạt giường? Là vì những cái sợi bánh canh của nó trông như là cái vạt giường, như là cái rát giường. Rồi, chúc mừng Việt và các bác tài. Mình đã có được 2 đáp án chính xác. Rồi.
1: Thế em cảm ơn các bác tài đã có sự trợ giúp đúng cho em nhé.
0: Rồi, và sau đây sẽ là câu hỏi thứ 3. Câu này đúng hay sai không quan trọng đâu, Việt nhé.
1: Yeah, rồi.
0: Cháo cá vạt giường thường được ăn kèm với lá nén. Lá nén nó có hình gì? A. Hình tròn giống lá sen. B. Thuôn dài như lá chuối. C. Dài nhỏ và có gai giống như là mùi tàu. Hay là D. Dạng hình ống nhỏ như là lá hẹ. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Cháo cá vạt giường thường được ăn kèm với lá nén. Lá nén thì nó có hình gì? Giống lá sen này, giống lá chuối này, giống lá mùi tàu hay là giống hành hẹ?
1: Khả năng là phương án A, B thì giống lá sen, lá chuối thì hơi to.
0: To quá nhờ. Ừ, cái này.
1: To quá nhờ.
0: Không biết là nhét vào mồm cái gì.
1: Vâng, khả năng là nó phải nghiêng về cái vấn đề mùi tàu mới giải hẹ thì nó vừa miếng anh ạ.
0: À, vừa miếng à?
1: Vâng, chứ còn giống cái kia thì to quá.
0: To quá, rất hợp lý, rất logic.
1: Vâng, thì thôi thì em là mùi tàu nhìn nó, thôi thì em cứ chọn phương án là giống lá hẹ đi.
0: Giống lá hẹ.
1: Lá hẹ là phương án D đi.
0: Giống lá hẹ là phương án D. Vâng. Hãy cùng xem cháo cá vạt giường ăn kèm với lá nén. Lá nén liệu là trông nó có giống hành hẹ hay không? Chốt nhá.
1: Vâng, chốt đi anh.
0: Chốt. Nói thật với bác tài Việt trả lời xong câu hỏi này, mình cứ tưởng là Việt phải đến Quảng Trị mấy lần rồi.
1: Thì em đến rồi, nhưng mà em chỉ được ăn cái bánh coi như là bánh nọc vị cay lắm anh ạ.
0: Mà sau đây
1: đúng là em chưa được ăn đâu.
0: Chưa ở lại lâu nhưng mà chưa được ăn món này. Thế mà trả lời rất đúng. Thông thường người Quảng Trị thường ăn cháo vạt giường khi còn nóng, kèm với cả lá nén thái nhỏ. Lá nén nó có màu xanh, dạng hình ống nhỏ như là cây hẹ hoặc là mũi kim. Khi vò nát, lá tỏa ra mùi hăng nồng và cay tựa như hành tỏi nhưng mà vị nó thanh hơn. Đặc biệt là không thể thiếu vài lát ớt cay hoặc là hạt tiêu tươi, khiến thực khách vừa ăn vừa toát mồ hôi với vị tê tê đầu lưỡi. Đáp án ở đây lá nén nó sẽ giống như là hành hẹ. Và D là đáp án hoàn toàn chính xác.
1: Quá siêu.
0: Và bác tài Việt còn có cơ hội để nhân đôi niềm vui, bởi vì chúng tôi còn một gói câu hỏi của nhà tài trợ nữa. Mình tham gia luôn nhé.
1: Vâng.
0: Sau đây sẽ là câu hỏi của nhà tài trợ. Xin phép Việt cho chúng tôi một phút để đọc thông tin từ nhà tài trợ. Nếu bác tài trả lời chính xác, có thể mang về dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Thưa quý vị, giữa thời tiết thay đổi liên tục, nắng gắt, mưa lớn, làn da rất dễ bị tác động và có thể dẫn đến tình trạng rôm sẩy, mụn lưng và mẩn ngứa, ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ ngoại hình của chúng ta. Sữa tắm Tây Thi với chiết xuất tinh chất hoa persica dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội Thái Dương và sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi của nhà tài trợ rất đơn giản. Sáng nay trong khuôn khổ vòng loại... Alo, Việt còn nghe không? Chúng tôi xin bộ phận kỹ thuật có thể ngắt máy đi đã. Để chương trình gọi lại cho bác tài Việt. Tiếc quá, đúng cái câu hỏi đang gây cấn cho nhà tài trợ. Các bác tài trợ một chút nhé. Và trong lúc đó thì Như Ngọc sẽ ưu tiên cập nhật nhanh một số diễn biến giao thông. Đầu tiên để kể tới vành đai 3 qua khách sạn Mường Thanh có va chạm giữa xe tải và xe con. Giao thông vẫn đang gặp khó hướng đi Mai Dịch. Và Cục Cảnh sát Giao thông thì báo liên quan đến cái xe bị lật ở cao tốc Nội Bài Lào Cai km 101 hướng đi Hà Nội. Lúc này thì lực lượng chức năng đang giải quyết và tạm thời sẽ yêu cầu các xe là ra khỏi cao tốc tại nút giao IC12 km 114 và nhập lại vào cao tốc ở nút giao IC11 km 98 do là có xe bị lật ở km 101 hướng đi về Hà Nội. Nên các bác tài hãy ra khỏi cao tốc Nội Bài Lào Cai ở nút giao IC12 km 114 và nhập lại vào cao tốc ở nút giao IC11 km 98. Đây là thông báo từ phía Cục Cảnh sát Giao thông. Rồi chúng ta quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng bác tài Việt. Bác tài Việt ơi!
1: Em đây ạ.
0: Ừ, rồi ôi, đang gay cấn thì lại bị mất sóng hay sao ấy nhỉ?
1: Vâng.
0: Rồi.
1: Chắc là mất tí sóng đây anh.
0: Ừ, rồi thế sau đây sẽ là câu hỏi của nhà tài trợ rất dễ thôi. Sáng nay trong khuôn khổ World Cup 2026, đội nào đã để thua đội tuyển Brazil? Đáp án A, Nhật Bản, hay là đáp án B, Thái Lan?
1: Ôi
0: dồi ôi.
1: Có hai phương án A và B thôi à?
0: Đúng rồi, A và B thôi.
1: Thái Lan thì bây giờ là Đông Nam Á rồi, Việt Nam còn không thắng nổi nhưng làm sao mà còn như thắng được Brazil.
0: Vậy đáp án ở đây là?
1: Đáp án ở đây là Nhật Bản đấy chứ.
0: Nhật Bản, rồi, chính xác. Ừ. Sáng nay trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup thì Nhật Bản đã để thua ngược trước Brazil với tỷ số 1-2 và vé vào vòng trong đã thuộc về thầy trò huấn luyện viên Ancelotti. Rồi, nếu mùa World Cup này thì bác tài Việt có theo dõi không?
1: Vụ World Cup này thì nói thật là em thì em chỉ xem lại thôi, qua các cái tin tức thôi, chứ còn em đi làm thì đúng là không
0: có thời gian,
1: không có thời gian để xem.
0: Một lần nữa chúc mừng bác tài Việt nhé. Và mình có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe chương trình không, xin mời.
1: Nói chung là em thì có đôi lời nhắn gửi là chúc cho toàn thể gia đình đang xem VOV ngày hôm nay là một sức khỏe là thật tốt, hạnh phúc tuổi trẻ, chúc các bác tài là coi như là vững vàng tay lái, vạn dặm bình an.
0: Rồi, hay quá, cảm ơn Việt rất nhiều nhé.
1: MC là ngày càng coi như là thanh thoát, ăn hay nói khéo để coi như là kết nối với các bác tài được chương trình ngày càng phát triển và vui vẻ hơn nữa.
0: Rồi, cảm ơn bác tài Việt rất nhiều và cũng rất xin lỗi các thính giả khi mà thời lượng của chúng ta không còn nhiều để phát một bài hát, phát một ca khúc thôi cho Như Ngọc nợ đến chương trình sau vậy. Chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui đang mùa World Cup, nhưng mà các bác tài chúng ta cũng chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh việc là xem bóng đá rồi lại ảnh hưởng đến giấc ngủ, ảnh hưởng đến sự tỉnh táo khi lái xe trên đường. Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyến hành trình trên mọi nẻo đường lần sau.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị thính giả, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của mạng VOV Giao thông Quốc gia. Buổi chiều ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ luân phiên gửi đến quý vị những chuyên mục ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là mọi người cũng sẽ có cho mình những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì cũng sẽ là những thông tin về giao thông, một phần giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường có thể chủ động hơn trong

các cổng tương tác rất là quen thuộc ở khu vực Hà Nội và các vùng lân cận thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì là số hotline quen thuộc 028 39 91 91. Và trong không gian của cụm chương trình FM chiều nay cũng sẽ có thêm những giai điệu âm nhạc nữa. Hy vọng là quý vị bác tài, quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển trên đường đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông, mọi người cũng sẽ có cho mình những trải nghiệm thật là thoải mái. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ hôm nay đến ngày 2 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 130mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp. Người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông, đồng thời cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực đồi núi và ven sông suối. Thưa quý vị, người phát ngôn chính phủ Iraq vừa thông báo cơ quan này đã đưa ra thời hạn chót 30 tháng 9 để các nhóm vũ trang thân Iran tại nước này giải giáp, trùng với thời điểm kết thúc sứ mệnh của Liên minh chống thánh chiến do Mỹ dẫn đầu. Đây cũng là thời điểm đánh dấu việc chấm dứt sự hiện diện của Liên minh quốc tế tại Iraq. Theo ông, sau ngày 30 tháng 9, tất cả vũ khí nằm ngoài khuôn khổ nhà nước sẽ bị xử lý theo pháp luật. Honda Việt Nam vừa phát đi thông báo triệu hồi đối với hai mẫu xe tay ga Honda SH125i và SH160i đang phân phối trên thị trường. Chương trình triệu hồi ảnh hưởng đến gần 90.000 xe được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 8 năm 2025 đến ngày 28 tháng 4 năm 2026. Theo Honda Việt Nam, nguyên nhân triệu hồi xuất phát từ khả năng hệ thống cụm đồng hồ và các bảng mạch điện phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng. Quý vị thân mến, 5 ngày sau trận động đất kép tàn khốc, Venezuela vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm những người còn sống dưới đống đổ nát. Trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian, số người thiệt mạng đã tăng lên hơn 1.700 người, hơn 5.000 người bị thương, hàng ngàn người khác vẫn mất tích và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày một nghiêm trọng hơn. Chính quyền Venezuela khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi không còn cơ hội cứu sống các nạn nhân. Ngày 30 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Sơn, 33 tuổi và 29 người để điều tra các tội chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng chất ma túy. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, tàng trữ chế tạo vũ khí và chủ động báo công an khi mà phát hiện các nhóm trên mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến lại nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ lực lượng chức năng, thưa quý vị. Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước có chia sẻ, cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái đi phường Phú Thuận, ở đây có xe chết máy, có cảnh sát giao thông đang xử lý và điều tiết. Nhắc lại nha, quý vị di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái đi qua phường Phú Thuận, có nghĩa là từ thành phố Thủ Đức cũ mình đi qua bên quận 7 cũ. Ở đây thì có phương tiện chết máy, có cảnh sát giao thông đang xử lý và điều tiết. Quý bác tài di chuyển về đây thì mình nhẹ nhẹ chân ga, chú ý quan sát. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Văn Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị. Sẽ là sự kết hợp giữa Subin Hoàng Sơn, Cây Trần, Cường Seven và Kiên Ứng cùng với ca khúc Nước Hoa.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Nước Hoa qua sự kết hợp của Soobin Hoàng Sơn, Cây Trần, Cường Seven và Kiên Ứng. Bây giờ thì Phan Yến và quý vị cùng đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Đó chính là Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay sẽ cập nhật đến quý vị các nội dung sau. Đầu tiên là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay thì sẽ là chủ đề bác tài xoay cổ chân 5 phút để tăng tuần hoàn, giảm cứng khớp. Và cuối cùng ở chuyên mục tư vấn cabin sẽ là bận rộn bên tay lái, bác tài dễ mắc hội chứng trì hoãn giấc ngủ để trả thù. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần nội dung chi tiết quý vị nha.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Phan Yến và Tấn Phú xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1 tháng 7, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Thành phố, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn và giải đáp chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn, tập trung vào những điểm mới của Luật Bảo hiểm Y tế năm 2024 và các quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo kế hoạch, thì các điểm tư vấn sẽ được tổ chức tại khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm dịch vụ việc làm và trung tâm phục vụ hành chính công. Cán bộ bảo hiểm xã hội cũng sẽ đến trực tiếp từng hộ gia đình, hộ kinh doanh để tư vấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh phổ biến những chính sách mới, ngành bảo hiểm xã hội cũng sẽ chia sẻ các trường hợp được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh lớn, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình tham gia.
0: Thưa quý vị, đau họng kéo dài, đau tai một bên hay hôi miệng thường được cho là những vấn đề thông thường. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, đây cũng có thể là những dấu hiệu sớm của ung thư amidan, đặc biệt là ung thư liên quan đến virus HPV. Có 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư amidan dễ bị bỏ sót là đau họng kéo dài chỉ ở một bên, đau tai một bên nhưng khám tai không phát hiện bất thường, hôi miệng kéo dài không rõ nguyên nhân và xuất hiện hạch cứng ở cổ thường không gây đau. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp tình trạng khó nuốt, đau khi nhai, nói khó, loét miệng lâu lành hoặc có máu trong nước bọt. Những triệu chứng trên không đồng nghĩa chắc chắn mắc ung thư, nhiều bệnh lý lành tính cũng có biểu hiện tương tự như là viêm amidan, sỏi amidan, tăng bạch cầu đơn nhân, áp xe quanh amidan hoặc là hạch phản ứng sau nhiễm trùng. Nếu các triệu chứng kéo dài trên 2 tuần và không cải thiện, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tầm soát kịp thời.
3: Gần đây thì trào lưu húp trứng gà ta sống, ăn trứng gà sống, ngâm mật ong được quan tâm trở lại. Không ít người trên mạng xã hội đã làm theo. Phần vì để thử thách bản thân, phần vì nghe nói các món ăn này rất bổ dưỡng. Theo các bác sĩ thì việc ăn trứng sống hoặc là trứng ngâm mật ong chưa được chứng minh mang lại lợi ích dinh dưỡng vượt trội so với trứng nấu chín. Ngược lại thì người sử dụng có nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm, với các biểu hiện như là đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt cao. Một số trường hợp thì tình trạng nhiễm trùng có thể diễn tiến nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch. Cơ thể chỉ hấp thụ được khoảng 50% protein từ trứng sống, trong khi đó thì trứng chín giúp cơ thể hấp thụ tới 90% protein vì nhiệt độ làm biến tính protein, giúp các enzyme tiêu hóa dễ dàng bẻ gãy hấp thụ chúng. Vì vậy thì để đảm bảo an toàn và giá trị dinh dưỡng, người dân nên sử dụng trứng đã được nấu chín hoặc là chín thanh trùng, đồng thời tránh tin theo những quan niệm truyền miệng chưa được khoa học kiểm chứng.
0: Và đó là những thông tin trong bản tin sức khỏe. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chuyển sang chuyên mục tiếp theo, Mẹo khỏe bên vô lăng, với chủ đề bác tài xoay cổ chân 5 phút để tăng tuần hoàn, giảm cứng khớp.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Thưa quý vị, nhiều bác tài lại than phiền rằng là việc ngồi lái xe gần chục tiếng mỗi ngày khiến đôi chân thường xuyên tê mỏi. Với xe số sàn thì người lái phải liên tục đạp ga, côn và phanh, cho nên là chân luôn phải hoạt động. Và ngược lại, ở xe số tự động thì chân ít phải thao tác hơn, nhưng mà cái việc giữ nguyên một tư thế ngồi quá lâu cũng dễ gây cảm giác là tê cứng và khó chịu ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đều biết là việc vận động rất cần thiết giúp cho đôi chân của chúng ta trở nên dẻo dai và linh hoạt hơn. Nhưng mà như chúng tôi đã đề cập trong những chuyên mục gần đây, vận động không có nghĩa là các bác tài cứ phải xuống xe, chạy bộ hay là tập một vài động tác, mà đôi khi đơn giản chỉ là những bài tập có thể thực hiện ngay ở cabin.
3: Và hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cái bài tập, đó là xoay cổ chân, giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe xương khớp, tuần hoàn máu và khả năng vận động của mình.
0: Theo đó thì cổ chân là bộ phận chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể khi mà đứng, đi bộ, chạy hoặc là vận động. Tuy nhiên, nhiều người chỉ chú ý đến đầu gối hay là cột sống mà bỏ quên việc chăm sóc khớp cổ chân. Việc duy trì các bài tập vận động nhẹ như là xoay cổ chân giúp tăng độ linh hoạt của khớp, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ phòng ngừa nhiều vấn đề cơ xương khớp thường gặp. Đặc biệt với tài xế, xoay cổ chân mỗi ngày là cách đơn giản để giảm tình trạng tê mỏi chân do ngồi lâu.
3: Khi xoay cổ chân thì các cơ cẳng chân và bàn chân được kích hoạt nhẹ nhàng, hỗ trợ bơm máu từ chi dưới trở về tim hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt có lợi với người phải ngồi lâu trong nhiều giờ như là tài xế bị tình trạng máu lưu thông kém, dễ gây tê chân, nặng chân hoặc là phù nhẹ ở mắt cá chân. Việc duy trì bài tập xoay cổ chân mỗi ngày có thể giúp đôi chân cảm thấy là nhẹ nhàng và linh hoạt hơn.
0: Và không chỉ có như vậy đâu ạ, việc ngồi lâu ít vận động hoặc là mang giày cao gót thường xuyên với những tài xế là nữ thì có thể khiến cho khớp cổ chân giảm độ linh hoạt. Động tác xoay cổ chân giúp cho khớp được vận động theo nhiều hướng, từ đó thì sẽ hỗ trợ duy trì biên độ chuyển động tự nhiên và sẽ giảm cảm giác cứng khớp sau khi ngồi lâu. Đây cũng là bài tập thường được áp dụng trong phục hồi chức năng sau chấn thương nhẹ vùng cổ chân.
3: Đặc biệt nếu như mà quý vị chúng ta từng gặp phải những cơn chuột rút ở chân khi mà lái xe thì bài tập này cũng rất là hữu ích. Điều này thường xảy ra khi mà cơ bắp căng cứng hoặc là tuần hoàn máu kém. Các động tác xoay và kéo giãn nhẹ cổ chân giúp cho cơ bắp vùng cẳng chân cũng như là được thư giãn tốt hơn, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ co rút cơ đột ngột rất nguy hiểm khi lái xe.
0: Và thưa quý vị, đã bao giờ quý vị cảm thấy là mình đi lại không vững sau khi rời ghế lái và bước xuống xe chưa ạ? Khớp cổ chân cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thăng bằng khi mà đi lại hoặc là thay đổi tư thế. Do đó, việc tập xoay cổ chân đều đặn giúp cải thiện khả năng kiểm soát vận động của bàn chân và cổ chân, từ đó thì sẽ hỗ trợ giữ thăng bằng tốt hơn.
3: Cổ chân kém linh hoạt còn làm tăng nguy cơ lật cổ chân hoặc là căng cơ khi mà các bác tài vận động hoặc là mang phát hành lý nặng. Do đó thì việc xoay cổ chân lúc này sẽ giúp cho làm nóng khớp, tăng độ linh hoạt của dây chằng và cơ quanh mắt cá chân. Đây được xem là bước khởi động đơn giản nhưng mà hữu ích để giảm nguy cơ chấn thương khi mà vận động.
0: Và quý vị thân mến, bài tập xoay cổ chân khá là đơn giản. Chúng ta hoàn toàn có thể tập ngay trên cabin hoặc là ngồi nghỉ ngơi theo các hướng dẫn sau đây nha. Đầu tiên là mình ngồi trên ghế hoặc là nằm thư giãn, giữ lưng thoải mái. Nhấc một chân lên khỏi mặt đất, xoay bàn chân theo chiều kim đồng hồ khoảng 10 đến 15 vòng. Sau đó đổi chiều ngược lại thêm 10-15 vòng nữa. Và cuối cùng là thực hiện tương tự với chân còn lại.
3: Đặc biệt các bác tài cũng có thể kết hợp việc là duỗi mũi chân và gập bàn chân để tăng hiệu quả kéo giãn. Chúng ta nên thực hiện khoảng từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đặc biệt là sau thời gian ngồi lâu hoặc là trước khi đi ngủ. Dù là bài tập nhẹ nhàng thôi nhưng mà quý vị chúng ta cũng cần chú ý một số nguyên tắc để tránh gây khó chịu cho khớp. Thực hiện động tác chậm rãi, không xoay quá mạnh. Nếu như mà đang bị sưng đau, chấn thương hoặc là viêm khớp cấp tính thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi tập. Kết hợp với việc là vận động toàn thân, đi bộ và uống đủ nước để tăng hiệu quả tuần hoàn. Bài tập này không thay thế cho việc vận động. Chúng ta không nên ngồi bất động quá lâu, nên đứng dậy vận động nhẹ nhàng sau mỗi từ 45 đến 60 phút lái xe liên tục.
0: Tuy nhiên, quý vị thính giả, các bác tài cũng phải lưu ý là chúng ta chỉ nên vận động như vậy trong trạng thái phương tiện đang dừng đỗ an toàn nhé. Mong là bài tập nhẹ nhàng mà hiệu quả này sẽ giúp cho quý bác tài bớt nhàm chán trên những cung đường, đồng thời sẽ hỗ trợ tăng cường sức khỏe hiệu quả. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
3: Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng một giấc ngủ chất lượng có vai trò rất quan trọng với sự tỉnh táo và tập trung khi lái xe. Thế nhưng điều kỳ lạ là nhiều bác tài sau khi mà cả ngày bận rộn, khi mà đêm đến thì họ biết là cần một cái giấc ngủ sớm. Nhưng mà thực tế thì nhiều người vẫn thức khuya để xem điện thoại, xem phim hay là lướt mạng xã hội. Đó chính là dấu hiệu của hội chứng trì hoãn giấc ngủ để trả thù, gọi tắt theo tiếng Anh là RPP.
0: Và quý vị thân mến, khi mà chúng ta search về hội chứng này trên Google thì ngay lập tức chúng ta sẽ nhận thấy đây đang là một trong những vấn đề sức khỏe tinh thần và giấc ngủ phổ biến trong xã hội hiện nay. Khi mà mắc phải RPP hay còn gọi là hội chứng trì hoãn giấc ngủ để trả thù thì chúng ta sẽ rơi vào một vòng lặp là ban ngày kiệt sức, đêm thì thức khuya, sáng thì mệt mỏi rồi tiếp tục thức khuya vào đêm hôm sau.
3: Điểm đặc biệt của người mắc RPP không phải là vì giấc ngủ, phải nghỉ ngơi thực tế thì họ hoàn toàn có thể đi ngủ và ngủ ngon. Nhưng thay vào đó thì họ lựa chọn là lướt TikTok, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến hay là xem mạng xã hội. Có lẽ là nhiều bác tài cũng có thói quen này đúng không ạ? Nhưng mà lại chưa bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mình lại làm như vậy.
0: Thực tế thì nguyên nhân sâu xa của hội chứng này chính là việc nhiều người muốn đòi lại khoảng thời gian tự do mà họ cảm thấy đã mất trong ngày. Theo đó thì đa số các bác tài mắc hội chứng này sẽ có đặc điểm chung là công việc lái xe căng thẳng áp lực, quá nhiều chuyến trong ngày, thời gian làm việc kéo dài, lịch trình quá kín. Đến đêm thì họ mới cảm thấy là mình có quyền quyết định thời gian của bản thân.
3: Và dấu hiệu của hội chứng RPP là gì? Đó là khi bạn nhìn thấy có những cái suy nghĩ như là biết mình cần ngủ nhưng mà vẫn cố thức, thường xuyên nói là 5 phút nữa thôi là ngủ, lướt điện thoại trên giường hơn 30 phút. Nhiều người thì cảm thấy tiếc nuối khi mà phải đi ngủ, nhưng buổi sáng thì lại hối hận vì thức quá khuya. Nếu ngày hôm sau không phải đi làm thì họ sẽ có xu hướng là ngủ bù quá nhiều, đồng thời luôn cảm giác là mình cái thời gian cho bản thân của mình bị thiếu ạ.
0: Tất nhiên là với người lái xe, việc thiếu ngủ sẽ gây ra những hậu quả nhãn tiền, đó là sự mất tập trung, uể oải, thiếu tỉnh táo, thậm chí là giấc ngủ trắng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Bên cạnh đó thì bác sĩ Bùi Phương Thảo, công tác tại Bệnh viện Tâm thần Ban Ngày Mai Hương cũng cảnh báo.
5: Khi mà trong giấc ngủ chúng ta sẽ tiết cái cytokin để mà kháng viêm, để mà tăng cái sức đề kháng lên. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu ngủ thì nó sẽ tiết không đủ, dẫn đến cái vấn đề là hệ miễn dịch của chúng ta bị suy yếu, thể lực của chúng ta nó sẽ bị giảm xuống và cái khả năng chữa lành sẽ bị kém đi, suy giảm trí nhớ và giảm cái sự tập trung. Nguy cơ rối loạn tâm thần khác, ví dụ như là trầm cảm, lo âu.
0: Và thưa quý vị, không chỉ vậy đâu ạ, về lâu dài thì bác tài mắc chứng RPP sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính vốn thường gặp ở người lái xe như là bệnh tim mạch, tiểu đường, thừa cân, béo phì, suy giảm miễn dịch. Vậy chúng ta cần làm gì để cải thiện tình trạng này? Thì bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, công tác tại Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga khuyến cáo.
6: Thứ nhất là chúng ta cố gắng đi ngủ, mỗi ngày có thể sớm hơn được khoảng 15-20 phút thì sau nhiều ngày nó cũng có thể là nó được cải thiện. Cái thứ hai là buổi sáng thì chúng ta nên tiếp xúc với ánh sáng sớm, tức là cái buổi sáng mình không nên là kéo rèm kín chẳng hạn, thì ánh sáng nó vào thì nó có thể giúp cho mình thức dậy sớm hơn. Và một cái loại thuốc có thể người ta dùng cái loại thực phẩm chức năng là melatonin ấy,

0: chính là một cái hormone mà do cái tuyến tùng nó tiết ra. Và ngoài ra thì trong cái việc sinh hoạt là mình cũng phải hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử, rồi mình chịu khó tập thể dục hàng ngày, vận động nhiều cho nó tốt hơn. Có thể sử dụng các cái loại thức ăn lành mạnh vào buổi tối, tránh những cái thức ăn mà nó quá nhiều năng lượng, nó sẽ gây kích thích cái hệ thần kinh, khó đi vào giấc ngủ.
1: Các chuyên gia về giấc ngủ cho rằng RPP không đơn thuần là vấn đề quản lý thời gian mà còn liên quan đến sức khỏe của tâm lý, cảm giác kiểm soát cuộc sống của mình và tình trạng là kiệt sức kéo dài. Nếu như mà việc thức khuya diễn ra liên tục nhiều tháng ảnh hưởng đến công việc, tâm trạng hoặc là sức khỏe thì người bệnh lại tìm kiếm những cái sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý hoặc là các bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ. Điều này thì cũng rất là tốt. Giải pháp bền vững để mà chúng ta không phải ép bản thân ngủ sớm hơn mà là tạo ra một cái cuộc sống cân bằng hơn vào ban ngày của mình.
2: Và với người lái xe thì sự cân bằng đó có thể đến từ việc sắp xếp công việc hợp lý, không nên nhận quá nhiều cuốc xe mỗi ngày, cố gắng nhận các công việc hoặc là tuyến đường có giờ giấc ổn định. Việc này giúp cho quý vị không bị động và duy trì được nhịp sinh học tự nhiên, đảm bảo có thời gian dành cho bản thân và gia đình.
1: Và quý vị cũng nên chủ động tạo ra không gian riêng khi mà nghỉ ngơi giữa chặng, hãy chọn những cái nơi yên tĩnh. Nếu làm tài xế riêng hoặc là taxi, trong thời gian chờ thì bạn có thể tạo không gian riêng bằng cách là nghe podcast hoặc là đi dạo nhẹ nhàng thay vì chỉ ngồi yên trên ghế lái. Đồng thời không nên lái xe liên tục trong thời gian dài để đảm bảo an toàn sức khỏe quý vị nha.
2: Và một điều nữa là khi mà chúng ta đã tắt máy xe để nghỉ ngơi hoặc là mình đã về nhà rồi, nếu có thể thì quý vị hãy bật chế độ không làm phiền. Việc này giúp cho quý vị hạn chế các cuộc gọi đặt xe, thông báo cuốc xe hoặc là tin nhắn công việc. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Hy vọng là qua chuyên mục, quý vị đã có cho mình những thông tin cần thiết để giữ gìn sức khỏe bản thân cũng như là đảm bảo an toàn trên các lộ trình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trầm bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trầm bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị vừa theo dõi Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 15 giờ. Văn Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Thính giả có cho biết là hầm chui An Sương có xe container bị bể bánh. Người tham gia giao thông qua đây thì mình cần lưu ý. Nhắc lại thông tin này nha, ở khu vực trong hầm chui khó là quan sát, mọi người chú ý. Đó là hầm chui An Sương có xe container bị bể bánh, người tham gia giao thông cần lưu ý. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì có cập nhật là đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông ở đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng và hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc phường Đông Hòa. Tiếp tục, Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 14 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Thêm nữa thưa quý vị, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là xô viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ D5, lượng phương tiện đổ về đây cũng có phần đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, rất mong sẽ nhận được hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị về các số hotline của kênh VOV Giao thông. Ở khu vực Hà Nội thì là 02437919191, thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa yêu cầu hoàn tất các hạng mục và thủ tục để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 10 tháng 7. Giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ đưa vào hoạt động khoảng 300 giường bệnh cùng với nhiều chuyên khoa mũi nhọn, góp phần giảm tải cho cơ sở Hà Nội và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng. Sau hành trình bay hơn 22 giờ, đúng 12 giờ 15 phút ngày 29 tháng 6 theo giờ địa phương, máy bay chở đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar, thành phố Maiquetía, Venezuela. Ngay sau khi đến nơi thì đoàn di chuyển khoảng 40 km tới khu vực xảy ra động đất, khẩn trương triển khai lực lượng phương tiện và chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thưa quý vị, từ ngày mai 1 tháng 7, các cơ sở lưu trú như là khách sạn, nhà nghỉ, homestay phải thông báo lưu trú cho khách trước 23 giờ trong ngày nhận khách. Trường hợp khách đến sau 23 giờ thì phải thông báo trước 8 giờ sáng ngày hôm sau. Quy định mới nhằm tăng cường quản lý cư trú và bảo đảm an ninh trật tự. Trong khi đó, cơ quan khí tượng đang theo dõi một vùng áp thấp gần Philippines có khoảng 70% khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đi vào Biển Đông trong ngày mai. Người dân, đặc biệt là ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển, được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, từ ngày mai 1 tháng 7 năm 2026, luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tăng cường minh bạch trong hoạt động kinh doanh trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền lợi người tiêu dùng. Luật cũng yêu cầu các sàn thương mại điện tử cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, logistics và hạ tầng số nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giám sát và xử lý vi phạm. Theo ông Bùi Quang Cường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Phát triển Doanh nghiệp iViet, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, để đáp ứng các quy định mới, doanh nghiệp cần chủ động thay đổi từ nhận thức đến quy trình vận hành.
1: Chúng ta cần phải có sự thấu hiểu về những cái quy định để chúng ta áp dụng trong thời gian tới. Ví dụ như là cái liên quan tới bảo vệ dữ liệu, rồi là những cái liên quan đến việc là chính sách đổi trả. Những cái mà ngày xưa thì chúng ta không để ý, ví dụ như là khách hàng mua hàng không có những cái nút khiếu nại đổi trả trên đấy. Nhưng bây giờ những cái điều đấy được quy định ở trong luật luôn. Tôi nghĩ rằng đấy là một vài yếu tố quan trọng. Thì đầu tiên là phải hiểu luật. Thứ hai nữa là phải hoàn thiện cái doanh nghiệp của mình một cách bài bản. Và thứ ba nữa là xem cái hành vi khách hàng để chúng ta hoàn thiện lại sản phẩm. Và thứ tư là chúng ta có những cái bước để chuẩn bị, thì chúng ta xem là trong luật nó có những cái quy định gì và chúng ta xem điều chỉnh từng cái bước một.
0: Việc thực thi luật thương mại điện tử được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh số minh bạch, an toàn, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 15 giờ 5 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang và hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả thuộc phường Tân Sơn Nhất cũng xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý bác tài nào chúng ta có lộ trình đến những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình lưu ý ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rời

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rơi. Bây giờ là 15 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến mời quý vị cùng điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi tốt nghiệp năm nay sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7. Các thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 trên các website của Bộ Giáo dục Đào tạo tại địa chỉ là moes.gov.vn, thí sinh.thitốtnghiệptrunghocphothong.edu.vn. Thí sinh cũng có thể tra cứu qua website của các sở giáo dục và đào tạo 34 tỉnh thành. Thưa quý vị, sáng nay 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã khởi công dự án xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên Chợ Mới CT07 theo hình thức, theo phương thức PPP, có tổng mức đầu tư hơn 21.200 tỷ đồng từ vốn nhà đầu tư, không sử dụng ngân sách. Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029, trong đó đoạn Hà Nội-Thái Nguyên sẽ thi công từ tháng 7 năm 2026 đến tháng 12 năm 2027, khai thác và thu phí từ tháng 1 năm 2028. Đoạn Thái Nguyên Chợ Mới thì thi công từ tháng 7 năm 2027 cho đến tháng 12 năm 2029, khai thác và thu phí từ tháng 1 năm 2030. Quay trở lại với thông tin về giáo dục, sáng ngày hôm nay 30 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn cao nhất năm nay với 24,75 điểm nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 là 25 điểm và 25,25 điểm nguyện vọng 3. Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi biết điểm chuẩn lớp 10, thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành hai thủ tục bắt buộc gồm có xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ là ts10.hcm.edu.vn và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường trung học phổ thông trúng tuyển. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Tuyên Quang và Cao Bằng. Riêng Cao Bằng, trong gần tuần qua, mưa lớn ảnh hưởng đến 33 trên 56 xã phường, làm 586 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó một nhà bị sập, 481 nhà ngập nước, 81 nhà bị sạt lở, ta luy uy hiếp và 10 hộ phải di dời khẩn cấp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ nay đến đêm 1 tháng 7, vùng núi Trung Du Bắc Bộ cùng Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp tục có mưa lớn với lượng phổ biến là 50-100mm, cục bộ là trên 250mm. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, Thái Lan đang xem xét áp dụng trở lại phí nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế sau nhiều năm trì hoãn. Mức phí mới có thể cao hơn đề xuất là 300 baht trước đây do lạm phát và chi phí bảo hiểm tăng cao. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết khách du lịch đến Thái Lan có thể phải trả phí nhập cảnh cao hơn. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công bố kế hoạch tầm nhìn hải quan 2030, an ninh biên giới thông minh, hướng tới loại bỏ hoàn toàn tờ khai giấy và chỉ chấp nhận phiên bản điện tử vào năm 2030. Hành khách nhập cảnh sẽ khai báo thông tin trực tuyến và hoàn tất thủ tục qua mã QR cá nhân. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng tại các sân bay lớn như Narita và Osaka để soi chiếu hàng hóa nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự. Kế hoạch này giúp tối ưu hóa luồng hành khách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thắt chặt an ninh biên giới.
3: Đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu đang gây sức ép lớn lên hệ thống giao thông vốn được xây dựng dựa trên giả định khí hậu ôn hòa. Nhiệt độ tăng cao khiến đường ray và dây điện trên cao bị giãn nở, dễ biến dạng hoặc trùng xuống, đe dọa trực tiếp đến an toàn vận hành. Để giảm thiểu nguy cơ sự cố, Pháp và Bỉ đã cắt giảm số chuyến tàu ngay từ đầu tuần. Tại Anh, các đơn vị khai thác đường sắt cũng phải điều chỉnh lịch trình, giảm chuyến và buộc tàu chạy chậm hơn để đảm bảo an toàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, Thái Lan đang xem xét áp dụng trở lại phí nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế sau nhiều năm trì hoãn. Mức phí mới có thể cao hơn đề xuất 300 baht trước đây do lạm phát và chi phí bảo hiểm tăng cao. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phacharuen Warangun cho biết Thái Lan đang xem xét thu phí nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài. Trước đó, đề xuất ban đầu vào năm 2020 với mức thu 300 baht, tương đương hơn 240.000 đồng Việt Nam một người. Ông Surasak Phacharuen Warangun cho biết đang đẩy nhanh hoàn tất mô hình thu phí phù hợp nhằm bảo đảm biện pháp này không ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của du khách cũng như nguồn thu du lịch.
4: Bộ Du lịch và Thể thao hiện xem xét hai phương án thu phí khả thi. Phương án thứ nhất là thu qua vé máy bay. Đây được đánh giá là cách thuận tiện nhất, bởi du khách sẽ không cần thực hiện thêm thủ tục riêng khi đến Thái Lan. Tuy nhiên, phương án này cũng tồn tại hạn chế khi hệ thống hàng không hiện chưa thể phân biệt rõ các nhóm đối tượng như khách du lịch, khách công tác, người có quốc tịch kép hay người nước ngoài sinh sống tại Thái Lan. Theo phương án này, chính phủ sẽ xây dựng cơ chế hoàn phí cho công dân Thái Lan và các trường hợp được miễn thu. Những du khách đủ điều kiện cũng có thể được hoàn phí nếu rời khỏi Thái Lan trong khoảng thời gian quy định sau khi nhập cảnh.
3: Phương án thứ hai là thu phí thông qua hệ thống, thẻ nhập cảnh kỹ thuật số Thái Lan sử dụng phương thức quét và thanh toán. Điều này cho phép cơ quan chức năng xác định rõ loại hình và nhóm đối tượng du khách, song sẽ kém thuận tiện hơn do hành khách phải thực hiện thêm bước thanh toán trước khi nhập cảnh. Ông Surasak cho biết mức phí từng được đề xuất trước đây là 300 baht một người, nhưng định hướng hiện nay cho thấy mức thu có thể cao hơn. Nguyên nhân là chính phủ muốn sử dụng nguồn phí này để chi trả bảo hiểm cho du khách trong bối cảnh chi phí điều trị tại các bệnh viện tư nhân ngày càng tăng, đồng thời phần còn lại sẽ được dùng để phát triển du lịch.
4: Chủ kênh YouTube Go No Guide, một kênh du lịch hướng dẫn visa và nhập cảnh của Thái Lan với hơn 138.000 người theo dõi, chia sẻ.
3: Đề xuất này thực tế đã nhiều lần bị trì hoãn. Trước đây, khu vực doanh nghiệp du lịch từng phản đối kế hoạch này do lo ngại ảnh hưởng tới lượng khách quốc tế. Nhưng gần đây, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang ủng hộ, cho rằng nguồn thu bổ sung có thể giúp phát triển hạ tầng du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ. Theo tính toán, nếu Thái Lan đón khoảng hơn 30 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, khoản phí 300 baht có thể mang lại nguồn thu hàng chục tỷ baht để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, nhà vệ sinh công cộng, bảo hiểm du lịch và các dịch vụ phục vụ du khách.
4: Nếu được triển khai, nguồn thu được sẽ chia thành hai phần chính, trong đó ưu tiên hàng đầu dành cho bảo hiểm. Các nghiên cứu cho thấy những khoản viện phí chưa được thanh toán của du khách nước ngoài khiến các bệnh viện Thái Lan thiệt hại khoảng 2,5 tỷ baht mỗi năm. Sau khi khấu trừ chi phí bảo hiểm, số tiền còn lại sẽ được chuyển vào quỹ khuyến khích du lịch để phát triển.
3: Bộ Du lịch và Thể thao hiện đang làm việc với các công ty bảo hiểm để xác định mức phí phù hợp trước khi chính thức triển khai. Ông Thien Prasit Chaya Pachanun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan cho rằng cần làm rõ những loại sự cố nào sẽ được quỹ bảo hiểm chi trả. Đồng thời, giới chức cũng cần xem xét liệu chính sách này có bao gồm các trường hợp như là lũ lụt, tai nạn liên quan đến công trình đường sắt hay tai nạn xe máy đối với người điều khiển không có giấy phép lái xe hay không.
4: Ông Surasak khẳng định Thái Lan không phải là quốc gia duy nhất thu loại phí này, bởi nhiều nước hiện đã áp dụng các khoản phí tương tự, mặc dù phương thức thu có sự khác biệt. YouTuber Úc đưa ra quan điểm.
3: Nhiều quốc gia và điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới hiện cũng đang áp dụng các loại phí tương tự. Tuy nhiên, điểm khác biệt là nhiều nước thu theo thời hạn dài, trong khi Thái Lan dự kiến thu 300 baht cho mỗi lần nhập cảnh. Điều này đồng nghĩa là những người thường xuyên ra vào Thái Lan sẽ phải trả tổng chi phí cao hơn đáng kể. Nhìn chung, việc thu phí du lịch không phải là điều quá bất thường trên thế giới. Điều khiến cho nhiều người quan tâm là khoản tiền này sẽ được sử dụng ra sao và có thực sự giúp nâng cấp cho ngành du lịch Thái Lan hay không.
4: Một cuộc khảo sát của Nation Group cho thấy hiện có hơn 40 quốc gia đang thu một số phí đối với khách du lịch. Tại một số quốc gia, khoản này được gọi là phí phát triển bền vững, trong khi những nơi khác lại áp thuế sayonara, thuế xuất cảnh, thuế lưu trú hoặc các khoản phí tương tự. Được biết, hiện chính phủ Bhutan thu phí phát triển bền vững ở mức 200 đô la Mỹ một đêm, tương đương khoảng 5 triệu đồng một đêm theo tiền Việt Nam. Tuy nhiên, Bhutan gần đây đã giảm mức phí phát triển bền vững này xuống còn 100 đô la Mỹ, áp dụng cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2027. Trong khi đó, Nhật Bản đang tăng thuế sayonara, hay còn gọi là thuế xuất cảnh, từ 1.000 yên, tương đương khoảng 160.000 đồng tiền Việt Nam, lên 3.000 yên, tương đương khoảng 480.000 đồng tiền Việt Nam một người, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026. Doanh thu từ khoản thuế này sẽ được sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng và giải quyết tình trạng quá tải du lịch. Thuế sẽ được thu trực tiếp thông qua vé máy bay đối với cả hành khách nước ngoài lẫn công dân Nhật Bản khi rời khỏi quốc gia này.
3: Còn đối với các nước ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia thu thuế du lịch ở mức là 10 ringgit cho một phòng một đêm đối với khách du lịch lưu trú tại các cơ sở lưu trú ở Malaysia. Indonesia, cụ thể là Bali, thu thuế du lịch ở mức 150.000 rupiah một người, tương đương là 15 đô la Mỹ một người. New Zealand đã tăng lệ phí du lịch và bảo tồn khách quốc tế từ $35 New Zealand lên $100 New Zealand một người, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Khoản lệ phí này được thu cùng với hồ sơ xin cấp thị thực visa hoặc thông qua hệ thống cấp phép đi lại điện tử của New Zealand, trong đó du khách được yêu cầu nộp phí để hỗ trợ bảo tồn môi trường và cơ sở hạ tầng du lịch.
4: Trong khi đó, Việt Nam hiện cũng đang chịu áp lực quá tải du lịch ở nhiều điểm đến lớn, nhưng chưa đến mức phải tính tới việc thu phí nhập cảnh riêng như Thái Lan. Hiện các đô thị và điểm du lịch đông khách như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc vẫn đối mặt tình trạng tắc nghẽn giao thông, thiếu bãi đỗ xe, áp lực lên môi trường, dịch vụ công cộng và hạ tầng lưu trú vào mùa cao điểm. Vấn đề này thể hiện rõ hơn trong các kỳ nghỉ lễ Tết, khi lượng khách tăng mạnh nhưng hệ thống vận tải, vệ sinh, kết nối sân bay, trung tâm, điểm tham quan chưa theo kịp.
3: Tuy vậy, cách tiếp cận của Việt Nam hiện nay vẫn là đầu tư nâng hạ tầng, mở rộng giao thông kết nối, phát triển điểm đến vệ tinh và cải thiện quản trị dòng khách thay vì đánh trực tiếp vào một khoản phí du lịch mới lên du khách nước ngoài. Với Việt Nam, bài toán cấp bách không phải là thu thêm phí, mà là làm sao tăng sức chứa, giảm áp lực lên các đô thị khu du lịch lớn và phân bổ lại dòng khách hợp lý hơn. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chuyên mục tiếp theo.
5: Bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
6: Nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội. Giờ chỉ dùng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Make in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
14: Inmax made in USA.
15: Xe máy điện Beforeall, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Beforeall. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Beforeall. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Beforeall. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Beforeall, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Beforeall là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Beforeall với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Bách cùng với ca khúc Vệt Nắng Cuối Trời. Thời điểm này là 15 giờ 28 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4569 rất nhiều. Cách đây ít phút anh đã chia sẻ là cầu Bửu Hòa, thành phố Đồng Nai và đi về đường Bùi Hữu Nghĩa. Ở khu vực này thì có va chạm giữa xe tải, ô tô và xe máy thưa quý vị. Xe đông di chuyển chậm ở đây. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cầu Bửu Hòa, thành phố Đồng Nai và đi về đường Bùi Hữu Nghĩa có va chạm giữa xe tải, ô tô và xe máy, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Có những khó khăn nhất định trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thưa quý vị. Trung tâm điều hành

tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km, từ km số 9 đến km số 7, phương tiện cũng đông và di chuyển chậm khoảng 2 km. Quý bác tài nào mà chúng ta chuẩn bị di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì quý vị hết sức lưu ý nha, tình hình giao thông có phần phức tạp ạ. Còn hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh mà mình đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển rất ổn định. Tiếp tục, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ và hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu thuộc phường cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm, quý bác tài chúng ta lưu ý khi mà di chuyển về đây. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline 02437919191 ở Hà Nội và 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Đoạn tuyến dài 13 km xuyên rừng Mã Đà đi qua khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai sẽ được xây dựng theo dạng cầu cạn nhằm bảo đảm kết nối giao thông và hạn chế tác động đến hệ sinh thái rừng. Hiện nay phương tiện lưu thông trên tuyến chủ yếu là xe máy, ô tô con và xe tải nhỏ được lực lượng kiểm lâm kiểm soát chặt chẽ. Đây được xem là một trong những tuyến kết nối ngắn nhất giữa Đồng Nai và địa bàn của Bình Phước cũ. Quý vị thân mến, sáng nay 30 tháng 6, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cử nhân cho hơn 3.200 sinh viên khóa 72 của trường. Trong số này thì 694 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, chiếm khoảng 21,4%. Khoa ngữ văn dẫn đầu với 147 em, còn tính top 8 sinh viên tốt nghiệp với tổng điểm trung bình GPA cao nhất thì lớp toán chất lượng cao, khoa sư phạm toán dẫn đầu với 5 em. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh cùng với ca khúc Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh cùng với ca khúc Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè. Bây giờ thì sẽ điểm lại những cái tuyến đường có tình huống giao thông khó khăn để nếu như quý vị có lộ trình di chuyển về, chúng ta có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Những thông tin được cập nhật trong khoảng 10 đến 15 phút trở lại đây thôi thưa quý vị. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu thuộc phường cầu Ông Lãnh thì xe đông di chuyển chậm. Trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 11 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km, từ km số 9 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý khi mà di chuyển về. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh mục tiêu cho chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch từ 20.000 lên 40.000 căn. Đây là mục tiêu rất là thách thức nhưng đồng nghĩa cũng là động lực để thành phố này hướng đến việc nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây cũng là nội dung cuộc đối thoại ngày hôm nay giữa phóng viên Huy Hoàng và ông Lê Ngọc Linh, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Vâng, xin chào ông Lê Ngọc Linh. Nghị quyết đại hội Đảng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề cập đến cái công tác chỉnh trang đô thị cũng như là bồi thường tái định cư cho người dân có nhà ven kênh ven đạch trên địa bàn thành phố. Cái công tác này trên thực tế hiện nay đang diễn ra như thế nào ạ?
4: Đối với cái nhiệm vụ thực hiện cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất về việc chỉnh trang đô thị, di dời thì là 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch. Mới đây theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và cái chỉ thị của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố là sẽ tăng cái chỉ tiêu di dời này lên 40.000 căn. Cái đợt đầu là 20.000 á, chúng tôi đã xây dựng được cái danh mục 40 cái dự án chỉnh trang đô thị và di dời nhà trên ven kênh rạch và chín cái dự án để mà phục vụ tái định cư nhà ở xã hội kèm theo. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phê duyệt các cái đề án theo các cái quyết định để mà tập trung di dời là trọng tâm là Bình Đông, Phú Định và Chánh Hưng là chiếm 70% trong số 20.000 trước đây. Vừa rồi thì tăng thêm, chúng tôi đã tiến hành rà soát tổng thể trên 42 phường xã rồi làm việc trực tiếp với các phường xã để thống nhất phạm vi, quy mô, số lượng các cái hộ dân cần phải thực hiện di dời. Theo cái số liệu sơ bộ lần đầu là 39 cái dự án thì chúng tôi cũng có các dự án tái định cư và nhà ở xã hội đi kèm.
3: Để mà triển khai cái công tác này, dự báo sẽ cần một cái nguồn lực cực kỳ lớn. Vậy thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có động thái ra sao để có thể huy động được các nguồn lực cũng như là giải quyết bài toán về vốn khi thực hiện cái dự án chỉnh trang đô thị này?
4: 39 dự án của giai đoạn 2 thì chúng tôi đề xuất là theo cái hình thức kêu gọi xã hội hóa các cái nguồn lực đầu tư theo PPP. Chúng tôi dự kiến sẽ đề xuất 26 cái dự án để kêu PPP và còn lại 13 dự án sẽ đề xuất giao cho các cái phường xã làm chủ đầu tư. Do cái nguồn vốn ngân sách thành phố có giới hạn cho nên gần như chúng tôi tập trung vận dụng cái cơ chế của nghị quyết 98 và 260 đối với những dự án chỉnh trang kênh rạch thì nó phải là 6.000 trở lên, nó nằm trong cái khung được kêu gọi nhà đầu tư chiến lược để thực hiện.
3: Đứng trước những cái khó khăn, những cái vướng mắc trong cái công tác chỉnh trang đô thị, quan điểm của Sở Xây dựng, quan điểm của thành phố như thế nào?
4: Chúng tôi có một chút lo lắng nhưng cũng có một cái sự quyết tâm, đây là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, không có đường lùi. Thì như vậy là gì? Hệ thống chính trị phường xã trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời, hỗ trợ phải phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện cái khâu giải phóng mặt và đảm bảo cho người dân khi thực hiện dự án chỉnh trang thì dự án tái định cư phải đi.

0: để có chỗ chỗ ở cho bà con nhân dân, để người ta mới an tâm, người ta di dời, bàn giao mặt bằng. Còn trường hợp không kịp thì phải có cái chính sách tạm cư, và chúng tôi kiến nghị Ủy ban dân thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp Môi trường là cơ quan chủ trì xây dựng một cái cơ chế bồi thường hỗ trợ tái định cư đặc thù cho cái chương trình này thì mới nhanh được, mới dứt điểm được. Vấn đề thứ hai á, để có cái nguồn lực thực hiện, thành phố cũng rất quan tâm, đã ưu tiên bố trí hết cái khả năng có thể phân bổ, tuy nhiên vẫn không đủ vốn, thì các cái cơ quan tham mưu là Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp Môi trường là phải tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kêu gọi đầu tư, huy động cái nguồn lực của các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp để họ tham gia vào chương trình này của thành phố. Trong cái quá trình này thì sẽ phát sinh rất nhiều khó khăn vướng mắc. Tinh thần của thành phố thì không đầu hàng, vướng đến đâu là chúng ta gỡ đến đó, không vì vướng mắc khó khăn mà để gây chậm trễ, tắc việc. Do vậy, Ủy ban dân thành phố đã chỉ đạo thành lập cái tổ công tác, dự kiến là do Sở Xây dựng làm tổ trưởng, để cập nhật liên tục tình hình. Và chúng tôi cũng xây dựng cái mô hình 3D để phản ánh cái hiện trạng trước, trong và sau khi giải tỏa, cũng như áp dụng mô hình BIM để đảm bảo làm tới đâu là lãnh đạo được nhìn thấy, được đánh giá, có khi không cần phải ra hiện trường mà cũng nắm được tình hình tiến độ ở ngoài công trình.
1: Lãnh đạo thành phố cũng đã rất là nhiều lần đề cập tới câu chuyện là phải đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân phải tốt hơn sau khi thực hiện cái chương trình chỉnh trang đô thị. Vậy thì trong cái quá trình chúng ta thực hiện sẽ quan tâm ra sao để cho người dân đồng thuận cao nhất ạ?
0: Tôi thấy cái câu hỏi của anh rất là xác đáng. Muốn người dân an tâm, tin tưởng, di dời, trước hết chúng ta phải có một cái cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư, chính sách về nhà ở xã hội tốt nhất cho người dân. Trong thời gian qua thì việc này chúng tôi cũng có tham khảo Hà Nội cũng một số địa phương, thì việc này chúng ta cũng sẽ làm tốt như họ, thậm chí phấn đấu còn vượt trội hơn. Vấn đề thứ hai ở đây, những khó khăn vướng mắc trong cái quá trình phối hợp với người dân để thực hiện di dời, thì các cái vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc chúng ta phải lắng nghe, chia sẻ và giải quyết cho người dân thỏa đáng. Chúng ta phải trả lời đúng, dứt khoát, nhanh chóng, không dây dưa, không né trách nhiệm, không vòng vo, thì như vậy người dân mới tin được. Và cái điều cuối cùng, việc này quan trọng nhất, ngoài sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố, cái sự tham mưu tích cực của các sở ngành, thì câu chuyện này lãnh đạo chính quyền phường xã gần dân nhất, thì chúng tôi sẽ luôn luôn phối hợp, vừa là động viên vừa là đồng hành với các đồng chí lãnh đạo các phường xã, để cho các đồng chí giải quyết được tốt nhất mọi khó khăn vướng mắc của người dân, để cho người dân tin, dân quyết tâm cùng với chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ chính trị lớn lao này.
1: Thì theo ông, cái mục tiêu lớn nhất của chương trình này là chống ngập, chỉnh trang đô thị hay là phục hồi hệ thống sinh thái của đô thị?
0: Nó là đa mục tiêu. Khi anh chỉnh trang đô thị thì thứ nhất là anh thực hiện đúng cái quy hoạch về phát triển đô thị, đảm bảo chống ùn tắc giao thông, chống ngập. Rồi anh chỉnh trang đô thị thì anh đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, anh giải quyết được khâu vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị. Rồi sau này thực hiện cái quy chế quản lý kiến trúc của thành phố thì người dân sẽ chấp hành xây dựng nhà cửa nó đồng bộ, nó khang trang, đảm bảo cái mỹ quan đô thị. Và cái cuối cùng, sau khi chỉnh trang kênh rạch các thứ xong thì thành phố của chúng ta từ hình thức cho tới nội dung các hoạt động của hệ thống đô thị nó mang tính thẩm mỹ, đồng bộ. Và nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta trở thành cái kiểu mẫu trong cái mô hình phát triển đô thị. Và đó là việc bắt buộc phải làm.
1: Cảm ơn ông với cuộc trò chuyện này.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam. Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
10: Ừ.
9: Kính mở hết rồi đây này.
10: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
9: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
10: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
9: Thế à?
10: Ừ.
9: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
10: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
9: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.
10: Ừ.
9: Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
10: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này.
9: Ừ.
10: Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
9: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
10: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
9: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
10: Ừ, thế mới đúng chứ.
8: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà Okio cùng với ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Thời điểm này là 15 giờ 50 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 20 đến km số 15, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Tình hình có vẻ khả quan hơn rồi thưa quý vị, nhưng mà vẫn còn xếp hàng khá là dài, khoảng 5 km quý vị nhé, từ km số 20 đến km số 15 theo hướng từ Dầu Dây Long Thành di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh. Ở hướng ngược lại thì quý vị an tâm, đang di chuyển rất ổn định. Ngược lại nghĩa là từ Thành phố Hồ Chí Minh mà mình di chuyển đi về Long Thành Dầu Dây. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về các số hotline rất là quen thuộc của VOV Giao thông. Ở khu vực Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ từ nay đến hết tháng 7 năm 2027. Trong đó, từ nay đến tháng 7 năm 2027, thành phố phát động phong trào thăm hỏi giúp đỡ 100% thương binh, bệnh binh và gia đình người có công, đồng thời phối hợp tổ chức hội nghị tri ân người có công toàn quốc từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 7 năm 2026 và lễ kỷ niệm cấp nhà nước diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 2027. Du lịch biển đảo Quảng Ninh tiếp tục khởi sắc trong mùa hè 2026. 6 tháng đầu năm, địa phương đón hơn 12,4 triệu lượt khách, tăng gần 3% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt gần 35.200 tỷ đồng, tăng khoảng 21%. Quảng Ninh đặt mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt khách trong quý 3, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến biển đảo hàng đầu khu vực phía Bắc. Quý vị thân mến, mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng 30 tháng 6 đã khiến cho nhiều tuyến phố tại Hải Phòng ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Lực lượng chức năng đã triển khai phân luồng giao thông, khơi thông hệ thống thoát nước và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu. Theo dự báo thì Hải Phòng còn tiếp tục có mưa to trong những ngày tới. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sự kết hợp giữa 14, Casper và Bon cùng với ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên.

0: Chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Fortin, Casper và Bon cùng với ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, hàng loạt quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 và tác động trực tiếp đến việc đi lại sử dụng phương tiện cũng như là hoạt động kinh doanh vận tải. Đáng chú ý, Hà Nội sẽ tăng mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm về an ninh trật tự và giao thông. Nhiều thay đổi về nội ngoại thất ô tô sẽ không còn bị coi là cải tạo phương tiện khi mà đăng kiểm nếu mà đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Cùng với đó là những điều chỉnh về tổ chức giao thông, vận tải hành khách và nhiều thông tin thiết thực khác. Cụ thể, mời quý vị cùng đến với bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, thành phố Hà Nội sẽ áp dụng mức xử phạt cao hơn 1,5 đến 2 lần với 28 hành vi vi phạm trong các lĩnh vực an ninh trật tự và giao thông đường bộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Riêng lĩnh vực giao thông, hành vi sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè để họp chợ kinh doanh sửa chữa phương tiện sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Bán hàng rong trên các tuyến phố cấm bị phạt từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Theo đó, trong hai khung giờ từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 2 tháng 7, thành phố hạn chế xe ô tô từ 9 chỗ trở lên, xe buýt và xe tải từ 1.500 kg trở lên lưu thông vào các trục đường trung tâm như là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn. Người điều khiển phương tiện được hướng dẫn di chuyển thay thế qua các lộ trình bao quanh như là Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định quy định về việc sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách hàng hóa có hiệu lực từ ngày 6 tháng 7 năm 2026. Theo đó, người điều khiển phương tiện khi hoạt động kinh doanh bắt buộc phải mặc trang phục thống nhất và đeo biển hiệu Mika trước ngực, ghi rõ họ tên, đơn vị hoặc nơi cư trú. Đồng thời, các tổ chức cá nhân phải công khai giá cước trước khi vận chuyển, thông báo bằng văn bản về trang phục đến Ủy ban Nhân dân cấp xã để quản lý. Nhiều điểm mới tại thông tư số 30 năm 2026 của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực đăng kiểm sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây, trong đó thay đổi về nội thất, ngoại thất và đèn chiếu sáng trên ô tô nếu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sẽ không còn bị coi là cải tạo phương tiện. Cụ thể, các hạng mục như là bọc nội thất, lắp màn hình, giá nóc, nắp thùng xe bán tải hoặc là nâng cấp cụm đèn chính hãng chung giắc cắm sẽ được chấp thuận. Ngoài ra thì ô tô khi mà thay đổi thông tin về chủ xe, đổi biển số hoặc là lắp thêm phụ kiện chính hãng sẽ không phải thực hiện kiểm định lại. Chủ phương tiện chỉ cần đưa xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra, đối chiếu và cập nhật dữ liệu vào hồ sơ. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè, Vietnam Airlines cho biết từ nay đến giữa tháng 7, hãng sẽ tiếp nhận và đưa vào khai thác thêm hai tàu bay Airbus A320 và A321, bổ sung gần 23.000 ghế mỗi tháng cho thị trường nội địa. Các tàu bay mới được khai thác trên các đường bay đông khách dịp hè như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các chặng đến Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn. Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có mặt trước 2 giờ với chuyến nội địa, 3 giờ với quốc tế, đồng thời ưu tiên làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng VNEID hoặc là kiosk trong vòng 24 giờ trước chuyến bay. Thưa quý vị, theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, từ nay đến ngày 16 tháng 8 năm 2026, hành khách đi các tàu khu vực phía Bắc gồm có tàu QB2 Đồng Hới Hà Nội và tàu SE18 Đà Nẵng Hà Nội sẽ được giảm 10% giá vé. Còn tại khu vực phía Nam, chương trình sẽ áp dụng với các mã tàu là SE30 Sài Gòn Quy Nhơn, tàu SE29 Quy Nhơn Sài Gòn, tàu SNT5 Nha Trang Sài Gòn và đôi tàu SE41 SE42 Đà Nẵng Nha Trang. Đến với thông tin cuối, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam thông báo hạn chế lưu thông luồng đường thủy nội địa trên sông Vàm Cỏ Đông tại vị trí thi công cầu Bến Đức thuộc tỉnh Tây Ninh. Thời gian hạn chế kéo dài đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2028. Đây là hạng mục quan trọng thuộc dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Cơ quan chức năng khuyến cáo các phương tiện thủy qua khu vực phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết, kiểm soát giao thông theo từng giai đoạn thi công, chấp hành hệ thống báo hiệu tại hiện trường, chủ động điều chỉnh tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi, tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Make in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
14: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Ramastic cùng với ca khúc Yêu Năm. Thời điểm hiện tại 16 giờ 8 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cập nhật theo hướng từ Dầu Dây Long Thành di chuyển đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 17, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Quý vị hết sức lưu ý khi mà chọn cao tốc Long Thành Dầu Dây để di chuyển từ Đồng Nai, từ Phan Thiết đi về Thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839 91 91 91 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay, đó chính là trải nghiệm tiêu dùng. Và trong chuyên mục ngày hôm nay thì mời quý vị cùng tìm hiểu về dịch vụ cố vấn du học qua cuộc trò chuyện của biên tập viên chuyên mục với chị Vũ Anh Phương, người sáng lập một dự án cố vấn du học. Mời quý vị cùng nghe.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nhu cầu du học và săn học bổng quốc tế ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội rộng mở, không ít các bậc phụ huynh học sinh sinh viên cảm thấy bối rối trước hàng loạt yêu cầu về hồ sơ, bài luận, phỏng vấn hay là lựa chọn trường phù hợp. Chính vì vậy, dịch vụ cố vấn du học đang dần trở thành một người bạn đồng hành được nhiều bạn trẻ tìm đến. Trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dịch vụ này qua cuộc trò chuyện với chị Vũ Anh Phương, người sáng lập một dự án cố vấn du học.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới chị Anh Phương. Hiện nay thì cụm từ cố vấn du học được nhắc đến khá nhiều trên các diễn đàn và mạng xã hội. Tuy nhiên thì không phải ai cũng hiểu rõ về vai trò của một cố vấn. Chị Phương có thể chia sẻ cụ thể về cố vấn du học là gì và họ sẽ hỗ trợ cho học sinh hay là sinh viên như thế nào trong quá trình xin học bổng đây ạ?
7: Dịch vụ cố vấn du học là một dịch vụ mới nổi ở Việt Nam vài năm gần đây và càng ngày thì càng có nhiều người sử dụng dịch vụ đó, nhưng mà rất là hay bị nhầm lẫn với cả tư vấn du học. Tư vấn du học thì thường là những công ty mà liên kết với cả những trường đại học ở nước ngoài để đưa ra những đề xuất cho các bạn ấy sang học đại học ở nước ngoài. Thế còn cố vấn du học, cố vấn là đồng hành trong một khoảng thời gian dài, nó có thể là vài tháng, thậm chí có thể là cả năm. Nó đồng hành từ A đến Z, không phải là chỉ cầm tay chỉ việc gia sư, mà sẽ dành cho những đối tượng là những bạn có động lực rất là cao, các bạn muốn apply vào, hoặc là những học bổng toàn phần phu học phí, không phải đóng một đồng học phí nào.
5: Có lẽ nhiều bạn mới tìm hiểu về học bổng thì thường khá mơ hồ về việc là khi nào thì nên tìm đến các cố vấn. Theo chị Phương thì đâu là những dấu hiệu cho thấy một học sinh nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ cố vấn du học ạ?
7: Thứ nhất là có thể các bạn đã apply, đã nộp hồ sơ 1-2 lần rồi nhưng trượt. Hoặc là các bạn đang có mục tiêu nhắm vào những chương trình rất là cao, ví dụ như toàn phần hoặc là trường top. Cái thứ ba là có thể các bạn ấy muốn rút ngắn thời gian tìm hiểu, tìm tòi. Bởi vì cái quá trình tìm học bổng phù hợp cũng như là chuẩn bị hồ sơ nó tốn rất nhiều thời gian tự tìm tòi. Và rất là tốn công. Và nếu như các bạn muốn kiểu nộp một phát được luôn, không phải mất công thử sai, không phải mất công đi nhắn tin hỏi người này người kia xem là làm thế nào để đỗ, không phải mất công đi thu thập thông tin.
5: Có một vấn đề được đặt ra, đó là nhiều người quan tâm đâu là ranh giới giữa việc hỗ trợ và làm thay. Hiện nay có không ít đơn vị quảng cáo về dịch vụ viết hộ bài luận này, hoặc thậm chí là hoàn thiện hồ sơ chọn gói. Theo chị thì đâu là điểm khác biệt giữa một cố vấn thực sự và những dịch vụ như vậy ạ?
7: Những cái dịch vụ như vậy thì nó sẽ có các đặc điểm sau. Thứ nhất là cam kết khả năng đỗ. Bất kỳ một bên là nó là cam kết chắc chắn đỗ thì mình có thể khẳng định là bên đấy là không uy tín. Cái thứ hai là cũng có những nơi nó có thể là dịch vụ làm hộ, làm thay và làm như thế là gian lận. Cái chất lượng của cái bộ hồ sơ cuối cùng nó sẽ phụ thuộc vào cái chất lượng bản đầu tiên mà bạn ấy gửi cho cố vấn. Người cố vấn nó có thể biến một bài luận 5 điểm thành một bài luận 7 điểm, nhưng không thể biến một bài luận 2 điểm thành một bài luận 7 điểm hay là 9 điểm.
5: Khi tìm kiếm cố vấn, nhiều bạn thường lo lắng không biết là mình nên đánh giá chất lượng dịch vụ dựa trên những tiêu chí rồi yếu tố nào. Vậy theo chị, đâu là những yếu tố quan trọng nhất để lựa chọn được một cố vấn phù hợp với mình?
7: Thứ nhất là nó phải dựa vào cái chuyên môn của cái người cố vấn đó. Mình nghĩ là nên phải tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở những khu vực mà các bạn mong muốn nhắm đến. Cái thứ hai nữa là nó sẽ phải dựa trên số năm kinh nghiệm. Còn ví dụ như mới làm được có một năm hoặc hai năm chẳng hạn, mình nghĩ là cái kinh nghiệm quá ít, cái chất lượng hoặc là cái số lượng hồ sơ các bạn ấy làm hỗ trợ nó quá ít.
5: Để một hồ sơ học bổng được xây dựng hiệu quả nhất, quá trình đồng hành giữa cố vấn và học sinh thường diễn ra như thế nào trong khoảng bao lâu ạ?
7: Thì đầu tiên là các bạn ấy sẽ phải gửi cho mình cái CV. Trong cái CV đấy nó phải có đầy đủ thông tin, ví dụ như bạn ấy tốt nghiệp đại học ở đâu, bằng nào, bằng gì, điểm GPA trung bình tích lũy bao nhiêu. Sau đó thì bọn mình sẽ lắng nghe xem là nguyện vọng nhu cầu của bạn ấy là gì, học bổng toàn phần hay là bán phần, thạc sĩ hay tiến sĩ, quốc gia nào. Sau đó thì mình sẽ set up một buổi, tạo ra một buổi tư vấn chuyên sâu. Trong buổi này thì mình sẽ phân tích profile của bạn ấy, sau đó thì sẽ trả lời các cái câu hỏi của bạn ấy, đưa ra lộ trình.
5: Bên cạnh về mặt chất lượng dịch vụ thì chi phí cũng là điều mà được nhiều gia đình quan tâm. Hiện nay chi phí thuê cố vấn du học thường được tính ra sao thưa chị?
7: Chi phí cho việc cố vấn du học nó sẽ thấp hơn so với việc làm việc qua tư vấn du học để đi học nước ngoài bằng tự túc. Cái chi phí được học bổng toàn phần nếu như mà bạn được, bạn sẽ được khoảng tầm, ví dụ với bậc tiến sĩ bạn sẽ được khoảng tầm 7 tỷ cho 4 năm học. Bạn đi học không đồng, không phải mang một đồng xu nào sang nước ngoài, và bạn được trả hết toàn bộ chi phí sinh hoạt phí. Thì cái chi phí cho cái cố vấn du học nó rất là thấp so với cái khoản tiền mà bạn có thể nhận được từ cái việc mà bạn đỗ học bổng toàn phần.
5: Sau khi hoàn tất hồ sơ và nộp đơn thì vai trò của cố vấn có tiếp tục hay không ạ? Và học sinh thì sẽ cần chuẩn bị tâm thế như thế nào trong giai đoạn chờ kết quả?
7: Kể cả sau khi kết thúc quá trình thì cố vấn vẫn đồng hành với bạn. Nó là tùy bên, nhưng mà ví dụ với những bên mà họ rất là tâm huyết với học viên ấy, thì kể cả khi đỗ xong, thậm chí ví dụ có một số trường hợp có thể là vào đến vòng phỏng vấn nhưng mà không may mắn là vào dự bị chẳng hạn, họ vẫn sẽ hỗ trợ tiếp. Có những bạn thì vừa mới sang nước ngoài chẳng hạn, chưa biết chọn nhà, thuê nhà, rồi là chưa biết hòa nhập vào môi trường sống như nào, mình vẫn sẵn sàng gọi điện trao đổi với bạn đấy, hoàn toàn không lấy phí. Bởi vì đối với mình đấy là xây dựng một cái mối quan hệ, mình cũng đang đầu tư thời gian của mình để cho các bạn cũng có thể trở nên thành công.
5: Vâng, cuối cùng trước khi chia tay, chị Phương có lời khuyên nào dành cho những bạn học sinh sinh viên đang lần đầu tìm hiểu về học bổng quốc tế và còn có những băn khoăn có nên tìm kiếm cố vấn hay không?
7: Lời khuyên của mình đó là nên tìm hiểu rất là sớm. Đừng để đến lúc mà đến năm cuối thấy tất cả mọi người bắt đầu nhận những cái tin báo đỗ đi du học, lúc đấy mới tính là mình cần phải đi du học. Càng ngày thì cái yêu cầu về chất lượng đào tạo ở Việt Nam càng cao. Thế nên là ví dụ như là bậc thạc sĩ ở Việt Nam bây giờ cũng đang hơi bão hòa rồi. Mình cũng cần phải tính đến những cái bước 5 năm nữa, 10 năm nữa mình muốn ổn định ở công việc của mình, mình cần phải chuẩn bị những cái gì và tìm hiểu nó từ sớm, thậm chí năm nhất, năm hai đại học, chứ không phải là nhìn thấy người khác đi lúc đấy mình mới cố gắng, thì lúc đấy là mình sẽ rất là muộn.
5: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng dịch vụ cố vấn du học không đơn thuần là tư vấn hồ sơ mà còn là quá trình đồng hành, định hướng và chia sẻ kinh nghiệm giúp cho học sinh sinh viên tự tin hơn trên hành trình chinh phục các cơ hội học tập quốc tế. Tuy nhiên, để đạt được kết quả học tốt nhất, sự chủ động và nỗ lực của mỗi ứng viên thì vẫn luôn là yếu tố quyết định. Và trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
12: được. Nước xúc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
15: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
14: Make in USA.
15: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Inmax đã dán là mát.
15: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
14: Inmax đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
16: Inmax made in USA.
17: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Bùi Công Nam cùng với ca khúc Làm Ơn. Thời điểm hiện tại 16 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 2245 rất nhiều. Anh đã chia sẻ là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 35 hướng đi về miền Tây xảy ra va chạm liên hoàn giữa nhiều xe thưa quý vị. Theo anh nhận định là khoảng 4 đến 5 xe và xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài, nếu mà chúng ta di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 35 và hướng đi về miền Tây thì mình chú ý ha. Còn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình có vẻ phức tạp hơn rồi. Từ km số 20 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Nhắc lại, trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 20 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Quý bác tài, chúng ta hết sức lưu ý khi mà di chuyển về. Đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Mayday cùng với ca khúc Hẹn Lần Sau. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.
5: Kính chào quý vị và các bạn, và đây là khung giờ cao điểm trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. World Cup, nghỉ hè, tất cả những yếu tố này có thể tạo ra những cung đường mà chúng ta hy vọng là sẽ thông thoáng hơn. Tuy nhiên, công việc vẫn sẽ phải tiến hành, và chiều nay khi khép lại giờ làm việc buổi chiều thì những con đường đó liệu có chịu áp lực giao thông nào không? Câu trả lời sẽ đến trong 3 tiếng đồng hồ tới đây của ekip thực hiện chương trình cùng với tất cả quý vị và các bạn tham gia giao thông kéo dài từ 16:30 đến 19:30. Có bất cứ một thông tin nào mới trong khung giờ này, chúng tôi sẽ lập tức cập nhật trên làn sóng FM 91 MHz của ban VOV Giao thông và thông qua hotline 02437919191. Chúng tôi cũng mong nhận được sự hỗ trợ thông tin thêm từ phía quý vị và các bạn thính giả gần xa cũng như các đơn vị chức năng. Giờ cao điểm chiều nay xin được bắt đầu với lời chúc bình an dành tới cho tất cả quý vị và các bạn.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
5: Thưa quý vị và các bạn, với những diễn biến giao thông mà chúng tôi đã nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua từ lúc khoảng độ 16 giờ thì có những điểm đáng chú ý như sau ạ. Trong đường gom đỗ 10 thì ở đây tắc dài đoạn từ điểm giao Pháp Vân đến chợ cá Yên Sở. Nguy hiểm hơn cả vẫn là một vụ va chạm tai nạn ở trong phía đường nội khu đô thị Sipucha. Và lúc khoảng độ 15 giờ chiều ngày hôm nay, phóng viên của chúng tôi cũng đã cung cấp thông tin về tại đây xảy ra tai nạn giao thông giữa một xe bồn chở bê tông với một người điều khiển xe đạp do một người đàn ông lớn tuổi điều khiển. Hậu quả người đàn ông tử vong ngay tại chỗ. Hiện thì lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm công tác hiện trường cũng như là phân luồng giao thông tại chỗ. Đây là tuyến đường nội khu, mật độ tham gia giao thông thì thường dừng lại ở ngưỡng bình thường thôi và cũng không ảnh hưởng tới các tuyến đường chính như là Phạm Văn Đồng. Tuy vậy, ở đây là có nhiều hạng mục công trình đang thi công, vì vậy sẽ có rất nhiều những xe trọng tải lớn ra vào liên tục. Các phương tiện di chuyển ở trong đường nội khu xin vui lòng chú ý, cho tới thời điểm hiện nay thì vẫn đang giải quyết vụ tai nạn mà chúng tôi đã đề cập tới. Còn nếu như là có bất cứ thêm một cái thông tin nào mới tại những tuyến đường khác quanh những khu vực này thì mà ảnh hưởng tới giao thông, chúng tôi sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn ngay. Chúng tôi muốn cùng quý vị và các bạn nắm rõ hơn về vụ tai nạn trong đường nội khu Sipucha như thế này khi mà phóng viên của VOV Giao thông cũng đã cố gắng tiếp cận hiện trường sớm và ghi nhận thông tin tại đây. Xin mời phóng viên Hải Hưng ạ.
7: Vâng, cảm ơn anh Tuấn và thưa quý bạn, và từ điểm hiện tại thì tôi đang có mặt trong tuyến đường nội khu trước tòa nhà S3. Đây là tuyến đường nằm trong khu đô thị Shibuya, và vào khoảng thời gian 15 giờ chiều nay thì tại đây đã xảy ra vụ tai nạn giao thông từ một chiếc xe bồn trộn bê tông với một

0: và khu vực cầu Thăng Long. Tuy vậy đây trong đường nội khu nên là cũng không ảnh hưởng nhiều. Tuy vậy thì trong đây là có rất nhiều các hạng mục công trình thi công đang thi công, thì chính vì vậy rất nhiều phương tiện có tải trọng lớn như xe bồn, xe xe ben chở cát tải trọng lớn di chuyển qua đây. Chính vì vậy mà tôi xin cáo các phương tiện và tham gia giao thông tại đây chú ý quan sát, và đặc biệt là hiện tại thì theo quan sát tôi cũng có khá nhiều người dân hiếu kỳ đứng lại quan sát đây, cũng một phần gây cản trở tại đây. Chính vì vậy tôi xin cáo các bạn di chuyển qua hiện trường không vì sự hiếu kỳ dừng lại quan sát ảnh hưởng đến tình hình giao thông tại đây ạ. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
1: Cảm ơn phóng viên Hải Hưng. Như vậy là cũng chưa có gì mới hơn từ khu vực này từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, khi mà đơn vị chức năng vẫn phải làm công tác hiện trường vụ tai nạn đã khiến cho người điều khiển xe đạp, người đàn ông lớn tuổi thiệt mạng ngay tại chỗ các bạn ạ. Còn với những diễn biến giao thông thì khi có ảnh hưởng trực tiếp tới việc đi lại thì chúng ta đã thấy là đương nhiên rồi, ở quanh khu vực thì tuyến đường Phạm Văn Đồng gần như là cũng không vướng quá nhiều đâu các bạn ạ. Một diễn biến giao thông khác ở phía khu vực cầu Thăng Long hướng từ Đông Anh vào trong nội thành, đoạn dốc lên cầu không hiểu lý do tại sao đang xuất hiện người đàn ông dắt xe đạp đi bộ lên phía tầng 2 và rất nhiều ô tô qua lại rồi, mà chúng ta sẽ vui lòng hết sức để ý khi mà đây là điểm tiếp giáp ở phía giữa tầm cầu các bạn ạ, sẽ làm chúng ta ảnh hưởng trong việc tham gia giao thông từ bên phía Đông Anh để đi sang tuyến đường Phạm Văn Đồng trong giờ chiều nay. Một thông tin nữa mà chúng tôi muốn chuyển tới cho quý vị và các bạn như vậy để chúng ta nắm được diễn biến giao thông tại đây. Rất nhiều những bác tài đã lên tiếng cảnh báo về người đàn ông đi xe đạp, dắt xe đạp đi lên phía tầng 2 của cầu Thăng Long. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành ra ít phút để lắng nghe bản tin dự báo thời tiết.

quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, thời điểm hiện tại nhiệt độ dao động trong khoảng 30 độ C, bầu trời nhiều mây. Trong chiều muộn và tối nay, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, đồng thời có thể xuất hiện mưa rông. Gió thổi theo hướng đông nam với cường độ cấp 2 đến cấp 3 không quá mạnh, nhưng trong những cơn dông có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Người dân khi đi ra ngoài nên cần chuẩn bị sẵn áo mưa hoặc là các vật dụng che mưa cần thiết, đồng thời hạn chế đứng dưới những gốc cây lớn, gần cột điện hoặc là những khu vực trống trải khi có dông lốc nhằm giảm thiểu nguy cơ do lốc, sét và gió giật mạnh gây ra. Đến đêm, dự báo khu vực Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất được dự báo dao động trong ngưỡng từ 25 đến 27 độ C, mang lại không khí mát mẻ. Sang ngày mai, dự báo khu vực thủ đô vẫn còn nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi xuất hiện mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, tạm thời lúc này thì thời tiết chưa có vướng điều kiện thời tiết quá xấu các bạn ạ. Tạm thời nếu như là chúng ta khép lại công việc từ thời điểm này để trở về nhà thì hoàn toàn yên tâm, chưa xuất hiện mưa, chỉ có đêm với các bác tài làm ca. Và chúng ta có công việc bất thường đi lại trong đêm thì hãy để ý, hoàn toàn có thể xuất hiện những cơn mưa rào và dông xuất hiện, đó là vào buổi đêm, đêm muộn các bạn nhé. Còn bây giờ thì là một cái diễn biến giao thông ở cây cầu Thanh Trì. Chúng tôi vừa nhận được hướng về trung tâm thành phố đang khó khăn khu vực đầu cầu và lối xuống phía Lĩnh Nam. Lúc này thì tới 4-5 làn xe ô tô đang chờ đợi để đi vào phía mạn Lĩnh Nam như những gì mà chúng tôi đã tiếp nhận thông tin các bạn ạ. Còn người đàn ông dắt xe đạp đang đi ở phía tầng 2 cầu Thăng Long đấy ạ, vẫn đang mải miết dắt xe tại đây, hướng là hướng từ bên phía Đông Anh để đi vào trung tâm thành phố, dắt một chiếc xe đạp đi lên phía tầng 2 của cây cầu Thăng Long. Các bạn cẩn trọng trong việc là di chuyển tại đây các bạn ạ. Có thêm những thông tin giao thông nào mới ở những khu vực quanh diễn biến như thế này để chúng tôi mà tiếp nhận được thì chúng tôi sẽ chuyển tới cho quý vị và các bạn ngay. Đừng quên tổng đài của chúng tôi 02437919191 sẽ tiếp nhận những thông tin mà các bạn thính giả cung cấp.
2: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành

0: cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
1: Tâm điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.

0: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay bằng những thông tin đến từ phía cao tốc Nội Bài Lào Cai. Km số 7 và km số 22, các bạn để ý dùm cho, đây là nơi mà xuất hiện những người đi bộ nhặt ve chai ở làn bên trái, khá nguy hiểm theo hướng đi về phía Lào Cai. Trong khi đó, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn cách nút giao quốc lộ 18 khoảng 200m có một tấm tôn khá lớn nằm bên làn trái, không hiểu là do xe nào rơi ra, hướng về phía Thái Nguyên đang bị ảnh hưởng các bạn ạ. Nói về những khó khăn thì tạm thời chúng tôi mới có ghi nhận thông tin từ phía cây cầu Thanh Trì, hướng trung tâm thì đang gặp khó ở phía đầu cầu cũng như là diễn biến lối xuống phía Lĩnh Nam, thì đây là hai khu vực mà các bạn thính giả cẩn trọng dùm cho để chúng ta tránh tình huống xấu có thể xảy ra vì xe đang đông và với những áp lực giao thông đã xuất hiện trong vòng khoảng 5 đến 10 phút đồng hồ vừa qua các bạn ạ. Vụ tai nạn xảy ra ở trong đường nội khu Sipucha vẫn chưa có giải quyết xong, đơn vị chức năng vẫn đang có mặt tại đây để thứ nhất làm công tác hiện trường và thứ hai là phân luồng nếu như là có những diễn biến xấu bất thường. Tuy nhiên thì một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh lại rằng là tuyến đường đi ra ngoài phía Phạm Văn Đồng thì gần như là không có bị ảnh hưởng, nhưng vẫn là chỉ có chờ đợi để giải quyết vụ tai nạn tại đây mà thôi. Phòng kiểm tra giao thông vận tải có thông báo với chúng tôi bên mạn bờ Bắc cầu Trương Dương, giao thông ổn định, lưu lượng phương tiện cũng dừng lại ở ngưỡng trung bình khá và như vậy là ở những tuyến đường quanh đó như là Nguyễn Văn Cừ, rồi Hồng Tiến, vòng xoay cầu Chui, chúng ta vẫn đang đi lại một cách hết sức là ổn định đến giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay mới trôi qua được hơn 10 phút đồng hồ thôi ạ.
1: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi 4 mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Lắp combo internet, truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
3: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
2: Đúng là Viettel

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet, truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ là 5 giờ kém 15 phút chiều và chúng tôi vẫn đang có được những thông tin giao thông xoay quanh phía cây cầu Thanh Trì. Khi mà hướng vào trung tâm, xe đang khá dày ở phía mặt đầu cầu và các xe muốn xuống nút giao Lĩnh Nam thì chúng ta gặp khó tại đây các bạn ạ, 4-5 làn xe như chúng tôi cũng đã đề cập. Thêm một thông tin nữa liên quan tới cây cầu Thanh Trì nhưng ở đây là hướng đi sang quốc lộ 5

0: Theo ghi nhận, có một người đàn ông với biểu hiện không bình thường đang dựng xe máy, đứng gác chân lên lan can cầu, các xe đi chậm để quan sát, thành ra là cũng gây ra một đôi chút trở ngại tại đây. Đây là ở trong phía làn đường dành cho xe máy các bạn ạ. Thế nhưng mà các xe ô tô thì cũng theo đó hạ kính xuống để nhìn, và dẫn tới trạng thái hơi nghẽn lại một đôi chút, chậm thôi các bạn. Nghẽn thì chưa tới, chỉ là chậm thôi. Hướng đi sang quốc lộ 5, những cái cây cầu vượt sông, bao giờ chúng tôi cũng ưu tiên ở trong các khung giờ cao điểm như thế này, và đặc biệt là cây cầu Thanh Trì cũng như là cây cầu Vĩnh Tuy. Còn cây cầu Vĩnh Tuy thì sao ạ? Hướng từ trung tâm để đi sang Mạn Long Biên đã bắt đầu chậm từ nhịp N69 đến đầu cầu vượt Cổ Linh đang thi công hầm chui, thì đương nhiên là chúng ta thường là hay gặp khó tại đây rồi. Những ngày thứ bảy cuối tuần mà chúng tôi đi hôm vừa rồi, tôi cảm thấy là gần như là mình chỉ đi lên từ phía khu vực ngã tư Vọng thôi, đã thấy xe bị dồn nghẽn lại tại đây kéo dài ra tới tận phía đầu cầu Vĩnh Tuy. Và đó là vào một hôm thứ bảy, lưu lượng phương tiện ít hơn rất nhiều. Thế hôm nay chắc chắn là sẽ phải chịu tải lớn và không thể nào mà tránh được trạng thái dồn nghẽn ở những thời điểm mà khó khăn tiếp theo khi lưu lượng phương tiện gia tăng dần lên. Đó là phác thảo sơ bộ về tình hình giao thông cây cầu Vĩnh Tuy là như vậy, để các bạn chúng ta chuẩn bị thời gian di chuyển qua các bạn nhé. Khá là khó bởi vì những hàng rào thi công tại đây từ tuần trước đã bắt đầu mở rộng ra hơn, và đường của chúng ta đương nhiên là cũng bị hẹp xuống khá là nhiều. Sau một khoảng thời gian mà chúng tôi theo dõi tình hình giao thông ở phía cầu vượt An Dương rồi nút giao Nghi Tàm, thì mặc dù là cũng có đông, có đôi khi xảy ra trạng thái kẹt nghẽn đấy, nhưng mà nhiều người thì cũng đã bắt đầu tìm ra những cái quy luật và tìm cách để làm sao tránh được những cái điểm kẹt nghẽn ở trong khung giờ cao điểm. Nên là trong ít ngày gần đây, ít nhất là khoảng 3 ngày gần đây, thì chúng tôi không nhận được quá nhiều những cái phàn nàn tại đây nữa, mặc dù là có nhưng mà cũng ít hơn rất là nhiều các bạn ạ. Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn cho quý vị và các bạn. Đến với vành đai 3, một cung đường không thể thiếu trong các khung giờ cao điểm hướng đi cầu Thăng Long, thì hiện giờ chúng tôi ghi nhận đang có xe máy đi lên phía đường vành đai 3 trên cao để đi về phía cầu Thăng Long. Các bạn hết sức thận trọng cho tình huống di chuyển tại đây. Trong khi đó thì chúng ta hãy hết sức để ý là người đàn ông lớn tuổi dắt xe đạp vẫn đang đi ngược chiều giữa hai làn đường trên tầng 2 cây cầu Thăng Long. Đến thời điểm này vẫn vậy các bạn nhé. Quốc lộ 18 đoạn đi qua hầm chui Khả Lễ giao với quốc lộ 1A, điểm này đang bị ùn nghẽn theo hướng đi Bắc Ninh. Mong các bạn thính giả sẽ hết sức thận trọng. Quốc lộ 18 đoạn đi qua hầm chui Khả Lễ giao với quốc lộ 1A, giao thông vẫn đang tiếp tục ùn theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Cảm ơn các bạn, khi có thông tin mới chúng tôi thông báo ngay.
1: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
1: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK, điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
1: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
3: À,
4: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Aluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
4: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Aluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Aluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có lẽ là với các bạn thính giả đang đi lại ở thời điểm hiện nay thì những thông tin ùn tắc chưa nhiều và chúng ta cũng có một phần là rảnh chân hơn để có thể đi lại, trong khi mà lưu lượng phương tiện cũng chỉ có những dấu hiệu tăng dần đều thôi. Không thể bỏ qua những khó khăn, thực ra nói gì nói cũng đã có xuất hiện ở trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, dù là còn tương đối sớm. Ví dụ như là cây cầu Thanh Trì theo hướng đi vào trung tâm thành phố, rồi kế đó là vành đai ba trên cao, để chúng ta di chuyển thì đôi khi lạc lên một chiếc xe máy, lạc xin phép để trong quạt kép nha các bạn nha. Và kế đó là quốc lộ 18 đoạn đi qua hầm chui Khả Lễ giao với quốc lộ 1A, giao thông ở đây bị ùn theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Đó là những thông tin mà nói về trạng thái áp lực giao thông chúng ta phải đối mặt. Rồi sau đó những thông tin cảnh báo rủi ro thì gồm có tầng 2 cây cầu Thăng Long, nơi mà từ bên Đông Anh đi sang phía tuyến đường trung tâm có một người đàn ông lớn tuổi dắt một chiếc xe đạp đang đi giữa hai làn xe ô tô. Và sau đó là có một thông tin đến từ cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn đi qua nút giao quốc lộ 18 khoảng 200m, vướng một tấm tôn khá là lớn tại đây và nằm ở làn trái. Tôi chưa rõ là đến thời điểm này thì tấm tôn đó đã được thu dọn hay chưa. Và lúc khoảng độ 16 giờ 42 phút thì chúng tôi tiếp nhận thông tin ghi nhận tại đây hướng đi về phía Thái Nguyên các bạn ạ. Rồi cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng ở thời điểm đó là km số 7 và 22 thì vướng những người đi bộ nhặt ve chai nằm bên làn trái. Và trong thời điểm mà chúng ta di chuyển với tốc độ cao theo hướng đi về phía Lào Cai, xin vui lòng để ý. Tuyến đường Lĩnh Nam bổ sung thông tin thêm các bạn ạ. Điểm cách Pháp Vân một chút thôi, đang hướng về phía Pháp Vân đã có một dấu hiệu bị ùn nghẽn đoạn ở nút giao Tam Trinh. Xin thông báo với các bạn về một điểm ùn xuất hiện ở phía khu vực Lĩnh Nam hướng về Pháp Vân, điểm giao Tam Trinh là đang bị nghẽn xe các bạn ạ. Bạn nào quá e ngại với nút giao Cổ Linh, Đàm Quang Trung, cây cầu Vĩnh Tuy thì tạm thời chưa phải lo lắng nhiều. Cây cầu Vĩnh Tuy vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển sang phía Mạn Long Biên và nút giao Cổ Linh, Đàm Quang Trung cũng chưa có bị tắc đường các bạn nhé, ổn định đấy ạ. Trên vành đai 2 đến gần ngã tư Sở hướng về trung tâm thành phố thì có một xe ô tô bị hỏng đang nằm tại đây. Tôi chưa xác nhận rõ được là chiếc xe này là loại hình phương tiện 5 chỗ, 7 chỗ hay là xe tải nhỏ đây. Chỉ biết là có một xe ô tô bị hỏng gần xuống phía ngã tư Sở và chắc chắn là sẽ gây áp lực giao thông không hề nhỏ cho tuyến vành đai chạy trong trung tâm như thế này. Và nếu như là có thông tin mới tại đây chúng tôi cũng sẽ thông báo ngay. Kế đó vành đai 3 đoạn gần nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến cũng có một trạng thái tương tự như vậy, nhưng mà xác nhận thông tin cụ thể hơn là một xe tải nhỏ gặp sự cố và đang dừng đỗ làm cho đoạn đi qua điểm giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi gặp một đôi chút trở ngại theo hướng đi về phía khu vực cầu Mai Dịch. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ chúng tôi trong ít phút đồng hồ vừa qua. Và tại phía khu vực ngã tư Sở, các bạn thông báo đây là một xe 7 chỗ, xe Fortuner các bạn ạ, và làm cho chúng ta bị vướng. Trong hầm chui Thanh Xuân hướng đi Nguyễn Trãi đang bị ùn nghẽn, chưa rõ lý do, các bạn đang đợi ở phía điểm dừng cuối nên là chưa lên được phía trên để xem là xuất hiện một yếu tố nào đó bất thường. Chúng tôi sẽ chờ thông tin mới để thông báo tới cho quý vị và các bạn.
2: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
3: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17h30 đến 22h30 thứ 2 đến thứ 7, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng golf trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Mời quý vị và các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trên tuyến đường Hoàng Tăng Bí, VOV Giao thông ghi nhận là lưu lượng phương tiện đã bắt đầu tăng lên cao hơn và có một đôi chút dấu hiệu ùn nhẹ tại đây các bạn ạ. Lĩnh Nam đi vành đai 3, giao thông ở đây chậm thì chúng ta cũng đã xác nhận là ngay từ lúc khoảng độ 10-15 phút trước rồi, khi mà xe dồn từ phía cầu Thanh Trì vào nút giao Lĩnh Nam quá lớn các bạn ạ. Trước đó là phía hầm chui Thanh Xuân theo đi Nguyễn Trãi, VOV Giao thông cũng đã thông báo là tại đây có trạng thái kẹt nghẽn các bạn ạ. Chưa nắm được lý do, các bạn đang chờ phía cuối nên là cũng phải chờ thêm một chút nữa khi mà chúng ta di chuyển được dần, nhích dần lên phía trên để nắm bắt nguyên nhân. Tuyến đường Lạc Long Quân gần với chợ Bưởi do có vướng một xe ô tô gặp sự cố, kính mong các bác tài sẽ thận trọng khi di chuyển qua đây. Còn thông tin nào nữa nào, các bạn cũng đừng quên là có những chiếc xe hỏng trong buổi chiều ngày hôm nay vừa mới nhận được thông tin mà VOV Giao thông đã cung cấp, đó là vành đai 2 trên cao xuống giáp phía mạn ngã tư Sở vướng một xe Fortuner xe 7 chỗ, và vành đai 3 trên cao đi qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến về phía Mai Dịch là đang vướng một xe tải nhỏ gặp sự cố tại đây. Tổng hợp những thông tin nói về cảnh báo sự cố và rủi ro như vậy để các bác tài chúng ta nắm được. Trong khi đó, hướng từ bên mạn Đông Anh đi cây cầu Thăng Long để đi vào trung tâm đi Phạm Văn Đồng đấy ạ, thì người đàn ông lớn tuổi dắt chiếc xe đạp vẫn đang lững thững đi ở giữa hai làn xe ô tô. Kính mong là các bác tài cũng hết giờ để ý với những diễn biến giao thông này. Vụ tai nạn trong phía tuyến đường nội khu Sipucha thì chưa có giải quyết xong các bạn nhé. Tạm thời thì cũng chỉ là gây vướng trong nội khu thôi các bạn ạ. Còn tắc ở phía ngoài tuyến đường Phạm Văn Đồng thì hoàn toàn không có bị ảnh hưởng gì.
2: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
4: tiết kiệm điện,
5: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
3: thì không
5: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
3: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
2: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
3: Thế còn thoát nước sân gôn?
2: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
3: Tốt, chọn Thuận Phát.
2: Dạ vâng,
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
2: Hotline 0962-655-955.
4: Đã gần 5 giờ chiều và lượng xe tham gia giao thông ở thời điểm này thì cũng đã bắt đầu túc tắc gia tăng dần lên. Tất nhiên là cũng chỉ gây ra áp lực ở những cái điểm giao thôi các bạn ạ. Phần lớn những con đường chúng ta vẫn đang túc tắc để có thể đi qua. Đã có thông tin tiếp theo từ phía khu vực Nguyễn Trãi, hầm Chui Thanh Xuân ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong hầm có một xe ô tô gặp sự cố và giao thông bị ùn một chút để đi từ hầm Chui Thanh Xuân chúng ta nhằm đi về phía ngã tư Sở. Trong khi đó, đường Lạc Long Quân đoạn đi qua chợ Bưởi cũng vướng một xe ô tô gặp sự cố nên là cũng gây ít nhiều ảnh hưởng qua đây. Đường Lạc Long Quân gần với chợ Bưởi đang vướng một xe ô tô gặp sự cố và gây cản trở giao thông. Tất nhiên là ùn nghẽn thì chưa nhưng đang gây cản trở giao thông và các xe đều phải giảm tốc, mở lái để vòng tránh chiếc xe ô tô gặp sự cố này trong chiều nay. Thì những thông tin vừa rồi như chúng tôi ghi nhận đã là ít nhất khoảng độ 4 đến 5 xe ô tô gặp sự cố rồi các bạn nhé. Đây là 5 trường hợp gặp sự cố từ những cung đường mà chúng tôi tiếp nhận thông tin. Còn giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin tổng hợp.

0: Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành khẩn trương rà soát toàn diện các luật về thuế để đề xuất sửa đổi đồng bộ, đảm bảo thống nhất với các dự án luật sẽ trình Quốc hội. Đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện các dự án luật quan trọng, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Hồ sơ phải trình Chính phủ trước ngày 7 tháng 7. Trong khi đó, người dân và các địa phương cũng cần lưu ý diễn biến thời tiết trong những ngày tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong vòng khoảng 10 ngày tới trên Biển Đông có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới và có thể mạnh lên thành bão. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày mai 1 tháng 7 đến hết năm 2026, toàn bộ 134 tuyến xe buýt sẽ được miễn phí vé nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Trong 3 tháng đầu, hành khách không cần xác thực danh tính. Từ tháng 10, việc miễn phí sẽ gắn với xác thực bằng căn cước công dân, VNID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc là mã QR. Tin thế giới. Hồng Kông, Trung Quốc đang tăng cường ứng phó với thời tiết cực đoan khi nắng nóng, mưa lớn và siêu bão xuất hiện ngày càng nhiều. Chính quyền đầu tư hạ tầng chống ngập, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo và tăng cường phối hợp liên ngành nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Xin được nối tiếp với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội chính thức thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1 kể từ ngày mai 1 tháng 7, đánh dấu bước đi đầu tiên trong lộ trình kiểm soát ô nhiễm không khí và phát triển giao thông xanh của thủ đô. Trong giai đoạn thí điểm đến hết năm 2026, phạm vi áp dụng là khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm. Thành phố không cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng dầu trên toàn bộ vành đai 1 mà áp dụng các biện pháp hạn chế theo từng khu vực, khung giờ và loại phương tiện. Xe ô tô trên 16 chỗ và xe tải dưới 12 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Xe tải từ 2 đến 3 tấn rưỡi và trên 3 tấn rưỡi chỉ được hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng của ngày hôm sau. Ngoài khung giờ này phải được công an thành phố hoặc sở xây dựng chấp thuận bằng văn bản. Đồng thời, Hà Nội khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, xe đạp, phương tiện xanh, miễn phí xe buýt trong phạm vi vành đai 1 đến hết tháng 6 năm nay và triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Theo lộ trình đã được phê duyệt, vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng từ năm 2027 và triển khai trên toàn bộ vành đai 1 từ năm 2028, góp phần cải thiện chất lượng không khí, giảm ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Sau bản tin tổng hợp là những diễn biến giao thông mới được ghi nhận tại phía khu vực cầu Khả Lễ đã đi lại ổn định hơn các bạn ạ. Trạng thái kẹt nghẽn ở phía hầm chui Khả Lễ giao quốc lộ 1A đã vãn đi nhiều. Xe đã bắt đầu tốt hơn theo hướng đi về phía Bắc Ninh trong khung giờ cao điểm. Thì đây là những thông tin phải nói rằng là rất khả quan các bạn ạ. Ở trong phố chưa có nhiều sự chuyển biến một cách là rõ rệt về mặt áp lực giao thông. Với những cung đường mà thường ngày chúng tôi nhắc tới như rất là đông, như là tại phía Tây Sơn, Nguyễn Lương, Bằng, Thái Thịnh, Thái Hà, thì tạm thời chỉ đông ở những nút giao mà thôi các bạn ạ, còn khá nhiều khoảng trống để các bạn có thể di chuyển. Cầu Thanh Trì theo hướng đi đường 5 đã có thông tin mới là chúng ta đang di chuyển được ổn định. Các bạn có nhớ là với biểu hiện của một người đàn ông không bình thường từ lúc khoảng độ 5 giờ kém 15 không ạ? Thì tới nay không thấy các bạn thính giả đề cập tới nữa ở trong làn xe máy, ô tô thì vẫn đang lưu thoát khá là tốt theo hướng đi về phía đường 5. Chúng ta đã có hai thông tin về những cây cầu, trong đó có cầu Thanh Trì và cây cầu Vĩnh Tuy, cũng như là có thêm bổ sung thông tin về phía cây cầu Thăng Long nữa là 3. Còn cây cầu Nhật Tân tạm thời chưa có những diễn biến mới, và không chỉ riêng cây cầu Nhật Tân, rất nhiều những ngã đường khác đang chờ đợi các bạn thính giả hỗ trợ thông tin về qua tổng đài 02437919191. Xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi.
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Các bạn ạ, chúng tôi tiếp tục thông báo những diễn biến giao thông mới. Một người đàn ông đang đi bộ ngược lên phía vành đai ba trên cao hướng từ Mai Dịch đi về phía Big C. Các bạn thính giả thận trọng bên cạnh những tình huống xe máy đi lạc lên phía vành đai ba trên cao, và như chúng tôi đề cập tới là lạc đã xin để trong ngoặc kép để các bác tài hiểu ý ạ. Đó, còn đây là một người đàn ông đi bộ nhá các bạn nhá. Đi bộ ngược lên vành đai ba trên cao hướng từ Mai Dịch đi Big C. Bây giờ là lúc mà chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cập nhật thông tin mới từ phóng viên hiện trường của chúng tôi trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi có thông tin gì mới anh Hải Hưng?
5: Vâng, anh Tuấn ạ, và tôi đang có mặt tại trên tuyến đường Văn Cao. Đây là một tuyến đường mà đang có cái hạng mục công trình đang được thi công. Thưa quý vị và bạn, và để phục vụ thi công nhà ga ngầm S1 thuộc dự án Metro số 5 Văn Cao Hòa Lạc thì đơn vị chức năng cũng đã chính thức điều chỉnh rào chắn và tổ chức lại giao thông trên đường Văn Cao. Và thời gian rào chắn đã kéo dài gần 10 tháng, dự kiến đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2027. Tại khu vực thi công thì trước giải phân cách giữa và phần lòng đường phía sân vận động phần ngựa, đơn vị thi công cũng đã rào cố định chiều dài gần 500 m, bề rộng từ 20 đến 40 m. Và sự điều chỉnh này khiến mặt đường Văn Cao cũng đã bị thu hẹp đáng kể. Hướng đi Nguyễn Chí Thanh chỉ còn 3 làn xe, trong khi hướng về Hồ Tây cũng bó hẹp lại còn 2 làn xe. Trục đường trung tâm này cũng vốn có mật độ phương tiện luôn ở mức đông đúc ngay, vì đây thì hứa hẹn sẽ thành một điểm thắt nút cổ chai, gây nên áp lực thông và nhất là vào các khung giờ cao điểm. Và để đảm bảo an toàn, các biển hạn chế tốc độ 40 km và biển cấm dừng cấm đỗ đã được lắp đặt đồng bộ, và các đơn vị thì chức năng cũng đã bổ sung giải barrier để cảnh báo và thêm các điểm quay đầu xe tạm thời để người dân có thể dễ dàng hướng sang những giai và các tuyến phụ cận. Và trước mắt thì người tham gia giao thông thì qua khu vực này cần chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát hệ thống biển báo mới và tuyệt đối không dừng đỗ xe sai quy định. Dù việc rào chắn gây ra nhiều bất tiện nhưng đây là sự đánh đổi cần thiết để hướng tới một tuyến metro hiện đại, giải quyết triệt để bài toán ùn tắc giao thông thủ đô trong tương lai. Còn về tình hình giao thông và thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông cũng đang tăng nhẹ thôi. Vì vậy các phương tiện vẫn có thể di chuyển được khá tốt. Và tôi xin khuyến cáo các phương tiện hãy chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn, tránh cái va chạm ảnh hưởng đến tình giao thông tới đây ạ. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
0: Cảm ơn anh Hải Hưng với những thông tin rất là mới dành cho các bác tài mà chúng ta sẽ đi vào tuyến đường Văn Cao để phục vụ cho xây dựng thi công ga ngầm S1 thuộc dự án Metro số 5 Văn Cao Hòa Lạc. Nên là chúng ta thấy đã có thêm những cái biển báo mới, rào chắn mới và sẽ mất lên tới gần 1 năm cho thời gian này để thi công. Nên là chắc chắn là đây sẽ là một khoảng thời gian đủ dài để thứ nhất là chúng ta sẽ tìm kiếm những phương án tham gia giao thông hợp lý với quỹ thời gian, với lộ trình thường xuyên đi lại của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin mới từ phía các bạn thính giả cung cấp về. Ngay tại phía Thợ Nhuộm Hai Bà Trưng đã có một cái điểm nghẽn cục bộ tại đây các bạn ạ. Thì gần với phía Hỏa Lò, đấy, khu vực này thường xuyên là chúng ta bị những cái dòng xe xung đột giao thông tại đây. Thông thường thì sẽ có lực lượng chức năng hỗ trợ ngay. Nên trong chiều nay thì hơi nghẽn lại một chút các bạn ạ. Bạn nào có kế hoạch di chuyển từ bên phía bên cửa Nam để đi theo dọc tuyến Hai Bà Trưng ra phía Mạn Bà Triệu, hoặc là đi ra phía khu vực đường D đấy ạ, để lên cây cầu Trương Dương bằng tuyến phố Hai Bà Trưng, thì chúng ta lưu ý có một cái điểm nghẽn cục bộ ở ngay phía Thợ Nhuộm Hai Bà Trưng rồi là Hỏa Lò. Nên đây là một trong những khu vực mà thường xuyên phức tạp, nên các bạn thính giả để ý dùm. Tất nhiên là nó cũng không tới mức là căng thẳng lắm đâu, chúng ta vui lòng chờ đợi là xong các bạn ạ. Và các bạn cho biết là trong hầm chui Thanh Xuân thì vẫn đang vướng chiếc xe dừng đỗ tại đây theo hướng đi ngã tư Sở. Thì theo các bạn thính giả thông báo thì rất có thể đây là một chiếc xe gặp sự cố, nhưng cũng có thể là đã có một cái va quệt nào đó xuất hiện tại đây theo hướng đi về phía ngã tư Sở ở phía hầm chui Thanh Xuân ngay đầu hầm nhé. Nên là cũng vẫn đang có dấu hiệu bị nghẽn ở hầm chui Thanh Xuân. Mà các bạn thính giả sẽ để ý dùm cho. Có thêm thông tin mới, chương trình sẽ tiếp tục cung cấp trực tiếp trên FM 91 MHz với khung giờ cao điểm chiều nay.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
11: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
10: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
11: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
10: Chính xác, tôn hòa phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
12: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
13: Ok, để tôi dùng luôn.
14: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
13: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
14: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
15: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
16: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: 17 giờ 12 phút và chúng tôi tiếp tục với tình hình giao thông mới, thưa quý vị và các bạn. Như chúng tôi cũng đã đưa thông tin về những cây cầu thì vừa rồi chúng tôi có nói rằng là dường như đang thiếu một chút thông tin về cây cầu Nhật Tân. Rất là may là đúng lúc này là bạn Quang Huy đi qua và bạn cho biết là cầu Nhật Tân ổn định theo cả hai chiều, dừng chờ một đôi chút ở nút giao đi lên cầu thôi, chứ không thấy có thông tin nào quá sức phức tạp. Như vậy là chúng ta cũng đã có những thông tin về cầu Thăng Long, cây cầu Nhật Tân, Thanh Trì, Vĩnh Tuy. Tạm thời thì cũng chưa có cây cầu nào bị ùn tắc nghiêm trọng trong thời điểm hiện nay cả. Các bạn hoàn toàn có thể vượt sông để di chuyển vô cùng dễ dàng vào trong phố hoặc là có thể đi ra phía ngoại thành cũng được các bạn ạ. Cây cầu Vĩnh Tuy thì có một đôi chút nặng áp lực giao thông hơn theo hướng đi sang phía mạn Long Biên, nhưng cũng chưa tới mức để chúng ta phải phàn nàn, chưa tới mức là như vậy các bạn nhé. Cây cầu Thanh Trì thì cũng đã có những dấu hiệu như là dồn từ bên mạn đầu cầu vào trung tâm hay là ở nút giao Lĩnh Nam thì nó vẫn vậy trong các buổi chiều. Chúng tôi cũng nhắc tới diễn biến như vậy. Vành đai 3 từ phía Pháp Vân đi đến cầu Phù Đồng vẫn đang đi tốt, là một cái thông tin quá ổn cho chúng ta trong việc là di chuyển. Còn chiếc xe ô tô gặp sự cố ở phía vành đai 2 gần với ngã tư Sở thì chưa có ổn các bạn nhé. Nên là chúng ta đi từ phía đường trên cao xuống ngã tư Sở vẫn đang bị vướng tại đây. Cảm ơn các bạn với những thông tin này.
18: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
19: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
18: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
19: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
18: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
19: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
18: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
19: Quá hay! Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
18: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
20: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
21: Ôi, chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
20: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
1: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
20: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
1: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
20: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y 2 lớp, kèm khí argon đấy.
1: Ê được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
9: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
22: Nóng quá.
23: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
22: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
23: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
22: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
23: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Chúng ta sẽ tiếp nối với tình hình giao thông mới để xem là giúp được cho các bạn thính giả tìm được những khu vực nào đi ổn đây ạ. Hoặc là cần tránh những tuyến đường nào. Cầu Thanh Trì đi sang phía đường 5 thì vẫn đang rất ổn. Hướng ngược lại đi vào trung tâm vẫn chỉ khó một điểm như chúng tôi đề cập tới là từ bên phía xuống Lĩnh Nam. Và từ Lĩnh Nam đi lên phía Vành Đai Ba trên cao thì chúng tôi đã có thông tin để chuyển tới quý vị và các bạn. Đó là điểm giao ở phía khu vực Lĩnh Nam đi đã bắt đầu đông rồi. Lên phía Vành Đai Ba là chúng ta thấy rõ rệt với sức nóng giao thông tại đây các bạn ạ. Trong khi đó thì những diễn biến khác như là trên Vành Đai Ba từ Pháp Vân đến cầu Phú Đồng thì chúng ta vẫn đang đi rất ổn. Chiếc xe dừng hoặc là một là sự cố, hai là bị va quệt gì đó ở phía hầm chui Thanh Xuân chưa được giải quyết xong nên là cũng gây nghẽn một chút ở đầu hầm. Thì chúng ta muốn có đi hầm chui Thanh Xuân thì nên chăng là chúng ta đi lên phía trên và chấp nhận đợi đèn tín hiệu giao thông hơi lâu một đôi chút ở phía ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến vậy. Còn nếu không là chúng ta muốn đi xuống hầm thì sẽ buộc lòng chấp nhận phải đi chậm và chưa biết là sự cố có thể là giải quyết xong trong vòng 5-10 phút tới hay không. Nên là với các bác tài thì có hỏi rằng là cũng cố gắng để chúng tôi đưa ra một khuyến cáo là nếu như có thể được thì chúng ta cố gắng là đi lên phía trên hầm, tránh kẹt kẽn ở dưới hầm chui Thanh Xuân ạ.
24: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn Vành Đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
25: Sàn nhà không sợ nước,
26: SPC V-Floor.
25: Sàn nhà độ bền cao,
26: SPC V-Floor.
25: Sàn nhà chống trơn trượt,
26: SPC V-Floor.
25: Sang trọng là sàn nào,
26: SPC V-Floor.
25: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
27: Này kiến trúc sư,
28: dạ.
27: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
28: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
27: Ống thép Hòa Phát à?
28: Vâng.
27: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
28: Dạ.
27: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
28: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
0: Trong buổi chiều ngày hôm nay thì ở Hà Nội chúng ta thấy là cũng không có mưa đâu, nhưng mà trên tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai hướng về Hà Nội thì có một cái đoạn mặt đường đang khá là trơn nước, có thể là có một cơn mưa đi qua các bạn ạ. Thì mong các bạn thính giả nhẹ nhẹ chân ga để chúng ta đảm bảo an toàn giao thông cũng như là kịp thời xử lý tình huống dưới điều kiện đường trơn trượt như thế này. ở những diễn biến giao thông khác mà chúng tôi tiếp nhận được thì người đàn ông đi bộ lên phía vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi là đang đi theo kiểu tập thể dục đấy ạ. Và các bạn, một thính giả cho biết là tình huống này diễn ra không phải chỉ có chiều ngày hôm nay mà đã diễn ra trong trạng thái nhiều lần rồi, đi từ phía đại lộ Thăng Long lên và cứ đi như thế này từ lúc khoảng độ 3:30-4 giờ, túc tắc như vậy thôi, nên cũng không thấy có ai nhắc nhở cả. Thì tôi cũng không rõ là như thế nào. Trước mắt là mình cũng gần như là không thể làm gì khác được các bạn ạ, khi họ đã cố tình đi như vậy thôi. Cầu Vĩnh Tuy thì đang chậm nửa cầu hướng về phía Mạn Long Biên là những gì mà chúng tôi đã đề cập tới từ cách đây khoảng 10-15 phút. Nhưng diễn biến giao thông hiện nay thì rõ ràng là đang dần không ủng hộ cho những người đi sang Long Biên bằng cây cầu Vĩnh Tuy khi áp lực giao thông đang ngày một kéo dài hơn các bạn ạ. Và như chúng tôi cũng có đưa thông tin về tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 có thông báo trên tuyến cao tốc này một số đoạn tuyến đang xuất hiện mưa các bạn nhé, nên là đường trơn trượt, các bạn thính giả cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn. Và nếu như là xe gặp sự cố, liên hệ trực tiếp ngay tới 1900 8099 để được hỗ trợ.
2: Dạ, sếp đấy ạ.
3: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
2: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
3: Nhưng giá cả thì sao?
2: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
3: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
2: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
5: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, đã gần 5:30 chiều và chúng ta đã đối mặt với những áp lực giao thông xuất hiện nhiều hơn. Tất nhiên là nó không phải là trên toàn tuyến mà thường là nó sẽ chỉ nằm ở những điểm giao cắt là chính thôi, hoặc là những nơi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, nơi mà xe máy có thể tràn lên và đậu đỗ vào bất kỳ một địa điểm nào đó trước cột đèn để chúng ta có thể là di chuyển. Thì đó là những nơi mà chúng ta cảm thấy là áp lực giao thông đến lớn hơn cả. Và những diễn biến giao thông sau đây liệu có nằm trong lộ trình di chuyển của các bạn không? Quốc lộ 5 đoạn đi qua công ty May 10 hướng cầu Đông Trù có một rãnh cắt sâu ở ngang đường khiến cho các xe đều phải giảm tốc và dò dẫm đi qua. Điều này thì cũng gây ra chậm. Ngã ba Bưởi, Hoàng Hoa Thám đi Lạc Long Quân và phía Hoàng Quốc Việt, mật độ tham gia giao thông hiện ở ngưỡng trung bình khá, lưu lượng thông cũng tạm ổn. Tuyến đường Võ Chí Công ở nút giao Xuân La hướng đi cầu Nhật Tân thì đã có trạng thái ùn nhẹ xuất hiện tại đây. Trước đó là cây cầu Vĩnh Tuy hướng đi sang Long Biên cũng đang gặp một đôi chút trở ngại các bạn ạ. Cầu Nhật Tân thì vẫn đang duy trì tốt về trạng thái di chuyển nên là chúng ta gần như là không phải lo lắng với cây cầu này.
7: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long,
8: CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
10: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân, Hà

0: Nội, website trangantravel.com.vn, fanpage Trang An Travel.
1: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
2: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, ợ chua với đắng đắng ở họng.
1: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariangel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
2: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
1: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariangel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, ợ nóng, ợ chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
2: Tuyệt! Có Mariangel đừng để trào ngược ghi bàn.
1: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc, cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
3: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm vành đai 2 trên cao để chúng ta đi về phía ngã tư Sở, vẫn đang vướng một chiếc xe ô tô gặp sự cố tại đây các bạn ạ. Đi qua chung cư Artemis, tức là ngay đi qua phía Lê Trọng Tấn một chút thôi các bạn ạ, là chúng ta đã vướng chiếc xe ô tô gặp sự cố tại đây rồi. Ở đường Võ Chí Công tại nút giao Xuân La hướng đi cầu Nhật Tân đã bắt đầu có những dấu hiệu ùn nhẹ như chúng tôi vừa mới đề cập tới cách đây khoảng ít giây đồng hồ. Mong các bạn thính giả sẽ để ý một đôi chút trong việc là đi lại. Và đồng thời thì cũng khá nhiều bạn thính giả có phản ánh về rãnh cắt ở trên mặt đường ở tại quốc lộ 5 đi qua công ty May 10 hướng đi cầu Đông Trù, xe đều phải giảm ga để đi qua, thậm chí là còn hơi giá phanh một đôi chút để tránh dằn sóc tại đây các bạn nhé. Các phương tiện vui lòng giảm tốc từ xa để chủ động hơn, tránh bị đến quá gần. Mỗi những chiếc xe đang bất ngờ giảm tốc thì chúng ta sẽ phải đạp phanh gấp các bạn ạ. Nhiều điều hoàn toàn có thể xảy ra sau một cú đạp phanh gấp như vậy xảy ra đấy các bạn ơi. Có thêm thông tin mới, giờ cao điểm sẽ nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ qua tổng đài 02437919191 trong chiều nay.
4: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn Nga, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 0986821088.
5: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
6: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866888238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
3: Các bạn ạ, giao thông của chúng ta về cơ bản vẫn được đánh giá khá ổn đến thời điểm hiện nay. Rất nhiều những khu vực, những cây cầu mà chúng tôi cũng đã đề cập tới thì các bạn thính giả đi lại cũng xin vui lòng thận trọng, đặc biệt là với những cây cầu Vĩnh Tuy đã có gắn camera AI đấy ạ. Thì chúng ta phải giữ đúng tốc độ tại đây, nhiều khi là chúng tôi đi nhiều hôm là chứng kiến xe mình đi cũng tiệm cận vào ngưỡng 60 cây rồi, như tốc độ cho phép rồi, nhưng nhiều xe vẫn vượt qua với tốc độ rất là cao. Điều này cho thấy là chúng ta vẫn còn rất là coi thường về mặt là kiểm soát tốc độ đi trên phía cây cầu Vĩnh Tuy. Điều này hoàn toàn ở nhiều những cung đường khác khi mà lắp camera phạt nguội thì cũng cũng có những tình trạng như vậy, nhưng mà chắc chắn sẽ phải thay đổi khi mà kể từ ngày 1 tháng 7 thì Hà Nội sẽ đưa vào hoạt động thêm 2.460 camera AI trên toàn thành phố. Tiếp đó từ ngày 15 tháng 7, thành phố sẽ đưa vào hoạt động 36 bảng thông tin giao thông điện tử, cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực. Điều này cũng giúp cho người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả tổ chức điều hành giao thông. Cũng là một thông tin liên quan tới về mặt hạ tầng cũng như thiết bị để hỗ trợ cho người dân tham gia giao thông đỡ vất vả hơn, nhất là khi mà vào tháng 9 tới học sinh sinh viên quay trở lại, tình trạng ùn tắc sẽ hoàn toàn có thể diễn ra với một cái trạng thái nhiều hơn so với thời điểm vào dịp nghỉ hè như thế này. Trong thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng chưa tiếp nhận thêm nhiều những thông tin nó quá phức tạp. Điều này cho thấy là áp lực giao thông của chúng ta chưa lan quá rộng. Nói những khu vực mà chúng tôi vẫn đang chờ đợi thêm những thông tin mới như là quanh phía ngã tư Sở này, Nguyễn Ngọc Vũ, Cống Mọc, cầu 361, Nguyễn Khang, Láng. Nếu như là có bất cứ một thông tin nào mới tại đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới cho quý vị và các bạn ngay.

0: Nhôm Dinosta, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
2: Hôm nay là một ngày mà chúng ta có lẽ là đã có nhiều cảm xúc cùng bậc với World Cup khi mà những Đức và Hà Lan đã phải rời World Cup 2026 trong những loạt sút luân lưu. Và không biết là các bạn thính giả sau một chuỗi ngày kéo dài về công việc rồi cảm xúc như vậy trong chiều nay thì mình có bị buồn ngủ không, hay là đi đường thì mình có cảm thấy là như thế nào ạ? Nhất là khi mà đội bóng thường nhận được nhiều những sự mến mộ như là Hà Lan và Đức lại đã rời khỏi cuộc chơi sớm như vậy. Quan trọng nhất vẫn là tham gia giao thông an toàn các bạn nhé. Nhân nhắc tới những câu chuyện về bóng đá hay là những câu chuyện về mặt cảm xúc như vậy, ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đúng theo nghĩa là một vé đi tuổi thơ đấy ạ. Khi mà nhóm nhạc huyền thoại của Đan Mạch là Michael Lundrock đã chính thức xác nhận quay trở lại Việt Nam để tổ chức buổi đêm nhạc đặc biệt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới đây. Theo thông tin thì vé cũng đã bắt đầu được mở bán kể từ ngày 2 tháng 7. Đây là lần thứ 3 Michael Lundrock quay trở lại với Hà Nội sau những đêm diễn vào năm 1997 tại triển lãm Giảng Võ và Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào năm 2015. Những ai mà đã yêu mến 25 Minutes That's Why hẳn là sẽ yêu mến Michael Lundrock. Đây là một cơ hội để chúng ta tìm kiếm lại tuổi thơ của mình. Còn về tình hình giao thông, đây là một thông tin mới mà chúng tôi tiếp nhận được. Chiếc xe dừng đỗ ở trong hầm chui Thanh Xuân thì vẫn đang gây ảnh hưởng giao thông theo hướng từ mạn Trần Phú Hà Đông để chúng ta đi về phía ngã tư Sở trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Tương tự là chiếc xe gặp sự cố ở vành đai trên cao đoạn gần xuống lối ngã tư Sở vẫn đang án ngữ tại đây theo các bạn thính giả thông báo cách đây vào khoảng 15 phút đấy ạ. Thì chiếc xe này là một chiếc xe Fortuner nên là đi qua tòa nhà Artemis ở phía điểm giao Lê Trọng Tấn là chúng ta sẽ vướng chiếc xe này ngay. Đây cũng lại là dần là điểm xuống nên là đường sẽ chật các bạn nhé, xuống ngã tư Sở đường sẽ chật và chúng ta sẽ bị nghẽn tại đây nhiều hơn.
3: Nóng quá, nóng muốn xỉu

hoa tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi crap?

0: mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
1: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
0: À,
1: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
0: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
1: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
0: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
1: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
0: Thế tiện ích thì sao em?
1: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
0: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
2: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
1: Hotline 1800 6298.
3: Chúng ta sẽ cùng tiếp nối với giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay bằng những diễn biến từ vành đai 3 trên cao đi Pháp Vân các bạn ạ. Thính giả Nguyễn Huy cho biết là vành đai 3 trên cao đi Pháp Vân vừa rồi thì có hai xe ô tô va chạm, vị trí là lối lên cầu vượt Mai Dịch. Xin nhắc lại với quý vị và các bạn thông tin này, đó là lối lên cầu vượt Mai Dịch đi vành đai 3 trên cao để đi Pháp Vân đang vướng một vụ va chạm. Và chúng ta thấy đấy ạ, nếu nhìn đồng hồ thấy rằng là hơn một tiếng vừa qua thì chúng ta mới đối mặt với một thông tin va chạm duy nhất thôi. Và điều đó lại xuất hiện ở cầu vượt Mai Dịch đi vành đai 3 trên cao đi về phía Pháp Vân. Bạn nào có lộ trình này thì chúng ta cẩn trọng một đôi chút trong việc là đi lại. Còn nếu nói về ùn tắc thì cũng vừa rồi thì các bạn chỉ đề cập tới là đang gây vướng tại đây. Tôi chưa xác nhận rõ là tình trạng ùn nghẽn thì có thể là đến đâu các bạn nhé. Thì chúng ta cũng vui lòng thận trọng trong cái tình huống tham gia giao thông với hai xe ô tô đang dừng đỗ tại lối cầu vượt Mai Dịch để giải quyết sự cố sau khi mà đã va quệt với nhau. Đường cũng vẫn cứ đông dần đều túc tắc như vậy thôi các bạn ạ. Chưa có gì mới hơn. Ngã ba Bưởi, Hoàng Hà Thám, Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, những cái điểm này thì vẫn đều đều túc tắc để chúng ta có thể đi qua. Vừa rồi thì một thính giả có cho biết là cây cầu Vĩnh Tuy vẫn đang tiếp tục đông theo hướng đi sang mạn Long Biên, nên là chúng tôi vẫn ghi nhận những cái áp lực giao thông này để thông báo tới cho quý vị và các bạn ạ.

0: Thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
8: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
7: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
8: Ôi, thật đã anh?
7: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
8: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
7: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
9: Thưa quý vị và các bạn, 6 giờ kém 20 phút và giờ cao điểm chiều nay trôi qua tương đối chậm rãi và thong thả. Nó cũng phù hợp với tính chất như chúng tôi hay đùa với nhau, hay là mọi người dạo này ưu tiên ngủ nhiều hơn vì xem World Cup vân vân và vân vân đó. Những yếu tố mà chúng tôi đề cập ngay từ đầu khung giờ cao điểm đó là vào hè, học sinh sinh viên nghỉ học, rồi là World Cup đúng kỳ thời điểm như thế này, thành ra là nhiều người buổi sáng thì cũng không ra đường mấy, đường vắng. Thì điều này là chúng ta cũng phải nói đùa là vậy thôi, nhưng mà nó cũng phải có

0: thực sự là nó cũng có những cái căn cứ nhất định đấy các bạn ạ. À, những người lao động tự do họ có quyền là ngủ dậy muộn hơn một đôi chút. Với những ai yêu mến bóng đá, họ theo dõi thức đêm thì ban ngày họ ngủ muộn hơn và nhu cầu ra đường thực sự là buổi sáng cũng không nhiều, nhưng buổi chiều thì sẽ khác nhá. Buổi chiều thì sẽ nhiều hơn một đôi chút đấy các bạn ạ. À, xin nhắc lại với quý vị và các bạn là trong hầm chui Thanh Xuân, ngay đầu hầm này đã bị kẹt nghẽn, chúng ta vướng ngồi xe ô tô gặp sự cố tại đây theo hướng đi về phía ngã tư Sở, còn vụ va chạm ở vành đai ba trên cao trên phía lối lên cầu vượt Mai Dịch đi về phía Pháp Vân thì chưa có giải quyết xong, vụ việc này vừa mới xảy ra thôi. Sau đây thì chúng ta sẽ chuyển qua những thông tin khác cũng về tình hình giao thông. Thưa quý vị, sau một tháng triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông tại khu vực này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tính toán khả năng rà soát điều chỉnh tại các vòng xoay khác trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm từng là một trong những điểm ùn tắc thường xuyên ở khu vực cửa ngõ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là lưu lượng phương tiện lớn, các dòng xe giao cắt liên tục, khiến lực lượng cảnh sát giao thông phải thường xuyên túc trực điều tiết vào giờ cao điểm. Trước thực trạng này, từ ngày 23 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực bằng hệ thống đèn tín hiệu kết hợp điều chỉnh hướng lưu thông nhằm giảm xung đột giữa các dòng xe. Sau một tháng thực hiện, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá phương án thí điểm đã mang lại hiệu quả tích cực, tình hình giao thông tại khu vực được cải thiện rõ rệt. Đánh giá cụ thể về kết quả này, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Qua thời gian thực hiện điều chỉnh, tình hình giao thông tại khu vực này đã cải thiện rõ rệt. Giao thông thông thoáng, các phương tiện lưu thông trật tự theo tín hiệu đèn. Khu vực trong vòng xoay không còn ùn xe và không cần bố trí lực lượng cảnh sát giao thông túc trực điều tiết như trước đây. Hiện nay giao thông tại khu vực vòng xoay đã ổn định, không có phát sinh bất cập cần điều chỉnh. Các đơn vị thuộc sở vẫn tiếp tục theo dõi và điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu tại các giao lộ lân cận cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế.
1: Trên cơ sở kết quả đạt được tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật tiếp tục rà soát đồng bộ các vòng xoay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức giao thông phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực, góp phần nâng cao năng lực khai thác hạ tầng và giảm ùn tắc giao thông trong thời gian tới.
0: Các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm với tổng đài 02437919191 và thông qua tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Có những thông tin giao thông mới như sau: ngã tư Phạm Thu Quang Liệt, giao thông đang bị ùn nghẽn và các bạn cho biết là đây là mỗi điểm giao mà chưa có lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nên là xung đột cũng còn có xảy ra các bạn ạ, nhất là với những khung giờ cao điểm như là khung giờ cao điểm chiều nay. Chiếc xe bị gặp sự cố xe con ở hầm chui Thanh Xuân chưa khắc phục xong vẫn đang gây ra khó khăn trong hướng đi dưới hầm để đi về phía ngã tư Sở. Mà như chúng tôi có đưa khuyến cáo từ các bác tài cách đây khá lâu rồi, đó là nếu như là các bạn không quá ngại ngần thì chúng ta chủ động đi lên phía trên hầm. Tất nhiên là điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải đối mặt với làn xe máy hỗn hợp và việc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại đây là khá lâu các bạn ạ. Trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp thì sao, có gì mới không ạ? Trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp theo hướng đi sân bay Nội Bài có xe công nghệ đang chở khách chạy vào làn đường dành cho ô tô các bạn ạ. Đó thì và đây là một trong những tình huống tham gia giao thông khá điển hình trong khung giờ cao điểm với những bác tài chở khách xe công nghệ, xe ôm đấy ạ. Thì đi ẩu và đi vào làm sao tìm cách đi nhanh nhất để có thể tiết kiệm thời gian, chi phí xăng xe của mình, nên là làm chúng ta phải đối mặt với những tình huống phải nói rằng là khá là nguy hiểm. Sau đó là một cái thông tin đến từ phía đê Đuống các bạn ạ. Đê Đuống gần Ủy ban Nhân dân xã Phù Đồng đã xảy ra va chạm giao thông giữa một xe máy và một xe con. Lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết, hy vọng là mọi thứ đều ổn. Tình hình giao thông không thấy các bạn thính giả đề cập tới có bị ùn nghẽn hay không, nhưng mà chắc chắn là khi đã có tai nạn xảy ra thì những diễn biến giao thông tại đây theo đó cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nó sẽ là vướng, mặc dù là có đơn vị chức năng rồi nhưng sẽ vướng và đi chậm hơn.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu

0: lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
1: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
0: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Ra mắt quý căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
3: Chúng ta sẽ tiếp nối với tình hình giao thông, thưa quý vị và các bạn. Cho tới thời điểm hiện nay thì phố Huỳnh Thúc Kháng để chúng ta đi sang phía Thái Hà vẫn đang lưu thông ổn định theo cả hai chiều. Tôi cho rằng đây là một thông tin phản ánh khá là rõ cho bộ mặt giao thông của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là không tới mức quá ngột ngạt. Vì bình thường chúng ta biết là Huỳnh Thúc Kháng này, Nguyên Hồng, Thái Hà rồi là Chùa Bộc, đó đều là những khu vực mà rất là căng về tình hình giao thông vì mặt cắt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện lại dày, nhiều cơ quan công sở hàng quán. Nhưng mà đến thời điểm này thì các bạn thấy đạo Huỳnh Thúc Kháng sang phía Thái Hà lại đi khá ổn, điều đó cũng ít nhiều cho thấy rằng là giao thông của chúng ta không chịu áp lực giao nó quá căng. Còn tất nhiên ở một vài những điểm giao thì buộc lòng vui lòng dừng chờ đèn, cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Thì nó cũng không có điều gì nó quá phức tạp đâu các bạn nhé. Trong cái thời điểm hiện nay thì đó là một cái thông tin mà chúng tôi cho rằng rất ổn để quý vị và các bạn có thể di chuyển. Vừa rồi thì trong hầm chui Thanh Xuân, các bạn cho biết là chiếc xe con gặp sự cố tại đây vẫn chưa có khắc phục xong, nên là việc đi lại của chúng ta theo hướng đi về phía ngã tư Sở vẫn còn đang bị vướng các bạn ạ. Chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin đặc biệt về một vụ tai nạn ở phía lối lên cầu vượt Mai Dịch đi vành đai ba trên cao để xuôi về phía mạn Pháp Vân. Tại vì đã là có tai nạn thì đương nhiên là sẽ vướng, nhất là lối lên vành đai ba trên cao nữa. Cầu vượt Mai Dịch cũng là một trong những khu vực mà chịu tải áp lực giao thông rất là lớn. Có bất cứ một thông tin nào mới được cập nhật tại đây, chúng tôi sẽ sớm thông báo ngay.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
6: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
5: Xe hãng nào vậy hả anh?
6: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
5: Wow.
6: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
5: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
6: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
5: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
6: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Các bạn thính giả thân mến, có những thông tin đem tới chúng ta những sự yên tâm nhất định trong việc là di chuyển, nhưng có những thông tin tạo ra những sự xáo trộn về mặt tâm lý khi mà chúng ta chuẩn bị phải đi qua. Và sự ổn định đó nằm ở phía Huỳnh Thúc Kháng sang phía Thái Hà hay là phía Thái Hà Chùa Bộc, tạm thời cũng chưa có diễn biến nào quá vất vả. Những thông tin làm chúng ta căng thẳng hơn một đôi chút trong việc lái xe càng đến gần, ví dụ như là vụ tai nạn ở phía khu vực Vành Đai Ba trên cao lối lên cầu vượt Mai Dịch để đi về hướng Pháp Vân, hay là vừa rồi trên đê Đuống gần Ủy ban Nhân dân xã Phù Đồng đã xảy ra một vụ va chạm giao thông tại đây. Và trong hầm chui Thanh Xuân nữa, thông thường thì nếu như là các bạn thính giả nào có hướng đi một lèo từ Trần Phú bên mạn Hà Đông để đi về phía ngã tư Sở, chắc chắn là chúng ta sẽ lựa chọn hầm chui để đi. Rồi thứ nhất là không phải chờ đèn tín hiệu giao thông đó, không phải chờ đèn tín hiệu giao thông là yếu tố mà các bạn sẽ tiết kiệm được một đôi chút thời gian tại đây. Thế nhưng mà hôm nay dưới hầm chui lại đang bị nghẽn các bạn nhé, nên là chúng ta có thể bố trí mình chấp nhận trong thời điểm này mình đi lên trên cho tới khi mà chiếc xe con gặp sự cố dưới hầm chui được khắc phục xong thì mà chúng tôi nắm bắt được thông tin là sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn. Bên phía khu vực cầu vượt Ô Đống Mác, Trần Khắc Chân, Thanh Nhàn, Võ Thị Sáu, mọi diễn biến giao thông tại đây vẫn đang ủng hộ cho những người trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Các bạn ạ, tình hình giao thông rất ổn.
7: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 đô la Mỹ cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá, vì tương lai bền vững.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
2: Ông Thắng, sao lại ở đây?
1: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
2: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
1: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắc mạ kém, Z pen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
1: Ôi thế thì triển thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
4: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông của những con đường mà các bạn đi thì như thế nào ạ? Tôi tin là cũng chưa có nhiều bất ổn lắm, phải không nào? Còn nếu như là có bất ổn, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và đôi khi là sẽ chia sẻ cảm xúc với quý vị và các bạn qua tổng đài 02437919191 ạ. Ekip thực hiện giờ cao điểm rất vui khi tiếp nhận được những thông tin từ phía quý vị và các bạn. Dẫu cung đường mình đang đi là thuận lợi hay là khó khăn, nếu như thuận lợi đường sẽ vui hơn, nếu là khó khăn chúng ta sẽ san sẻ bớt tất cả những điều đó và mang một tâm trạng tốt hơn, tích cực hơn để trở về nhà các bạn nhé. Sau đây là diễn biến giao thông ở trước phía điểm chờ xe buýt tại bệnh viện 198 Phạm Hùng. Tại đây thì có rất nhiều những miếng bê tông tương đối là ngổn ngang và các bạn thính giả đi qua cho biết là chưa biết đến khi nào mới xong, trong khi mà rất nhiều đông người dân phải đứng đợi xe buýt tại đây cũng đã diễn ra vài tuần rồi các bạn ạ. Đó, ảnh hưởng là mỹ về mặt mỹ quan đô thị thôi các bạn. Đó thì chúng ta cũng thực ra là đây là một cái thông tin khá là khó để biết rằng khi nào công tác xây dựng hạ tầng đó mới có thể xong được các bạn ạ. Thế thì cũng là một trong những phản ánh để đơn vị chức năng tiếp nhận. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với hầm chui Kim Liên, xã Đàn. Và việc mà chúng ta đi tại đây để đi xã Đàn Phạm Ngọc Thạch, đi cầu vượt chữ C, mọi thứ cũng đều đông đúc trong tính chất của khung giờ cao điểm, nhưng mà không có ùn tắc xảy ra. Và chúng tôi cho rằng ở đây vẫn là một trong những thời điểm mà chúng ta có trở về nhà với những sự lo ngại về những cung đường này như trước đây thì không cần thiết lắm. Gần 6 giờ chiều, tình hình giao thông tại đây vẫn khá ổn định.
5: Chồng ơi,
6: ơi,
5: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
6: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
5: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
6: Từ từ từ, từ bình tĩnh,
5: em
6: từng
5: lo
6: câu
5: lắm.
6: Một. Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
5: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
7: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
5: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
6: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
5: Thế thì chốt.
6: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
8: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Không thể có những thông tin giao thông nó quá phức tạp xuất hiện trong thời điểm hiện nay các bạn ạ. Những cái điểm ùn nghẽn thì chủ yếu vẫn là do chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, và thứ hai là vướng những cái vụ va chạm như ở phía Mai Dịch hoặc trên cầu vượt Mai Dịch theo hướng đi lên Vành Đai Ba trên cao đi về phía Pháp Vân, hoặc là do xe gặp sự cố như hầm Chui Thanh Xuân theo hướng đi về phía ngã tư Sở các bạn ạ. Thì đó là những thông tin mà chúng tôi cũng đã liên tục cung cấp và thông báo tới các bạn để hy vọng là các bạn nắm bắt kịp thời và chúng ta điều chỉnh về nhịp di chuyển cũng như là quỹ thời gian của mình. Có một cái thông tin liên quan tới việc là chúng ta trang bị cho chiếc xe, tất nhiên là không phải thiết bị phần cứng đâu ạ. Đây là những thông tin như là hư hỏng, mất giấy chứng nhận hoặc là tem kiểm định, đăng ký xe, biển số xe. Kể từ ngày 1 tháng 7, nếu như muốn cấp lại giấy kiểm định, chủ xe chỉ cần đưa xe đến cơ sở đăng kiểm đã cấp giấy chứng nhận kiểm định trước đó để kiểm tra, đối chiếu và cập nhật dữ liệu mà không cần phải kiểm định lại xe. Đó là như là sai thông tin, hư hỏng, mất giấy chứng nhận. Đôi khi là chúng ta cứ nhận xong rồi cũng không để ý đâu. Thế nhưng mà rồi sau đó vì một lý do nào đó mà chúng ta phát hiện ra thì cũng có thể là hoàn toàn đến sửa chữa ngay ở trung tâm đăng kiểm nơi mà chúng ta đã đến các bạn nhé. Để cho nó yên tâm sửa chữa. Nhiều bác tài chúng ta thấy trên mạng xã hội đôi khi còn cầm nhầm cả giấy đăng kiểm trả về cho nhau, chúng ta cứ cầm lấy nhét cất luôn vào ví không có xem lại, đôi khi mới phát hiện ra là mình đã bị nhầm cà vẹt xe hay là nhầm giấy đăng kiểm với một bác tài nào đó đã cùng đi đăng kiểm với chúng ta. Nối tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp.

0: Chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa các bạn, chiều nay Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an làm rõ quy định xử phạt liên quan đến thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô. Theo đó, từ ngày 15 tháng 8, khi Nghị định số 238 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1m35, không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Riêng việc để trẻ ngồi cùng với hàng ghế người lái bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Kể từ ngày mai, Hà Nội chính thức mở cổng tuyển sinh trực tuyến các lớp đầu cấp năm học 2026-2027. Việc tuyển sinh diễn ra đến ngày 9 tháng 7 theo từng cấp học. Năm nay, hệ thống ứng dụng bản đồ số GIS, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu dân cư để phân tuyến theo nơi cư trú, giúp việc đăng ký thuận tiện và minh bạch hơn. Cũng từ ngày mai, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh tiếp tục hạn chế một số phương tiện lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên đến hết năm 2026 để phục vụ thi công mở rộng tuyến. Theo đó, xe khách từ 9 chỗ trở lên và xe tải từ 6 trục trở lên không được lưu thông trên tuyến. Các phương tiện khác phải chấp hành phân luồng và giới hạn tốc độ. Tin quốc tế, từ ngày 1 tháng 7, Indonesia sẽ triển khai nhiên liệu sinh học B50 gồm 50% diesel sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel truyền thống nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng. Chính phủ nước này kỳ vọng chương trình giúp tiết kiệm gần 9 tỷ đô la Mỹ chi phí nhập khẩu nhiên liệu, tạo thêm việc làm và cắt giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, vụ cháy 16 tàu cá tại khu neo đậu trên đầm Thị Nại, tỉnh Gia Lai khiến 12 tàu bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính vào khoảng 10 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc thắp hương trên một tàu cá rồi bén lửa, trong khi các tàu neo đậu sát nhau khiến ngọn lửa nhanh chóng cháy lan. Lực lượng chức năng cùng với người dân đã phải chặt dây neo, đưa nhiều tàu ra khỏi khu vực nguy hiểm để hạn chế thiệt hại. Theo ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam, để giảm thiểu những vụ việc tương tự, điều quan trọng nhất vẫn là phòng cháy ngay từ đầu. Các chủ tàu cần thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn, trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp với từng loại đám cháy và được tập huấn kỹ năng xử lý sự cố.
1: Bản thân là ngư dân cũng như là các cái chủ sở hữu tàu và cơ quan cảnh sát phòng cháy địa phương phải hợp chính quyền cũng có những cái biện pháp kiểm tra giám sát về công tác phòng cháy đối với các cái tàu nếu. Thứ hai là do tàu cá nó có một đặc thù rất là riêng, cho nên là việc bố trí phương tiện phòng cháy cháy ban đầu trên tàu là phải là thực chất chứ không thể là bố trí cho người mặt bố trí theo kiểu hình thức đủ phương tiện nhưng mà cái hiệu quả chữa cháy không cao, bởi vì bản thân tàu cá chữa cháy là nó lại hoạt động trên đường thủy, trên sông, trên biển. Thứ hai là trong cái môi trường nó có gió. Thứ ba nữa là cái đặc thù cháy ở đây thì ngoài cái cháy hạng A như các cái cháy về vật liệu rắn thì còn có một cái đặc thù cháy hạng B là cháy xăng dầu. Do vậy mà nếu như bạn người chủ sở hữu hoặc ngư dân hoặc thì cũng không nắm được bản chất cháy, mà khi mà cháy với xăng dầu và sử dụng các phương tiện chữa cháy đối với cháy chất rắn A thì sẽ không thể dập tắt được.
0: Từ thực tế vụ cháy trên đầm Thị Nại, nhiều ý kiến cũng cho rằng, cùng với việc nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy của ngư dân, cần sớm đầu tư các phương tiện chữa cháy đường thủy chuyên dụng để rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, nâng cao hiệu quả chữa cháy và hạn chế nguy cơ cháy lan tại các khu neo đậu tàu thuyền. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trong diễn biến giao thông ít phút đồng hồ vừa qua mà chương trình nhận được, có phía trước cửa Lotte Tây Hồ về ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn trên tuyến đường Võ Chí Công đang bị ùn dài, thông báo với quý vị và các bạn như vậy các bạn ạ. Bên phía Hoàng Tăng Bí, xe cũng khá là dày và trong buổi chiều ngày hôm nay thì khu vực Hoàng Tăng Bí là một trong những khu vực mà làm chúng ta mất khá nhiều thời gian. Một thính giả cho biết là bạn mất 40 phút mà không đi nổi từ Hoàng Tăng Bí ra vành đai 3, ra phía Phạm Văn Đồng đấy ạ. Thì thính giả Nguyễn Hữu Giang, bạn đã rất sốt ruột rồi. Sốt ruột chứ, 40 phút cơ mà. Chứ nó có phải là 4 phút hay là 14 phút đâu. Mà là 40 phút các bạn ạ. Khu vực Hoàng Tăng Bí đang bị dùn nghẽn khá nặng các bạn ạ.
3: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình. Biết tặng quà đúng gu nữa. Uầy, ai mà tâm lý sâu sắc thế? Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà. Vậy cũng cùng gu tôi luôn rồi. Uầy, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà chiền hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT.
2: Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.

0: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
1: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
0: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi. Đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn. Lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
1: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
0: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
2: Giờ cao điểm của chúng ta đã đi qua được 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi các bạn ạ. Và càng về phía 6 giờ thì một số những điểm ùn đã được xác nhận, như là trên tuyến đường Võ Chí Công đi qua trước cửa Lotte Tây Hồ về ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn bị ùn dài hay Hoàng Tăng Bí. Để chúng ta đi về phía Vành Đai 3 cũng đang bị kẹt nghẽn khá là nặng các bạn ạ. Một thính giả có bạn Nguyễn Mỹ Hạnh có cho biết là đèn tín hiệu giao thông ở phía ngã tư Dương Đình Nghệ và Trung Kính thì đang có một đôi chút trục trặc, ví dụ như là bên phía làn Dương Đình Nghệ đèn đỏ kéo dài và không nhảy sang khu vực đèn, không nhảy sang tín hiệu đèn xanh, thành ra là các xe chờ đợi tại đây rất là lâu rồi. Tôi không rõ là do có một đôi chút trục trặc gì sau một cái đêm mưa gió hôm qua và những thiết bị ngoài trời hoạt động không hiệu quả hay không. Thế nhưng mà chúng tôi cũng sẽ báo ngay đến phía đơn vị chức năng để sớm có những phương án giải quyết nha các bạn nhé. Rồi sau đó là một cái thông tin ở phía Nghi Tàm ạ. Nghi Tàm đi qua cái địa điểm mà đang thi công cầu Tứ Liên đấy ạ, thì đang bị ùn nghẽn rất nhiều ngày nay rồi và chắc chắn là sẽ còn kéo dài chứ không phải là ngày 1 ngày 2 được đâu các bạn ạ. Thì trong ít ngày qua thì chúng tôi gần như là các bạn thính giả đã bão hòa với cái điểm ùn nghẽn tại đây nên là cũng ít thông báo thôi. Thì hôm nay một thính giả cho biết là Nghi Tàm đi qua cầu, địa điểm làm cầu tại đây thì vẫn đang bị ùn nghẽn khá là nhiều. Đường 5 đi Thạch Bàn, giao thông ở đây đông ùn dài, di chuyển chậm chạp theo đi cầu Chui ạ. Chúng tôi thông báo lại đường 5 đi Thạch Bàn, giao thông đang đông và do áp lực giao thông nên chúng ta đang di chuyển rất là chậm theo hướng đi về phía cầu Chui. Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác trong khung giờ cao điểm chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia, hướng tới mục tiêu vận hành chính thức vào ngày 1 tháng 7, tạo lập nền tảng minh bạch cho toàn bộ chuỗi giá trị. Đây là bước tiến quan trọng về chuyển đổi số nhằm minh bạch hóa chuỗi cung ứng, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe tại các thị trường trong và ngoài nước. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi có thế mạnh về nông nghiệp với sản lượng nông sản lớn, doanh nghiệp và cơ quan quản lý đã sẵn sàng cho việc này như thế nào? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan. Mời các bạn cùng lắng nghe.
3: Dẫn phóng viên dạo quanh khu vườn rộng 7.000m2 đang trồng thanh nhãn của mình, anh Nguyễn Hoàng Anh, ngụ xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết, trái thanh nhãn này được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và Australia với giá bán dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng một ký, đã mang về thu nhập ổn định cho nông hộ. Khi hay tin, doanh nghiệp phải khai báo thông tin sản phẩm trên hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia, anh tự tin vườn nhãn của mình sẵn sàng đáp ứng yêu cầu này. Trong tiêu chuẩn trồng nhãn xuất khẩu, vườn của anh đã có mã số vùng trồng và truy xuất được nguồn gốc để xuất ngoài.
4: Làm được xuất khẩu mình theo cái quy trình của xuất khẩu, chứ không phải mình muốn xài gì xài được. Là cái tiếng tăm, cái thương hiệu của mình thì mình xài phải theo cái tiêu chuẩn. Mỗi một thị trường nó đòi hỏi cái quy trình nó khác nhau hết. Muốn để đạt thị trường đóng đi Mỹ thì mình phải làm cái nhãn cho nó chất lượng. Với muốn mà được xuất thị trường châu Âu thì mình làm phải theo tiêu chuẩn của Việt Gáp. Mình làm theo quy trình mới xuất được đi, chứ không phải nhãn nào mình muốn trồng sao trồng rồi. Muốn bán thị trường nào mình bán là nó cũng gặp khó, đó không được. Bởi mình phải vô cái hợp tác xã, rồi mình làm theo cái quy trình của anh em trong hợp tác xã.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống truy xuất quốc gia đã cập nhật thông tin cho khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm khác nhau. Hiện hệ thống đã phủ rộng 26 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố được khảo sát, bao gồm 919 lô hàng, 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp. Hệ thống truy xuất nguồn gốc không được xây dựng biệt lập mà tích hợp chặt chẽ, dự kiến kết nối với 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành lớn của Bộ, bao gồm mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở chăn nuôi, cơ sở chế biến thủy hải sản và các dữ liệu quản lý khác. Thông qua hệ thống truy xuất, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm, hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số seri và hạn sử dụng nếu có. Ông Phan Quốc Nam, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean, doanh nghiệp đầu tiên đưa trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Australia, có trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp, nhận định rằng yêu cầu này là cần thiết trong bối cảnh cạnh tranh doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng được để giữ khách hàng lâu dài.
5: Tổ chức được những cái mã dùng trồng, cái mã nhà đóng gói có ý nghĩa rất là lớn, giống như là một cái cổng bảo vệ cho doanh nghiệp và người nông dân, là họ tiếp cận những cái phản hồi từ các nước nhập khẩu, những thông tin chẳng hạn như ảnh hưởng về mặt chất lượng, các nước nhập khẩu cũng thông báo về cho đại sứ quán hay là thông báo về cho Bộ Nông nghiệp để Bộ Nông nghiệp kịp thời nắm bắt được những cái vấn đề mới phát sinh để mà cảnh báo cho các doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp cũng cảnh báo lại cho cái người nông dân.
3: Nhận thấy những lợi ích từ hệ thống này, các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long tích cực vận động doanh nghiệp thuộc diện không bắt buộc nên tham gia. Bà Huỳnh Thị Ngọc Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã thông báo các quy định mới đối với các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản.
6: Đối với công tác tuyên truyền tập huấn thì thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nông sản cho cái quy định về cái thông tư 31/2026 của Bộ Công Thương. Hai là cái định danh và cái chuẩn bị cái dữ liệu cho sản phẩm á, thì ngành cũng đã hướng dẫn cho thương nhân chuẩn bị đầy đủ các thông tin như là tên hàng hóa, xuất xứ, hình ảnh, số lô, hàng sử dụng, các thông tin về truy xuất nguồn gốc để cập nhật trên hệ thống, tích cực tích hợp cái hệ thống đồng bộ với cái lên cổng tập trung Very Good để đảm bảo là cái dữ liệu nó được đồng bộ và thông suốt. Ngành cũng yêu cầu các thương nhân là chuẩn bị sẵn những cái sổ sách chứng từ, các phiếu kiểm nghiệm, kiểm định cũng như tài liệu minh chứng về xuất xứ hàng hóa để có thể nhập thông tin nhanh chóng và chính xác trên hệ thống.
3: Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, việc số hóa thông tin, minh bạch chuỗi cung ứng và dán tem truy xuất như mã QR là yêu cầu cốt lõi để thâm nhập các thị trường khó tính. Mặc dù khi thực hiện việc truy xuất nguồn gốc này đi kèm với những phát sinh như phân công nhân sự ghi chép, cải tiến quy trình sản xuất bài bản sẽ làm tăng chi phí đầu tư. Tuy nhiên, không tiếc công sức đầu tư vì bỏ ra một thu vào ba, truy xuất nguồn gốc sẽ giúp nâng cao chất lượng hàng hóa, mức tiêu thụ sản phẩm sẽ tăng lên.
7: Nói chung cái việc mà thực hiện cái truy xuất nguồn gốc đối với nông sản, đặc biệt là rau quả xuất khẩu, nó không còn là một cái lựa chọn có thì tốt, mà trở thành cái là cái yêu cầu bắt buộc, là cái tấm vé cũng như là cái visa hay một cái passport để xuất khẩu chính ngạch các cái thị trường lớn. Cái việc truy xuất nguồn gốc nó sẽ giúp cho doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ tính pháp lý các cái quy định này của các cái nước nhập khẩu, một cái sản phẩm mà có lý lịch rõ ràng á, khâu trồng trọt, giống, phân bón, chăm sóc, thu hoạch, đóng gói thì nó rõ ràng, minh bạch thì sẽ có cái giá trị kinh tế nó cao hơn. Người ta tin tưởng vào cái sản phẩm của mình, người ta sẽ sử dụng cái hàng của mình.
3: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, đóng góp khoảng 90% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản và gần 70% sản lượng trái cây xuất khẩu của Việt Nam. Nâng chuẩn chất lượng, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, chủ động nắm bắt các quy định của thị trường nhập khẩu và nâng cao năng lực ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại chính là tấm hộ chiếu để nông sản đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới.
2: 18:15 và chúng tôi thông báo những diễn biến giao thông mới như sau. Quốc lộ 6 đoạn đi qua ngã tư Xuân Mai có va chạm giữa một xe tải ben và một người điều khiển xe máy. Người đi xe máy thì các bạn cho biết là khả năng cao là không qua khỏi khi bị thương rất là nặng. Các phương tiện di chuyển theo hướng đi Hòa Bình. Vui lòng chú ý hiện trường của vụ tai nạn chưa được giải quyết này. Thông tin rất là buồn các bạn ạ. Còn sau đó là đường tỉnh 379, đoạn cách cây xăng Petrolimex, cửa hàng 57, khoảng 500m, có một hố ga mất nắp theo hướng đi về phía Hà Nội từ đường tỉnh 379. Trời đã tối dần, các bạn thận trọng với tình huống hố ga mất nắp này. Tại cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km số 78 theo chiều về Hà Nội có nhiều gỗ vụn rơi tại làn tốc độ cao. Chắc các bạn phán đoán là chắc từ một xe container nào đó đã rơi ra. Điều này gây nguy hiểm khi mà các xe di chuyển qua và vướng những cản trở xuất hiện trên tuyến cao tốc các bạn ạ. tuyến đường Hoàng Khánh Chi đang bị tắc đường và hiện giờ thì do các xe ai cũng cố len lên, không ai chịu nhường ai, đã dẫn tới xung đột giao thông. Trước đó thì có một thông tin từ đường 5 đi Thạch Bàn, giao thông ùn chậm đi về phía cầu Chui các bạn ạ. Xin thông báo để quý vị và các bạn chúng ta cũng nắm được cho diễn biến giao thông tại đây. Có diễn biến mới chúng tôi sẽ lại tiếp tục cung cấp tới quý vị và các bạn.
8: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại sau lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đông triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích 5 sao như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vợ bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
9: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như PNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở, liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
2: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông mới mà chương trình nhận được trong thời điểm hiện nay thì vẫn xoay quanh vụ tai nạn tại ngã tư Xuân Mai, hay là bên cạnh đó thì việc mà chúng ta đi ở phía khu vực như là bên đường Hoàng Khánh Chi này, vừa rồi thì các bạn cho biết là có dấu hiệu bị tắc đường, hay vành đai ba trên cao ùn từ phía tòa nhà Cang Nam hướng đi về phía Mai Dịch. Thông tin từ phía vành đai ba trên cao một lần nữa được các bạn thính giả có cập nhật tới cho chúng tôi trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi thì tạm thời lúc này chúng ta vẫn đang đi tốt, chưa có vấn đề gì các bạn ạ. Chúng ta có thể chủ động đi lại tại đây mà không mất quá nhiều thời gian. Và bên cạnh đó, điểm đi qua phía xây cầu vượt Tứ Liên ở Nghi Tàm, xe đang bị nghẽn lại tại đây là tương đối dài các bạn ạ. Có thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội.
10: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
11: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý. Hà Nội xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Ban hành kế hoạch trọng tâm về thực hiện các biện pháp phòng chống lãng phí năm 2026. Quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Theo chỉ thị, năm 2027 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2027. Thành phố yêu cầu các ngành địa phương xây dựng kế hoạch trên cơ sở đánh giá sát tình hình thực tiễn, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng. Đối với dự toán ngân sách, thành phố phấn đấu thu nội địa tăng bình quân 13-15%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng trung bình từ 5-7% so với ước thực hiện năm 2026. Hà Nội mới đây đã ban hành kế hoạch trọng tâm thực hiện các biện pháp phòng chống lãng phí năm 2026, tập trung vào 3 lĩnh vực gồm quản lý đầu tư công, đất đai và tài sản công, với yêu cầu phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công, xử lý 71 trụ sở xã phường dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và rà soát khai thác hiệu quả toàn bộ quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu triển khai khẩn trương các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng theo công điện của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của chính quyền các cấp và người dân. Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường có rừng, các đơn vị liên quan được yêu cầu chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng cháy, bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng huy động người và phương tiện để xử lý kịp thời khi xảy ra cháy. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
12: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Các bạn ạ, ở phía khu vực Hồ Tùng Mậu với Nguyễn Đồng Chi thì tạm đi ổn, nhưng mà sâu ở trong phía Hồ Tùng Mậu thì các bạn cho biết là tại đây lại có những cái dấu hiệu bị nghẽn các bạn ạ. Đó, thì cũng là một trong những khu vực mà chúng ta đáng lưu tâm trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay các bạn nhé. Đường Hồ Tùng Mậu đấy ạ. Rồi bên cạnh đó thì cũng có những cái điểm đường mà trước đó chúng tôi cũng đã liên quan tới quanh quanh những cái mạn như là Võ Chí Công, Xuân La thì cũng có dấu hiệu là chờ đèn tín hiệu giao thông lâu hơn một đôi chút trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Hoàng Tăng Bí hôm nay tắc khá là nặng. Đó thì các bạn thính giả, tôi nhớ là có một cái cột mốc vào khoảng thời gian là gần 40 phút hay là hơn 40 phút gì đó, tôi không nhớ nữa, thì các bạn cho biết là mà muốn lưu thoát từ Hoàng Tăng Bí để đi ra Vành Đai 3 mà còn chưa đi được các bạn ạ. Thì đó là một trong những cái điểm nghẽn tương đối là lớn trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, km số 101+600 chiều Nội Bài - Lào Cai đang có một sự cố giao thông, lực lượng chức năng tạm cấm đường để cẩu kéo phương tiện, giải phóng hiện trường. Các bạn liên hệ 1900 8099 khi xe mình được cần được hỗ trợ khi đi trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Các bạn đừng quên là tại đây là đã có mưa và có cái xe tải bị lật đấy ạ. Xe tải bị lật và người dân đi đường này, người đi đường đã phải đập kính để kéo tài xế ra khỏi chiếc xe tải này. Từ cách đây cũng phải nom tiếng rồi, khi đó thì cao tốc Nội Bài - Lào Cai đường rất là trơn, ướt, mưa. Và đến bây giờ thì sự cố giao thông này đã gây nghẽn đường nên là đơn vị chức năng đã tạm cấm để cẩu kéo chiếc xe tải bị lật ở trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, km số 101+600 chiều Lào Cai về Nội Bài ạ. Sau đây chúng ta tham khảo một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB tiếp tục mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số với loạt tính năng mới trên ứng dụng SHB Corporate Mobile, mang đến trải nghiệm giao dịch thuận tiện, nhanh chóng và linh hoạt hơn cho khách hàng doanh nghiệp. Nổi bật là tính năng bổ sung thông tin sinh trắc học thông qua liên kết VNeID ngay trên ứng dụng. Người đại diện pháp luật hoặc cá nhân được doanh nghiệp ủy quyền có thể hoàn tất xác thực trực tuyến mà không cần đến quầy giao dịch. Giải pháp này hỗ trợ cả thiết bị không tích hợp công nghệ NFC, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng số và tăng cường tính an toàn trong giao dịch. Bên cạnh đó, SHB cũng triển khai đăng ký phát hành thẻ online trên Internet Banking và SHB Corporate Mobile dành cho doanh nghiệp đã được phê duyệt hạn mức. Toàn bộ quy trình từ đăng ký, xác thực đến ký số đều được thực hiện trực tuyến, giúp rút ngắn thời gian xử lý và giảm thủ tục giấy tờ. Ở nhóm dịch vụ tín dụng, tính năng giải ngân online cho phép doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị giải ngân và theo dõi tiến độ xử lý ngay trên kênh số, hỗ trợ quản trị dòng tiền hiệu quả hơn. Thông qua việc liên tục số hóa dịch vụ, SHB hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính liền mạch, lấy khách hàng làm trung tâm và hiện thực hóa định hướng Mobile First trong hành trình phát triển ngân hàng số thế hệ mới.
13: Chi ta, Sơn Chi ta là hãng nào mà như Sơn Tây vậy ta?
14: Là hãng sơn của ta, Sơn Chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
13: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
14: Chuyện Sơn Chi ta, hàng hiệu đó nha.
13: Ôi cái anh Sơn Chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chi ta thôi. Sơn Chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
14: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
13: Thế rồi, vợ của ta Sơn Chi ta là của chúng ta.
15: Sơn Chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
13: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
16: Trời ơi,
15: Sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
16: Sao thế?
15: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
16: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
15: Có khác gì không ông?
16: Khác hoàn toàn. Đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
15: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
16: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
15: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
16: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKC gửi 9222, chỉ có 100.000 dùng tận 6 tháng.
15: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
16: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKC gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
2: Quay trở lại với giờ cao điểm quốc lộ 17, khu vực Gia Bình, Bắc Ninh, rất nhiều xe thi công sân bay Gia Bình đã làm rơi đất cát ra đây trong những ngày mưa, bùn đất nhão. Xe máy không thể đi được sát lề đường, phải đi ra giữa đường, điều này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trong khi đó, những ngày nắng vừa qua thì quá là bụi, mong cơ quan chức năng có biện pháp để các nhà thầu hạn chế tình trạng này xảy ra. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đội 6 cho biết lượng phương tiện hướng từ Phạm Hùng lên vành đai ba trên cao hướng đi cầu Thanh Trì đang duy trì ở ngưỡng rất là cao, nên là chúng ta điều khiển xe ô tô dưới 16 chỗ có thể chủ động di chuyển xuống phía tuyến đường bên phía dưới. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi về Hà Nội gần lên cầu Như Nguyệt, một xe tải đã đâm vào đuôi một xe con, hai chủ xe đang thương lượng tại đây các bạn ạ. Hôm trước tôi tắc ở đây mất 5 cây số phía cây cầu Như Nguyệt vào hôm buổi chiều thứ bảy các bạn. Đi mặc dù là mình cứ nghĩ là phải có một cái vụ va quệt gì đó nhưng mà không. Trong buổi chiều đó tôi đi từ phía cầu Như Nguyệt về Hà Nội tắc rất nặng các bạn nhá. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay cũng vậy. Ở đây còn vướng va chạm nữa. Đấy, nên là chúng ta đi tại đây thì là khá khó. Có thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới quý vị và các bạn.
17: Anh này,
18: ơi,
17: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
18: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
17: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
18: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
17: Đúng rồi.
18: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
19: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
18: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
20: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
21: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
20: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
21: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
20: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
21: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
20: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
21: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
20: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên cầu vượt Mai Dịch hướng đi về phía Pháp Vân vẫn đang rất là tắc, nên là các bạn cho biết là các lái xe có thể hạn chế qua lộ trình này. Thực ra nơi đây thì vướng một vụ va chạm, như chúng tôi đề cập tới, vụ va chạm cũng diễn ra ngoài 15 phút, 20 phút rồi mà chưa thấy có thêm một cái thông tin gì mới về vụ va chạm. Nhờ các bạn thính giả phản ánh về áp lực giao thông này và kẹt nghẽn tại đây thì là khá nhiều các bạn nhé. Trong đó như tin đã đưa, đội 6 cho biết là lượng phương tiện di chuyển từ Phạm Hùng lên vành đai ba trên cao theo hướng đi cầu Thanh Trì, theo hướng đi Pháp Vân cầu Thanh Trì đấy ạ, vẫn đang duy trì ở ngưỡng rất là cao, nên là các bác tài điều khiển xe gia đình, xe dưới 16 chỗ, chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển xuống phía đường dưới Phạm Hùng để chúng ta tránh áp lực tăng cao ở trên phía vành đai 3 như thế này. Cho tới thời điểm hiện nay, đây vẫn là một cái thông tin vô cùng giá trị để các bạn thính giả chúng ta chủ động hơn trong việc đi lại tại đây.
0: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
1: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hecta, đâu là bất động sản rong tiền, giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
22: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
1: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
22: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
1: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời. Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc, tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, hoặc gọi hotline 0932 43 6383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
2: Chúng ta sẽ tiếp tục với tình hình giao thông. Và lúc này thì các bạn nào đi đường Minh Khai hướng vào trong phố thì thực sự là chúng ta sẽ khó hơn từ cây cầu Vĩnh Tuy các bạn nhé. Thì ngay từ cầu Vĩnh Tuy mà bắt đầu chúng ta đi xuống từ phía Minh Khai để đi vào từ phía cầu Vĩnh Tuy này vào Minh Khai đi vào trong phố thì chúng ta đã bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Tất nhiên điểm này tôi chả cần nói, các bạn có thể hình dung ra ngay, đó là chúng ta xếp hàng dài để chờ đèn tín hiệu giao thông qua phía tòa Imperia đi vào trong phố. Đây là một trong những khu vực mà khó, tương đối là muộn vì lúc này cũng đã là 6:30-7 giờ kém rồi thì chúng ta mới bị kẹt nghẽn tại đây. Thực ra thì nó cũng đã xuất hiện những cái tín hiệu từ trước đó nhưng mà nó chưa thực sự là rõ nét, là chúng ta dễ dàng bỏ qua. Nhưng đến bây giờ thì trạng thái dừng chờ đã kéo dài hơn các bạn ạ. Khá là tệ khi mà chúng ta dừng chờ đèn lâu tại đây. Tây Sơn Thái Thịnh trong chiều nay rất ổn. Và lúc này thì các bạn hoàn toàn chỉ dừng chờ một nhịp đèn là đã đi qua rồi. Tôi tin là các bạn thính giả sẽ hài lòng với diễn biến giao thông tại đây.
23: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
24: Tôi có mất đâu.
23: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
24: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
23: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
24: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
23: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
24: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
23: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
24: Tôi nạp ngay đây.
23: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
25: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
26: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
25: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
26: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
25: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay ngay thôi anh.
26: Hotline 1800 8168.
3: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
4: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
3: Bộ lưu trữ GG Power à?
4: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
3: Nhưng có an toàn không?
4: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
3: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
5: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
2: Các bạn thính giả thân mến, những diễn biến giao thông trong khung giờ cao điểm thì trên lý thuyết là từ ngoài 6 rưỡi trở ra sẽ ổn định hơn, nhưng các bạn cũng lưu ý một cái chi tiết mà chúng tôi hay nhắc tới, đó là việc mà tan sở muộn hơn vì vào thời tiết mùa hè các bạn ạ. Mặc dù hôm nay thì cũng đã dịu mát hơn rất là nhiều, nhưng mà một vài bạn thì có thể là vẫn

0: hướng đi về phía Pháp Vân do vướng va chạm nên là chúng ta cũng gặp khó. Xe bị lật ở trên phía Nội Bài Lào Cai vẫn chưa có xong. Lực lượng chức năng đã tạm cấm đường ở km số 101+600 chiều Lào Cai Nội Bài để giải phóng hiện trường. Trước mắt thì chưa có thông tin gì mới hơn, các bạn chờ đợi thêm những diễn biến được ghi nhận và đơn vị chức năng cung cấp thì chúng tôi sẽ lại chuyển tới các bạn thính giả ngay.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, một trong những từ khóa được tìm kiếm khá nhiều hôm nay trên Google Trends chính là đánh thuế vàng. Tuy nhiên, quý vị đừng quá lo lắng bởi Bộ Tài chính vừa khẳng định thông tin từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mọi giao dịch mua bán vàng miếng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% là chưa chính xác. Theo Bộ, luật thuế thu nhập cá nhân chỉ quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế, còn ngưỡng chịu thuế, thời điểm áp dụng và mức thuế cụ thể sẽ do chính phủ quy định. Hiện chưa có quy định thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1 tháng 7.
4: Chuyển sang những tin tức kinh tế khác. Việt Nam phấn đấu vào nhóm 3 quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của đề án vừa được Chính phủ phê duyệt về phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược an ninh mạng giai đoạn 2026-2030.
3: Còn từ ngày 1 tháng 7 tới, các quy định mới của Luật Thương mại điện tử 2025 chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều trách nhiệm đối với hoạt động livestream bán hàng. Theo các nhà bán hàng, trong giai đoạn đầu triển khai, quy định mới có thể tạo ra một số rào cản nhất định. Tuy nhiên, về dài hạn, đây được kỳ vọng là bước đi cần thiết để chuẩn hóa hoạt động livestream bán hàng, nâng cao tính minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng. Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, VN Index đi qua tháng 6 đầy bão giông khi dừng lại ở 1.860 điểm, tương đương mức tăng hơn 5 điểm so với phiên trước. Các cổ phiếu thu hút thanh khoản trong phiên hôm nay như VIC, VHM hay GEX, TPB, PC1, MSB, CTS. Ở phía giảm, tình thế xấu hơn khi có tới 73 mã đóng cửa giảm quá 1%. Nhìn tổng thể, thị trường hiện vẫn đang vận động phân hóa trên nền thanh khoản nhỏ. Thanh khoản phiên chiều nay cũng chỉ tăng khoảng 32% so với phiên sáng, nhưng giá trị tuyệt đối cũng chỉ hơn 7,7 nghìn tỷ đồng khớp lệnh ở HOSE. Sức mua vẫn quá yếu để có thể thay đổi trạng thái giằng co. Thưa quý vị, trong số phát sóng chiều qua, Chuyển động thị trường đã đề cập những điểm mới từ nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn cho hướng đi thu hút đầu tư. Nghị quyết số 10 đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài từ mục tiêu thu hút vốn sang nâng cao chất lượng dòng vốn, chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước. Để hiện thực hóa các mục tiêu của nghị quyết số 10, các địa phương và doanh nghiệp đã chủ động chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy thu hút đầu tư đơn thuần sang phát triển một hệ sinh thái kinh tế toàn diện, tập trung vào các nhóm giải pháp cốt lõi. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
3: Thưa các bạn, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã xác định 6 quan điểm chỉ đạo, 6 chuyển đổi lớn về tư duy phát triển và đặt mục tiêu đến năm 2030, thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký, 75% vốn đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển, tỷ lệ nội địa hóa các ngành công nghiệp chủ lực đạt 45-50%, khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài và nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và điều hành khu vực của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ đột phá. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
5: Đổi mới nhận thức là tiền đề, hoàn thiện thể chế là khâu đột phá, nhân lực và hạ tầng là nền tảng, thu hút đầu tư thế hệ mới là động lực, liên kết và đổi mới sáng tạo là mục tiêu, phát triển thị trường vốn là điều kiện huy động nguồn lực, quản trị quốc gia hiện đại là yếu tố đảm bảo cho tổ chức thực hiện thành công. Để các nhiệm vụ này sớm đi vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến thực sự, điều quyết định là tổ chức thực hiện nghị quyết 10 với sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị.
3: Đánh giá cao định hướng của nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp và quỹ đầu tư nước ngoài cũng đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dòng vốn

0: FDI. Chủ tịch quỹ đầu tư Dragon Capital Group, ông Dominic Scriven, khuyến nghị.
1: Chúng tôi kiến nghị rằng Việt Nam tính, chính phủ tính trên một chế độ để khuyến khích các doanh nghiệp FDI không đem cái lợi nhuận của họ ra nước ngoài mà để lại cái vốn này tại cái hệ thống ngân hàng Việt Nam. Như vậy là phải tính đến một cái chế độ trả lãi suất cho các khoản gửi đô la của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
0: Bên cạnh đó, để thu hút vốn đầu tư nước ngoài chất lượng và ổn định, việc nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi cũng là một trong những giải pháp được nhiều doanh nghiệp FDI kiến nghị. Chuyên gia kinh tế trưởng của Tập đoàn Quản lý Quỹ Đầu tư Vina Capital, Michael Coccalari, đề xuất.
2: Chúng tôi muốn sớm đưa ra khuyến nghị đầu tiên là Việt Nam cần ưu tiên để được Morgan Stanley nâng cấp lên thị trường mới nổi sau khi đã được FTSE nâng cấp vào năm ngoái. Thứ hai là Việt Nam nên nhanh chóng nâng hạng thành tín chỉ chứng khoán cấp đáng đầu tư bởi S&P hoặc là Moody hoặc là các nhà đầu tư xếp hạng quy mô toàn cầu, và quan trọng hơn nữa là đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế ở Việt Nam vận hành để có thể sớm thu hút dòng tiền từ quốc tế đổ vào.
0: Trong khi đó, thẳng thắn chỉ ra thực tế hiện nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết điều các nhà đầu tư quan tâm là chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, để thu hút FDI thế hệ mới thực chất, thời gian tới Hà Nội xác định những giải pháp về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thêm.
3: Sẽ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI thế hệ mới. Theo đó, thì chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ dừng ở đãi ngộ mà phải tạo dựng môi trường để người tài có khả năng được nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển lâu dài. Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các ngành công nghệ chiến lược, tạo nền tảng thu hút các trung tâm R&D và các dự án FDI công nghệ cao, phát triển mạnh nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam được đánh giá có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là một trung tâm cung cấp dịch vụ tài chính, mà còn là nền tảng thể chế mới để Việt Nam nâng cấp phương thức thu hút FDI, là nơi kết nối dòng vốn quốc tế với các dự án, doanh nghiệp, ngành nghề và không gian phát triển mới của đất nước. Do đó, để thực hiện được nhiệm vụ này, cần chuyển mạnh về tư duy thu hút dự án sang kiến tạo hệ sinh thái để thu hút dòng vốn chất lượng cao. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ kỳ vọng.
4: Chúng tôi xác định đây không phải là dự án riêng của Thành phố Hồ Chí Minh mà là một thiết chế tài chính quốc gia phục vụ cho sự phát triển của cả nền kinh tế và là cầu nối để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và các nền kinh tế chiến lược để tiếp cận hiệu quả hơn với dòng vốn quốc tế. Thành phố sẽ rất mong sự phối hợp chặt chẽ của các ban bộ ngành để sớm hoàn thiện các cơ chế vượt trội đủ sức cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực cũng như trên thế giới.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 10 diễn ra sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, một điều cần lưu ý là triển khai nghị quyết 10 gắn chặt với nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Từ những hạn chế trong hoạt động thu hút FDI thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Nghị quyết 10 đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn. Để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
5: Phải chủ động tiếp cận và lựa chọn dẫn dắt, sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng của vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước và chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt, mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quyết định và tạo điều kiện để người Việt Nam từng bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp FDI.
5: Đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới. Muốn thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do hay nhà máy hiện đại, phải có điện ổn định, năng lượng sạch, cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, hạ tầng số, khu công nghiệp sinh thái và môi trường sống tốt cho chuyên gia, người lao động. Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Các địa phương không thể tiếp tục phát triển khu công nghiệp manh mún, dàn trải, thiếu kết nối, thiếu nhà ở cho công nhân, dịch vụ xã hội, đào tạo nghề, thiếu liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư, phải đồng hành với nhà đầu tư từ khi tìm hiểu đến triển khai, vận hành và mở rộng. Hỗ trợ xong cấp phép, tháo gỡ vướng mắc cho dự án hiện hữu, tạo điều kiện, khuyến khích để các nhà đầu tư mở rộng đầu tư, giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thay vì chuyển về nước.
0: Một lần nữa, nhấn mạnh tinh thần của Nghị quyết 10 rất rõ, thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ, không chỉ để tăng trưởng nhanh, mà để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước.
6: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Vâng, trong khi mà chúng ta lắng nghe những thông tin trong bản tin Chuyển động thị trường thì đã có những diễn biến giao thông mới được ghi nhận, và trong đó thì có vành đai 3 từ Sipucha đi về phía cầu vượt Mai Dịch hướng đi Pháp Vân vẫn đang nghẽn rất dài, và chắc chắn là với thông tin này thì chúng ta nên chủ động lái xe đi xuống phía đường dưới nếu là xe nhỏ, xe gia đình. Chúng tôi đề cập tới khi mà cầu vượt Mai Dịch hướng đi về phía Pháp Vân, vành đai 3 từ Sipucha, chúng ta đang gặp trạng thái kẹt nghẽn nặng tại đây các bạn nhé. Quốc lộ 21B được xác nhận là từ phía Ba La đi Vác, giao thông tốt theo cả hai chiều, thông tin không có gì để chê trong thời điểm như thế này các bạn ạ. Quá tuyệt vời. Còn ở trong phố có gì biến động không ạ? Chúng tôi vẫn đang chờ các bạn thính giả hỗ trợ thêm ở trong phố. Quá nhiều những nơi mà chúng ta cần tới như đường Đê La Thành, rồi là bên phía Hào Nam, Giảng Võ, Ngọc Khánh. Đó, nếu mà có bất cứ một thông tin nào từ các khu vực này mà nó gặp biến động gì đó phức tạp, nằm ngoài vượt ngưỡng kiểm soát của chúng ta và đơn vị chức năng, các bạn có thể hỗ trợ thông tin đến chương trình qua hotline 024 37 91 91 91. Sự chung tay góp sức của quý vị các bạn cũng chính là cách để chúng ta giảm đi áp lực giao thông.
8: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.

0: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều những thông tin. Lúc này thì trời đã tối rồi, tầm nhìn của chúng ta không còn thực sự là được tốt nữa. Chúng ta chú ý đèn xe của mình để chúng ta để trong phố đi sao cho hợp lý các bạn nhé. Còn việc mà chúng ta lái một chiếc xe sedan thì đương nhiên là khó tránh khỏi trạng thái bị lóa hơn so với những chiếc xe gầm cao rồi. Thiệt thòi của sedan đi trong phố là vậy, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận thôi, không còn cách nào khác, tăng khả năng quan sát. Và lúc này thì có lẽ là việc mà chúng ta thuộc đường này, thuộc đặc điểm của những con đường mà chúng ta đi thì nó sẽ là một ưu thế cho chúng ta. Các bác tài quen đường và biết được đoạn nào mình cần phải lái ra sao, kiểm soát tốc độ thế nào, đi vào làn nào, nó sẽ là một trong những lợi thế nhất định khi mà chúng ta đi ở trong khung giờ cao điểm các bạn ạ. Cũng không có nhiều những thông tin mở rộng hơn về những ngã đường mà chúng tôi đề cập tới như là Kim Mã, rồi Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn hay là bên phía Hào Nam, La Thành, Giảng Võ, hoàn toàn chưa có bất cứ một thông tin nào tại đây cả. Có là chúng tôi thông báo ngay.
2: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
3: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét, với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland, tại quận Marina Bayfront District.
1: Chúng ta lại tiếp nối với dòng chảy thông tin giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay gần 7 giờ tối, và những dòng chảy của chúng ta đi lại mượt mà hơn, thuận lợi hơn. Thực sự thì trong những ngày hè như thế này, nó cũng dần trở thành một cái quy luật mà chúng ta chia sẻ với nhau. Khi học sinh sinh viên nghỉ học thì việc mà những con đường thông thoáng nhanh chóng trước 6 rưỡi chiều là điều mà rất dễ hiểu. Trong khi đó, ở trong những năm học như ngày thường, chúng ta thấy giờ này còn vất vả chán, nhiều khi đến 7 giờ, 7 rưỡi vẫn còn phải đối mặt với những áp lực giao thông ở những điểm đi qua những nơi mà lò luyện thi chẳng hạn. Nên một cái điều đó trong hè thì không có, chúng ta đi lại thực sự là dễ hơn rất là nhiều. Những thông tin của chúng ta vẫn đang dừng lại ở phía vành đai ba trên cao các bạn ạ. Và nhắc tới vành đai ba trên cao thì từ phía Sipucha về cầu vượt Mai Dịch hướng đi Pháp Vân nghẽn khá là nặng, nên là đội 6 cũng như là rất nhiều các bác tài nói rằng là nếu như là các bạn khác đi xe nhỏ, đi xe gia đình, chúng ta có thể chủ động đi xuống phía đường vành đai ba phía dưới để giảm áp lực giao thông cho vành đai ba trên cao. Với tính chất của khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, vành đai 2 thì cũng chưa có gì mới hơn cả các bạn ạ. Đợt gần nhất mà chúng ta cập nhật thì cũng cách đây vào khoảng non 30 phút rồi. Đó là lối xuống ngã tư Sở, chúng ta bị vướng một xe ô tô 7 chỗ đi qua phía tòa nhà Artemis, mà đến giờ thì không thấy bất cứ một cái thông tin nào được các bác tài nhắc lại từ phía vành đai 2 xuống ngã tư Sở nữa. Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn và nằm trong sự kiểm soát của chính chúng ta. Quay trở lại với Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Võ Thị Sáu, đây là những khu vực mà những dòng xe đều đặn để có thể di chuyển. Sự đông đúc cũng không gia tăng hơn nữa. Đến thời điểm này thì nếu không có bất cứ một sự cố nào quá sức đặc biệt thì chúng tôi cho rằng đây sẽ là một khu vực mà ổn định về giao thông từ giờ cho đến tối ạ.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Chúng tôi cũng có thêm những thông tin giao thông mới các bạn ạ. Tại cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn đi qua cầu Như Nguyệt, có một xe đầu kéo và một xe 5 chỗ đã va chạm với nhau. Vụ việc này thì xảy ra khá là lâu rồi. Tôi không nghĩ là giải quyết lâu đến như vậy các bạn ạ. 45 phút rồi, vẫn khó khăn diễn ra theo hướng về phía Hà Nội. Cách cầu Như Nguyệt đâu đó loanh quanh cỡ khoảng độ 450 mét gì đó thì là chúng ta đã vướng với vụ va chạm xe đầu kéo tông vào đuôi xe 5 chỗ. Còn cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, km số 275, các bạn để ý là trời tối mà có người đi xe máy đang đi lại tại đây khá là nguy hiểm theo hướng đi về phía Thanh Hóa. Và đại lộ Thăng Long có người phụ nữ đi xe máy ngược chiều ở làn 100 cây một giờ, quá coi thường sự an toàn của chính bản thân mình. Và rất nhiều những vụ tai nạn xảy ra ở trường hợp như vậy đấy các bạn ạ. Nhất là khi trời tối, chúng ta gần như là sẽ khó nắm bắt tình huống từ xa hơn để có thể xử lý một cái tình huống tham gia giao thông ẩu và làm cho người lái xe ô tô bị động như thế này, hướng đi về phía trung tâm thành phố ạ.
6: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
7: Nóng quá, nóng muốn xỉu hàng.

0: tiêu chuẩn được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp?
1: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villasta Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villasta Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông ở phía cây cầu Vĩnh Tuy. Anh Quang Hòa có ghi nhận thông tin là ngay phía giữa cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi về phía Minh Khai, một xe ô tô gặp sự cố đang dừng đỗ sát với giải phân cách cứng, tức là nằm ở làn 3 các bạn ạ. Để chuẩn bị, chúng ta có hướng chuẩn bị đi vào phía Minh Khai thì xin lưu ý, còn xuống dưới Minh Khai thì xe vẫn khá đông ở phía Imperia, tức là cũng là điểm để chúng ta chuẩn bị đi lên phía vành đai 2 trên cao đấy ạ. Các bạn nào đi ngã tư Sở, ngã tư Vọng thì chúng ta có thể chủ động hơn với lộ trình này, với những diễn biến giao thông xuất hiện ở phía cây cầu Vĩnh Tuy được anh Quang Hòa ghi nhận và hướng là đi về phía Minh Khai các bạn ạ. Tạm thời lúc này thì vụ tai nạn ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cách cầu Như Nguyệt khoảng độ 450m gì đó thì vẫn chưa có giải quyết xong vụ tai nạn giữa một xe tải lớn, xe đầu kéo và đuôi một xe 5 chỗ. Lúc này thì vẫn đang gây ra khó khăn theo hướng di chuyển về Hà Nội, là thông tin mà chúng tôi thông báo với quý vị và các bạn. Lúc này thì vừa rồi đây thì các bạn cho biết là hai chủ xe đã quyết định là thôi bắt tay nhau giải quyết và di rời ra khỏi hiện trường. Những dòng xe đã nghẽn lại tại đây đã bắt đầu đi lại một cách tốt hơn. Thông tin vừa được cập nhật tức thì sau khi mà chúng tôi đề cập tới vụ va chạm này đã tồn tại khoảng độ 45 phút đồng hồ thì bây giờ đã giải quyết xong các bạn ạ. Và trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đang chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới từ phía các bạn thính giả, từ các đơn vị chức năng ngoài 7 giờ tối như thế này, khi mà những diễn biến giao thông của chúng ta cũng thực sự là nó không gây ra áp lực quá lớn trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ lắng nghe một món quà âm nhạc, ca khúc có tên là Đi Cùng Em, qua phần trình bày của ca sĩ Minh Vương.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng tôi có một thông tin khá là tốt đến từ bạn Văn Đạt. Bạn di chuyển từ Ngọc Khánh ra Kim Mã đi Nguyễn Thái Học đi Lê Duẩn và thấy xe bớt đông rồi, giao thông cũng được đánh giá là tốt. Bạn đã chở khách đến cửa ga Hà Nội và có lẽ là cũng sẽ khép lại lộ trình của mình tại đây. Nên là đã gửi lời chúc tới tất cả các bác tài khác và ekip thực hiện chương trình có thật nhiều sức khỏe. Hy vọng là vẫn được gặp lại bạn nếu như là bạn làm ca tối ngày hôm nay bạn nhé. Còn giữa cầu Vĩnh Tuy, nơi mà xe ô tô gặp sự cố dừng đỗ sát làn xe máy hướng đi về phía Minh Khai thì chiếc xe này chưa có khắc phục xong. Trái lại thì vụ tai nạn ở phía cầu Như Nguyệt thì cũng đã giải quyết xong rồi khi hai bác tài đã bắt tay nhau và tìm ra được những thỏa thuận. Tất nhiên là như thế nào thì như những cái vụ va chạm như thế này thì phần lớn là những bác tài xe gia đình, xe 5 chỗ bị thiệt hại nặng nề hơn vì là nguyên một cái xe đầu kéo mà, xe móp mép là không tránh khỏi, khắc phục thì khắc phục. Đương nhiên là chúng ta cũng thấy của đau thì còn sót, nhưng mà thôi, mọi thứ cũng đã xong, quan trọng nhất là sự an toàn của người ngồi trên xe các bạn ạ. Và nhà ba trên cao, bạn Bùi Điệp cho biết là đã ổn hơn khá nhiều. Chiều ngược lại thì bị ùn do xem sự cố ở phía 300 Nguyễn Xiển. Chúng tôi nhắc lại thông tin này nhé. Và nhà ba trên cao Nguyễn Trãi Pháp Vân thì từ đây giao thông ổn. Chiều ngược lại đang vướng một chiếc xe ô tô gặp sự cố trước cửa số 300 Nguyễn Xiển. Nên là các bạn thính giả đi qua đây vui lòng chú ý quan sát.
6: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
7: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
6: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
7: Thế có chơi công viên nước không nào?
6: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
7: Nhất trí con gái yêu.
6: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.

0: Tiền khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Tiếp nối với tình hình giao thông trong thời điểm hiện nay thì thực ra là chúng ta cũng thấy là mọi thứ cũng đã đều rất là ổn rồi. Thế nhưng mà chúng tôi cũng đề phòng những sự cố không mong muốn có thể xảy ra, như một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở phía cây cầu Vĩnh Tuy chẳng hạn. Còn trong khoảng thời gian vừa rồi tôi tính nhìn đồng hồ là 30 phút nha các bạn nhé, không thấy có bất cứ một thông tin nào nói về trạng thái ùn nghẽn ở cây cầu Thăng Long, cây cầu Nhật Tân và cây cầu Thanh Trì. Trước đó cây cầu Thanh Trì được xác nhận là ùn khá sớm, thậm chí vào khoảng độ 5:20 chiều nay đã bị ùn nghẽn ở điểm giao Lĩnh Nam. Thế nhưng mà đến bây giờ thì mọi thứ đã nằm trong sự kiểm soát của tất cả các bạn. Và vành đai ba trên cao vừa rồi thì cũng đã có những thông tin tốt hơn, như là từ phía Nguyễn Trãi để chúng ta đi về phía Pháp Vân là tốt hẳn rồi đấy ạ. Đó, chiều ngược lại thì hơi vướng một xe gặp ô tô gặp sự cố thôi. Trong khi đó ở phía đầu cầu vượt Mai Dịch đi Sibucha, lên đầu cầu vượt Mai Dịch đi vành đai ba thì hơi khó tại đây một đôi chút, không hề thấy nhắc tới vụ va quệt. Nhưng có lẽ là với áp lực giao thông như thế này thì chúng tôi cũng chưa thấy có bác tài nào thông báo gì mới hơn. Hầm chui Thanh Xuân cũng là một nơi mà đã xuất hiện sự cố trong giờ chiều ngày hôm nay vì vướng một xe ô tô con đã bị trục trặc gì đó. Đấy, thứ nhất là hỏng buji, thứ hai là hỏng cái gì bên trong. Thì cũng chưa thấy có thông tin gì nhưng không thấy báo về tình trạng kẹt nghẽn nữa. Hy vọng là mọi thứ đã diễn ra ổn thỏa với các bác tài đi dưới hầm chui Thanh Xuân để đi về phía ngã tư Sở. Còn có bất cứ một thông tin nào mới các bạn thấy cần thiết có thể thông báo với chúng tôi theo một cái diện là tích cực là đường thông thoáng, tiêu cực một đôi chút là nói rằng đang kẹt nghẽn này gặp sự cố về xe cộ, thì các bạn có thể gọi tới hotline 02437919191, chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin đó.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường, nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo VinWonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
4: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
5: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hectare, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
4: Wow, quá tuyệt vời.
5: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
4: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
5: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
6: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: các bạn ạ, có một cái diễn biến giao thông mà chúng tôi một thông tin cảnh báo để cho các bạn đi vành đai 3 từ Pháp Vân về Linh Đàm. Thì tại đây xuất hiện một người phụ nữ đang ngồi sát với giải phân cách, điều này vô cùng nguy hiểm, không rõ là có vấn đề gì về mặt sức khỏe, về mặt tâm lý hay không các bạn nhé. Thì đó là một cái trong tình huống giao thông được bạn Văn Tùng đi qua để ý quan sát thấy và thông báo ngay để chúng ta chủ động đi lại, bởi vì trời tối rồi đi nó khá là nguy hiểm khi mà chúng ta không nắm bắt được những vật cản ở phía trước xe của mình. Vành đai 3 từ Pháp Vân về Linh Đàm ạ, xin nhắc lại với thông tin như vậy. Người phụ nữ này đang ngồi sát với giải phân cách ở làn trong cùng. Xin được cảm ơn bạn Văn Tùng với những thông tin vào buổi trời tối. Đây là những thông tin mà chúng tôi rất cần để thông báo đảm bảo cho sự an toàn của chính các bác tài trong việc tham gia giao thông. Một hố ga mất nắp, một nhành cây bất ngờ bị chỉa ra ở đâu đó, một tấm pano áp phích che khuất đèn tín hiệu giao thông. Đó, tất cả những yếu tố đó đều có thể làm chúng ta, nếu không vướng phải va quệt thì cũng có thể là bị mất tiền phạt chẳng hạn. Thì đây là những thông tin cảnh báo để chúng ta có thể đảm bảo hơn trong lộ trình của mình vào buổi tối ngày hôm nay. May mắn đó là tối nay đến thời điểm này thì cũng rất là ít thôi các bạn ạ. Và chúng tôi ghi nhận thì mới chỉ có gần nhất thì đến thời điểm này là vụ va chạm ở phía cầu Như Nguyệt là đã giải quyết xong. Đấy vậy, còn không thấy xuất hiện thêm những yếu tố nào bất thường nữa.
7: Em chào sếp ạ.
8: Chú vừa về đấy à?
7: Dạ.
8: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
7: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
8: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
7: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
8: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
7: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
8: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
9: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
10: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
11: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Giờ quan điểm của chúng ta đã đi về những giây phút cuối cùng, bây giờ là 19:20 rồi các bạn ạ. Và tạm thời thì không có xác nhận thêm những cái điểm ùn nghẽn nào ở trong phố, và những cây cầu vượt sông cũng đang ngày một trở nên là thuận lợi hơn, dễ thở hơn cho chúng ta đi. Và trời tối này thì chỉ có cái tầm nhìn của chúng ta là ít nhiều có sự ảnh hưởng thôi các bạn ạ. Trong khoảng 10-15 phút đồng hồ vừa qua thì tất cả chúng ta gần như là không phải đối mặt hay chia sẻ những cái thông tin nào nó quá khó khăn cả. Các bác tài chở khách đi lại thời điểm hiện nay cũng đều dễ thở hơn và mang tới chúng ta nhiều những thông tin dễ chịu các bạn ạ. Và chúng tôi tin là từ giờ cho tới 7:30 cũng sẽ không xuất hiện thêm khó khăn nào nữa. Tất nhiên là mong mỏi là một chuyện, còn mọi thứ đều hoàn toàn có thể xảy ra mà. Và chính vì vậy giờ cao điểm vẫn sẽ còn đồng hành với quý vị và các bạn bằng những thông tin mới nhất, luôn luôn chờ đón trên tần số FM 91 MHz cùng ekip thực hiện chương trình chiều nay.
12: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
13: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện, không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
12: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
13: Thế à?
12: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
13: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi. Mà chính sách giá sao ông?
14: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
13: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
14: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
13: Mua Ambient ngay thôi!
14: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
15: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, đúng là đây là một cái khoảng thời gian mà chúng ta không phải lo lắng nhiều về tình hình giao thông, áp lực thì bớt đi và chúng ta trở về nhà cũng nhanh hơn. Chia tay nhau cũng là một điều mà trước sau gì thì chúng ta cũng phải nói thôi. Và trở về nhà với một trạng thái tốt hơn để chúng ta có một cái sức khỏe tốt nếu như là chúng ta dành sức để xem World Cup diễn ra vào đêm nay, lo cho công việc của chúng ta vào ngày mai, điều đó hoàn toàn có thể với tất cả chúng ta. Hãy chờ đợi những thông tin đó được cập nhật trên làn sóng FM 91 MHz trong các chương trình như là Giờ Cao Điểm, Đời Sống Thị Thành và bản tin thể thao của chúng tôi. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 1, đội 6, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã yêu mến và gắn bó mật thiết với chúng tôi bằng những thông tin giao thông quan trọng. Và trước khi chia tay nhau, mời quý vị và các bạn dành ra ít phút để chúng ta lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển Brazil đã giành tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau màn ngược dòng nghẹt thở, đánh bại đội tuyển Nhật Bản 2-1 ở vòng 32 đội. Bất ngờ bị Kaisusano chọc thủng lưới ở phút 29 và rơi vào thế bị dẫn sau hiệp 1, Selecao đã bừng tỉnh trong hiệp 2. Casemiro gỡ hòa ở phút 56 bằng pha đánh đầu cận thành trước khi Gabriel Martinelli trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 90+5, giúp cho đội bóng vàng xanh hoàn tất màn lội ngược dòng. Chiến thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên Brazil ngược dòng thành công ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ năm 2002. Vượt qua đội tuyển Nhật Bản, Brazil tiến vào vòng 1/8 và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa bờ biển Nga và Na Uy. Ở trận đấu sau đó, đội tuyển Đức chính thức dừng bước tại World Cup năm nay sau thất bại 2-4 trước Paraguay trên loạt sút lơ lửng sau khi hai đội hòa nhau một đều trong 120 phút thi đấu. Paraguay bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút thứ 42 nhờ pha đánh đầu của Julio Enciso. Sang hiệp 2, Kai Havertz đánh đầu gỡ hòa vào phút thứ 55, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Dù đã tạo ra nhiều cơ hội và thậm chí có một bàn thắng bị VAR từ chối, Đức vẫn không thể có thêm bàn thắng. Sau đó, trên chấm 11m, Kai Havertz, Utamet và Jonathan đều sút hỏng, trong khi Jose Canale thực hiện thành công quả đá quyết định giúp cho Paraguay thắng 4-2, đồng thời giành tấm vé vào tứ kết, còn Đức ngậm ngùi chia tay giải đấu sau màn trình diễn đầy tiếc nuối. Đội tuyển Maroc cũng giành tấm vé vào vòng 1/8 World Cup năm nay sau khi đánh bại Hà Lan 3-2 trên loạt sút lơ lửng sau 120 phút thi đấu hòa một đều. Hà Lan mở tỷ số trước ở phút 72 nhờ công của Cody Gakpo, nhưng Issa Diop ghi bàn gỡ hòa vào phút 90, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Hai đội không thể có thêm bàn thắng và phải phân định thắng thua trên loạt sút lơ lửng. Ở loạt đấu trên chấm 11m, cả hai đội đều liên tiếp đá hỏng, nhưng Maroc đã bản lĩnh hơn khi thủ thành Yassine Bounou cản phá cú sút của Crescencio Chamavele trước khi Ismaël Sabari thực hiện thành công lượt đá quyết định ấn định chiến thắng 3-2. Vượt qua đội tuyển Hà Lan, Maroc giành quyền vào chơi vòng 1/8 và sẽ chạm trán Canada trong trận đấu tiếp theo. Chuyển sang những thông tin về quần vợt. Tay vợt Novak Djokovic đã khởi đầu hành trình tại Wimbledon năm nay bằng chiến thắng 3-1 trước tay vợt người Trung Quốc là Yu Yibing. Hạt giống số 7 giành xét đấu đầu tiên với tỷ số 6-4 nhưng bất ngờ để thua 5-7 ở set 2. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia nhanh chóng lấy lại thế trận khi thắng liên tiếp 2 set còn lại cùng với tỷ số 6-4, qua đó khép lại trận đấu 6-4 set. Với chiến thắng này, cựu số 1 thế giới giành quyền vào vòng 2 Wimbledon, nơi anh sẽ chạm trán với tay vợt người Hy Lạp là Stefanos Tsitsipas. Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner khởi đầu Wimbledon đầy vất vả khi vượt qua Naomi Kecmanovic sau 5 set với các tỷ số 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 và 6-3. Sinner mắc tới 52 lỗi tự đánh bóng hỏng và để đối thủ người Serbia dẫn trước 2-1 sau 3 set. Tuy nhiên thì tay vợt người Italia cũng đã thể hiện bản lĩnh của mình khi thắng liên tiếp 2 set cuối để hoàn tất màn lội ngược dòng sau 3 giờ 30 phút thi đấu. Chiến thắng giúp cho Sinner giành vé vào vòng 2, nơi anh sẽ gặp tay vợt người Bồ Đào Nha là Nuno Borges, đồng thời tránh nguy cơ trở thành nhà đương kim vô địch đơn nam bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên.
10: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
2: Các bạn thân mến, hai loạt sút luân lưu trong buổi sáng ngày hôm nay đã khiến cả World Cup 2026 phải nhìn lại một điều tưởng chừng đã rất quen thuộc. Trên chấm 11m, đội mạnh chưa chắc đã là đội chiến thắng. Đức gục ngã trước Paraguay, Hà Lan dừng bước trước Maroc. Nếu chỉ nhìn vào tên tuổi, đó đều là những cú sốc. Nhưng nếu nhìn vào diễn biến của các trận đấu này, kết quả lại không quá bất ngờ. Bởi loạt sút luân lưu chưa bao giờ chỉ là cuộc thi sút bóng. Đó là cuộc chiến của thể lực, tâm lý và khả năng chịu áp lực sau hơn 120 phút căng thẳng. Những đội bóng lớn thường bước lên chấm phạt đền với một gánh nặng vô hình. Họ không được phép thua. Mỗi cú sút không chỉ mang theo kỳ vọng của đồng đội mà còn là sức nặng của lịch sử, của hàng triệu cổ động viên và chính chiếc áo đấu mà họ đang khoác lên mình. Ngược lại, các đội bóng bị đánh giá thấp hơn lại có tâm thế hoàn toàn khác. Paraguay hay Maroc đều bước vào loạt sút luân lưu với suy nghĩ rằng họ đã chiến đấu vượt ngoài kỳ vọng. Họ không còn gì để mất và chính sự thoải mái ấy lại trở thành lợi thế lớn hơn. Thực tế, bóng đá hiện đại cũng đang thu hẹp khoảng cách giữa các đội tuyển. Sự khác biệt về kỹ thuật hay thể lực không còn quá lớn. Khi hai đội kéo nhau đến loạt sút luân lưu, lợi thế về đẳng cấp gần như cũng bị xóa nhòa. Lúc ấy người chiến thắng thường không phải là người nổi tiếng hơn, mà là người giữ được cái đầu lạnh hơn. Có lẽ đó cũng là vẻ đẹp đặc biệt của World Cup. Sau 120 phút, mọi chiến thuật, mọi thống kê, mọi giá trị lịch sử đều có thể trở nên vô nghĩa. Trên chấm 11m chỉ còn lại một cầu thủ, một thủ môn và bản lĩnh của khoảnh khắc. Và đôi khi chính khoảnh khắc ấy lại đủ sức thay đổi cả lịch sử của một nền bóng đá. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
16: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
17: FM Bất Động Sản.
18: FM Bất Động Sản.
19: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19h30 đến 20h, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
19: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là tin tức tổng quan trong chuyên mục Hotline Tin Tức.
20: Sau đó mời quý vị cùng đến với nội dung khi chất lượng sống trở thành thước đo mới của thị trường bất động sản trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
19: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là chủ đề vách tấm kính đẹp hơn, tiện nghi hơn trong chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline Tin Tức.
21: Hotline Tin Tức.
20: Quý vị, Hà Nội tiếp tục bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội khi Ủy ban Nhân dân thành phố vừa quyết định cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà Xuân Phương chuyển mục đích sử dụng hơn 2,6 hectare đất tại xã Hoài Đức để triển khai dự án nhà ở xã hội Đức Thượng. Khu đất nằm gần quốc lộ 32 giáp khu tập thể xí nghiệp thuốc thú y và hiện do doanh nghiệp quản lý sử dụng.
19: Theo quyết định, khoảng 80% diện tích khu đất sẽ được dành để xây dựng nhà ở xã hội. Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích này cũng như gần 1,5 hectare đất công cộng gồm vườn hoa, sân thể thao và hệ thống giao thông nội bộ. Phần diện tích còn lại khoảng 0,2 hectare được bố trí phát triển nhà ở thương mại và công trình thương mại dịch vụ nhằm bổ sung tiện ích cho toàn khu.
20: Thành phố yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích chuyển mục đích sử dụng và phải triển khai dự án trong thời hạn 12 tháng kể từ khi được địa phương bàn giao đất trên thực địa. Đây được xem là điều kiện nhằm bảo đảm dự án sớm đi vào triển khai, tránh tình trạng chậm tiến độ.
19: Trước đó, vào tháng 9 năm 2025, dự án nhà xã hội Đức Thượng đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500. Dự án có quy mô hơn 2,6 hectare, dự kiến phục vụ khoảng 2.000 cư dân với hai khối nhà xã hội cùng một tòa chung cư cao 19 đến 20 tầng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhà cho người thu nhập thấp tại khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội, nơi đang có tốc độ đô thị hóa nhanh.
20: Theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, trong năm 2025, Hà Nội đã hoàn thành hơn 5.100 căn hộ, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Riêng trong năm nay, thủ đô được chính phủ giao mục tiêu hoàn thành khoảng 18.700 căn nhà ở xã hội. Việc liên tiếp bổ sung thêm các dự án mới được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu này, đồng thời góp phần cân bằng nguồn cung nhà ở, phục vụ nhu cầu an cư của người dân.
19: Thưa quý vị, một dự án đô thị quy mô hơn 1 tỷ đô la Mỹ vừa được Thành phố Hồ Chí Minh công bố tìm kiếm nhà đầu tư. Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa, khu đô thị hỗn hợp Châu Thới có diện tích hơn 109 ha sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế nhằm lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện.
20: Dự án được quy hoạch phát triển thành khu đô thị mới đa chức năng với nhiều loại hình nhà ở, công trình hỗn hợp cùng hệ thống thương mại, dịch vụ, văn phòng, lưu trú và du lịch. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 27.347 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận.
19: Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai thành hai giai đoạn. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư dự kiến kéo dài khoảng 3 năm sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Giai đoạn xây dựng và đưa công trình vào khai thác sẽ được thực hiện khoảng 5 năm kể từ khi nhận bàn giao mặt bằng sạch.
20: Nhà đầu tư được lựa chọn sẽ phải xây dựng phương án phân kỳ đầu tư hoặc chia dự án thành các dự án thành phần nếu cần thiết. Các nội dung này phải được thể hiện trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư phù hợp quy hoạch chung và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
19: Đông Hòa hiện là một trong những khu vực phát triển năng động phía đông Thành phố Hồ Chí Minh nhờ vị trí tiếp giáp theo quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tuyến giao thông huyết mạch. Sau khi sáp nhập địa giới, khu vực này liên tiếp đón nhiều dự án đô thị quy mô lớn. Ngoài khu đô thị Châu Thới, địa bàn còn đang mời gọi đầu tư hàng loạt dự án khác với tổng vốn lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Trước khi đến với nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau một giai đoạn thị trường nhiều biến động, bất động sản đang bước vào chu kỳ cạnh tranh mới. Nếu như mà trước đây, yếu tố vị trí hay khả năng tăng giá thường là ưu tiên hàng đầu của người mua, thì hiện nay, quyết định xuống tiền lại được cân nhắc trên nhiều tiêu chí hơn.
3: Không chỉ quan tâm đến pháp lý hay là mức giá, người mua ngày càng chú trọng đến chất lượng sống, môi trường cư dân, khả năng vận hành dự án cũng như là giá trị sử dụng trong dài hạn. Có thể nói thị trường đang dịch chuyển từ cuộc đua về giá sang cuộc đua về giá trị.
2: Sự thay đổi này diễn ra khá rõ ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Nếu như mà trước đây, những dự án có vị trí trung tâm hay mức giá đắt đỏ dễ dàng thu hút khách hàng, thì nay yếu tố tạo nên sức hấp dẫn lại nằm ở những giá trị khó thay thế.
3: Đó có thể là không gian sống rộng rãi hơn, mật độ cư dân thấp hơn, sự riêng tư được đề cao hay là một cộng đồng cư dân có cùng phong cách sống. Những tiêu chí ấy đang dần trở thành chuẩn mực mới của bất động sản chất lượng cao.
2: Thực tế, tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như là New York, London hay là Singapore, cho thấy những dự án có số lượng căn hộ giới hạn, diện tích lớn và được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế luôn duy trì sức hút ổn định.
3: Xu hướng này cũng đang xuất hiện tại Việt Nam khi mà nhiều chủ đầu tư không còn chỉ bán một căn hộ mà hướng tới kiến tạo cả một môi trường sống với đầy đủ tiện ích, dịch vụ và trải nghiệm dành cho cư dân.
2: Theo ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam, điều mà thị trường cần lúc này không đơn thuần là gia tăng nguồn cung mà là tạo ra những sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu của người dân. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ cụ thể như sau nhé.
4: Thách thức lớn nhất của thị trường không chỉ là xây thêm bao nhiêu dự án, mà là phát triển đúng sản phẩm ở đúng vị trí và phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Một thị trường lành mạnh phải có những dự án giúp con người, đô thị và cộng đồng sống hạnh phúc và thịnh vượng. Đó mới là nền tảng của giá trị bền vững.
2: Thưa quý vị, có thể thấy sau đại dịch, khái niệm ngôi nhà cũng đã thay đổi. Đây không chỉ là nơi để ở mà còn là không gian làm việc, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và gắn kết các thành viên trong gia đình. Chính vì vậy, những khoảng xanh, khu sinh hoạt cộng đồng, không gian dành cho trẻ nhỏ hay các tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày đang trở thành yếu tố được người mua quan tâm không kém giá bán.
3: Điều đó cũng buộc các doanh nghiệp bất động sản phải thay đổi tư duy phát triển sản phẩm. Theo bà Thi Anh Đào, giám đốc khối marketing tập đoàn Masterise, giá trị của dự án không chỉ nằm trong từng căn hộ mà còn ở toàn bộ trải nghiệm mà cư dân được tận hưởng mỗi ngày.
5: Khi chúng ta thiết kế ra những cái không gian sống như thế thì nó sẽ đồng hành cùng với cái người ở trong không gian đấy như thế nào. Nó không chỉ là trong không gian của một căn hộ mà rộng hơn nữa là không gian ở trong những cái khu vực chung. Và cái trải nghiệm đời sống của họ ở cả một cái chiều

0: dài của cuộc sống.
1: Có thể thấy trải nghiệm sống đang trở thành một trong những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh của các dự án bất động sản. Một môi trường sống được quy hoạch đồng bộ, nơi cư dân có thể làm việc, thư giãn, vui chơi và kết nối ngay trong khuôn viên dự án, sẽ tạo ra giá trị lâu dài hơn rất nhiều so với những lợi thế mang tính ngắn hạn.
2: Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản đang bước sang giai đoạn trưởng thành hơn. Thành công của một dự án sẽ không còn được đo bằng tốc độ bán hàng hay là mức tăng giá sau mở bán, mà bằng khả năng duy trì giá trị theo thời gian và chất lượng cuộc sống mà dự án mang lại.
1: Trong bối cảnh nguồn cung ngày càng đa dạng và người mua có nhiều sự lựa chọn hơn, những dự án đầu tư bài bản về quy hoạch, thiết kế, vận hành và xây dựng cộng đồng cư dân sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh. Ngược lại, những sản phẩm chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá sẽ ngày càng khó tạo sức hút trên thị trường.
2: Có thể nói khi người mua trở nên thận trọng và hiểu biết hơn, bất động sản cũng đang trở về với giá trị cốt lõi của mình, đó là tạo lập một không gian sống chất lượng, góp phần hình thành những cộng đồng văn minh và những đô thị phát triển bền vững.
1: Những chuyển động đó không chỉ tạo ra một giai đoạn cạnh tranh mới của thị trường, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các doanh nghiệp phát triển bất động sản trong hành trình kiến tạo giá trị thực cho người mua nhà.
2: Thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
1: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Mở đầu là thông tin từ Hưng Yên, thưa quý vị. Dự án Clean Times Onsen Retreat do Onsen Fuji phát triển đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chuyên biệt. Nổi bật là công viên khoáng nóng 4 mùa Osenyo Onsen Spa quy mô khoảng 5 hectare với hệ thống bể khoáng, khu sông hơi, Jinjin Jiban, spa và khu tắm bùn khoáng lấy cảm hứng từ Hàn Quốc. Dự án sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên giàu natri bicarbonate cùng hơn 50 tiện ích, hướng tới mô hình nghỉ dưỡng kết hợp ăn dưỡng dành cho nhiều thế hệ, đặc biệt là nhóm khách hàng cao tuổi.
2: Tại Hà Nội, dự án Central Lakeside đang được giới thiệu ra thị trường với 112 căn thương phố nằm tại ngã tư Tố Hữu, Trung Văn. Dự án sở hữu lợi thế tiếp giáp ba mặt hồ lớn, đồng thời nằm gần khu trung tâm hành chính quốc gia mới và các tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô. Các sản phẩm được thiết kế 5 tầng, diện tích sử dụng lên tới gần 600m², đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và cho thuê.
1: Còn tại Khánh Hòa, Villa Le Coran A Grand Melia Hotel thuộc quần thể Vega City vừa được tạp chí Travel Research vinh danh trong top 10 khu nghỉ dưỡng biển và đảo hàng đầu Việt Nam năm 2026. Đây là khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Grand Melia đầu tiên tại Việt Nam, nổi bật với hệ biệt thự hướng biển, dịch vụ cá nhân hóa và không gian nghỉ dưỡng riêng tư. Việc được ghi nhận trên bảng xếp hạng quốc tế cũng góp phần khẳng định sức hút của hệ sinh thái nghỉ dưỡng, văn hóa và giải trí đang từng bước hoàn thiện tại Vega City Bắc Nha Trang.
2: Thị trường căn hộ cao cấp khu Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đón thêm nguồn cung mới với dự án Khải Hoàn Imperial. Dự án được phát triển theo triết lý lấy con người làm trung tâm, nổi bật với hệ tiện ích bespoke được may đo theo từng nhóm cư dân. Bên cạnh hồ bơi khoáng nóng, khu spa, business lounge, thư viện và không gian sáng tạo, dự án còn sở hữu vị trí trên quốc lộ 13, đối diện ga metro tương lai và liền kề hệ thống trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng cư dân.
1: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin đến từ Long An cũ, nay là Tây Ninh. Phân khu The Royal thuộc đại đô thị Five Star Eco City đang được phát triển với khoảng 500 sản phẩm gồm biệt thự, shop house, nhà phố thương mại và nhà liên kế. Dự án tọa lạc trên trục đường Đinh Đức Thiện nối dài, kết nối thuận lợi với thành phố Hồ Chí Minh thông qua cao tốc Bến Lức Long Thành, vành đai 3, vành đai 4 và metro số 4 trong tương lai. Chủ đầu tư định hướng The Royal trở thành phân khu trung tâm với không gian sinh thái tiện ích đậm phong cách hoàng gia, hướng đến nhu cầu an cư kết hợp đầu tư dài hạn.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Tiến độ dự án. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Mời quý vị đến với chuyên mục Cốc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, phòng tắm ngày nay không còn đơn thuần là không gian phục vụ sinh hoạt hàng ngày mà đã trở thành nơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Chính vì vậy, xu hướng thiết kế phòng tắm cũng ngày càng được quan tâm, hướng đến sự tiện nghi, gọn gàng và giàu tính thẩm mỹ.
5: Một trong những giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn trong vài năm trở lại đây là vách tắm kính, hay còn gọi là phòng tắm kính hoặc là cabin tắm. Không chỉ xuất hiện trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng hay là căn hộ cao cấp, loại thiết kế này hiện cũng rất phổ biến trong nhà phố và chung cư nhờ khả năng tối ưu diện tích và tạo cảm giác hiện đại cho không gian.
4: Khác với những bức tường gạch truyền thống, vách tắm kính sử dụng kính cường lực kết hợp cùng hệ phụ kiện như là bản lề, rây trượt, tay nắm và gioăng chắn nước để phân tách khu vực tắm với phần còn lại của phòng vệ sinh. Thiết kế này vừa giúp ngăn nước hiệu quả, vừa giữ cho nền nhà luôn khô ráo, hạn chế trơn trượt trong quá trình sử dụng.
5: Đặc biệt, chất liệu kính trong suốt còn tạo hiệu ứng mở rộng không gian, rất phù hợp với những căn hộ có diện tích phòng tắm khiêm tốn. Khi kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên hoặc là hệ thống đèn hợp lý, phòng tắm sẽ trở nên sáng hơn, thoáng hơn và mang cảm giác rộng rãi hơn diện tích thực tế.
4: Vậy đâu là những ưu điểm khiến phòng tắm kính ngày càng được nhiều gia chủ lựa chọn? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Cao Tuyết Minh, founder Happiness, nền tảng mạng xã hội kết hợp với thương mại điện tử về nhà ở ngay sau đây.
6: Xét về công năng ấy thì mình thấy cái việc mà phân chia khu vực khô ướt đem lại rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là nó giúp cho cả cái khu vực phòng tắm trở nên là khô thoáng và sạch sẽ hơn. Ví dụ như nhà mình thì ở đây, khu vực khô là mình bố trí một tủ lavabo, một chiếc bồn cầu. Còn khu vực ướt thì mình bố trí là phòng tắm kính cộng với cả bố trí sen vòi. Và điều này cũng giúp hạn chế những cái trường hợp gây trơn trượt, mất an toàn trong gia đình. Thứ hai thì cái việc vệ sinh cũng dễ dàng và đơn giản hơn rất là nhiều. Thứ ba là sẽ giúp cho việc là tăng tuổi thọ các thiết bị rồi là đồ dùng ở trong phòng tắm. Phòng tắm kính là nó không bị chia cắt tầm nhìn và nó cũng không gây bí bách cũng như là chật chội. Đồng thời là giúp cho cái không gian trở nên là sạch sẽ và thoáng đãng hơn.
5: Thưa quý vị, thực tế tùy vào diện tích và nhu cầu sử dụng, gia chủ có thể lựa chọn nhiều kiểu thiết kế khác nhau với phòng tắm nhỏ, cửa lùa giúp tiết kiệm diện tích đóng mở. Trong khi đó thì cửa mở quay phù hợp với những không gian rộng, tạo cảm giác sang trọng và chắc chắn. Còn những phòng tắm bố trí ở góc nhà thường sử dụng vách kính góc để tận dụng tối đa diện tích mà vẫn đảm bảo sự thông thoáng.
4: Ngoài kiểu dáng thì chất lượng vật liệu cũng là yếu tố quan trọng. các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng kính cường lực có độ dày phù hợp cùng phụ kiện inox chống rỉ để đảm bảo độ bền trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với hơi nước và độ ẩm cao. Bên cạnh đó thì chiều cao vách kính cũng cần được tính toán hợp lý để vừa giữ nhiệt khi tắm, vừa đảm bảo không khí lưu thông, tránh cảm giác bí bách.
5: Thực tế thì nhiều gia đình hiện nay cũng lựa chọn kính mờ hoặc là kính có họa tiết để tăng tính riêng tư nhưng mà vẫn giữ được nguồn sáng tự nhiên. Với những công trình hiện đại, phòng tắm kính còn được kết hợp cùng với đèn LED, sân cây âm tường hay là các thiết bị thông minh, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng mỗi ngày.
4: Tuy nhiên, để phòng tắm kính phát huy hiệu quả lâu dài, việc lắp đặt và sử dụng đúng cách cũng rất quan trọng. Chị Cao Tuyết Minh sẽ chia sẻ thêm về một số lưu ý mà các chuyên gia nên quan tâm.
6: Phòng tắm kính được may đo riêng nên có thể bố trí linh hoạt theo không gian khác nhau. Nên sử dụng vách kính thẳng góc 180 độ. Trong trường hợp nhà bạn nào không làm theo vách tường có sẵn thì cũng có thể sử dụng vách kính vuông góc hoặc vắt góc theo các mặt vì có góc lắp ma thuật linh động lắp đặt thêm nhiều không gian khác nhau.
4: Thưa quý vị, có thể thấy thì một phòng tắm đẹp không chỉ nằm ở thiết kế hiện đại mà còn phải đảm bảo sự an toàn, tiện nghi và phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng gia đình. Lựa chọn đúng vật liệu, đúng kiểu dáng và thi công đúng kỹ thuật sẽ giúp công trình bền đẹp theo thời gian.
5: Hy vọng là những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thêm một gợi ý hữu ích khi mà cải tạo hoặc là hoàn thiện không gian sống của mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Những nhân vật làm nên lịch sử,
9: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
8: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
9: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh. Chúng ta đang cùng đến với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thính giả ở khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chúng ta có thể lựa chọn FM 91MHz. Ở khu vực Mekong, các tỉnh miền Tây thì chúng ta có thể lựa chọn tần số FM 90MHz để mà chúng ta có thể nghe với cái chất lượng sóng tốt hơn quý vị nhé. Mỗi tối thứ ba thì quý vị sẽ có một cái điểm hẹn quen thuộc cùng với Duy Thanh tại giảm tốc lên đèn, cùng chia sẻ về những vấn đề mà các bạn gặp phải, cần tâm sự để tìm kiếm một góc nhìn khách quan từ nhiều phía. Đừng ngại ngùng nhé, tại vì mỗi lần mà Duy Thanh on air giảm tốc lên đèn cũng đã chuẩn bị cho mình một cái tinh thần gọi là gần gũi nhất, gọi rằng thoải mái nhất để có thể nhìn những cái câu chuyện, để có thể cảm những cái câu chuyện mà quý vị thính giả gửi gắm trong giảm tốc lên đèn bằng một cái trạng thái thoải mái, và từ đó thì đưa ra một cái góc nhìn khách quan nhất. Mỗi buổi tối tầm khoảng 20 giờ các bạn sẽ lần lượt gặp những cái biên tập viên, mà ở đó thì mỗi người sẽ có một cái màu sắc hoàn toàn khác nhau. Và chắc là mọi người cũng cảm nhận một cái màu mà Duy Thanh cũng hay mang đến cho quý vị thính giả, đúng không ạ? Duy Thanh thì vẫn hay lựa chọn một cái phương thức, đó chính là hay gửi một vài những cái góc nhìn, những cái lát cắt của cuộc sống, những cái vấn đề xã hội mà cá nhân Duy Thanh quan tâm, trở thành một cái chủ đề nhỏ trong giảm tốc lên đèn. Nó giống như là một cái câu chuyện, nó đem đến cho Duy Thanh một cái nghĩ suy, và rất là cần có những cái sự góp một vài những cái góc nhìn đến từ quý vị thính giả, đến từ những người đồng hành. Duy Thanh nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta quan tâm đến một cái chủ đề xã hội nào đó mà chúng ta muốn thảo luận tại đây thì chúng tôi cũng rất là chào đón. Quý vị thính giả cứ thoải mái đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn. Và lúc này thì trời cũng đã tối dần. Các bác tài nhớ cẩn trọng hơn trong việc điều khiển các phương tiện, đảm bảo tốc độ an toàn khi tham gia giao thông trên đường. Bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ tổng hợp nhanh một số thông tin giao thông để mà quý vị thính giả có thể nghe cập nhật và có những cái sự điều chỉnh hướng di chuyển một cách tốt nhất. Sau đó chúng ta sẽ đến với giảm tốc lên đèn trong một cái trạng thái chủ động và thoải mái nhất. Hiện tại thì thính giả cho biết ở khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần giao lộ Nguyễn Xí, hướng đi cầu Bình Lợi, có xe ô tô chết máy gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Phát đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 13 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Và thông tin tiếp theo thì hiện nay trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Bà Cò đang có mưa và sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc, phòng cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các người dân tham gia giao thông qua các khu vực này thì chúng ta cần chú ý các điều sau. Đầu tiên là chấp hành nghiêm túc tốc độ quy định và bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu. Giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát và làm chủ tốc độ, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường và làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, bình tĩnh điều khiển xe sát lề đường bên phải theo chiều đi của mình, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn báo hiệu khẩn cấp. Người trên xe nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển ra phía sau hộ lan an toàn hoặc hành lang an toàn giao thông, đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Hoặc là chúng ta có thể liên hệ hotline nếu cần thiết ở số 097-443-9806 để được hỗ trợ kịp thời nếu như gặp sự cố trên tuyến quốc lộ 6 quý vị nhé. Lặp lại cái số hotline là 097-443-9806. Còn bây giờ thì để mở đầu cho câu chuyện của giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay, thôi thì Duy Thanh sẽ gửi một cái bài hát trước đi. Xong sau đó Duy Thanh sẽ chia sẻ một cái câu chuyện cá nhân từ một cái vấn đề mà Duy Thanh cũng cực kỳ quan tâm, gửi gắm thành chủ đề của giảm tốc lên đèn. Xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát rất mới đến từ sự kết hợp tuyệt vời giữa Vinh Quốc, Binzy, Hà Lê, Cây Trần, Zuchi, Subin, Gonzo, K, Westy, Easy. Xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc We Are The Children.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6. Và ngày cuối cùng của tháng 6 có một vài những cái nỗi niềm của những người làm báo chí. Cá nhân Duy Thành thì cũng hoạt động trong báo chí cũng đâu đó gần mười mấy năm. Cũng trải qua rất nhiều những cái giai đoạn mà cá nhân mình luôn trong cái gọi là có một cái nhiệt huyết trong cái ngành báo chí, lúc nào cũng muốn làm tất cả những cái sự cống hiến để cho cái con đường trong cái công tác, trong công việc của mình nó có một cái điều cuối cùng, đó chính là mang đến những cái thông tin chuẩn xác đến cho khán thính giả, đến cho độc giả và đến cho rất nhiều những người dân, để từ đó thì có thể có những cái sự định hướng tốt trong cuộc sống. 30 tháng 6 hôm nay thì cũng có một cái điều đặc biệt. Ngày cuối cùng của tháng 6 nhưng mà cũng là ngày cuối cùng của rất nhiều những cái đầu báo tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì đã đến cái số báo cuối cùng. Và trong Dạm Thắp Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu chuyện. Nó là một cái nhịp mà chúng ta phải có một cái sự thích nghi, bắt nhịp kịp thời với những sự phát triển của xã hội, của cuộc sống. Thực ra thì nếu mà nhìn ở một cái tương lai xa hơn, với một cái tầm nhìn phát triển mạnh hơn, thì cái câu chuyện thích nghi, cái câu chuyện mà chuyển dần những cái thông tin truyền thông sang những cái trang thông tin mà nó tiệm cận hơn, đó chính là thang trang thông tin công nghệ. Đó là một cái quy luật tất yếu trong cái dòng chảy phát triển của xã hội. Nó giống như là cái bộ phim mà Thanh vừa mới xem. Đó là cái bộ phim The Devil Wears Prada, nói về một cái người tổng biên tập báo thời trang thì cũng khá là chật vật khi mà phải đối diện với cái sự phát triển của công nghệ. Và khi mà cái người đọc chuyển dần cái thói quen đọc báo giấy sang là đọc những cái trang thông tin online thì cái sự chuyển dịch nó vô cùng cần thiết. Và đâu đó là cái câu chuyện mà ở đây Duy Thanh muốn bàn tới, là cái việc nếu như mà trong cái sự phát triển đó chúng ta bị gọi là chưa thật sự sẵn sàng cho cái bước tiếp theo. Cụ thể là biết đâu được nếu một ngày nào đó trong một cái buổi sáng nào đấy tự nhiên bản thân mình thức dậy và nhận được một cái thông báo là mình không còn việc làm nữa, thì cái điều đầu tiên các bạn sẽ làm gì? Duy Thanh nghĩ hai cái chữ thất nghiệp trong một cái nhịp sống, trong một cái sự phát triển của xã hội mà đầy rẫy những cái thông tin về layoff, nó là cái điều mà chúng ta vẫn thường thấy mỗi ngày. Có người mất việc vì doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, có người vì công ty tái cấu trúc, có người vì bị thị trường khó khăn, và cũng có những người không hề làm việc kém, chỉ là công việc họ từng làm không còn được thị trường cần đến nữa. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ trong vài năm, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và chuyển đổi số đã làm thay đổi cách các doanh nghiệp, cái cách mà doanh nghiệp vận hành. Những cái công việc từng được xem là ổn định cũng bắt đầu dịch chuyển. Theo một cái báo cáo mới nhất của Future of Jobs của World Economic Forum, trong vài năm tới sẽ có hàng triệu triệu việc làm biến mất, nhưng đồng thời cũng sẽ xuất hiện nhiều công việc mới. Và điều đáng chú ý ở đây, nguyên nhân không chỉ đến từ AI mà còn là sự thay đổi trong mô hình kinh doanh, công nghệ và nhu cầu của xã hội. Điều đó có nghĩa là thế giới không thiếu việc làm, thế giới chỉ đang cần những năng lực khác trước. Ngày trước thì một người có thể gắn bó với một nghề suốt vài chục năm. Còn hôm nay, chỉ sau vài năm, yêu cầu của chính công việc ấy cũng trở nên khác đi. Một nhân viên văn phòng cần biết sử dụng AI để tăng hiệu quả làm việc. Một người làm truyền thông không chỉ biết viết mà còn phải biết dựng video, phân tích dữ liệu và vận hành nhiều nền tảng. Một kế toán không còn chỉ làm việc với những bảng tính mà còn phải thích nghi với hệ thống tự động. Ngay cả những nghề từng được xem là rất an toàn cũng đang đứng trước áp lực phải thay đổi. Và từ cái thực tế đó, nó có một cái câu chuyện khá buồn, là nhiều người mất việc không phải vì họ thiếu năng lực,

chỉ chậm hơn một nhịp so với tốc độ thay đổi của thị trường. Và điều đó nó làm cho cái câu chuyện thất nghiệp là một cái nỗi lo thấp thỏm trong lòng của mỗi chúng ta. Cá nhân Duy Thanh thì thú thật với mọi người, ở thời điểm hiện tại thì ở bên trong mình nó cũng có một cái gọi là một cái sự FOMO nhất định. Có nghĩa là bản thân mình rất là sợ bị bỏ lỡ, bỏ lại ở phía sau trong cái dòng chảy khá là nhanh của xã hội, mà bản thân mình bất giác một cái khoảnh khắc nào đó mà mình không thể nào bắt kịp. Duy Thanh nghĩ trong cái câu chuyện thất nghiệp á, cái điều đáng sợ nhất á, đôi khi không nằm ở chuyện mất thu nhập, mà nó nằm ở cái cảm giác mình không còn được cần đến. Tức là cái cảm giác là mình không còn giá trị trong cái thời điểm này, trong cái khoảnh khắc này và trong chính cái vòng quay này. Một buổi sáng không còn phải thức dậy đúng giờ, một chiếc bàn làm việc từng rất quen thuộc giờ thuộc về người khác. Từ đó thì sẽ có những cái câu hỏi ở trong đầu. Không biết là bản thân mình có Thanh hỏi nha, Thanh tự hỏi bản thân mình nha. Không biết bản thân mình có phải là người đang không bắt kịp với cuộc sống và trở nên vô dụng hay không. Rồi sau đấy thì sẽ nhận được nhiều những cái lời hỏi thăm từ những cái người xung quanh, như là dạo này làm ở đâu rồi, bao giờ thì đi làm lại. Tự nhiên cái mình cảm thấy bị áp lực ngang đó thưa quý vị. Và từ đó thì không ít người bắt đầu nghi ngờ chính mình. Mình đã làm gì sai? Mình có còn đủ giỏi hay không? Hay mình đã bị thời đại bỏ lại phía sau? Nhưng nếu mà bình tĩnh nhìn lại, chúng ta sẽ thấy thất nghiệp chứ bao giờ chỉ là câu chuyện của một cá nhân. Có những doanh nghiệp buộc phải tinh gọn để tồn tại, có những vị trí được thay thế bởi công nghệ, có những ngành nghề thu hẹp vì hành vi của người tiêu dùng đã thay đổi. Đó là những chuyển động mà không một cá nhân nào có thể ngăn lại. Có lẽ điều đầu tiên chúng ta cần làm khi rơi vào giai đoạn này, nó không phải nằm ở cái việc là chúng ta cứ than trách bản thân mình, mà ở đây chúng ta cần phải có một cái sự chấp nhận rằng mình đang bước vào một cái giai đoạn chuyển tiếp. Duy Thanh đọc lại là chúng ta phải chấp nhận là chúng ta đang bước vào một cái giai đoạn chuyển tiếp, và đâu đó sẽ có những cái cảm xúc ở bên trong và chúng ta cần phải chấp nhận. Đó chính là cái cảm giác hơi hụt hẫng một chút, cảm giác bị lo lắng. Nhưng mà tuyệt đối đừng để cái cảm xúc đó nó làm chúng ta mất đi cái giá trị của chính mình. Bởi vì công việc có thể mất nhưng kinh nghiệm thì vẫn còn. Có một cái câu nói rằng là gì à, Duy Thanh quên mất tiêu rồi ta. Có một cái câu nói rằng là gì bản lĩnh thì nhất thời gì đó. Cái kiểu như là thật ra đối với những người mà đâu đó là đã là tài năng rồi á, thì dù sống trong một cái thời đại nào, dù sống trong một cái sự chuyển đổi nào, chuyển tiếp nào, thì cái câu chuyện tài năng nó sẽ bắt đầu kích hoạt thành một cái khả năng mới. Và đâu đó cái kinh nghiệm cũ nó vẫn là một cái nền tảng, là một cái bệ phóng cho một hành trình mới. Một vị trí có thể kết thúc, nhưng mà kỹ năng, những bài học và bản lĩnh được tích lũy qua nhiều năm thì nó vẫn luôn ở lại. Trong thời đại số, điều an toàn nhất không còn là một công việc ổn định mà là khả năng học hỏi. Người có thể liên tục cập nhật kiến thức, sẵn sàng thay đổi và không ngại bắt đầu lại sẽ luôn có cơ hội tìm thấy vị trí mới trong cuộc sống. Và có người từng nói, thứ không ai có thể lấy khỏi bạn là những gì bạn đã học được. Có lẽ điều đó đúng hơn bao giờ hết ở cái thời điểm chuyển tiếp như thế này. Biết đâu, công việc bạn vừa mất không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là dấu chấm hết của một phiên bản cũ để mở ra một hành trình mới phù hợp hơn với con người của bạn hôm nay. Và câu hỏi mà Thanh muốn gửi đến các bạn trong Dàm Tóc Lên Đèn tối nay: nếu một ngày công việc hiện tại không còn nữa, điều gì sẽ giúp bạn đứng dậy và bắt đầu lại? Là tấm bằng, số năm kinh nghiệm, hay chính tinh thần không ngừng học hỏi và khả năng thích nghi trước mọi thay đổi của cuộc sống? Chúng ta nghĩ cái câu hỏi này nó cũng khá là rõ ràng, để mà nó làm cái sự gợi mở đến tất cả quý vị thính giả, những ai đang lắng nghe chương trình mà tự nhiên bất ngờ mình nằm trong cái danh sách trong số những người ngày mai không cần phải thức dậy vào lúc 6 giờ để chuẩn bị 7 giờ 30 dùng cái vân tay để chấm công, mà chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian có thể ngủ nướng đến tận 9-10 giờ. Duy Thanh nghĩ rằng là cái thời điểm hiện tại, đâu đó cái câu chuyện thất nghiệp là một cái vấn đề
nó là một cái gọi là một cái câu chuyện chúng ta cần phải thích nghi và xử lý á. Vậy thì điều gì sẽ giúp bạn đứng dậy và bắt đầu lại? Các bạn có thể chia sẻ cái hành trình mà chúng ta vực dậy tinh thần trong một cái thời điểm nào đó mà chúng ta nằm trong danh sách thất nghiệp không ạ? Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo. Nhân tiện nói với quý vị thính giả về câu chuyện cuộc sống thay đổi, xã hội thay đổi. Cái thời gian này là thời gian chuyển tiếp, thì có một cái bài hát rất là hay đến từ Thịnh Suy có tên là Thay Đổi, xin gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Thay Đổi. Có lẽ điều khiến bài hát này chạm đến nhiều người nghe, nó không chỉ là cái giai điệu acoustic nhẹ nhàng đến từ Thịnh Suy, mà ở câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: ta đang sống vì điều gì? Khi mọi thứ đang ổn, chúng ta hiếm khi tự hỏi điều đó, đúng không ạ? Nhưng mà chỉ cần một cái biến cố như là mất việc, thu nhập giảm đi, hay một kế hoạch bỗng chốc đổ vỡ, thì cái câu hỏi ấy lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhiều người nghĩ điều đó đáng sợ, chẳng có điều gì đáng sợ bằng cái câu chuyện mà một ngày nào đó chúng ta thức dậy trong một cái trạng thái không biết là mình sẽ làm gì tiếp theo. Và nhiều người nghĩ điều đáng sợ nhất của thất nghiệp là không còn lương. Nhưng mà thật ra, cái điều nó khiến chúng ta cảm thấy chênh vênh nhất lúc này lại là cái cảm giác mà Duy Thanh lúc này có nói, bản thân mình đã trải qua cái giai đoạn mà có một cái thời điểm bản thân mình thấy cái công việc nó không còn ổn định như xưa, cái mình cảm thấy mình như là đánh mất cái giá trị của chính mình vậy á. Mình cảm thấy mình bị vô dụng, giống như là cái từ đó luôn ấy. Bởi vì trong nhiều năm chúng ta đã vô tình đồng nhất bản thân với công việc, có nghĩa là cái giá trị trong công việc, cái tính hiệu quả trong công việc và cái điều mà chúng ta đạt được trong công việc gần như nó là một cái thước đo giá trị của chúng ta ở một cái sự mặc định nào đó trước đây. Từ đấy thì bất ngờ trong một cái thời điểm mà vốn dĩ một cái làn sóng layoff đang trở nên mạnh mẽ, khi mà cái công việc mất đi thì nhiều khi chúng ta cứ ngỡ như chính mình cũng mất đi một phần giá trị. Thế nhưng như tinh thần của cái bài hát vừa rồi đó, bài hát Thay Đổi của Thịnh Suy á, điều duy nhất không ngừng diễn ra trong cuộc sống chính là sự thay đổi. Tức là cái sự thay đổi và phát triển á, cái sự chuyển tiếp á, nó là một cái vòng quay rất là cần thiết của cuộc sống. Có thể hôm nay bạn không còn công việc cũ, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không còn năng lực. Một cánh cửa khép lại không phải để phủ nhận những gì bạn đã làm được, mà đôi khi chỉ là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc học một điều mới, thử một hướng đi mới và khám phá một phiên bản khác của chính mình. Đêm nay trong Giảm Tóc Lên Đèn, chúng ta sẽ cùng nhìn thẳng vào một thực tế mà rất nhiều người đang đối mặt: bỗng nhiên thất nghiệp. Khi điều đó xảy ra thì làm sao để không đánh mất niềm tin, làm sao để có thể giữ vững được tâm lý và tìm thấy con đường để bắt đầu lại. Đó sẽ là câu chuyện mà Duy Thanh muốn cùng các bạn chia sẻ trong buổi tối Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 39 91 91, hoặc là từ fanpage Giảm Tóc Lên Đèn, các bạn có thể comment trực tiếp thông qua cái nội dung quảng bá cho chương trình tối nay, hoặc là trực tiếp gửi tin nhắn thông qua fanpage của chương trình là Giảm Tóc Lên Đèn, để mà từ đó chúng ta sẽ có một cái cuộc kết nối, chia sẻ về cái cách mà chúng ta đã vực dậy tinh thần ở cái thời điểm mà bất ngờ, bỗng nhiên chúng ta trở nên thất nghiệp. Và liên quan đến chủ đề câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, cũng lại tiếp tục có một cái bức thư được gửi đến chương trình trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay về một cái câu chuyện mà bạn ấy cũng đã vực dậy tinh thần sau cái khoảng thời gian bị thất nghiệp. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức thư ngay sau đây nhé. Chào Duy Thanh và chương trình Giảm Tóc Lên Đèn. Em 36 tuổi. Cách đây 3 tháng, nếu ai hỏi em công việc thế nào, em sẽ trả lời rất bình thường. Vẫn đi làm, vẫn có lương, vẫn có kế hoạch cho tương lai. Em chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình trở thành người thất nghiệp. Sáng hôm đó, công ty họp toàn bộ nhân viên. Chỉ khoảng 20 phút, sau vài câu nói về việc tái cơ cấu, cắt giảm chi phí và ứng dụng công nghệ mới, em cùng nhiều đồng nghiệp nhận được quyết định nghỉ việc. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức em không kịp chuẩn bị. Hôm trước vẫn còn lên kế hoạch cho quý mới, hôm sau đã ôm chiếc thùng giấy đựng vài món đồ cá nhân, bước ra khỏi văn phòng. Lúc ấy, em không buồn nhiều bằng cảm giác trống rỗng. Sáng hôm sau thức dậy, em vẫn mở điện thoại đúng giờ cũ, nhưng chẳng còn ai nhắn công việc. Không còn cuộc họp, không còn deadline, cũng không biết hôm nay mình cần làm gì. Điều khiến em mệt nhất không phải là mất thu nhập, mà là cảm giác bỗng nhiên trở nên vô dụng. Em bắt đầu tự hỏi, có phải mình làm chưa tốt? Có phải mình đã quá chậm? Hay bản thân mình già quá rồi, không đi kịp thời đại? Sau này em mới biết, rất nhiều đồng nghiệp cũ cũng có cùng suy nghĩ.
Trong khi sự thật là công ty không sa thải vì chúng em kém, họ chỉ thay đổi cách vận hành. Có những vị trí được thay bằng phần mềm, có những bộ phận được tinh gọn, có những công việc trước đây cần 5 người thì bây giờ chỉ còn 2 người là đủ. Lần đầu tiên em nhận ra, thời đại này không chờ ai cả. Em từng nghĩ chỉ cần làm việc chăm chỉ là đủ. Nhưng hóa ra, chăm chỉ thôi chưa đủ nếu mình không chịu học thêm một điều gì đó mới. Khoảng một tháng đầu, em chỉ ở nhà thôi, gửi hồ sơ liên tục, nhưng rất ít nơi phản hồi. Có hôm á thì may mắn được đi phỏng vấn. Người ta hỏi em có biết sử dụng các công cụ AI hay làm việc đa nhiệm không? Em chỉ biết cười rồi lắc đầu. Lúc đó em hiểu, điều mình thiếu không phải là kinh nghiệm, mà là khả năng thích nghi. Em bắt đầu học lại từ đầu, ban ngày học các khóa ngắn về công nghệ, buổi tối nhận những công việc tự do để có thêm thu nhập. Có những việc trước đây em nghĩ mình sẽ không bao giờ làm, nhưng rồi em vẫn làm thử. Đến hôm nay, em vẫn chưa dám nói mình đã thành công, thu nhập chưa bằng ngày trước, công việc cũng chưa thật sự ổn định. Nhưng em không còn sợ chữ thất nghiệp nữa. Vì em nhận ra, thất nghiệp không phải dấu chấm hết. Nó chỉ là khoảnh khắc cuộc sống buộc mình phải cập nhật chính mình. Tức là bản thân mình phải upgrade lên một cái phiên bản tốt hơn. Nếu cứ mãi tiếc cho một cánh cửa đã đóng, có lẽ mình sẽ không nhìn thấy những cánh cửa khác đang mở ra. Có một điều em muốn nhắn với những ai đang giống mình. Nếu hôm nay bạn bỗng nhiên mất việc, hãy cho phép bản thân buồn một chút. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng sau nỗi buồn ấy, hãy đứng dậy, học thêm một kỹ năng, gõ thêm một cánh cửa, thử thêm một cơ hội. Bởi trong thời đại này, điều giúp chúng ta đi xa không còn chỉ là tấm bằng hay số năm kinh nghiệm, mà là khả năng học hỏi và thích nghi với những điều chưa từng biết. Có thể chúng ta không chọn được thời điểm cơn sóng ập đến, nhưng chúng ta luôn có thể chọn cách học bơi để tiếp tục hành trình của mình.

Thưa quý vị, đó chính là soundtrack trong bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi, bài hát mà Thanh cũng rất là thích. Nó rất là phù hợp với cái câu chuyện trong bức thư vừa rồi đúng không ạ? Thanh nghĩ rằng là đúng thật là cái câu chuyện mà chúng ta bất chợt một ngày nào đó đối diện với cái việc thất nghiệp á, nó thật sự là một cái gì đó là cực kỳ khó khăn. Cái cảm giác đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy được đó chính là cái cảm giác mà mình không biết là mình còn có giá trị trong cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại hay không.

còn được tiếp cận nhiều ở cái thời điểm hiện tại ấy, để chuyển hóa nó thành một cái nội dung nó mới hơn, nó tối tân hơn. Nếu mà bản thân mình không thích nghi và không đổi thay thì cái câu chuyện chúng ta không còn việc làm nữa là một cái câu chuyện thường thấy trong cuộc sống phát triển hiện tại ngày nay. Thế nghĩ có lẽ điều khiến nhiều người chạnh lòng nhất nó không phải là cái chữ thất nghiệp như là Duy Thanh đã nói liên tục từ nãy đến giờ, mà là cái cảm giác rõ ràng nhất cái câu chuyện đó chính là chúng ta mất đi giá trị của chính mình. Bởi vì không biết là Duy Thanh nói điều này thì các bạn có đồng ý hay không, chúng ta thường quen giới thiệu bản thân bằng nghề nghiệp. Ví dụ như là mình hay bắt đầu một cái câu chuyện là tôi là Duy Thanh, tôi là kỹ sư, tôi là giáo viên. Đến khi cái câu chuyện công việc không còn nữa, nhiều người cũng vô thức nghĩ rằng bản thân mình không còn đủ giỏi, không còn đủ quan trọng. Nhưng mà thật ra mất một việc không đồng nghĩa với việc đánh mất đi năng lực của mình. Lúc nãy Duy Thanh có nói một cái câu mà không biết các bạn có nhớ hay không. Thật ra cái giá trị về mặt kiến thức học hỏi á, đâu đó nó sẽ mãi có những cái sự hữu ích theo thời gian. Chỉ là chúng ta chuyển hóa những cái kiến thức và giá trị đó theo một cái nhịp nó mới hơn. Chúng ta bắt đầu có những sự thích nghi để có thể tinh chỉnh. Chúng ta có thể gọi là chuyển hóa nó thành một cái sự phù hợp cho sự phát triển của thời đại. Chứ chúng ta hoàn toàn không có đánh mất đi cái năng lực cốt lõi của chính mình. Chỉ là thế giới đang thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Và đôi khi điều bị thay thế không phải là con người mà là cách chúng ta làm việc. Có một cái câu mà Thanh rất là tâm đắc. Trong thời đại biến động, người tồn tại không phải là người mạnh nhất hay thông minh nhất mà là người biết thích nghi. Thanh học được từ các bạn trẻ có một cái từ khóa đó chính là flexible, tức là luôn linh hoạt trong từng trường hợp. Nếu hôm nay bạn đang phải bắt đầu lại thì đừng vội xem đó là thất bại. Biết đâu đây lại là khoảng lặng cần thiết để mà chúng ta có cơ hội học thêm một cái kỹ năng mới, khám phá một con đường mới hay tìm thấy một cái phiên bản tốt hơn của chính mình. Bởi đôi khi điều cuộc sống lấy đi chỉ là công việc, điều quan nhưng mà nó sẽ bù đắp lại bởi một cái thứ nó quan trọng. Đó chính là một cái cơ hội để chúng ta trưởng thành hơn, là một trong những điều tốt đẹp nhất đã xảy ra với cuộc đời của mình. Cứ mỗi lần mà Thanh đón nhận một cái sự cố nào đó trong cuộc sống, thật ra thì thất nghiệp nó cũng là một cái biến động lớn trong cuộc sống, phải không thưa quý vị? Thanh sẽ buồn, đồng ý. Thanh sẽ đối diện với nó bằng một cái nỗi buồn mà nó đâu đó nó bi lụy và nó rất là thấm đẫm luôn. Để cho bản thân mình buồn, sau đấy thì mình sẽ đối diện, mình sẽ lựa những cái góc nhìn nó tích cực nhất, để từ đó thì chúng ta bắt đầu có những cái sự gọi là neo vào để đỡ cảm thấy trông trên hơn. Cá nhân Thanh thì luôn thấy cái sự mất mát trong cuộc sống nó là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể chuyển hóa sang một cái cung đường mới, sang một cái trang mới, hoặc là chúng ta sẽ bắt đầu có một cái hành trình mới tốt hơn. Câu chuyện thất nghiệp là một cái câu chuyện nó rất là thời đại. Và cái cách mà các bạn thích nghi, cái cách mà các bạn đối diện, Duy Thanh rất là mong sẽ nhận được những cái sự đăng ký kết nối đến từ chính quý vị thính giả cho những cái câu chuyện mà các bạn đã từng thất nghiệp, các bạn đã từng từ bỏ một cái công việc cũ, các bạn đã từng gọi là nhận một cái bức đơn thôi việc trong một cái khoảnh khắc mà bản thân mình chưa chuẩn bị. Cái cách mà chúng ta xoay sở về mặt tâm lý, cách mà chúng ta chuẩn bị cho một cái hành trình tiếp theo nó như thế nào, các bạn có thể chia sẻ câu chuyện trải nghiệm cá nhân của mình với Dòng Tóc Lên Đèn tối nay bằng hai cách. Đầu tiên là chúng ta có thể đăng ký kết nối thông qua tổng đài 028 39 91 91 91, hoặc là qua fanpage Dòng Tóc Lên Đèn. Các bạn có thể đăng ký kết nối trực tiếp qua đây nhé. Còn bây giờ thì trong quá trình chờ đợi kết nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo, một bài hát cũng nói về cái đời sống thị thành khá là chật vật. Duy Thanh nghĩ rằng là bất kể một cái người trẻ nào lên thành phố tìm kiếm cơ hội của đời mình, lúc nào cũng trong một cái trạng thái chật vật và có nhiều những cái sự cạnh tranh. Và có một cái ca khúc nó khắc họa cái sự bận rộn này khá là rõ nét, đó chính là ca khúc City, thành phố, qua phần trình bày của Nghi. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhé.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là

0: Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
2: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
2: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Chúng ta đang nói về một cái câu chuyện mà Duy Thanh nghĩ nó là một cái vấn đề không chỉ của riêng một cá nhân. Nó là một cái hệ quả của một thời đại đang thay đổi quá nhanh. Đó chính là cái câu chuyện của thất nghiệp, mất việc làm. Nó có một cái báo cáo mà Duy Thanh vừa mới đọc được mà nó cũng nằm trong cái sự quan tâm của cá nhân Duy Thanh về cái câu chuyện mà việc làm bắt đầu sẽ có những cái sự thay đổi lớn trong tương lai. Đến từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới thì tại đây thì họ đã khảo sát hơn 1.000 doanh nghiệp lớn đại diện cho khoảng 14 triệu lao động trên toàn cầu và đưa ra một cái dự báo rằng đến năm 2030 thì khoảng 22% số công việc hiện nay sẽ thay đổi hoặc bị thay thế. Thế giới sẽ tạo ra khoảng 170 triệu việc làm mới, nhưng đồng thời cũng có những cái khoảng việc làm sẽ có những cái sự bù đắp vào cái khoảng trống đó. Tức là trong cái nhịp là tầm khoảng 92 triệu việc làm biến mất thì sẽ có khoảng 170 triệu việc làm mới. Thì trong cái mới này á, nó là những cái kỹ năng mới nè, những cái vị trí mới nè, những cái sự thích nghi mới. Nên điều đó có nghĩa là chúng ta không có bước vào một cái thời đại không còn việc làm. Chúng ta đang bước vào một cái thời đại mà việc làm thay đổi nhanh hơn khả năng thích nghi của con người. Nên nếu mà nhìn ở một cái góc nhìn rộng ra, cái câu chuyện mà chúng ta muốn có một cái sự thích nghi tốt á, thì cái việc mà chúng ta gọi là luôn cập nhật những cái kiến thức mới, luôn cập nhật những cái sự thay đổi mới, để từ đó thì chúng ta sẽ biến thành một cái phiên bản mà vốn dĩ rất là thức thời, đúng không ạ? Có ba lý do khiến nhiều người bỗng nhiên rơi vào cái tình cảnh thất nghiệp. Thứ nhất á, là AI và tự động hóa. Những cái công việc mang tính lặp lại như là nhập liệu, xử lý hồ sơ, chăm sóc khách hàng cơ bản, thiết kế đơn giản hay sản xuất nội dung cơ bản đang được máy móc và AI hỗ trợ hoặc thay thế ngày càng nhiều. Điều mà doanh nghiệp cần không còn là người làm nhanh mà là người biết sử dụng công nghệ để tạo ra giá trị cao hơn. Thứ hai là kinh tế nhiều biến động. Khi mà chi phí tăng, doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy và chỉ giữ lại những cái vị trí tạo ra hiệu quả rõ ràng. Không ít người mất việc không phải vì họ kém và vì doanh nghiệp phải thay đổi để tồn tại. Đó chính là một cái câu chuyện rộng hơn của một cái mô hình doanh nghiệp, thưa quý vị. Và cái lý do cuối cùng là cái kỹ năng không còn theo cái tốc độ phát triển của thị trường. Ngày trước thì một người có thể, một cái nghề nào đấy có thể làm ổn định tầm khoảng 2 thập kỷ, 3 thập kỷ là 20 năm, 30 năm. Nhưng mà hôm nay kiến thức có thể lỗi thời chỉ sau vài năm. Và WEF dự báo gần 40% kỹ năng cần thiết cho công việc sẽ thay đổi trước năm 2030 và khoảng 59% người lao động sẽ cần học thêm hoặc học lại để đáp ứng

yêu cầu mới. Vậy thì có lẽ điều đáng sợ nhất nó không phải là cái câu chuyện chúng ta mất việc ngày hôm nay, mà là vẫn dùng những cái tư duy của ngày hôm qua để sống trong một thế giới của ngày mai. Vậy nếu một ngày bất ngờ thất nghiệp, chúng ta nên làm gì? Đây cũng là một cái câu hỏi lớn ở trong cái suy nghĩ của Duy Thanh. Chắc là Duy Thanh sẽ về nhà. Tại vì với cái độ tuổi này thì bản thân mình cũng không còn nhiều những cái sự gọi là nhiệt huyết để có thể bùng cháy như thời tuổi trẻ nữa. Tại vì đã trôi đến cái thời điểm là tầm khoảng 40 mấy 50, thì có nghĩa là cái nhu cầu cá nhân của Duy Thanh là cái nhu cầu tìm kiếm sự an yên. Cái giai đoạn là tìm kiếm sự an yên, nên nếu mà đặt câu hỏi này cho Duy Thanh thì Duy Thanh sẽ tìm kiếm một cái nơi nào đó mà cho mình cái cảm giác đấy. Còn nếu như bạn ở cái độ tuổi tầm khoảng 25-30, thời điểm mà còn nhiều cái năng lượng, còn nhiều nhiệt huyết, thì chắc chắn rồi, chúng ta phải có những cái sự thay đổi về mặt tư duy, có những cái sự thích nghi khi mà cập nhật những cái kiến thức mới, để từ đó thì chúng ta có thể gọi là feel the beat với cái flow, cái dòng chảy của cuộc sống vốn dĩ nó đang chạy rất nhanh như thời điểm hiện tại. Vậy thì nếu mà nằm ở cái độ tuổi chúng ta vẫn tiếp tục nuôi dưỡng những cái ước mơ vào hoài bão của mình, một ngày tự nhiên bất ngờ mình thất nghiệp thì mình sẽ làm sao? Thanh nghĩ rằng là các bạn trẻ đang lắng nghe chương trình, các bạn cũng đang lây hoay trong cái câu chuyện rằng là mình sẽ không biết như thế nào. Mình cảm thấy rằng là ôi, không biết là bản thân mình có còn có cơ hội ở cái mảnh đất này hay không, còn có cơ hội trong cái công việc và trong cái cuộc sống này hay không. Đó là những cái sự tiêu cực mà chúng ta sẽ nghĩ ngay đến khi mà bất ngờ bị thất nghiệp. Nhưng cái điều quan trọng nhất, nó là cái câu chuyện chúng ta nên bắt đầu xây dựng một cái sự cân bằng một cách hợp lý. Vậy thì điều đầu tiên là chúng ta nên đừng đồng nhất giá trị bản thân với chức danh công việc. Bạn mất một vị trí nhưng không mất những kinh nghiệm, không mất bài học và năng lực đã tích lũy. Đồng ý đúng không ạ? Tại vì một khi cái kiến thức đã tích lũy thì nó đã nằm trong cái mindset của mình, cái tư duy của mình. Điều thứ hai là đừng chỉ tìm việc mới, hãy học điều mới. Tức là song song với cái câu chuyện chúng ta đi chỉnh sửa lại cái CV xin việc, up lên LinkedIn, thì đâu đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một vài những cái khóa học mới phù hợp với thời đại, thức thời hơn. Có thể là một cái kỹ năng số, một ngoại ngữ, một chứng chỉ chuyên môn, hay đơn giản là học cách làm việc cùng AI thay vì sợ AI. Và cuối cùng, hãy giữ cho mình một cái tâm lý của một người luôn có thể bắt đầu lại. Bởi trong một cái thế giới liên tục thay đổi, tài sản quý giá nhất không còn là tấm bằng, cũng không phải là số năm kinh nghiệm, mà là khả năng học hỏi, khả năng thích nghi và đứng dậy sau mỗi lần cuộc sống buộc mình phải bắt đầu lại từ đầu. Có một cái câu mà Thanh vẫn hay suy nghĩ về nó khi nói về điều này. Tương lai không thuộc về người biết nhiều nhất, mà thuộc về người học nhanh nhất. Có thể rằng là hôm nay bạn thất nghiệp chỉ có việc làm, nhưng nếu đâu đó vẫn còn tinh thần học hỏi và không ngừng thay đổi, thì bạn vẫn đang giữ trong tay điều quan trọng nhất để đi tiếp. Đó chính là cái câu chuyện chúng ta sẽ thấy mình tốt hơn, sẽ thấy vững vàng hơn cho một cái hành trình tiếp theo trong cuộc sống, đặc biệt là trong cái bức tranh công việc. Chứ thật ra thì nó có một cái cảm xúc mang tính cá nhân, không biết là Duy Thanh có nên chia sẻ hay không. Cách đây không lâu thì nó cũng là một cái thời điểm vô cùng đơn giản thôi. Buổi ngày hôm nay đi, 30 tháng 6, thì Thanh có đọc một cái tin nhắn rằng là không biết là sắp tới bản thân mình nó có một cái sự phát triển mới nào hay không. Tại vì thật ra Thanh được đào tạo rất là lâu, trước đây là cái kỹ năng báo chí, rồi sau đó thì bắt đầu lấn sân và chuyển sang cái ngành giáo dục, cũng là giáo dục truyền thông, báo chí. Thì cái câu chuyện mà bây giờ khi mà chúng ta đang có những cái sự thay đổi để tạo thành một cái thế thống nhất, nó mạnh mẽ hơn, nó vững vàng hơn và nó phát triển hơn, thì bắt đầu sẽ có những cái vị trí nó sẽ được lột bớt và nó sẽ tinh gọn hơn. Thì cái thị trường nó không còn nhiều nữa, thì không biết rằng trong tương lai gần, cái câu chuyện cá nhân của Duy Thanh nó có còn được gọi là ổn định như thời điểm hiện tại hay không. Thì đó là một cái suy nghĩ mang tính cá nhân vào cái ngày đặc biệt 30 tháng 6 hôm nay. Nhưng mà thật ra khi mà Duy Thanh thực hiện dẫn tốt lên đèn tối nay,
khi mà chia sẻ với các bạn rất nhiều những cái tư duy, tư tưởng về tầm nhìn trong cái sự định hướng khi mà chúng ta đang có một cái cảm giác không biết ngày mai chúng ta như thế nào, khi bất ngờ một ngày chúng ta nhận một cái thông tin chúng ta không còn có cơ hội làm việc. Thì như Duy Thanh đã nói lúc nãy, cái câu chuyện ở đây là nó đến từ cái nhu cầu hiện tại ngay cái khoảnh khắc đó của các bạn như thế nào. Nếu mà các bạn vẫn còn có khả năng cống hiến, còn có khả năng muốn tìm kiếm những cái cơ hội mới, thì cái câu chuyện mà Duy Thanh lúc nãy có nói là chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm những cái môi trường phù hợp hơn và không ngừng học những cái điều mới, đi tìm những cái môi trường phù hợp hơn để có thể cân bằng với cái bức tranh tài chính hiện tại. Còn cái câu chuyện học cái điều mới, nó là một cái câu chuyện giúp chúng ta gọi là thích nghi với cái thời điểm hiện tại hơn. Thì gần như nếu mà các bạn đi song song hai cái con đường đó, nó gần như là một cái thế cân bằng vững vàng cho một cái hành trình phát triển trong cái bức tranh công việc tiếp theo, đúng không ạ? Thế nghĩ rằng là bất kể sự cố gắng nào, nó cũng sẽ đến một cái thời điểm đơm hoa kết trái nếu mà chúng ta đủ quyết tâm và cái sự tập trung. Sự thích nghi cũng vậy, nó cần và đòi hỏi chúng ta rất nhiều những cái sự cố gắng và kiên nhẫn đủ. Duy Thanh nghĩ rằng là có một cái điều quan trọng nhất trong cái câu chuyện mà chúng ta đối diện với cái khoảnh khắc thất nghiệp nữa, đó chính là cái câu chuyện đừng có bao giờ mắc kẹt vào cái suy nghĩ là bản thân mình trở nên vô dụng hay là không có giá trị. Lúc nãy Thanh có phân tích một cái ý mà Thanh muốn lặp lại một lần nữa bởi vì nó khá là quan trọng. Thật ra thì cái câu chuyện thất nghiệp hiện tại của một ai đó ở thời điểm hiện tại, nhiều khi nó không đến từ cái vấn đề mang tính cá nhân, tức là mình yếu kém, mà là một cái câu chuyện mang tính thời đại. Một cái mô hình kinh doanh đã thay đổi, một cái công việc nó không còn tương thích với cái dòng chảy phát triển của cuộc sống. Hãy nghĩ đơn giản để cảm thấy bản thân mình thoải mái hơn quý vị nhé. Thôi bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát tiếp theo đi ha. Bài hát cũng đến từ bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đến lúc bông hoa sẽ nở qua phần trình bày của Huỳnh Tâm.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đến lúc bông hoa sẽ nở qua phần trình bày của Huỳnh Tâm. Đây là soundtrack trong bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Thật ra thì lý do vì sao mà ngày hôm nay trong cái giảm tốc lên đèn, câu chuyện rằng đó là bỗng nhiên một ngày thất nghiệp, Duy Thanh lại lựa chọn rất nhiều những ca khúc đến từ bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Tại vì nếu mà các bạn đã từng xem bộ phim này, các bạn sẽ thấy rằng là một cái hành trình khá là chật vật của các bạn trẻ trong một cái dòng chảy của cuộc sống đi tìm kiếm cơ hội của đời mình. Thật ra thì nếu mà nói các bạn trẻ đang trong một cái trạng thái là đang gọi là sướng hơn so với cái thời đại của Duy Thanh và những người ở thời điểm 8X đời đầu hay là những cái thập niên trước thì nó không hẳn. Tại vì thật ra cái câu chuyện mà các bạn trẻ ở cái dòng chảy hiện tại bây giờ họ cần phải có những cái sự cạnh tranh rất là khủng khiếp đối với những người bạn cùng trang lứa để mà có được cái cơ hội, để có được một cái thành công nào đó trong cuộc sống. Thì cái bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi, nó vẽ nên một cái bức tranh mà ở đó rất nhiều những bạn trẻ luôn đi tìm kiếm một cái mảnh đất dành riêng cho mình. Và như lúc nãy các bạn nghe một cái bài hát đầu tiên, đó chính là bài hát ru tuổi trên vên á. Cái cảm giác trên vên là cái cảm giác mà gần như khoảng 80-90% những cái bạn trẻ mà Thanh gặp đều có một cái cảm giác đó trong hành trình cuộc sống của mình. Sự trên vên là như vậy. Và trong một cái nhịp, trong một cái thời đại mà đang có những cái sự chuyển đổi một cách nó nhanh khủng khiếp như thế này, cái việc tìm kiếm nó đã chật vật rồi. Thế bây giờ thì trong cái tìm kiếm đó nó lại cộng thêm một cái giá trị nữa cần phải xây dựng, đó chính là sự thích nghi. Rồi cái câu chuyện giữ vững cái điều mà chúng ta có được á, thì nó lại là một cái điều nó cũng khá là chật vật dành cho các bạn trẻ. Đó là cái câu chuyện về bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Lý do vì sao mà Thanh chọn nhiều nhạc của bộ phim này trong cái chủ đề bỗng nhiên mình trở nên thất nghiệp. Đối với cá nhân Duy Thanh nha, một cái điều rất là quan trọng trong cái hành trình mà bản thân mình cũng, nếu mà nói nhìn lại thì có thất nghiệp lần nào hay không thì trọng ví là không. Nhưng mà Thanh nhớ có một cái khoảnh khắc mà cái thời điểm mà Duy Thanh vừa mới ra trường, là Duy Thanh được nhận vào một cái công ty làm một cái trang thông tin công nghệ. Năm đó là năm 2003, và đã có những cái công ty startup về Việt Nam để phát triển cái mô hình là trang thông tin, trang truyền thông thông tin. Thì Thanh cũng là cái người đầu tiên được tuyển vào cái mô hình công ty đó. Thì cũng gắn bó đâu đó tầm khoảng 2-3 năm, cũng quen dần với cái văn hóa của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì bỗng một ngày mình được gọi lên văn phòng với một cái thông báo rằng là cái mảng mà mình đang phụ trách hiện tại, cái mức độ hiệu quả, tức là cái thị trường đón nhận á, nó không đạt được như mong đợi. Tức là lúc đó Duy Thanh nhớ là Duy Thanh làm cái mảng đó chính là mảng entertainment. Và cái mảng entertainment mà Thanh làm đó chính là cái mảng về movie và âm nhạc. Có nghĩa rằng là lúc đó cái mô hình của cái công ty đó đó chính là nghe nhạc có tính phí và xem phim có tính phí. Thì cái câu chuyện mô hình đó được vận hành vào cái thời điểm mà người tiêu dùng Việt Nam lại chưa sẵn sàng đón nhận á, thì ngay lập tức nó sẽ bị thay đổi, nó sẽ bị điều chỉnh để có một cái sự phù hợp hơn. Thì cái phòng của Duy Thanh thì bị cắt giảm. Thì Thanh là người đứng đầu thì Thanh phải là người cắt giảm đầu tiên. Thanh nhớ cái khoảnh khắc mà được gọi lên và thông báo rằng là anh rất là tiếc, vân vân. Rồi xong cái ngày hôm nay là ngày làm việc cuối cùng. Thanh nhớ không lầm là cái sự thông báo đó, và đến cái thời điểm mà Thanh chính thức không còn công tác nữa là đâu đó tầm khoảng rất là nhanh, khoảng 3-4 ngày, và đâu đó dài nhất là 1 tuần. Tự nhiên mình cảm thấy cái cuộc sống của mình nó bỗng nhiên nó không còn ý nghĩa nữa. Tại vì dù gì mình cũng đã cố gắng lên một cái vị trí là leader, xong mình cũng đã cố gắng cống hiến cho công ty, nhưng đến cuối cùng mình có một cái sự gọi là bất ngờ như vậy, trong một cái tâm lý mình chưa sẵn sàng nữa chứ. Cái mình cũng loay hoay, mình thấy rằng là không biết là mình có thật sự giỏi giống như là mình suy nghĩ hay không. Cái bỗng nhiên trong một cái ngày đẹp trời, cái Thanh bắt đầu có những cái gọi là mày mò để tìm kiếm một cái con đường mới. Thật ra nha, cái câu chuyện rõ ràng là cái mục tiêu đầu tiên của Duy Thanh á là công tác tại một cái kênh phát thanh
hoặc là một cái kênh truyền hình nào đó, đó là cái định vị ban đầu. Nhưng mà vẫn chưa thấy có một cái cơ hội nào đó nó bắt đầu để mình có thể tiếp cận. Nên thành ra thì để cân bằng cái bức tranh kinh tế thì Thanh công tác ở công ty đấy. Nhưng mà vừa mới cho thôi việc, ngay lập tức Duy Thanh sẽ quay trở lại với cái ước mơ của mình. Đó chính là sẽ đi tìm kiếm cơ hội ở các kênh truyền thông. Và như các bạn đã thấy, chính cái thời điểm mà Thanh mất việc cũng là cái khoảnh khắc Thanh tập trung vào cái con đường mình mong muốn nhiều hơn. Bắt đầu Thanh tìm kiếm cơ hội ở những các vị trí là phát thanh viên của các đài phát thanh và đài truyền hình. Và trộm vía là cái hành trình chuyển đổi đó nó cũng khá là ổn và đã cho Duy Thanh một cái phiên bản như thời điểm hiện tại, gắn bó đâu đó tầm khoảng 18 năm. Nó cũng là một cái khoảng thời gian rất là dài đúng không ạ? Và từ đấy thì Duy Thanh đã bắt đầu nhận thấy một cái câu chuyện rằng bất kể một cái sự thay đổi nào trong cuộc sống á, nó cũng là một cái cơ hội nếu chúng ta biết nhận định, nắm bắt, thích nghi và thay đổi. Duy Thanh nghĩ là cái câu chuyện mà là cái nỗi niềm mà Thanh đã chia sẻ vào cái ngày đặc biệt 30 tháng 6, ngày cuối cùng của năm của tháng 6, đâu đó nó cũng là một cái khoảnh khắc nó cũng không được vui vẻ, khi mà có một vài những cái tờ báo ở thành phố Hồ Chí Minh đã ra những cái số báo cuối cùng. Nhưng mình biết đâu được trong một cái hành trình phát triển tiếp theo, với một cái sự thay đổi, với một cái sự thích nghi và chuyển hóa, lại là một cái bước mới sáng lạng hơn. Giống như cái câu chuyện mà Duy Thanh, một cái câu chuyện thật là khập khiễng khi mà so sánh một cái câu chuyện cá nhân với một cái câu chuyện tập thể. Nhưng mà đó Duy Thanh muốn đưa ra một cái thông điệp như thế này. Bất kể cái việc mà chúng ta gọi là đối diện với những cái sự mất mát trong cuộc sống, mà chúng ta đối diện với một cái tâm thế là một cái cơ hội để thay đổi, để bước sang một trang mới, thì gần như chúng ta sẽ có đầy đủ cái năng lượng cho cái nhịp bước tiếp theo. Và rất là mong các bạn cũng sẽ như thế. Nếu mà các bạn trong buổi tối ngày hôm nay lắng nghe cái câu chuyện từ phía Duy Thanh trong Giảm Tóc Đen Đèn, bỗng nhiên thất nghiệp, biết đâu được các bạn ngày mai sẽ vực dậy tinh thần, sẽ bắt đầu cũng là thức dậy vào lúc 6:30, đúng với cái thời điểm mà chúng ta sẽ đến cơ quan. Nhưng mà thay vì đến cơ quan thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái bài tập thể dục về mặt tinh thần và thể chất. Sau đấy chúng ta sẽ bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, tính toán cái đường hướng, tính toán cái bức tranh sắp tới của mình nó như thế nào. Xong sau đấy thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu có những cái bước hành động một cách nó thiết thực. Và biết đâu trong cái sự hoạch định đó, nó có những cái sự khơi mở cho cái con đường, cái định hướng mới thì sao, đúng không ạ? Thành rất là mong cái điều đó nó sẽ xuất hiện trong bức tranh cuộc sống của tất cả quý vị thính giả. Bởi vì chỉ có chúng ta mới có thể mở ra những cái con đường, những cái để có thể đi đến những cái miền đất mới trong cuộc sống. Và chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ chọn một ca khúc tiếp theo. Nó cũng là một cái bài hát, là một cái thông điệp mà Thanh muốn gửi đến quý vị thính giả. Hành trình đi tìm kiếm miền đất hứa, một cái miền đất nó dành riêng cho chính bản thân mình. Miền đất hứa là một cái miền đất mà ở đó chúng ta có thể sống hạnh phúc, chúng ta có thể sống một cái cuộc sống mà nó phù hợp nhất, phải không thưa quý vị? Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua phần trình bày của Đen và Hoàng Thùy Linh.

Đó là Miền Đất Hứa của Hoàng Thùy Linh và Đen Vong. Còn Miền Đất Hứa của các bạn thì như thế nào ạ? Kiều Thanh nghĩ rằng là Miền Đất đó nó sẽ hiển diện khi mà các bạn có những cái bước chân đầu tiên. Các bạn có một cái bản đồ để có thể dẫn đến cái Miền Đất Hứa đó. Nếu như mà thời điểm hiện tại chúng ta đang trong một cái trạng thái không có biết rằng ngày mai chúng ta sẽ làm gì tiếp theo sau cái câu chuyện bị thất nghiệp, lay off, thì đâu đó cái việc mà chúng ta cần phải làm đó chính là chúng ta sẽ có một vài những cái câu chuyện cân bằng về mặt tâm lý, tìm kiếm cơ hội và học thêm một vài kiến thức mới. Đối với Thanh thì thất nghiệp nó sẽ là một cái vấn đề, nó luôn tạo ra một cái khoảng trống lớn. Không chỉ là cái câu chuyện làm cho cái bức tranh tài chính nó trở nên bấp bênh, mà nó còn ảnh hưởng đến yếu tố về mặt tâm lý. Điều đầu tiên cần phải làm không phải là tìm ngay một cái công việc bất kỳ, mà là chúng ta phải biết cách giữ cho mình đủ bình tĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn ngay trong chính thời điểm mà cái cảm xúc của mình nó đi xuống đến như vậy. Các bạn có thể tham khảo một cái hành trình mà cá nhân Thanh đã thực hiện và đã có một cái hiệu quả trong cái bức tranh cuộc sống cá nhân của mình. Đó là cái cảm giác chúng ta chấp nhận cái câu chuyện thực tế. Ở đây là cái câu chuyện thất nghiệp. Nhưng mà đừng có vội đưa ra một cái kết luận nào đó một cách cụ thể. Ví dụ là cái việc mà chúng ta kết luận rằng là chúng ta không còn giá trị thì đó cũng là một cái định dạng kết luận ấy, thưa quý vị. Bởi vì một cái thực tế rất là rõ ràng, cái câu chuyện mất việc á, nó không đồng nghĩa với việc bạn kém năng lực. Có rất nhiều lý do như là tái cơ cấu, cắt giảm chi phí hay thay đổi chiến lược của doanh nghiệp. Cái thứ hai, điều thực tế tiếp theo đó là chúng ta ngay lập tức hãy rà soát về cái bức tranh tài chính cá nhân của mình, xem rằng là trong cái tài khoản, cái sổ tiết kiệm của mình còn bao nhiêu, tính xem là chúng ta còn đủ chi tiêu trong bao lâu, cắt giảm những khoản chưa cần thiết và ưu tiên các nhu cầu thiết yếu. Điều này thì nó sẽ giúp giảm áp lực khi mà chúng ta tìm cái công việc mới, rất là hiệu quả luôn. Thực ra thì chỉ có cái câu chuyện chúng ta nhìn vào bức tranh tài chính hiện tại để mà chúng ta đưa ra định hướng á, thì nó mới rõ ràng và chuẩn xác. Sau khi mà chúng ta nhìn cái bức tranh tài chính rồi, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ đến cái bước thứ ba, đó chính là đánh giá lại bản thân là hiện tại với cái sự phát triển của cuộc sống và xã hội á, cái kiến thức của mình, cái sự giỏi giang của mình á, thì đâu là cái giá trị nó cần thiết và nó phù hợp nhất ở tại điểm hiện tại, hay là cái câu chuyện mình giỏi nhất điều gì phù hợp ở cái nhịp sống hiện tại bây giờ, công việc cũ mang lại kinh nghiệm gì, có kỹ năng nào cần bổ sung để phù hợp với thị trường hiện nay hay không, gọi là cân lại cái năng lực cá nhân trước khi đi tìm kiếm cơ hội, thưa quý vị. Thứ tư là chúng ta sẽ bắt đầu tìm việc như một cái công việc toàn thời gian, cập nhật CV và hồ sơ nè, chủ động kết nối lại với đồng nghiệp, bạn bè và đối tác để tìm kiếm một cái cơ hội mới từ cái vòng tròn bạn bè của mình, đặt mục tiêu mỗi ngày gửi một số lượng hồ sơ nhất định. Tiếp theo nữa đó chính là chúng ta sẽ dành thời gian để học một cái kỹ năng mới, đặc biệt là những cái kỹ năng mà nó vừa mới xuất hiện trong cái dòng chảy phát triển của xã hội công nghệ số, như là một cái chứng chỉ, một kỹ năng mới hay khả năng sử dụng AI, ngoại ngữ hoặc công nghệ có thể mở ra nhiều cơ hội hơn. Cuối cùng cũng khá là quan trọng, đó chính là giữ cái nhịp sống ổn định. Mặc dù là Duy Thanh biết rằng là thất nghiệp thì mình không có deadline, mình không có một vài những cái timeline để có thể chạy theo, nhưng mà chúng ta cũng nên giữ cái thói quen lành mạnh như là thức dậy đúng giờ, tập thể dục, đọc sách, gặp gỡ bạn bè. Nếu để bản thân chìm trong cảm giác thất bại quá lâu, việc lấy lại động lực sẽ khó hơn. Điều quan trọng là đừng để câu hỏi "mình mất việc rồi, giờ làm sao đây" biến thành "mình là người thất bại". Hai điều đó hoàn toàn khác nhau nha. Nhiều người sau khi thất nghiệp đã tìm được một công việc tốt hơn, chuyển sang lĩnh vực phù hợp hơn, hoặc thậm chí bắt đầu kinh doanh. Đôi khi khoảng dừng ngoài ý muốn này lại trở thành cơ hội để nhìn lại hướng đi của mình. Nếu bạn đang vừa mới thất nghiệp, hãy tập trung vào 3 việc trong tuần đầu: ổn định tâm lý, lên kế hoạch tài chính trong 3 đến 6 tháng tới, cập nhật hồ sơ và bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới ngay. Nếu đây là tình huống của chính bạn, hãy cho tôi biết để mà từ đó chúng ta sẽ có một vài những cái
sự thảo luận và tìm ra một cái hướng giải quyết tốt nhất. Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện mà chúng ta đối diện với vấn đề không có việc làm, với cái câu chuyện ổn định tâm lý, lên kế hoạch, rồi cập nhật hồ sơ tìm kiếm cơ hội mới, là ba bước gần như nó khá là cơ bản. Và nếu mà các bạn có một cái câu chuyện cá nhân nào đó mà một cái tình huống đó nó cụ thể hơn, như là cái câu chuyện thất nghiệp mà cái vị trí, vai trò và cái kiến thức của mình nó không phù hợp nữa, thì mình phải làm sao, vân vân vân vân. Như Thanh nghĩ rằng cái suy nghĩ và cái chia sẻ vừa rồi á, nó cũng chỉ là cái góc nhìn cá nhân mà Duy Thanh đã trải nghiệm qua cuộc sống của mình. Và dựa chính vào cái câu chuyện của các bạn mà chúng ta có thể có những cái sự gọi là tinh chỉnh, thay đổi sao cho nó phù hợp các bạn nhé, linh hoạt. Để từ đó thì chúng ta sẽ tìm kiếm một cái giá trị phù hợp nhất để giải quyết cho cuộc sống cá nhân của mình. Và chúc các bạn sẽ có một ngày có thể đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc hoa nở. Thôi thì chào tạm biệt quý vị thính giả bằng một ca khúc như vậy nhé, Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở. Mong rằng quý vị thính giả sẽ luôn xem cái thời điểm mà chúng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi, khi không có quá nhiều việc làm, là một cái cơ hội để có thể tưới tắm ánh nắng, để chờ đến một cái ngày nào đó hoa sẽ nở, một cái bông hoa mà nó phù hợp với mình nhất, và một cái bông hoa mà biết đâu được nó là cái sự gắn bó lâu dài về sau. Có một cái thực tế mà Duy Thanh một lần nữa khẳng định trước khi chào tạm biệt, đó chính là cái câu chuyện mà chúng ta thích nghi á, nó cực kỳ quan trọng trong thời đại bây giờ. Mong rằng các bạn đủ mạnh mẽ để có thể có một cái nhịp thích nghi tốt nhất. Còn bây giờ sẽ là Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở, giai điệu cuối cùng khép lại Dòng Tóc Lên Đèn tối nay. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đường tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, buổi chiều cuối cùng của tháng 6, thời tiết Hà Nội khá mát mẻ dễ chịu, góp phần khiến giờ cao điểm không còn căng thẳng như thường lệ. Tuy nhiên, tại một số cửa ngõ và nút giao lớn, lưu lượng phương tiện vẫn tăng cao. Cầu Thanh Trì theo hướng vào nội thành gặp khó ở khu vực đầu cầu và lối xuống Lĩnh Nam. Trên tuyến đường Lĩnh Nam hướng về Pháp Vân chậm qua nút giao Tam Trinh. Trong khi đó, hầm chui Thanh Xuân cũng xảy ra ùn nghẽn cục bộ theo hướng đi về phía ngã tư Sở, khiến các phương tiện buộc phải nối đuôi để di chuyển qua hầm.
2: Tại các tỉnh thành phía Nam, khá nhiều va chạm được VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận trong các khung giờ cao điểm hôm nay. Có thể kể đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng giữa hai chiếc xe tải và một xe ô tô 7 chỗ xảy ra tại quốc lộ 80, khu vực dưới dốc cầu Cái Xếp, Cần Thơ. Cú đâm mạnh đã khiến chiếc xe ô tô 7 chỗ bị biến dạng hoàn toàn phần đầu xe. Tại đường tỉnh 743, đoạn gần ngã 6 An Phú, hướng từ Sóng Thần đi An Phú, va chạm xảy ra giữa xe tải và xe ô tô con. Hay tại đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua km số 35 hướng về miền Tây, xảy ra va chạm liên hoàn khoảng 4 đến 5 xe, tất cả đều khiến giao thông di chuyển khó khăn.
0: Mỗi vụ va chạm hay phương tiện gặp sự cố đều có thể nhanh chóng tạo ra những điểm nghẽn cục bộ. Điều đó càng cho thấy vai trò của công tác tổ chức giao thông trong việc duy trì dòng xe thông suốt và hạn chế ùn tắc. Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm từng là một trong những điểm ùn thường xuyên ở cửa ngõ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau một tháng triển khai phương án điều chỉnh tổ chức giao thông bằng hệ thống đèn tín hiệu kết hợp điều chỉnh hướng lưu thông, phương án thí điểm đã mang lại hiệu quả tích cực. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Giao thông thông thoáng, các phương tiện lưu thông trật tự theo tín hiệu đèn, khu vực trong vòng xoay không còn ùn xe và không cần bố trí lực lượng cảnh sát giao thông túc trực điều tiết như trước đây. Hiện nay giao thông tại khu vực vòng xoay đã ổn định, không có phát sinh bất cập cần điều chỉnh. Các đơn vị thuộc sở vẫn tiếp tục theo dõi và điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu tại các giao lộ lân cận cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế.
2: Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật tiếp tục rà soát toàn bộ các vòng xoay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức giao thông phù hợp điều kiện thực tế của từng khu vực, góp phần nâng cao năng lực khai thác hạ tầng và giảm ùn tắc giao thông trong thời gian tới.
0: Thưa các bạn, giao thông thông suốt giúp đô thị vận hành hiệu quả, còn những dòng kênh sạch đẹp góp phần tạo nên diện mạo và sức sống của thành phố. Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh mục tiêu cho chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch từ 20.000 căn lên 40.000 căn. Đây là mục tiêu rất thách thức nhưng đồng thời cũng là động lực để thành phố hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, ông Lê Ngọc Linh, Thành ủy viên Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Thứ nhất là anh thực hiện đúng cái quy hoạch về phát triển đô thị, đảm bảo chống ùn tắc giao thông, chống ngập. Rồi anh chỉnh trang đô thị thì anh đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, anh giải quyết được khâu vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị. Rồi sau này thực hiện cái quy chế quản lý kiến trúc của thành phố thì người dân sẽ chấp hành xây dựng nhà cửa nó đồng bộ, nó khang trang, đảm bảo cái mỹ quan đô thị. Và cái cuối cùng sau khi chỉnh trang kênh rạch các thứ xong thì thành phố của chúng ta từ hình thức cho tới nội dung các hoạt động của hệ thống đô thị nó mang tính thẩm mỹ đồng bộ.
2: Cũng theo ông Lê Ngọc Linh, giai đoạn 2 chương trình chỉnh trang kênh rạch sẽ triển khai 39 dự án, trong đó 26 dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP nhằm huy động nguồn lực xã hội. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, sẽ ưu tiên bố trí tái định cư, nhà ở xã hội để người dân yên tâm di rời, đồng thời thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ. Chính sách bồi thường thỏa đáng, sự đồng thuận của người dân và vai trò của chính quyền cơ sở sẽ quyết định thành công của chương trình.
0: Bên cạnh những dự án chỉnh trang đô thị đang được đẩy nhanh tiến độ, vẫn còn không ít quy hoạch chậm triển khai, khiến cuộc sống của người dân nhiều năm qua rơi vào cảnh thấp thỏm chờ đợi. Nhà xuống cấp không thể sửa chữa, mưa lớn là ngập úng, tường nứt, mái dột vẫn phải tiếp tục sinh sống vì vướng quy hoạch. Câu chuyện tại dự án đường Phạm Hùng Lê Đức Thọ, phường Tứ Liêm, Hà Nội được kể trong chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay.
2: Đến căn nhà của bà Lương Thị Phú, tổ dân phố số 3, phường Từ Liêm, người ta có cảm giác như thời gian đã dừng lại ở đây từ rất lâu. Nền nhà thấp hơn mặt ngõ, mái ngói cũ kỹ, những bức tường đã xuống cấp theo năm tháng. Trong nhà, từ bao gạo, túi muối đến đồ dùng sinh hoạt đều được kê lên cao để phòng nước tràn vào mỗi khi mưa lớn. Cách đó không xa, căn nhà của ông Nguyễn Đôn Tú cũng chẳng khá hơn là mấy. Những vết nứt xuất hiện trên nhiều mảng tường từ lâu. Mái nhà cũ kỹ, ẩm mốc sau nhiều năm không được sửa chữa. Mỗi mùa mưa bão, vợ chồng ông lại sống trong tâm trạng nơm nớp, lo sợ, chỉ mong căn nhà đủ vững để không bị sập xuống.
0: Theo Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm, dự án xây dựng tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án. Trong đó, địa phương đang rà soát cập nhật phương án tổng thể giải phóng mặt bằng, điều chỉnh ranh giới thực hiện và tổng mức đầu tư của dự án, dự kiến tăng khoảng 180 tỷ đồng. Ông Lê Quang Hợp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Từ Liêm cho biết.
5: Khó khăn vướng mắt là cái công tác tái định cư cho các hộ dân trong cái thửa đất. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội cũng như Ủy ban thành phố, Ủy ban phường Từ Liêm đã ra quyết tâm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng và đạt tiến độ trung tuần tháng 7 và đến cuối tháng 7 xong đầu tháng 8 là phải giải quyết xong triệt để công tác giải phóng bằng, trong đó bao gồm công tác tái định cư và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực này.
2: Một tuyến đường mới rồi sẽ có phần thay đổi diện mạo đô thị, nhưng trước khi điều đó trở thành hiện thực, điều người dân mong mỏi hơn cả là được sống trong những ngôi nhà an toàn, đủ vững vàng để đi qua thêm một mùa mưa bão tiếp theo.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia, hướng tới mục tiêu

0: khác nhau, phủ rộng 26 trên tổng số 34 tỉnh thành phố, 19 lô hàng, 547 nông sản, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp. Hệ thống tích hợp chặt chẽ, dự kiến kết nối với 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành lớn của Bộ, bao gồm mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở chăn nuôi, cơ sở chế biến thủy sản và các dữ liệu quản lý khác. Thông qua hệ thống truy xuất, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm, hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số seri và hạn sử dụng nếu có. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam đánh giá.
1: Nói chung cái việc mà thực hiện cái truy xuất nguồn gốc đối với nông sản, đặc biệt là rau quả xuất khẩu, nó không còn là một cái lựa chọn có thì tốt, mà trở thành cái yêu cầu bắt buộc, là cái tấm vé để xuất khẩu chính ngạch các cái thị trường lớn.
2: Dưới góc nhìn của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nâng chuẩn chất lượng, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, chủ động nắm bắt các quy định của thị trường nhập khẩu và nâng cao năng lực ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại chính là tấm hộ chiếu để nông sản đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới. Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
6: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
7: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
8: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
9: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
10: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
8: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
7: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
11: và hấp nhận những niềm vui.
8: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
12: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại thành phố Hồ Chí Minh
13: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
8: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Đông Bắc đến với chương trình Đường Khuya tối nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng vào lúc

21 giờ 43 phút đến 23 giờ, phủ sóng tại khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những cột mốc mà mỗi khi chạm đến, lòng chúng ta lại dâng lên một niềm tự hào khó tả. Chỉ ít ngày nữa thôi, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026, thành phố của chúng ta tròn một nửa thế kỷ, 50 năm chính thức vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố Hồ Chí Minh. Từ một Sài Gòn gia đình còn hằn sâu vết tích của những năm tháng bom đạn năm 1976, cho đến một đại đô thị rực rỡ, đại lộ, năng động và nghĩa tình của ngày hôm nay. Đó là một hành trình dài của sự đồng lòng, của những bàn tay và khối óc không ngừng kiến thiết. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng cái tên ấy, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn luôn là biểu tượng của khát vọng vươn mình, của sự bao dung, nơi đón nhận mọi ước mơ và là nơi để yêu thương. Hôm nay, hãy để giai điệu thay chúng tôi kể lại câu chuyện về mảnh đất này. Kính mời quý vị cùng lắng lòng, cùng tự hào với không gian âm nhạc mang chủ đề 50 năm thành phố, rạng rỡ tên người Hồ Chí Minh. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích, chúng ta có thể tương tác qua cách thức sau. Quý vị kết nối với chương trình qua fanpage ở từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Huỳnh, Uyên Dung và Yến Nhi qua một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Yến Nhi, ca khúc Chào 50 năm thành phố rạng tên người. Kính thưa quý vị, nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày non sông thu về một mối. Đất nước Việt Nam bước vào hành trình mới với biết bao đổi thay, phát triển và khát vọng vươn lên. Từ những gian khó của ngày đầu thống nhất đến diện mạo hiện đại năng động của hôm nay, mỗi bước tiến đều được viết nên bằng ý chí, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của biết bao thế hệ. Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác kính yêu, sau 50 năm đã trở thành đầu tàu kinh tế, văn hóa, khoa học và hội nhập quốc tế. Luôn tiên phong trên con đường đổi mới và sáng tạo, đó cũng là hình ảnh thu nhỏ cho sức sống mãnh liệt và khát vọng phát triển của cả dân tộc trong thời đại mới.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Dung qua tiếng hát của Gemma Nguyễn, ca khúc Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai. Chúng ta vừa được thưởng thức. Và thưa quý vị, chúng ta không chỉ trân trọng những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự thay đổi của thành phố, mà hơn hết, chúng ta tự hào nhìn vào một thế hệ hôm nay, những người trẻ đang ngày đêm cống hiến, mang trong mình dòng máu năng động, sáng tạo và một khát khao khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Mảnh đất này, thành phố này chưa bao giờ ngừng chuyển động. Sức trẻ ấy, nội lực ấy chính là bệ phóng để chúng ta tự tin mở cánh cửa hội nhập, biến những di sản của cha ông thành động lực để bay cao, bay xa hơn. Quá khứ hào hùng đã làm nên điểm tựa vững chắc, và giờ cũng chính là lúc chúng ta, những con người của thời đại mới, cùng chung tay viết tiếp những trang sử rạng ngời cho tương lai. Thưa quý vị, anh Tuấn Hùng, một vị thính giả quen thuộc của chương trình, cũng đã chia sẻ rằng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, mốc son chấm dứt chiến tranh, đất nước hoàn toàn thống nhất, Sài Gòn bước vào một giai đoạn lịch sử mới. Đến ngày 2 tháng 7 năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Chúng tôi nhắc lại là tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 6 đã quyết định đổi tên thành Sài Gòn Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện nguyện vọng tha thiết của nhân dân miền Nam luôn kính yêu và mong muốn thành phố mang tên Bác. Quyết định này không chỉ nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn khẳng định ý chí độc lập, thống nhất và niềm tự hào sâu sắc của toàn dân. Trải qua 50 năm, thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới, phát triển năng động, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, đầu tàu cả nước, góp phần quan trọng vào quá trình hội nhập và phát triển của Việt Nam. Đó là những chia sẻ của anh Tuấn Hùng gửi đến cho chương trình của chúng tôi thông qua chương trình Đường Khuya tối nay. Thưa quý vị, có bao giờ trong một buổi chiều lộng gió bên sông Sài Gòn, hay khi dừng chân dưới những tán dầu cổ thụ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quý vị bỗng tự hỏi rằng, điều gì đã làm nên phần hồn của thành phố này hay không ạ? Thưa quý vị, mảnh đất này kỳ lạ lắm. Người ta yêu nó không chỉ vì những tòa nhà chọc trời lung linh ánh đèn, không chỉ vì nhịp sống hối hả không ngủ, mà người ta yêu vì cái nghĩa, cái tình thấm đượm trong từng ngõ ngách. Và có một niềm tự hào thiêng liêng lặng lẽ chảy trong huyết quản của mỗi người dân nơi đây suốt nửa thế kỷ qua. Niềm tự hào mang tên Bác. Năm 1976, thành phố chính thức vinh dự mang tên Người. Từ cột mốc lịch sử ấy, mỗi một năm trôi qua giống như một mùa hoa nở. Đó là mùa hoa của sự hồi sinh từ những đổ nát sau cuộc chiến. Đó là mùa hoa của sự sáng tạo, phá rào đổi mới để khơi thông dòng chảy kinh tế. Và đó là mùa hoa của lòng nhân ái, của những bếp ăn từ thiện, những chuyến xe nghĩa tình luôn sẵn sàng giang tay ôm lấy những mảnh đời gian khó. Nửa thế kỷ, 50 mùa hoa đã đi qua dưới bóng mát của tên Người. Mỗi mùa hoa là một câu chuyện, một lời hứa của các thế hệ người dân thành phố, gửi gắm đó tất cả lòng biết ơn và kính trọng đối với vị cha già dân tộc. Những đóa hoa ấy không chỉ được dâng lên bằng những nghi thức xa xôi, mà được dệt nên từ chính mồ hôi lao động, từ những công trình vươn cao và từ tình yêu thầm lặng của mỗi chúng ta ngày hôm nay. 50 năm thành phố mang tên Bác, 50 năm mùa hoa dân Người.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Văn Bông qua tiếng hát của ca sĩ Duy Linh, ca khúc Dân Người 50 Mùa Hoa. Thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được tạm dừng chương trình hôm nay ít phút để chia sẻ cho quý vị một thông tin về tình hình giao thông từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 chia sẻ. Tại khu vực thành phố Hà Nội, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt, đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường. Khuyến cáo các nhà xe, lái xe di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150 mét. Quý vị, nếu như có những khó khăn thì có thể liên hệ về số điện thoại 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Một lần nữa, Phương Uyên xin được nhắc lại hiện nay thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 chia sẻ. Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt, đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường. Khuyến cáo các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe, cách vị trí xe từ 150 mét. Các bác tài có thể liên hệ về số điện thoại 1900 8099 khi cần được hỗ trợ khi di chuyển về khu vực trên. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên chia sẻ cho tất cả quý vị thính giả di chuyển ở khu vực Hà Nội. Và thưa quý vị, quay trở lại với chủ đề đường khuya tối nay, với chủ đề thành phố rạng rỡ tên người Hồ Chí Minh 50 năm. Thì Phương Uyên cũng đã nhận được một tương tác tiếp theo của anh Thành Letterman. Anh chia sẻ, với chủ đề vô cùng ý nghĩa đêm nay, 50 năm thành phố rạng rỡ tên người Hồ Chí Minh, sự chiêm nghiệm ấy lại càng mang lại một sức nặng và chiều sâu rất riêng. Chiêm nghiệm về dòng chảy thời gian. Nửa thế kỷ, một khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ sinh ra trong ngày vui đại thắng, giờ đã bước vào tuổi trung niên. Đủ để những chứng nhân lịch sử tóc đã bạc phơ nhìn lại một chặng đường dài. Từ những ngày Sài Gòn gia đình còn bộn bề sau gian khó, đối mặt với biết bao thử thách, cho đến một thành phố Hồ Chí Minh năng động rực rỡ và hiện đại như ngày hôm nay. Chiêm nghiệm về chất của mảnh đất phương Nam. Có một điều không bao giờ thay đổi sau 50 năm. Đó chính là cái hồn hậu, bao dung và nghĩa tình của con người nơi đây. Thành phố này luôn dang rộng vòng tay đón nhận muôn phương, là nơi lập nghiệp, là quê hương thứ hai của bao cuộc đời. Chiêm nghiệm về thành phố là chiêm nghiệm về những bình trà đá miễn phí bên vỉa hè, những chuyến cơm xe từ

thiện và cái cách mà người ta đùm bọc nhau qua những giông bão, những ngày đại dịch. Chiêm nghiệm về tự hào mang tên người. Vinh dự mang tên vị lãnh tụ kính yêu không chỉ là một danh xưng, mà là một lời nhắc nhở về thế hệ hôm nay, về trách nhiệm và khát vọng. Thành phố mang tên Bác phải là một thành phố văn minh, hiện đại, nhưng trước hết phải là một thành phố đáng sống bởi sự ấm áp và nhân văn. Mỗi người dân, mỗi thính giả đang lắng nghe chương trình đêm nay, dù ở vị trí nào, cũng đang là một nét bút viết tiếp vào cuốn nhật ký 50 năm đầy tự hào ấy. Giữa sự tĩnh lặng của đêm khuya, khi những ồn ào của phố thị tạm lặng xuống, tiếng lòng của mỗi thính giả gửi về chương trình chính là những mảnh ghép chiêm nghiệm quý giá nhất. Dạ, rất cảm ơn những dòng cảm xúc của anh Thành Letterman đã gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã nhận được một tương tác của cô Minh Hương. Cô chia sẻ rằng cô đang nghe chương trình Đường Khuya tối thứ ba, được nghe giọng nói dịu dàng của Phương Uyên. Chúc các thính giả nghe nhạc thật hay, và cũng chúc các bác tài nam nữ giờ khuya còn trên đường luôn được bình an. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Và thời điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm một thông tin ở khu vực thành phố Hà Nội. Thính giả cho biết đường Vành Đai 3, đoạn Bán Đảo Linh Đàm có một xe máy dựng trong làn khẩn cấp, các phương tiện di chuyển hướng đi Mai Dịch chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên Vành Đai 3, đoạn Bán Đảo Linh Đàm có một xe máy dừng ở trong làn khẩn cấp, các phương tiện di chuyển hướng đi Mai Dịch chúng ta lưu ý. Đó là thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được cũng tại khu vực thành phố Hà Nội gửi đến cho quý vị. Kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề 50 năm thành phố, rạng rỡ tên người Hồ Chí Minh. Thì có người đã từng nói với Phương Uyên rằng, muốn biết một thành phố có hạnh phúc hay không, hãy lắng nghe âm thanh của nó khi ngày mới bắt đầu. Quý vị nghĩ sao về nhận định này ạ? Riêng Phương Uyên thì hoàn toàn đồng ý với những sự chiêm nghiệm trên. Bởi vì âm thanh của thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ hòa lẫn với bất kỳ nơi nào khác. Đó là tiếng reo hò rộn rã của những bạn trẻ chạy bộ sớm bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Là tiếng lách cách của những ly cà phê bệt vỉa hè. Là tiếng còi xe hối hả mang theo bao ước vọng ngược xuôi trên những cây cầu vượt thép. Và cả những tiếng cười giòn tan của những phiên chợ sớm nghĩa tình. Kính thưa quý vị, nửa thế kỷ đã đi qua. Từ những ngày gian khó cho đến tầm vóc của một trung tâm kinh tế, văn hóa lớn hôm nay. Điều kỳ diệu nhất là thành phố này chưa bao giờ đánh mất đi sự lạc quan và lòng bao dung vốn có. Mảnh đất mang tên Bác luôn biết cách bao bọc lấy những ước mơ từ mọi miền tổ quốc đổ về, biến những người xa lạ thành người một nhà, cùng nhau chung tay dệt nên một cuộc sống năng động và đầy màu sắc.

Tiếng hát của ca sĩ Anh Thúy vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Huy, ca khúc Khúc Hoang Ca, Thành Phố Bác. Và sau khi những chia sẻ của anh Thành Letterman, Phương Uyên đã chia sẻ với quý vị trên sóng của chương trình, thì anh Tuấn Hùng bảo rằng bài viết của anh Thành Letterman hay quá cô chủ quán ơi. Và rất cảm ơn những chia sẻ của các thính giả gửi đến cho chương trình hôm nay. Thưa quý vị, anh Hà Thơ thì chia sẻ rằng nhớ thành phố Hồ Chí Minh quá, 5 năm chưa được gặp lại. Như vậy là có lẽ là anh đã từng ở thành phố Hồ Chí Minh và từng xa thành phố Hồ Chí Minh đến nay là đã 5 năm rồi đúng không ạ? Hy vọng rằng một ngày nào đó thành phố Hồ Chí Minh sẽ chào đón trở lại một người bạn đã từng đến thăm, một người bạn cũ về thăm lại thành phố để anh Hà Thơ thấy thêm những đổi thay của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, có một thính giả đã từng hỏi Phương Uyên rằng đặc sản lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh là gì? Quý vị có thể trả lời thay cho Phương Uyên không ạ? Theo như quý vị, đặc sản lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là gì ạ? Có người thì bảo rằng đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh là kẹt xe. Có người bảo rằng đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh đó chính là một thành phố không ngủ. Còn theo quý vị, đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh là như thế nào ạ? Riêng Phương Uyên thì Phương Uyên không ngần ngại mà trả lời rằng đặc sản lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ lại có thêm một thính giả chia sẻ nữa. Thính giả bảo rằng là đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh là những cơn mưa Sài Gòn. Quý vị có đồng ý không ạ? Phương Uyên tin chắc rằng tất cả những thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Khuya tối nay, chúng ta có rất nhiều những điều ấn tượng về một Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ đúng không ạ? Nhưng riêng Phương Uyên, nếu như hỏi đặc sản lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh là gì, thì Phương Uyên không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là cơ hội. Mảnh đất này suốt 50 năm qua giống như một bầu trời bao la, lộng gió và luôn rộng mở cửa. Nơi đây không bao giờ phân biệt quý vị đến từ đâu, quý vị là ai. Chỉ cần chúng ta mang trong mình một giấc mơ đủ lớn, một ý chí đủ bền, thì thành phố này sẵn sàng trao cho ta một bệ phóng để cất cánh. Chúng ta đã đi qua nửa thế kỷ với biết bao tự hào về một thành phố nghĩa tình, một thành phố anh hùng trong gian khó. Nhưng dòng chảy của thời gian không bao giờ dừng lại, và thành phố của chúng ta cũng vậy. Nhìn ra thế giới ngoài kia, một kỷ nguyên mới của công nghệ, của sự sáng tạo và hội nhập toàn cầu đang mở ra. Thành phố hôm nay không chỉ chuyển mình bằng những nhịp cầu, những tòa nhà, mà đang bứt phá bằng chiều sâu của trí tuệ, bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm của một thế hệ mới. Mỗi một người trẻ, mỗi một người lao động đang ngày đêm miệt mài tại các khu công nghiệp cao, các trung tâm đổi mới sáng tạo, hay thậm chí là những người đang lặng thầm cống hiến ở mọi ngành nghề. Tất cả đều là những cánh chim kiêu hãnh. Chúng ta nương tựa vào sức mạnh của thành phố để bay lên. Và ngược lại, chính những sải cánh đầy khát vọng của mỗi cá nhân lại đang góp phần đưa tầm vóc của mảnh đất mang tên Bác bay cao hơn, tỏa sáng rực rỡ hơn trên bản đồ thế giới. Tự hào bước tiếp, vươn mình ra biển lớn. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân thành phố lúc này.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Huy qua tiếng hát tốp ca, ca khúc Bay Cao Tỏa Sáng Cùng Thành Phố. Kính thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của một đại đô thị 50 năm tuổi, đôi khi thứ giữ chân chúng ta ở lại với mảnh đất này chẳng phải là những công trình vĩ đại, mà lại là những ký ức rất đỗi bình dị trong nếp nhà của mỗi gia đình. Có một góc nhỏ của thành phố mang tên Bác luôn lặng thầm, bao dung và nuôi dưỡng bao thế hệ lớn khôn. Đó là lòng mẹ. Chúng ta hãy cùng ghé thăm một căn gác nhỏ tại phường Chợ Lớn ở quận Năm Cũ vào một buổi chiều mưa, nơi có hai mẹ con đang lật dở lại từng tấm ảnh của một thời đã xa. Con gái hỏi rằng: "Mẹ ơi, tấm hình đen trắng này chụp từ hồi nào vậy mẹ? Nhìn mẹ hồi trẻ, mặc áo bà ba, tóc thắt bím hai bên, đứng giữa một con phố toàn xe đạp kìa." Giọng người mẹ có một chút nghẹn ngào hoài niệm. "À, tấm đó chụp hồi giữa năm 1976 đó con. Hồi đó thành phố mình vừa mới chính thức mang tên Bác Hồ. Khó khăn trăm bề, cơm còn phải ăn độn khoai độn sắn. Nhưng mà vui lắm con ơi. Mọi người cứ gọi là ríu rít rủ nhau đi dọn dẹp khu phố. Thanh niên thì hăng hái đi thanh niên xung phong kiến thiết vùng kinh tế mới. Mẹ nhìn thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng tràn đầy hy vọng. Con thấy trong mắt mẹ lúc nào cũng lấp lánh khi kể về ngày xưa, giống như có những ngôi sao nhỏ ở trong đó vậy." "Con nói đúng đó. Ánh sao ngày ấy là niềm tin của thế hệ các mẹ, tin vào tương lai của thành phố này. Bây giờ qua 50 năm, nhìn thành phố rực rỡ đèn hoa, nhìn con khôn lớn thành tài, ánh sao ngày xưa của mẹ giờ nó nằm trọn trong ánh mắt của con rồi đó." Kính thưa quý vị, ánh sao trong mắt những người mẹ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh qua nửa thế kỷ chưa bao giờ tắt. Nó đã đi qua những năm tháng thanh xuân gian khổ, qua những mùa mưa nắng của mảnh đất phương Nam, để soi đường cho những đứa con vững bước vào đời. 50 năm thành phố đổi mới cũng là bấy nhiêu năm những người mẹ lặng thầm chất chiêu tình yêu thương, nuôi dạy một thế hệ trẻ vừa có trí tuệ vừa giàu lòng nhân ái để viết tiếp tương lai rạng rỡ của thành phố mang tên người.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề 50 năm thành phố rạng rỡ tên người Hồ Chí Minh. Thì Phương Uyên cũng đã nhận được một tương tác của anh Hà Thơ. Anh bảo rằng mỗi lần đến thăm thành phố, gia đình mình thích ngắm sông Sài Gòn bằng Sài Gòn Waterbus. Và rất cảm ơn anh đã dành cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh những tình cảm hết sức đặc biệt như vậy. Và thưa quý vị, người ta thường nói thành phố Hồ Chí Minh là thành phố không ngủ, là nơi của những guồng quay hối hả và bận rộn. Thế nhưng nếu chịu khó quan sát một chút, quý vị sẽ nhận ra ẩn sau cái vẻ vội vã ấy là một đặc sản vô cùng ấm áp mà không một sách vở nào có thể định lượng được. Đó chính là những nụ cười. Nửa thế kỷ đi qua, trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, điều làm nên sức sống mãnh liệt của mảnh đất này có lẽ chính là tinh thần lạc quan ẩn chứa trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân nơi đây. Đó là nụ cười hiền hậu của chú tài xế công nghệ giữa trưa nắng gắt khi kịp chở khách đến nơi an toàn. Đó là nụ cười rạng rỡ của cô hàng rau khi vui vẻ tặng thêm vài cọng hành cho người mua, kèm một câu nói quen thuộc: "Cầm đi con, có đáng là bao đâu." Đó là nụ cười giòn tan của các bạn trẻ tình nguyện viên khi trao đi những phần cơm nghĩa tình cho người vô gia cư trong đêm muộn. Và đó là nụ cười tự hào của những kỹ sư, công nhân khi một công trình mới lại được khánh thành, làm đẹp thêm cho diện mạo thành phố mang tên Bác. 50 năm vinh dự mang tên người, thành phố không chỉ lớn lên về tầm vóc kinh tế, mà còn lớn lên trong sự bao dung và tình người ấm áp. Những nụ cười ấy chính là sợi dây vô hình kết nối hàng triệu tâm hồn từ khắp mọi miền tổ quốc về đây lập nghiệp, biến nơi đây thành một quê hương chung, nơi mà sự tử tế và lòng nhân ái luôn được nhân lên mỗi ngày. Nụ cười ấy chính là biểu tượng rực rỡ nhất cho một thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại và tràn đầy nghĩa tình.

Vừa rồi là Thành phố những nụ cười, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Đức qua tiếng hát của nhóm Era Wave. Thưa quý vị, sáng nay thì trên đường đến cơ quan thì Phương Uyên bỏ qua thói quen cũ là không đi qua hầm Thủ Thiêm như mọi khi, mà chọn chạy xe thông thả qua cầu Ba Son. Khi đứng từ trên đỉnh cầu nhìn xuống, khi những tia nắng đầu ngày của năm 2026 rọi xuống dòng sông Sài Gòn phẳng lặng, Phương Uyên bỗng nhận ra thành phố của chúng ta đang thay da đổi thịt với một tốc độ kinh ngạc. Nhìn sang bờ Thủ Thiêm, những trung tâm tài chính, những khoảng xanh công viên đang hiện hình rõ rệt. Nhìn về phía trung tâm ở phường Sài Gòn, quận Nhất Cũ, những tòa nhà chọc trời soi bóng xuống dòng sông cổ kính. Tròn một nửa thế kỷ từ ngày mảnh đất này vinh dự mang tên Bác, sức sống ấy chưa bao giờ ngưng cuộn chảy. Sức sống mới của thành phố Hồ Chí Minh ở tuổi 50 không ở đâu xa xôi cả. Nó nằm ngay trong giọt mồ hôi của những người lao động, nằm trong khát vọng bứt phá của thế hệ trẻ mang tư duy toàn cầu, và nằm sâu trong sự chuyển mình rộng rã của từng công trình, từng nhà máy, từng lớp học thông minh đang mọc lên mỗi ngày. Một dòng nhựa sống mới, tươi trẻ, hiện đại, nhưng vẫn vẹn nguyên cái nghĩa, cái tình của cha ông ngày trước.

Vừa rồi là tiếng hát của nhóm 135 Bang với một sáng tác của nhạc sĩ Hải Quân, ca khúc Sức Sống Mới Trên Thành Phố Bác. Thưa quý vị, Phương Uyên nhận được một tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng, cô chủ quán ơi, đêm nay Hùng thật sự bất ngờ trước không gian của quán. Quyển album của cô không chỉ vang lên những giai điệu trữ tình sâu lắng của một thời quá vãng, hay những vũ điệu rộn ràng như tango, flamenco, samba, mà còn thấm đậm nét văn hóa, bản sắc và phần hồn dân tộc. Tất cả hòa quyện vẽ nên những gam màu rất riêng của thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 50 năm hình thành và đổi mới. Một không gian vừa hoài niệm, vừa sống động, khiến người ta như lắng lại để cảm nhận và yêu hơn thành phố này. Dạ, rất cảm ơn những cảm xúc của anh Tuấn Hùng để chia sẻ cùng với chương trình. Và thưa anh, bởi vì chỉ còn ít ngày nữa thôi, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta tròn một nửa thế kỷ, 50 năm chính thức vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố Hồ Chí Minh. Và nửa thế kỷ trước, một quyết định lịch sử đã vang lên, khắc tên vị lãnh tụ kính yêu vào trái tim của mảnh đất phương Nam rực rỡ. Từ 50 năm qua, từ Sài Gòn, Gia Định đến thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đã cùng nhau viết nên một hành trình kỳ diệu của những nụ cười, của những đổi thay và của tình yêu thương chưa bao giờ phơi cạn. Và thưa quý vị, Phương Uyên có nhận được một bức thư của một vị thính giả giấu tên. Thính giả bảo rằng tôi là một người lớn tuổi, khi nghe chương trình chúng tôi vẫn bồi hồi một cảm xúc. Thính giả chia sẻ như thế này: tôi vẫn nhớ như in những ngày còn nhỏ, mỗi lần muốn sang bên kia sông, người dân phải chờ những chuyến phà đông đúc. Dòng sông khi ấy vừa là nguồn sống, vừa như một khoảng cách vô hình ngăn đôi giữa những nhịp phát triển của thành phố. Nhưng thời gian đã đi qua, và cùng với sự đổi mới của nhịp sống, những cây cầu lần lượt mọc lên, nối những bờ vui, nối những ước mơ và mở ra những chân trời mới. Tôi đã chứng kiến cây cầu đầu tiên hoàn thành trong niềm hân hoan của biết bao người dân. Những gương mặt rạng rỡ, những ánh mắt chan chứa niềm tin như báo hiệu một tương lai đang rộng mở. Rồi năm tháng tiếp tục trôi, những cây cầu mới lại nối tiếp nhau xuất hiện, từ trung tâm thành phố đến những vùng đất ngoài thành, từ những con đường nhỏ đến những đại lộ hiện đại, tạo nên một diện mạo mới cho thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Nhưng hơn cả là những công trình bằng bê tông và thép, điều quý giá nhất mà tôi cảm nhận được chính là những nhịp cầu của tình người. Đó là sự sẻ chia, đùm bọc giữa những con người từ khắp mọi miền tổ quốc cùng về đây lập nghiệp, là tinh thần nghĩa tình đã trở thành nét đẹp văn hóa của thành phố mang tên Bác. Những nhịp cầu ấy không chỉ nối những vùng đất, mà còn kết nối những trái tim, những khát vọng và niềm tin vào ngày mai. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh vẫn không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Mỗi cây cầu mới được xây dựng là một cột mốc của sự phát triển, là minh chứng cho ý chí và khát vọng đi lên của một đô thị năng động, hiện đại và giàu nghĩa tình.

Quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Leo Minh Tuấn qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Duy Thanh, ca khúc Thành phố nối những nhịp cầu. Và thưa quý vị, có bao giờ quý vị tự hỏi rằng tuổi thật của thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu không ạ? Nếu tính từ cột mốc lịch sử khi thành phố chính thức vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, năm 2026 này, thành phố của chúng ta vừa tròn nửa thế kỷ, 50 năm xây dựng và phát triển. Thế nhưng, nếu ai đó hỏi Phương Uyên về độ tuổi tâm hồn của mảnh đất này, thì Phương Uyên sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng nơi đây luôn ở độ tuổi đôi mươi. Làm sao có thể gọi là già được, khi mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta vẫn thấy dòng người hối hả tràn ra đường với ánh mắt lấp lánh những dự định. Làm sao gọi là già được, khi ở các quán cà phê bệt, các không gian khởi nghiệp sáng tạo, những ý tưởng bứt phá, những công nghệ mới của tương lai vẫn đang được các bộ óc trẻ tuổi thảo luận say mê mỗi ngày. Mảnh đất này kỳ lạ lắm. Dẫu đã đi qua bao nhiêu thăng trầm, dẫu lớp bụi thời gian có phủ lên những mái ngói rêu phong của chợ Bến Thành hay bưu điện thành phố, thì cái nhịp thở bên trong nó vẫn luôn là nhịp thở của một người trẻ, rạo rực, khát khao và đầy hoài bão. Cách đây nhiều năm, nhạc sĩ Trần Tiến khi đứng giữa dòng chảy cuộn tràn của mảnh đất phương Nam đã thốt lên những ca từ đầy say mê: thành phố trẻ đang chuyển mình đi lên. Câu hát ấy đi qua bao thập kỷ vẫn vẹn nguyên giá trị. Sự trẻ của thành phố không nằm ở số 5 trên bản đồ, mà nằm trong tư duy dám nghĩ, dám làm, nằm trong nụ cười lạc quan bất chấp gian khó của người dân, và nằm trong dòng máu năng động luôn sẵn sàng mở lòng đón nhận những điều mới mẻ. 50 năm vinh dự mang tên người, thành phố ấy vẫn đang từng ngày tự làm mới mình, vẫn rạng rỡ và tràn đầy nhựa sống như một chàng trai, cô gái tuổi thanh xuân đang tự tin bước về phía trước.

Kính thưa quý vị, 50 năm nhìn lại, một chặng đường nửa thế kỷ chưa phải là quá dài đối với lịch sử của một vùng đất, nhưng đã quá đủ để minh chứng cho sức sống mãnh liệt của một thành phố trẻ. Tên người Hồ Chí Minh không chỉ rạng rỡ trên những tấm biển hiệu, trên bản đồ địa lý, mà tên người đã hòa quyện vào nhịp thở, vào dòng máu năng động, sáng tạo và tràn đầy lòng nhân ái của mỗi người dân nơi đây. Chúng ta tự hào về quá khứ, trân trọng hiện tại và cùng vững tin bước tiếp những trang sử mới cho thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Cảm ơn quý vị đã chọn lắng nghe và chia sẻ cùng chúng tôi những phút giây tĩnh lặng này. Đến đây, Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Các bạn có cảm thấy rằng là cái âm thanh trong giọng nói của Duy Thanh đó, nó có một cái sự trầm lắng rất điện ảnh không ạ? Nói đùa vậy thôi chứ thật ra thì âm thanh này là do ảnh hưởng từ các yếu tố thời tiết, nên chất giọng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Và thuận theo tự nhiên với chất giọng này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lên một chuyến xe. Và ở đó chúng ta sẽ nghe những bài hát được xuất hiện trong một vài những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng với chủ đề The English Side of K-Dramas, những giai điệu tiếng Anh phía sau những thước phim Hàn. Khi mà nhắc đến nhạc phim Hàn thì nhiều người sẽ nghĩ ngay với những bản OST quen thuộc. Nhưng có một nguyên liệu đặc biệt khác luôn xuất hiện đúng lúc, đúng cảm xúc. Đó chính là những ca khúc tiếng Anh trong phim Hàn. Chúng không được viết riêng cho bộ phim nhưng lại được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Mỗi giai điệu, mỗi ca từ đều góp phần khắc họa tâm trạng nhân vật, nâng đỡ những phân cảnh đắt giá và giúp cảm xúc chạm đến người xem một cách tự nhiên hơn. Đôi khi, chính một bài hát vang lên đúng khoảnh khắc là khiến một cảnh phim trở nên đáng nhớ suốt nhiều năm. Và playlist ngày hôm nay sẽ đưa các bạn trở về những thước phim ấy qua những ca khúc tiếng Anh đã lặng lẽ đồng hành cùng biết bao câu chuyện tình yêu, sự trưởng thành và những lần chia ly trên màn ảnh hàng. Vậy thì hãy cài dây an toàn để cảm xúc của mình trôi theo những giai điệu ngọt ngào và cùng bắt đầu hành trình mang tên The English Side of K-Dramas. Chỉ cần một giai điệu cất lên, cả một bộ phim sẽ hiện về trong ký ức.
4: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Forever Stratovarius, nhạc phim trong bộ phim Hàn Quốc Mối Tình Đầu. Có một điều rất thú vị về Forever Stratovarius, vốn nổi tiếng với dòng nhạc power metal mạnh mẽ, dồn dập. Thế nhưng, giữa những bản nhạc đầy tiếng guitar điện, họ lại viết nên một bản ballad rất mỏng manh mang tên Forever. Chính sự đối lập ấy khiến ca khúc trở nên đặc biệt. Lời bài hát không nói về một cuộc chia tay. Nó nói về tiếng lòng của một người đứng giữa hiện tại, ngoái nhìn tuổi thơ và những tháng năm hạnh phúc đã không thể quay trở lại. Hình ảnh Walking through the green field, sunshine in my eye. Bước trên những cánh đồng xanh, ánh nắng ngập trong mắt, gợi lên một miền ký ức trong trẻo mà ai rồi cũng từng có. Đó chính là lý do Forever xuất hiện trong bộ phim Mối Tình Đầu. Bộ phim nói về tình yêu đầu đời, kể về sự trưởng thành, những lựa chọn và những điều mãi mãi không thể trở lại. Giai điệu chậm rãi của Forever làm những khoảng lặng trong phim trở nên sâu sắc hơn, để người xem không chỉ dõi theo nhân vật mà còn nhìn thấy một phần ký ức của chính mình.

Hero Family of the Year OST trong bộ phim Hàn Quốc It's Okay, That's Love. Khi phát hành năm 2012, Family of the Year vốn dĩ không viết ca khúc này cho điện ảnh. Thế nhưng, chỉ vài năm sau, Hero lại xuất hiện trong hàng loạt bộ phim và chương trình truyền hình bởi thông điệp rất gần gũi. Người hùng không phải là người hoàn hảo, mà là người vẫn bước tiếp dù mang đầy những tổn thương. Lời bài hát mở đầu bằng câu Let me go, I don't wanna be your hero. Hãy để tôi đi, tôi không muốn trở thành người hùng của ai cả. Đó là lời thú nhận rằng con người không cần phải luôn mạnh mẽ, cũng không cần gồng mình để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Tinh thần ấy gần như phản chiếu hoàn hảo thông điệp của It's Okay, That's Love. Bộ phim không kể về những con người hoàn hảo. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những vết thương tâm lý, những nỗi sợ và những góc tối khó gọi thành tên. Điều họ cần không phải một người hùng để giải cứu, mà là một người đủ kiên nhẫn để ở lại và lắng nghe. Chính vì thế, khi Hero vang lên, bài hát không làm cao trào cảm xúc bùng nổ. Nó khiến người xem chậm lại để hiểu rằng chữa lành đôi khi chỉ bắt đầu từ việc dám thừa nhận mình cũng mong

Cross My Mind, Twin Fork cũng là soundtrack trong bộ phim It's Okay That Love. Nếu Hero mang đến cảm giác được sẻ chia, thì Cross My Mind lại giống như một buổi chiều nhiều nắng. Twin Fork là ban nhạc folk đến từ Mỹ. Âm nhạc của họ không cầu kỳ, chủ yếu được tạo nên từ tiếng guitar acoustic, banjo và những giai điệu rất gần gũi. Ngay từ những câu hát đầu tiên, Cross My Mind đã gợi lên cảm giác nhớ về một người luôn hiện diện trong tâm trí. Không phải nỗi nhớ dữ dội, mà là cảm giác bình yên khi biết ở đâu đó vẫn có một người khiến trái tim mình mỉm cười. Đó cũng là màu sắc mà It's Okay That Love luôn theo đuổi. Sau rất nhiều tổn thương, các nhân vật dần học cách mở lòng, tin tưởng và đón nhận người khác. Những phân cảnh đời thường trở nên ấm áp hơn nhờ chất liệu folk mộc mạc của bài hát này. Thanh rất là thích ca khúc này luôn ấy. Cứ mỗi lần mà Thanh nghe Cross My Mind, lúc nào trong cái tâm trí của Thanh cũng hình dung ra cái con đường mà cái nhân vật chính hay đạp xe đạp ấy, thưa quý vị. Ôi, cảm giác rất là bình yên.

Over and Over, nhạc trong bộ phim Dày Thủy Tinh, có những bài hát được viết như một vòng lặp của cảm xúc. Over and Over là một ca khúc như vậy. Ngay từ tên bài hát, người nghe đã cảm nhận ý niệm về sự lặp lại. Những ký ức cứ quay về, những lời chưa kịp nói cứ vang lên trong tâm trí, và những cảm xúc tưởng đang ngủ yên lại một lần nữa thức dậy. Đó cũng chính là tinh thần của bộ phim Dày Thủy Tinh. Phim kể về những mối quan hệ được thử thách bởi thời gian, sự hiểu lầm và số phận. Nhân vật luôn đứng giữa lựa chọn bước tiếp hay quay lại với những điều

mình từng đánh mất. Trong những khoảnh khắc ấy, Over and Over không chỉ là nhạc nền, nó giống như tiếng nói bên trong của nhân vật. Âm nhạc lúc này đây sẽ giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sự day dứt mà đôi khi lời thoại không thể diễn tả hết.

Mr. Sandman, The Barber Restax, nhạc trong bộ phim Love Alarm. Có lẽ đây là ca khúc đặc biệt nhất trong playlist ngày hôm nay. Mr. Sandman vốn ra đời từ năm 1954 và từng là một biểu tượng của nhạc pop Mỹ. Hơn nửa thế kỷ sau, nhóm nhạc Hàn Quốc The Barber Restax khoác lên bài hát một diện mạo mới với phong cách đu vấp cổ điển nhưng đầy sức sống. Khi xuất hiện trong Love Alarm, ca khúc tạo nên một sự đối lập rất thú vị. Một bên là câu chuyện tình yêu được quyết định bằng ứng dụng công nghệ. Một bên là giai điệu mang hơi thở của những năm 1950. Sự kết hợp ấy làm cho bộ phim đặt ra một câu hỏi rất thời thượng. Liệu tình yêu có thể được đo bằng thuật toán hay vẫn luôn bắt đầu từ những rung động rất con người? Mr. Sandman vốn nói về ước mơ gặp được một người đặc biệt. Đó cũng là điều mà mọi nhân vật trong Love Alarm đều đang tìm kiếm.

Close to You, Carpenter, ra đời năm 1970 qua giọng hát dịu dàng của Karen Carpenter. Close to You nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca kinh điển của nhạc pop thế giới. Điều làm nên sức sống của ca khúc không nằm ở những lời tỏ tình mãnh liệt, mà ở cách nó diễn tả một cảm xúc rất đơn giản. Ai cũng mong được ở gần người mình yêu. Why do birds suddenly appear every time you are near? Vì sao mỗi khi em đến gần, chim muông dường như cũng cất cánh? Một câu hát đầy chất thơ, ví tình yêu như điều có thể làm cả thế giới trở nên đẹp hơn. Đó cũng là tinh thần của bộ phim Silver Rainy.

Better to Be You, Thrill, Ryan Scott, nhạc trong bộ phim Mel, The Secret Boy. Trong cuộc sống, có lẽ điều khó nhất không phải là trở thành một ai đó, mà là dũng cảm để trở thành chính mình. Đó cũng là điều mà Better to Be You muốn gửi gắm. Thrill, Ryan Scott không viết nên một bản tình ca quá cầu kỳ. Bài hát giống như một lời động viên nhẹ nhàng, rằng mỗi con người đều có giá trị riêng và không cần phải thay đổi để được yêu thương. Thông điệp này thì rất là phù hợp với bộ phim Mel, The Secret Boy. Bộ phim kể về một câu chuyện kỳ ảo về một chú mèo có thể hóa thành người, nhưng phía sau yếu tố giả tưởng ấy lại là hành trình đi tìm sự chấp nhận và kết nối giữa những tâm hồn cô đơn. Better to Be You xuất hiện như một lời nhắc dành cho cả nhân vật lẫn người xem. Tình yêu đẹp nhất là khi ta không cần đeo bất kỳ chiếc mặt nạ nào. Có lẽ vì thế, bài hát không chỉ chữa lành cho nhân vật, nó cũng chữa lành một phần

Quý vị đang trên chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều với cung đường mang tên Retro Mood, The Inner Size of K-Dramas, những giai điệu tiếng Anh phía sau những thứ phim hàng.

It's You, Henry, nhạc trong bộ phim Why You Are Sleeping. Henry là một nghệ sĩ rất đặc biệt. Anh có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, sáng tác, hát và kể chuyện bằng âm nhạc. Chính vì thế, những ca khúc của Henry luôn mang cảm giác rất chân thật. It's You cũng vậy. Không có những lời hứa quá lớn, không có những câu từ hoa mỹ, chỉ là sự chắc chắn khi trái tim đã tìm được đúng người. It's You, chỉ ba từ đơn giản nhưng đủ để thay cho rất nhiều lời yêu trong Why You Were Sleeping, nơi các nhân vật luôn đứng giữa ranh giới của hiện tại và tương lai, của những giấc mơ và hiện thực. It's You trở thành điểm tựa cảm xúc. Bài hát nói về sự lựa chọn giữa hàng triệu người, cuối cùng vẫn là em.

Satellite, John Paper, nhạc trong bộ phim Chicago Typewriter. Có một hình ảnh xuyên suốt trong bài hát này, đó là vệ tinh. Một vệ tinh luôn lặng lẽ quay quanh quỹ đạo, không xuất hiện ở vị trí trung tâm, nhưng chưa bao giờ ngừng kết nối với nơi nó hướng về. Đó cũng là ý nghĩa của Satellite, ca khúc nói về sự chờ đợi, lòng trung thành và những sợi dây vô hình nối con người với nhau, ngay cả khi khoảng cách là rất lớn. Trong Chicago, câu chuyện trải qua nhiều mốc thời gian, nơi ký ức, số phận và tình yêu luôn tìm cách gặp lại nhau. Satellite không chỉ là nhạc nền, nó giống như một biểu tượng. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn có những con người không ngừng hướng về nhau, giống như vệ tinh mãi quay quanh quỹ đạo của mình.

Nhạc trong bộ phim Healer có lẽ không nhiều ban nhạc quốc tế được khán giả châu Á yêu mến bền bỉ như Macaulay Culkin. Suốt hơn 3 thập kỷ, những bài hát ballad của họ luôn chọn cách chạm đến trái tim bằng giai điệu nhẹ nhàng và những ca từ giản dị. Eternal Love cũng không phải ngoại lệ. Ca khúc nói về một tình yêu đủ lớn để vượt qua thời gian và những biến cố của cuộc đời. Không hứa hẹn điều gì quá xa xôi, bài hát chỉ lặng lẽ khẳng định rằng khi tình yêu đủ sâu sắc, con người sẽ luôn tìm được đường trở về nhau. Đó cũng là tinh thần của Healer. Ẩn sau lớp vỏ của một bộ phim hành động là câu chuyện về những con người mang nhiều bí mật, luôn phải sống giữa ranh giới của sự thật và dối trá. Họ không dễ dàng nói ra tình cảm của mình, nhưng lại luôn âm thầm bảo vệ người mình yêu. Vì thế, mỗi lần Eternal Love cất lên, nó không chỉ làm dịu nhịp phim sau những pha hành động, mà còn mở ra một khoảng lặng để người xem nhìn thấy sự mong manh phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ của nhân vật.

quý vị đang trên chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều với cung đường mang tên Retro Mood, The Inside of K-Ramas, những giai điệu tiếng Anh phía sau những thứ phim hàng.

Telespot Me, Aberdeen Orange, Featuring Jasmine, nhạc trong bộ phim Unreal Mom. Nếu chỉ nghe giai điệu, nhiều người sẽ nghĩ Telespot Me là một bản indie pop tươi sáng. Nhưng phía sau nhịp điệu ấy lại là một mong ước rất con người, được dịch chuyển khỏi những áp lực, những tổn thương và những điều khiến ta mệt mỏi. Telepos dịch chuyển ở đây không chỉ thay đổi không gian, mà còn là khát khao tìm đến một nơi mình được bình yên và là chính mình. Thông điệp ấy đặc biệt phù hợp với Unreal Moms, bộ phim xoay quanh một người mẹ sẵn sàng quay trở lại trường học

A Little Braver, nhạc trong bộ phim Uncontrolled Lovely Fault. Có những ca khúc được viết như một lời động viên. A Little Braver là một trong số đó. Đôi khi, chúng ta không cần trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ cần can đảm hơn một chút. Can đảm để đối diện với những điều mình không thể thay đổi. Chính sự dạng dị ấy đã làm cho ca khúc trở thành một trong những bản nhạc được khán giả nhớ nhất sau Uncontrolled Lovely Fault. Bộ phim là câu chuyện về tình yêu khi thời gian không còn nhiều. Các nhân vật hiểu rằng không phải mọi lời hứa đều có thể thực hiện, cũng không phải mọi cuộc gặp gỡ đều có một cái kết trọn vẹn. Trong những khoảnh khắc ấy, A Little Braver không cố níu kéo nước mắt người xem. Nó chỉ nhẹ nhàng nhắc rằng điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời không phải là thất bại, mà là chưa từng đủ can đảm để sống thật với cảm xúc của mình. Và có lẽ đó cũng chính là điều đặc biệt của The English Side of K Dramas, những ca khúc nhạc tiếng Anh xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Không phải những ca khúc này được viết riêng cho phim Hàn, mà chính điện ảnh Hàn đã mang đến cho chúng một cuộc đời thứ hai, nơi mỗi giai điệu đều gắn với một ánh mắt, một lời hứa và một ký ức mà người xem không dễ dàng quên được.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car truyền chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 02839919191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do is Dream, Hero, Blue Spanish Eyes, I Will.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G.

Kenny G là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, Hype People Present, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại, với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với
1: thành phố Bình Minh.
3: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Lời chào cho ngày đầu tiên của tháng 7. Hy vọng rằng chúng ta sẽ mở đầu một ngày mới với năng lượng tích cực vui tươi, để từ đó chúng ta sẽ có một cái đà tạo nên một cái tháng 7 thật rực rỡ, và sau đó là những tháng tiếp theo cũng hài lòng quý vị nhé.
4: Và tháng 7 lại mở đầu cho nửa cuối của năm 2026 đúng không ạ? Một chặng đường mới để chúng ta tiếp tục tạo bứt tốc cho một năm 2026 này với những kế hoạch mà chúng ta đã đặt ra. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có một khởi đầu thật là suôn sẻ, thật là hứng khởi cùng với Tú Nhân và Duy Thanh trong chương trình Thành phố Bình Minh ngày hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 7 nhé.
3: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay sẽ có mưa nhỏ đến mưa vừa và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
3: Cùng Duy Thanh di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ C.
4: Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì hình thái thời tiết cũng tương tự như ở khu vực miền Trung, bởi vì trời cũng có mưa nhỏ và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 36 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam đang định hướng từ thu hút FDI bằng mọi giá sang phát triển hệ sinh thái đầu tư chất lượng cao, ưu tiên công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng liên kết giữa doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước.
4: Từ ngày 15 tháng 8 tới, tài xế chở

0: trẻ dưới 10 tuổi cao dưới 1m35 trên ô tô mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông.
1: Dự án cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới vừa khởi công được kỳ vọng tăng kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển và nâng sức hút đầu tư, tạo động lực đón thêm dòng vốn FDI vào khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.
0: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Philippines dự kiến nhập khẩu kỷ lục 5,7 triệu tấn gạo trong năm nay do sản lượng lúa giảm, chi phí sản xuất tăng và nguy cơ hạn hán nhằm bảo đảm nguồn cung lương thực trong nước.
1: Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng cờ bạc trực tuyến len lỏi vào học đường khi nhiều học sinh tham gia vì tò mò hoặc vui chơi, buộc nhà chức trách tăng cường giáo dục và các biện pháp ngăn chặn.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng hiếm thấy do các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng, đồng thời yêu cầu tăng cường bảo vệ các cơ sở trọng yếu.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân xem hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 7, thì sẽ có những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 17 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Bính Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 7, tử vi phương Đông phỏng đoán là ngày Hoàng đạo Kim Quỷ, ngày tốt. Các giờ được xem là tốt nhất trong ngày, đó chính là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân, 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt. Đó chính là các việc khai trương, nè, cầu tài, xuất hành, ký kết hợp đồng, mở cửa hàng, động thổ, cầu phúc. Kiên kỳ là tranh chấp, kiện tụng, các quyết định quá mạo hiểm hoặc nóng vội.
0: Như vậy chúng ta có một ngày đầu tiên của tháng mới, đầu tiên của quý mới và đầu tiên của nửa cuối năm 2026 được dự báo là ngày hoàng đạo. Hy vọng đây là một dấu hiệu tích cực mở ra cho chúng ta một chặng đường tiếp theo của năm 2026 này và quý vị và các bạn sẽ tự tin bước tới. Cùng với đó thì chúng ta sẽ thử xem là chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay. Theo như chiêm tinh phương Tây thì hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời cự giải cung góc với sao thổ Bạch Dương, mặt trăng ma kết tam hợp với sao hỏa song tử, sao thủy cự giải thì trùng tụ với sao mộc sư tử, sao kim sư tử thì tam hợp với sao thổ Bạch Dương. Khi nhìn nhận các xu hướng tâm lý trong ngày thì bạn có thể thấy mình đang gặp phải sự giằng co giữa mong muốn cá nhân và các tiêu chuẩn khắt khe, dẫn đến cảm giác áp lực cần hoàn thiện bản thân. Thay vì để sự căng thẳng chiếm ưu thế thì hãy tận dụng tư duy cởi mở để giao tiếp hiệu quả hơn. Việc phối hợp giữa khả năng quan sát nhạy bén và hành động dứt khoát sẽ giúp bạn giải quyết các tình huống công việc một cách cân bằng và thực tế.
1: Cân bằng công việc một cách thực tế thì gần như nó là một cái đường lối, nó sẽ đưa ra cái hiệu quả tốt nhất, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay, nằm trong một cái bài thơ có tựa đề Tục ngữ và khúc ca số 29, được trích từ tập thơ Những cánh đồng Castilla, xuất bản năm 1912 của nhà thơ người Tây Ban Nha Antonio Machado, có nội dung như sau: Người lữ hành không có con đường nào sẵn có, con đường tự hiện ra khi bạn bước đi. Câu này đưa ra thông điệp rằng không có chuẩn mực hoàn hảo nào chờ đợi bạn. Hãy cởi mở, tự tin bước đi và tạo ra con đường của riêng mình thông qua sự quan sát và hành động dứt khoát.
0: Quá hay, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn mơ ước sẽ đạt tới một cái sự chuẩn mực, một cái sự hoàn hảo, hay là nói tới đạt được chân lý đấy. Thế nhưng mà cũng có một câu nói rằng là chúng ta thường thường không đạt được chân lý mà chỉ là tiếp cận chân lý. Như vậy thì cuộc đời của chúng ta cũng thế thôi, hy vọng một sự chuẩn mực. Thế nhưng mà chính sự tự tin và có hoạch định rõ ràng sẽ giúp cho chúng ta tạo cho mình những con đường riêng, đúng không ạ? Mà lại có ý nghĩa. Mặc dù có thể nó không phải là một cái sự chuẩn mực hoàn hảo.
1: Nên thật ra thì các bạn cứ bước đi và mở ra con đường của chính mình nha.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 7. Tuy nhiên chúng ta vẫn tiếp tục cùng nhau làm dày thêm series cơm nhà ba món nhé. Quyển thực đơn của chúng ta hôm nay đã mở ra đến trang thứ 23 rồi. Và hôm nay thì thực đơn sẽ kết hợp cả món Đông lẫn Tây, đảm bảo dinh dưỡng lại cực kỳ nhanh gọn cho bữa tối.
1: Hôm nay chúng ta sẽ có canh mướp tôm khô thanh mát, sườn heo nướng sốt BBQ đậm đà bằng nồi chiên không dầu hoặc lò nướng, và salad ướp gà áp chảo sốt bơ chanh chống ngán. Tuy nhiều bước nhưng chỉ cần sắp xếp hợp lý, bạn hoàn toàn có thể nấu xong trong chưa đầy 60 phút.
0: Và chúng ta sẽ mở đầu với món canh mướp nấu tôm khô nhé. Các cụ người ta xưa có câu là dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húc, gật đầu khen ngon đúng không ạ? Tất nhiên thì câu ca dao là ca ngợi tình cảm vợ chồng. Thế nhưng mà chúng ta đã hình dung ra được là nó sẽ ngọt ngào như thế nào rồi với canh mướp nấu tôm khô. Chúng ta chuẩn bị mướp hương gọt vỏ sạch sẽ, cắt miếng xéo vừa ăn. Tôm khô thì ngâm nước ấm trong vòng 10 phút cho nó mềm. Sau đó chúng ta giã nhẹ để tôm tiết ra vị ngọt tự nhiên khi nấu. Chúng ta sẽ phi thơm hành tím băm với một chút dầu ăn rồi cho tôm khô vào xào săn cho dậy mùi. Đổ một lượng nước vừa đủ vào đun sôi và nhớ chú ý là hớt bọt nhé, cho nước canh được trong. Nước sôi chúng ta thả mướp vào nấu chín tới, nêm nếm hạt nêm nước mắm cho vừa miệng, rắc hành lá cắt nhỏ, tắt bếp ngay để mướp giữ được xanh giòn chứ không bị nhũn.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món chính của ngày hôm nay, sườn heo nướng sốt BBQ. Chúng ta sẽ chọn sườn non có một chút mỡ nha. Chặt miếng vừa ăn, đem ướp với sốt BBQ đóng chai, nước cốt hành tỏi, dầu hào, mật ong và một thìa dầu ăn trong 30 phút cho ngấm gia vị. Để sườn mềm ngọt bên trong và không bị khô cháy bên ngoài, bạn bột sườn vào giấy bạc, nướng lần 1 ở 180 độ C trong 2 phút bằng nồi chiên không dầu hoặc lò nướng. Sau đó thì gỡ giấy bạc ra, phết thêm sốt BBQ trộn mật ong, nướng lần 2 ở 200 độ C từ 5 đến 7 phút cho sườn xém vàng ống.
0: Để chống ngấy cho bữa ăn thì chúng ta có món salad ức gà áp chảo sốt bơ chanh. Rau xà lách này, cà chua bi này, dưa leo này, chúng ta rửa sạch cắt miếng vừa ăn rồi bày ra đĩa. Ức gà thì thái mỏng, áp chảo với một chút muối tiêu cho chín vàng rồi thái lát hoặc là xé nhỏ tùy ý các bạn. Điểm nhấn của món salad này là nước sốt bơ chanh. Chúng ta pha nước cốt chanh, đường, một chút muối và bơ thực vật đun chảy, khuấy đều. Khi ăn, chúng ta dưới nước sốt vào tô rau củ cùng với ức gà, trộn đều là hoàn thành đĩa salad chua ngọt, thơm béo vị bơ.
1: Thực đơn hôm nay thì vừa có canh ngọt, sườn nướng đậm đà, lại kèm salad giòn rụm. Chắc chắn sẽ đem lại bữa ăn hoàn hảo cho gia đình của các bạn. Thành cũng rất là thích cái thực đơn ba món ngày hôm nay, đặc biệt là món canh giữa mướp và tôm khô.
0: Chúng ta có một thực đơn kết hợp mà giữa món ăn Á và Âu rất là thú vị đúng không ạ? Thế nhưng mà chắc chắn là khi ăn các bạn sẽ cảm thấy vô cùng hài hòa và chúng ta sẽ có một sự biến tấu cho bữa cơm gia đình trong ngày hôm nay nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay Tú Nhân và Duy Thành mời các bạn chúng ta ngược dòng thời gian đến với hơn 7 thế kỷ về trước để cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời của một nhân vật lịch sử vô cùng đặc biệt. Cách đây đúng 716 năm vào ngày 1 tháng 7 năm 1310, một cậu bé đã chào đời tại huyện Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Và đó chính là Lưu Cơ, mà sau này hậu thế vẫn quen gọi bằng cái tên tự là Lưu Bá Ôn. Ông là một nhà quân sự, nhà chính trị, nhà thơ lỗi lạc và là công thần khai quốc hàng đầu của vương triều nhà Minh trong lịch sử Trung Hoa.
1: Nhắc đến các bậc quân sư lỗi lạc thì bên cạnh Gia Cát Lượng, Khổng Minh thời Tam Quốc, người ta cũng không thể không nhắc đến Lưu Bá Ôn. Người xưa thậm chí còn truyền tai nhau câu nói: Gia Cát Lượng ba phần thiên hạ, nhất thống giang sơn Lưu Bá Ôn, để ca ngợi tài trí vàng toàn của ông. Sinh ra trong một gia đình nho học có truyền thống yêu nước, ngay từ nhỏ Lưu Bá Ôn đã bộc lộ tư chất thông minh khác người. Ông rất ham học và đam mê đọc sách. Mới 12 tuổi, ông đã đỗ tú tài và được người dân quanh vùng gọi là thần đồng. Không chỉ giỏi văn chương, kinh sử, ông còn say mê nghiên cứu binh pháp, thiên văn và các học thuật như ngũ hành, bát quái. Dân gian đương thời có câu khen ngợi ông rằng: thông binh pháp ai hơn Tôn Võ, giỏi thiên văn phải kể Lưu Cơ.
0: Thế nhưng tài năng của Lưu Bá Ôn chỉ thực sự có đất dụng võ khi ông gặp được Chu Nguyên Chương, người sau này trở thành vị hoàng đế sáng lập ra triều đại nhà Minh. Vào khoảng năm 1360, triều đình nhà Nguyên ngày càng hỗn loạn, đời sống người dân vô cùng cực khổ, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi. Nhận thấy Chu Nguyên Chương là người có chí lớn, lại được vị thủ lĩnh này hai lần chân thành tìm đến mời gọi, Lưu Bá Ôn đã quyết định xuống núi phò tá. Khát vọng lớn nhất của ông lúc bấy giờ là giúp Giang Sơn quy về một mối, mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.
1: Sự xuất hiện của Lưu Bá Ôn đã mang đến bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của Chu Nguyên Chương. Ông không chỉ hiến kế, hoạch định chiến lược cho toàn quân mà còn có khả năng phân tích tình thế vô cùng nhạy bén. Trận chiến với Trần Hữu Lượng chính là một minh chứng điển hình cho tài thao lược của ông. Khi đó, quân của Trần Hữu Lượng vô cùng mạnh mẽ, tiến đánh thành Thái Bình làm quân đội của Chu Nguyên Chương hoang mang, nhiều người đã bàn đến chuyện đầu hàng. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, Lưu Bá Ôn vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Ông khuyên Chu Nguyên Chương cần phải nghiêm trị những kẻ làm dao động lòng dân, đồng thời tận dụng sự kiêu ngạo của đối phương để bày trận phục kích. Sự quyết đoán và mưu lược của Lưu Bá Ôn đã giúp Chu Nguyên Chương lật ngược thế cờ, giành chiến thắng quyết định, tạo đà thống nhất đất nước.
0: Không chỉ giỏi binh pháp, Lưu Bá Ôn còn là một vị quan rất quan tâm đến đời sống của người dân. Ông ghét cái ác như kẻ thù và luôn bảo vệ lẽ phải. Là tác giả của bài tản văn nổi tiếng Mại Cam Giả Ngôn, nghĩa là lời người bán cam, ông đã dùng ngòi bút sắc bén của mình để đả kích thói quan liêu thối nát của tầng lớp thống trị đương thời. Ông cũng là người đề xướng tư tưởng tiến bộ, quan bức, dân phản, khẳng định rằng khi quan lại áp bức bóc lột quá mức, nhân dân đứng lên đấu tranh là điều tất yếu.
1: Năm 1368, vương triều nhà Minh chính thức thành lập. Với những đóng góp to lớn của mình, Lưu Bá Ôn được phong làm ngự sử trung thừa kiêm thái sử lệnh. Tuy nhiên, chốn quan trường luôn đầy rẫy những đố kỵ. Là một người bộc trực, ông không tránh khỏi việc đắc tội với nhiều quan lại quyền quý trong triều. Hiểu rõ đạo lý gần vua như gần hổ, ông đã chủ động xin từ quan, cáo lão về quê, ẩn cư tại quê nhà huyện Thanh Điền với hy vọng tìm lại sự bình yên. Thế nhưng sóng gió vẫn không buông tha ông. Những kẻ đối địch trong triều, đặc biệt là tể tướng Hồ Duy Dung, liên tục dâng sớ vu cáo ông có mưu đồ bất chính. Sự nghi ngờ của hoàng đế Chu Nguyên Chương càng khiến cuộc sống của ông thêm phần ngột ngạt và lo sợ. Để tránh tai mắt, ông phải lên kinh tạ tội và ở lại Nam Kinh. Nhưng bệnh tình ngày

0: hạng mục nặng hơn do lo âu, phẫn uất. Cuối cùng, vào năm 1375, Lưu Bá Ôn đã qua đời tại quê nhà ở tuổi 65.
1: Cuộc đời của Lưu Bá Ôn có thể nói là một câu chuyện đầy thăng trầm của một bậc kỳ tài. Ông đã cống hiến trọn vẹn trí tuệ của mình cho Giang Sơn, nhưng cuối đời lại phải nhận về những nỗi niềm u uất. Dù vậy, lịch sử luôn công bằng, trải qua hàng trăm năm, hậu thế vẫn nhớ về ông như một biểu tượng của trí tuệ, lòng trung nghĩa và tấm lòng luôn hướng về nhân dân lao khổ.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, mỗi ngày chúng ta vẫn thường hỏi han nhau những câu rất là quen thuộc như thế này này. Hôm nay con đi làm thế nào? Hay là mẹ có mệt không? Hay là đơn giản hỏi là tối nay mình ăn gì nhỉ? Đây là những câu giao tiếp hàng ngày nhỉ?
1: Đúng rồi, quen thuộc.
0: Thế nhưng mà có bao giờ chúng ta tự hỏi về khoảng thời gian trước khi mình xuất hiện chưa? Tuổi trẻ của ông bà, cha mẹ là lúc chưa có chúng ta đúng không nào? Lúc đó họ đã sống như thế nào? Đã trải qua những gì trước khi dành phần lớn cuộc đời lo toan cho gia đình? Thế nên hôm nay chúng tôi dự tính là đưa ra gợi ý mỗi ngày một cách bày tỏ yêu thương với gia đình. Đó là hãy thử đặt một câu hỏi về quá khứ của ông bà hoặc là bố mẹ mình xem. Ví dụ như là hồi mà bằng tuổi con ý, thì bố mẹ thích làm gì nhất? Hoặc là ngày xưa ông bà gặp nhau như thế nào ạ? Thông thường thì người lớn ít khi chủ động kể lại những câu chuyện như thế này đúng không ạ? Vì họ nghĩ con cháu không quan tâm hoặc đơn giản là cuộc sống bận rộn khiến họ tạm thời quên đi. Câu hỏi như vậy sẽ giúp họ nhớ lại những trải nghiệm cũ. Và bạn sẽ nhận ra trước khi làm cha làm mẹ, họ cũng từng là những người trẻ có sở thích riêng, có những loay hoay tuổi mới lớn và cả những câu chuyện tình cảm. Có khi là rất thú vị mà chúng ta lại không ngờ đến đấy.
1: Lắng nghe câu chuyện của thế hệ trước không chỉ là để biết thêm thông tin, mà quan trọng hơn, đó là cách bạn bày tỏ sự quan tâm đến cuộc đời họ. Khi được hỏi về thời trẻ, hầu hết mọi người đều cảm thấy vui vì những trải nghiệm cá nhân của mình được lắng nghe. Qua đó thì bạn cũng dễ dàng nhận ra những nét tương đồng giữa bản thân và bố mẹ, giúp các thế hệ trong nhà hiểu nhau hơn mà không cần đến những bài học giáo điều hay gượng ép. Vậy thì tối nay, trong lúc nghỉ ngơi sau bữa ăn chẳng hạn, bạn hãy thử khơi gợi một chủ đề cũ xem sao. Có thể bạn sẽ viết thêm những khía cạnh rất thú vị của bố mẹ, ông bà mà bấy lâu nay mình chưa từng nghe tới. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và có những phút giây ấm áp bên gia đình.
0: Lại chia sẻ một chút, ông ngoại của Tú Nhân năm nay cũng 97 tuổi rồi. Hôm trước đến thăm ông và cũng những câu chuyện về ký ức đấy, hỏi han, thế là ông lại kể chuyện về tình yêu với bà ngoại từ thuở trẻ. Xong vì cao hứng ông mang một quyển như kiểu làm, có thể gọi như thế nào nhỉ, tạp ký đi. Đó là những câu chuyện thú vị mà ông nhớ về thời trẻ và viết lại cho con cháu. Đọc rất là hay nha. Có những góc nhìn và qua đó chúng ta cũng nhìn nhận được lịch sử của đất nước cách đây gần 100 năm. Thú vị đấy chứ đúng không Duy Thanh? Và lúc đó thì ông của Tú Nhân còn trẻ, nghĩ gì về cuộc sống và cảm nhận tình yêu như thế nào? Cũng có những góc nhìn rất là lãng mạn đấy ạ.
1: Kiểu như là thời ông bà mình thì yêu nhau như thế nào, nhiều khi nó sẽ có những cái giá trị bài học nó rất là hay ho thưa quý vị. Nhiều cảm xúc và nhiều kỷ niệm. Ví dụ như là cái cách mà bố Duy Thanh tán đổ mẹ Duy Thanh, nó cũng là một cái cách cực kỳ đơn giản và tình cảm bằng cái sự chân thành. Tại vì bố có kể lại rằng cái lúc mà bố thích mẹ, ba thích mẹ đó, thì mẹ lại không thích ba. Thì mỗi ngày ba cứ gọi là
0: tiếp cận đúng không ạ?
1: Không phải tiếp cận, lấy lòng mẹ vợ trước. Tức là nếu mà không được lòng của cô gái thì bây giờ lấy lòng phụ huynh trước. Từ cái con đường vòng đó mà cuối cùng mẹ cũng siêu lòng.
0: Chiến thuật đấy. Thời nào cũng vậy. Có thể là bây giờ các bạn trẻ yêu nhau thì sẽ mạnh bạo hơn đúng không ạ? Các cụ ngày xưa thì có vẻ e ấp hơn, thế nhưng vẫn đều có một cái công thức chung đúng không ạ? Là phải tiếp cận trước, phải làm quen trước, phải lấy lòng trước rồi mới có tình cảm dẫn đến yêu nhau rồi trở về cùng một mái nhà đúng không ạ?
1: Nên thành ra thì ngày hôm nay cái gợi ý này cũng khá là hay và thú vị á. Chúng ta có thể trò chuyện trong bữa ăn tối cũng được quý vị nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai. Chúc các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả nhé. Bye bye.

0: Mai Lan xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe giờ cao điểm được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 7. Chúc quý vị sẽ đón một tháng mới với nhiều điều may mắn và những cung đường bình an. Đừng quên giữ sóng FM 91 và tương tác cùng với chúng tôi qua những thông tin được gửi về tổng đài 024-3791-9191 hoặc gửi về fanpage của VOV Giao thông. Và mời quý vị chúng ta bắt đầu với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu cho ngày mới thì chúng tôi đã có một thông tin đáng chú ý từ Ban Duy tu Hạ tầng Giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết tuyến đường Nguyễn Trãi giao với Nguyễn Tuân tại điểm phân làn xuống hầm chui Thanh Xuân hướng đi Hà Đông, đêm hôm qua thì đã có một chiếc xe đâm vào giải phân cách và hiện thì tuần đường đang phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông. Ở thời điểm sớm thì việc đi lại vẫn đang thuận lợi, chúng ta lưu ý một chút về thông tin này. Ngoài ra thì quý vị cũng hãy quan sát thêm trong hành trình của mình để cùng chia sẻ thông tin, cảnh báo cho các thính giả khác. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Chào buổi sáng các bạn thính giả. Hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026, không chỉ là ngày đầu tiên của tháng mới mà còn là thời điểm hàng loạt quy định quan trọng chính thức đi vào cuộc sống. Từ việc luật thủ đô chính thức có hiệu lực, đơn giản hóa thủ tục đăng kiểm, thay đổi cách thi bằng lái xe, đến những quyền lợi mới về y tế, bản tin sáng nay sẽ giúp các bạn nắm trọn những thay đổi sát sườn nhất để tự tin khởi hành. Thưa các bạn, hôm nay là dấu mốc quan trọng khi luật thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực. Điều này không chỉ là câu chuyện của các nhà quản lý, mà là lợi ích trực tiếp cho người dân doanh nghiệp thông qua các cơ chế đặc thù như phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng và tái thiết đô thị. Luật trao thêm nhiều cơ chế đặc thù cho thành phố trong quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng, giao thông và thu hút đầu tư. Thành phố yêu cầu các sở ngành triển khai ngay các quy định mới, bảo đảm người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách ngay từ đầu luật có hiệu lực. Cùng với luật thủ đô, người dân Hà Nội cần lưu ý thay đổi trong việc đi lại. Từ hôm nay, thành phố bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Tại đây, từ 19 giờ đến 24 giờ vào tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, tất cả phương tiện đều bị cấm, trừ xe ưu tiên. Và để tạo điều kiện cho người dân thích ứng với vùng phát thải thấp, từ hôm nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027, hành khách đi xe buýt trong phạm vi vành đai 1 được miễn phí vé. Người dân Hà Nội cũng cần đặc biệt lưu ý mức xử phạt mới đối với một số hành vi vi phạm giao thông và trật tự đô thị. Theo nghị quyết 56/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, từ hôm nay thành phố tăng mức xử phạt đối với 28 hành vi vi phạm, cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với quy định tại nghị định 168/2024 của Chính phủ. Đáng chú ý, bán hàng rong trên tuyến phố cấm bị phạt từ 400 đến 500 nghìn đồng. Sử dụng lòng đường vỉa hè để kinh doanh trái phép bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Người dừng đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt hoặc trong phạm vi bảo vệ công trình, phạm vi an toàn đường sắt bị phạt từ 1,6 đến 2 triệu đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ đi lại bằng xe buýt từ hôm nay. Thành phố chính thức miễn 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Trong giai đoạn từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, hành khách chỉ cần lên xe theo hướng dẫn của lái xe hoặc nhân viên phục vụ, chưa phải xác thực thông tin hay quét thẻ. Từ ngày 1 tháng 10, việc đi xe miễn phí sẽ được xác thực bằng căn cước công dân, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc ứng dụng MonkeyGo. Và với những người đang chuẩn bị đưa ô tô đi đăng kiểm, từ hôm nay thủ tục sẽ nhanh gọn và thuận tiện hơn. Theo quy định mới của Bộ Xây dựng về kiểm định xe cơ giới, trường hợp xe đổi chủ, đổi biển số hoặc lắp phụ kiện chính hãng nhưng không làm thay đổi kết cấu kỹ thuật sẽ không phải kiểm định lại. Chủ xe chỉ cần thực hiện thủ tục cập nhật hồ sơ để được cấp lại giấy chứng nhận và tem kiểm định theo thời hạn còn lại, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Người dân có thể sử dụng giấy đăng ký xe điện tử trên VNeID hoặc VNeTraffic thay cho bản giấy khi làm thủ tục đăng kiểm. Còn nếu bạn đang học để thi giấy phép lái xe, hãy cập nhật ngay quy định mới. Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế thông tư số 12/2025. Trong đó quy định bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 khi thi sát hạch lái xe. Nội dung sát hạch sẽ tập trung vào phần lý thuyết, thực hành trong hình và lái xe trên đường. Đơn cử bài thi lý thuyết hạng B sẽ tăng từ 30 đến 50 câu, yêu cầu trả lời đúng 45 trên 50 câu và không thể học mẹo. Đoạn đường sát hạch thực hành lái xe ô tô tối thiểu 5 km với mật độ giao thông thực tế. Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, từ hôm nay quyền lợi của người dân cũng được mở rộng rõ rệt. Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 50% mức hưởng đối với trường hợp khám ngoại trú trái tuyến tại các bệnh viện cấp cơ bản và chuyên sâu, tương đương tuyến tỉnh, trung ương trước đây. Ngoài ra, vaccine HPV cũng chính thức được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc, giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí phòng bệnh. Chính sách an sinh mới từ hôm nay cũng sẽ tiếp thêm cho lao động nữ sinh con thứ hai khi được hưởng chế độ nghỉ thai sản 7 tháng, tăng thêm 1 tháng so với hiện tại. Đặc biệt, lao động nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, lao động nữ tại các vùng mức sinh thấp còn được nhà nước hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng và ưu tiên các quyền lợi về nhà ở xã hội. Và để giải tỏa những băn khoăn của người dân, Bộ Tài chính khẳng định hiện chưa thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân 0,1% đối với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1 tháng 7. Dù luật mới quy định đây là thu nhập chịu thuế,
nhưng việc thu thuế chưa được thực hiện sau khi chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn chi tiết về đối tượng, mức thu và phương thức tính thuế. Do vậy, mọi hoạt động mua bán vàng miếng hiện vẫn diễn ra bình thường theo quy định hiện hành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Và bây giờ hãy đến với những nhịp đập sân cỏ trong bản tin khởi hành cùng World Cup 2026.

0: chúng ta gặp lại nhau để cập nhật những diễn biến từ World Cup 2026 trong bản tin khởi hành. Thưa quý vị, ở trận đấu giữa bờ biển Nga và Na Uy tại vòng 32 đội World Cup 2026, phút 39, Antonio Nusa xử lý khéo léo và thực hiện pha cứa lòng điệu nghệ để mở tỷ số cho đội tuyển Na Uy. Bước sang hiệp 2, Amad Diallo đã để lại dấu ấn khi gỡ hòa một đều cho đội bóng của châu Phi vào phút thứ 34. Tưởng chừng tỷ số hòa sẽ duy trì khi hiệp 2 kết thúc, thì Erling Haaland sắm vai người hùng cho Na Uy ở thời khắc quan trọng nhất. Phút 86, tiền đạo thuộc biên chế Man City xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm địa, dễ dàng đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện đến từ châu Âu. Kết quả này giúp Na Uy góp mặt ở vòng 16 đội World Cup lần tiếp theo tính từ năm 1998, trong khi bờ biển Nga rơi giải đấu với niềm tự hào sau hành trình đầy ấn tượng. Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới bờ biển Nga giúp Erling Haaland cán mốc 60 pha lập công chỉ sau 53 trận khoác áo đội tuyển Na Uy và trở thành cầu thủ nhanh nhất lịch sử đạt cột mốc 60 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Con số ấy càng ấn tượng hơn nếu đặt cạnh Cristiano Ronaldo, người mất đến 130 trận để ghi 60 bàn cho Bồ Đào Nha, trong khi Lionel Messi cần 122 trận để có 60 bàn cho Argentina. Thống kê còn cho thấy Haaland đã ghi bàn trong 13 trận đấu chính thức liên tiếp cho Na Uy. Đội tuyển Bắc Âu cũng đã thắng 16 trận liên tiếp mỗi khi tiền đạo này lập công. Ở trận đấu diễn ra sau đó, đội tuyển Pháp có chiến thắng 3-0 tương đối dễ dàng trước đội tuyển Thụy Điển ở vòng 32 đội. Mbappe tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với một cú đúp bàn thắng, còn Michael Olise có một cú đúp kiến tạo, xen lẫn là pha lập công của Barcola. Đây đã là bàn thắng thứ 6 của Mbappe trong mùa World Cup năm nay, sánh ngang với Lionel Messi. Chiến thắng này cũng giúp Le Blues tiến vào vòng 1/8 gặp Paraguay và tiếp tục là ứng viên nặng ký cho chiếc cúp vàng danh giá. Huấn luyện viên Ronald Koeman vừa tuyên bố rời ghế nóng tại đội tuyển Hà Lan. Quyết định này được đưa ra không lâu sau thất bại của Hà Lan trước Maroc ở vòng 32 đội, nơi đội bóng châu Âu bị loại trên chấm luân lưu sau trận hòa một đều. Đây là lần thứ hai Koeman chia tay ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan. Trước đó ông từng dẫn dắt đội bóng từ năm 2018 đến năm 2020. Nhiệm kỳ lần này khép lại trong tiếc nuối, nhưng Koeman vẫn được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn với bóng đá Hà Lan trong nhiều năm qua. Vào lúc 8 giờ sáng nay, trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa Mexico và Ecuador. Đội chủ nhà đang thể hiện phong độ rất ấn tượng khi trải qua mạch 11 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 3 trận toàn thắng ở vòng đấu bảng vừa qua tại World Cup. Còn thống kê 16 lần gần đây tiếp đón Ecuador, Mexico thắng 8, hòa 5 và chỉ nhận 3 thất bại. Mexico chắc chắn sẽ muốn tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để khiến Ecuador phải dừng bước ở kỳ World Cup năm nay. Và những dự đoán này cũng đã khép lại cho bản tin khởi hành sáng nay. Chúc quý vị sẽ có một ngày công việc thuận lợi và luôn lái xe an toàn. Còn giờ chúng ta quay trở lại ngay với chương trình Giờ Cao Điểm.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau những giây phút sôi động của những thông tin về World Cup 2026, chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Ở thời điểm mới có 7 giờ kém 20 phút sáng thôi, chúng tôi đang nhận được nhiều tin tốt từ thính giả báo về. Tình hình giao thông rất thuận lợi, thông thoáng, vắng vẻ. Tuy nhiên qua những điểm giao cắt vắng, chúng ta chú ý với những phương tiện xe máy đi với tốc độ rất nhanh và tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông, tuân thủ theo đúng phần đường làn đường để tránh va chạm. Thời tiết ngày hôm nay ra sao, liệu có thuận lợi cho những kế hoạch mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn? Mời quý vị cùng nghe thông tin chi tiết ngay sau đây.

quý vị, bước sang ngày đầu tiên của tháng 7, thời tiết tại thủ đô Hà Nội khá mát mẻ với mưa rào và dông xuất hiện rải rác tại các khu vực như Hát Môn, Đan Phượng, Sơn Đồng, Quốc Oai. Nhiệt độ hiện tại khoảng 27 độ C, độ ẩm 89%, chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng trung bình. Dự báo trong sáng nay, bầu trời tiếp tục bao phủ bởi lớp mây dày, rải rác có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Do mặt đường vẫn còn ẩm ướt sau mưa, quý vị khi lưu thông trong những giờ tới cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Tới trưa chiều, trời oi hơn dù có gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ tăng dần lên ngưỡng cao nhất từ 30 đến 32 độ. Từ cuối giờ chiều về đêm, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trường hợp mưa to kèm sấm sét, quý vị nên nhanh chóng di chuyển vào khu vực cửa hàng ven đường hay các tòa nhà kiên cố, tuyệt đối không đứng trú mưa dưới cây cao, cột điện, khu vực có nhiều biển quảng cáo. Ban đêm trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 đến 27 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật

0: đường cũng không cảm thấy quá mệt mỏi hay là những công việc đang chờ đợi ở phía trước. Với thời tiết mát mẻ thì chúng ta cũng sẽ bớt vất vả hơn trong việc đi lại. Tình hình giao thông bây giờ, chương trình vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt với những khu vực như là lộ trình di chuyển qua những ngã ba, ngã tư vắng vẻ. Chúng tôi vẫn xin lưu ý quý vị, chúng ta chú ý với những phương tiện xe máy đi với tốc độ rất nhanh hay những người đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện, có thể dẫn đến những va chạm. Rồi tình trạng đi tập thể dục, đi bộ dưới lòng đường cũng thường xuyên diễn ra trong những khoảng thời gian sớm, và đặc biệt là thời tiết mát mẻ, chúng ta thấy rằng là nhiều con đường là mọi người đạp xe đạp đi tập thể dục cũng về nhà muộn hơn. Vì vậy nên chúng ta chú ý khi mà những người tham gia giao thông của chúng ta không tuân thủ theo luật giao thông. Trong những phút tiếp theo, nếu có diễn biến mới, quý vị hãy chia sẻ cùng với Giờ Cao Điểm sáng nay.
1: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
2: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
1: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
2: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
1: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
4: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 596.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với Giờ Cao Điểm sáng nay thì bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ có nhiều chính sách mới được áp dụng. Và trong đó thì ví dụ như chủ xe thì có thể sử dụng giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn trả đăng ký xe tích hợp trên VNEID, VNeTraffic và dữ liệu điện tử được chia sẻ từ cơ quan đăng ký xe để thực hiện thủ tục kiểm định, giảm đáng kể giấy tờ phải xuất trình theo thông tư 30/2026. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi đang ghi nhận ở gầm cầu Dậu hướng Linh Đàm có một dây điện bị võng, đường bắt đầu đông lên rồi, đang ảnh hưởng tới việc đi lại. Mong rằng đơn vị chủ quản sẽ kịp thời kiểm tra và xử lý ngay để đảm bảo an toàn giao thông. Phía gầm cầu Dậu hướng Linh Đàm, đường Nghiêm Xuân Yêm đoạn cầu Dậu, một thính giả khác cũng báo là có một đống dây cáp rơi ở dưới lòng đường. Và tình hình giao thông ở đây thì đã rất đông rồi, chúng ta bắt đầu đối mặt với khó khăn hướng về phía Linh Đàm. Đó là thông tin là khi quý vị đi qua phía gầm cầu Dậu thì sẽ thấy là có dây cáp rơi xuống lòng đường và chúng ta chú ý trong lộ trình này. Cảm ơn bạn thính giả đã quan sát và cập nhật thông tin tới chương trình.
5: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên Hồ Trung Văn và công viên Hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside.

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia. Từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay và cũng một thông tin được áp dụng từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7. Đó là việc các địa phương sẽ trực tiếp thực hiện việc cấp giấy chứng nhận và chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định. Việc phân cấp được kỳ vọng rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý. Với tình hình đi lại bây giờ, chúng ta vẫn đang ghi nhận nhiều tuyến đường rất tốt trong việc di chuyển. Chúng tôi thấy lác đác có thính giả di chuyển qua phía Thanh Nhàn Kim Ngưu bằng xe máy thì đang mặc áo mưa. Tuy nhiên thì qua góc máy của camera giao thông, chúng tôi cũng chưa thấy là có mưa ở khu vực này. Có thể là thính giả đã đi ở từ đâu đó qua đây và không biết là ở thời điểm này thì có khu vực nào đang mưa. Quý vị hãy quan sát và chia sẻ, quý vị đi qua thì thông tin cùng VOV Giao thông để chúng tôi có thể cảnh báo cho các thính giả khác. Và ở thời điểm này thì tình hình giao thông vẫn đang tốt, ngoại trừ phía đường Nghiêm Xuân Yêm đoạn cầu rộng có một đống dây cáp rơi xuống lòng đường, mật độ phương tiện bắt đầu tăng cao, chúng ta gặp khó hướng đi Linh Đàm. Chương trình dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
1: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
2: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
3: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
2: Đúng là Viettel

0: dùng ngay.
1: Chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói ưu trước cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet, truyền hình của Viettel ngay thôi.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay Hà Nội thì

0: điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1, đồng thời miễn phí xe buýt trong 1 năm và bố trí hàng trăm điểm gửi xe, trạm xe đạp công cộng phục vụ người dân. Cụ thể thì phương án tổ chức giao thông khu vực thí điểm được chia thành hai vùng. Vùng 1 là không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ và chợ đêm Hoàn Kiếm, được bao quanh bởi 12 tuyến phố như là Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền. Hà Nội tiếp tục duy trì không gian phố đi bộ hiện nay, đồng thời cấm xe máy, mô tô và ô tô, trừ phương tiện của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, lưu thông từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Vùng 2 gồm khu phố cổ và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, giới hạn bởi các tuyến Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Hàng Bông, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền và Hàng Khay. Tại khu vực này thì ô tô chở khách trên 16 chỗ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh bị cấm lưu thông trong giờ cao điểm từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ 30 hàng ngày. Các phương tiện này cũng không được dừng đỗ trên các tuyến đường bao trong cùng khung giờ. Chúng tôi có thêm thông tin ở phía vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía cầu Mai Dịch.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
2: Thế à?
1: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
3: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng,
4: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
3: Hotline 0962-655-955.
5: Giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
6: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi, với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
5: Wow, quá tuyệt vời.
6: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
5: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
6: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý ở vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta lưu thông khó khăn hướng đi về phía cầu Mai Dịch. Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, đội cảnh sát giao thông số 14 cho biết ngã tư cầu Dậu hướng đi Nghiêm Xuân Yêm có dây võng xuống đường đã được lực lượng chức năng phân luồng, khuyến cáo các phương tiện tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đường Nghiêm Xuân Yêm, đoạn nút giao Kim Giang hướng đi Linh Đàm. Ban Duy Tu cũng đưa tin là đơn vị quản lý đường đã liên hệ cơ quan chủ quản để khắc phục sự cố với việc là một bó cáp viễn thông bị võng xuống ngang đường và sẽ sớm có thông tin phản hồi lại. Cầu Thăng Long đến đường vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi hướng đi Pháp Vân được ghi nhận lưu thông tốt. Dốc cầu Thăng Long hướng trung tâm đi Nội Bài thì đông hơn, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Cảm ơn các thính giả đã gửi tin tới chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, các chính sách giảm thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu sẽ tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9, theo nghị quyết vừa được Chính phủ ban hành. Từ 8 giờ sáng nay mùng 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cổng thông tin điện tử của các sở giáo dục và đào tạo hoặc cổng thông tin điện tử

0: từ chính phủ. Hà Nội sẽ có 7 trung tâm mua sắm outlet ở Gia Lâm, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Hòa Lạc, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Sơn Tây. Thông tin được nêu tại sơ đồ định hướng quy hoạch thương mại của Hà Nội đang được trưng bày tại triển lãm quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm. Bên cạnh outlet, với hệ thống trung tâm thương mại logistics, Hà Nội còn quy hoạch trung tâm dịch vụ tổng hợp tại khu vực nội đô, trung tâm tài chính thương mại quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đợt nắng nóng cực đoan đang gây ra những tác động nghiêm trọng trên khắp châu Âu với hơn 1.300 ca tử vong vượt mức bình thường được ghi nhận kể từ ngày 21 tháng 6 vừa qua. Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân khiến những đợt nắng nóng khắc nghiệt xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2026, nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo quy định tại Nghị định số 337 năm 2025 của Chính phủ chính thức được đưa vào vận hành. Đây là mốc thời gian quan trọng mà các doanh nghiệp cần quan tâm trong quá trình chuyển đổi số hoạt động quản trị nhân sự và giao kết hợp đồng lao động. Theo quy định, hợp đồng lao động điện tử có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng bằng văn bản nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo pháp luật về giao dịch điện tử. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn ký kết hợp đồng bằng giấy hoặc hợp đồng điện tử tùy theo nhu cầu và điều kiện thực tế. Tuy nhiên, để triển khai đúng quy định, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật, định danh điện tử, chữ ký số và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử đáp ứng các yêu cầu của pháp luật. Bà Nguyễn Hoa, quản lý dịch vụ khách hàng, công ty Rikey Digital cho biết.
1: Mỗi một hợp đồng lao động này sẽ cần một ID định danh thống nhất theo quy định của Bộ Nội vụ. Thứ hai đó là các cái hợp đồng lao động này cần phải ký kết với các cái nhà cung cấp e-contract mà đầy đủ đáp ứng yêu cầu theo nghị định của chính phủ. Thứ ba đó là khi giao kết hợp đồng lao động điện tử thì cả người lao động và người sử dụng lao động đều cần các giấy tờ tùy thân, hồ sơ pháp lý hay là chữ ký số đầy đủ thẩm quyền. Tích hợp giữa LAC và e-contract là để tự động hóa cái quy trình từ bước tạo lập, từ bước chọn người ký, lưu trữ hay là trả trạng thái về một cách tự động. Thứ hai đó là việc tích hợp này thì nó tăng cường cái mức độ bảo mật, tránh xảy ra sai sót, gian lận hợp đồng hoặc là rủi ro về mặt giả mạo thông tin.
0: Các chuyên gia cho rằng việc đưa nền tảng hợp đồng lao động điện tử vào vận hành sẽ giúp doanh nghiệp từng bước số hóa quy trình tuyển dụng, ký kết và quản lý hợp đồng, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại đường Nguyễn Trãi giao Nguyễn Tuân, điểm phân làn xuống hầm chui Thanh Xuân hướng đi Hà Đông, đêm qua thì có một chiếc xe đâm vào điểm phân làn và hiện tại thì tuần đường đã chỉnh sửa lại xong. Các phương tiện lưu thông tốt qua phía Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân. Nguyễn Huy Tưởng giao Vũ Trọng Phụng thì có một hố ga thoát nước mất nắp, đã có cảnh báo. Các phương tiện đi qua thì chúng ta chú ý quan sát, đi chậm và vòng tránh. Tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Dốc cầu Thăng Long hướng trung tâm đi Nội Bài bắt đầu đông rồi, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Và ngoài ra thì vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, chúng tôi cũng nhận được thông tin là giao thông khó hướng về phía cầu vượt Mai Dịch. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt, đoạn km 123 đến 244, khu vực này đang thi công mở rộng làn đường, chúng ta tuân thủ theo luật giao thông. Đi đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn. Và nếu như gặp sự cố thì quý vị có thể liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và